0: Dragutin Ilić, brat pesnika Vojislava Ilića, 1889. godine. Smatra se prvom naučno-fantastičnom dramom u evropskoj književnosti i govori o kraju čovečanstva. Pripadnici nove vrste ljudi, koje Ilić naziva duhosvet, naselit će kosmos za milion godina i pronaći će dva poslednja čoveka na zemlji. Ilića najviše zanima perspektiva emocionalnog razvoja čoveka, te ispravno zaključuje da se čovek duhovno mnogo sporije razvija nego tehnološki.
1: Otvaram knjigu prošlosti. Čovečanstvo je u njoj zapečatilo težnje i pute po kojima je hodilo. Slava njegova utrnula je kao poslednji plamičak dogorelog luča. Mrak, večiti mrak, obuzet će sve. Poslednji trag nekadašnjeg čoveka izgubit će se, a novi nepoznati svet, evo gde je, obvio vas i ono. Mi dva poslednja čoveka koja zamišlja smo da se savršenstvo prirode istrapu čovečanstvu. Danas se skrivamo u pećinama i kao nekadašnji Adam, go i nag, borimo se sa zverima oko krvavog zalogaja. Mištavni čovek sanjaše da stvara večne istine. Pa šta je stvorio? Ništa. Na ovom divljem mestu uzdizaše se nekada gnezdo mudrosti ljudske. Paris. I kao buktinja ozaravuje svojom svetlošću večne istine čovečanstva. Pa gde je sada taj slavni grad? Gde se sakriše večne istine? Prah i sami prah. Čovek je hteo da prozre vasionu, ali samoga sebe nije mogao prozreti. Mudrost čoveka oborili su crvi i isisali iz nje sokove života.

0: večnost. Ona je nema za uho smrtnoga.
1: Oče. Oče.
0: Ovamo, sine. Ja sam ovde.
2: Oče, vidi divljač koju nam donosim. Nisi zadovoljan? Šta ti je? Ostavi tu nesrećnu knjigu. Ajde, oče. Trebalo je da si zaspao.
0: Ne, sine moj, ja sam jednako sanjao dok me ne probudiše tužni zvuci pesme. Njezinih je zvukova već nestalo, ali oni i sada bruje u mojoj duši kao i uspomena na razvejani san nekadanjeg čovečanstva. Nekadašnji čovek koji je upoređivaše sebe najvišem biću, koji zamišljaše da je svemoguć, ljuto je kažnjen. Tražio je bolje, a našao gore.
2: Ali zato je on bio zadovoljniji i srećniji od nas dvojice, poslednjih potomaka njegovih. Oni bar ne oskudevahu ni u čem, jer sve nevolje i bede suzbijahu zajednički. A mi? Ko će nama pomoći u teškom životu? Ko će nas razveseliti u danima bede i očajanja? A ko li požaliti kad nas jednom ne bude? Niko.
0: Milione braće ubio je. Ili je dopustio da ih potamani užasna glad, samo zato da on zadovoljnije uživa. Pa je li bar u tome uspeo? Upitaj prošlost njegovu. Ali manimo se toga razgovora. On me zanosi u vrtlog bolova. Jesi li nakupio suvadi?
2: Sad ću, oče.
0: Večera si jako uzrujan. Da se nije što dogodilo?
2: Ne znam ni sam šta mi je.
0: Video si nešto?
2: Video. Ali to će biti samo san.
0: Kazuj! Šta je? Možda nas gone.
2: Tamo. Iza onog brežuljka. Odakle se ispred naše pećine odvaja dolina iz preseca na rekom i potočićima. Ugledao sam nešto čudnovato. Baš kad sam stigao na vrh brežuljka, začuo zvuke božanstvene melodije. Čarobna milina obuze mi dušu, te zanesen umiljatim zvucima pesme počeh da se prikrada mesto odakle se ona razlegala. Maših rukama da uklonim šiblje predamnom i... Ne, ne. Pa to je bio samo zanos, san.
0: Dalje, dalje, dalje, sine.
2: Pred mojim očima ukaza se divna prilika, prekrasno stvorenje. Baš je izlazila iz reke u kojoj se kupala i pred jednim bokorom rumenih ruža zastade. Oče, oče, ti znaš da su ruže najmilije cveće koje sam ikada video. Ali šta su majske ružice prema njezinoj lepoti? Okupana tako pustila je ona zalazećem suncu da joj svojim rumenilom oblije snagu njezinu. Šta se u meni dogodi, ja ne znam. Htedoh da iskočim iz bune, te da je rukom dohvatim. Ali osjetih kako se pod mojim nogama giba. Htedoh da viknem, ali ne mogah. Uzalud sam trčao, uzalud dovikivao ne bi li se odazvala. Nje ne beše više.
0: Nema sumnje. To se u tebi mašta zapalila.
2: Možda. Ali onda žalim zašto me taj san nije poduže držao.
0: Budi pažljiv, sine. Možda mi ovde nismo skriveni. Pre leganja obiđi još jednom okolinu da vidiš nema li što sumnjivog.
2: Hoću, oče. Hajde. Da te u pećinu odvedem. Jedva ide, siromah. Već je 30 dana kako nas gone kao rasplašenu divljač. Da li će nam ovo biti pravo stanište mira o kome smo sanjali? Ili, ko zna, možda nam nije suđeno do smrti da se igde nastanimo. Oče! Oče!
0: Daniele! To nije opasnost.
2: Slušaj.

0: zna straže. Duho svet je osetio trag ljudi. Trči tamo, ali pažljivo. Ovo je treći put kako nam u trag uđuše. Ni ove neprolazne šume ne mogu da nas zaklone ispred očiju novih ljudi duho sveta. Uzalud se kloniš, čoveče. Samo utroba zemljina možete spasti.
1: Ugledali su me. Nema nam spasa. Ako se što pre ne uklonimo sa ovog mesta, nekolicina onih čudovišta lete po vazduhu. Traže nas.
0: Bežimo. Sklonimo se iz ovih mesta. E, grad na starosti. Pod ovim stenama mislio sam da završim teške dane. A sad moram i to mesto da napustim. Ko će izdržati sve patnje ove? Nebo, za kakve me nevolje. Štediš još te.
1: Jadnjače, kako bih srećan bio kad bih ti našao ma jedan kutak na zemlji da bi mogao mira naći.
0: Pod zemljom, sine. Tamo je to što ti na zemlji tražiš.
1: Nebo će se smilovati. Pohitaj, oče.
0: Spasavaj se, sine. Ja ne mogu dalje.
1: Ne, ne. Bez tebe neću ni maći. Ta čudovišta, nove ljude koji nas gone, ne poznajem još. Ali ma kakva da su, ja ću uzate biti. A i našto mi život? Da nasledim tvoje bole i očajanje, te da vas i onu njima zagušim. Oče, pokušaj sam.
0: Jadno dete moje. Beži, beži. Oni će nas stići ako me ne ostaviš.
1: Nigde bez tebe.
2: Tako je, Sanko. Danas se navršuje 150 godina od dana moje ženitbe sa Svetlanom. Na ovaj dan hoću da joj ukažem pažnju jednim poklonom, kakav više niko u duho svetu neće imati.
3: Zbilja? Na koliko godina ugovoriste vašu bračnu vezu?
2: Na 500. To je bio najkraći rok koji je ona zahtevala. Nadam se da za tako kratko vreme nećemo izaći iz volje jedno drugome. Ti, Sanko, moraš čekati još 350 godina i tada će ona poći za tebe.
3: I to će brzo proći. A gde je ona? Ima 5 godina kako je nisam video.
2: Putovala je na Jupiter i Mars. Danas će se vratiti. A posle nekoliko dana ići će na Saturn ili drugu planetu da naseli naše potomke, koji se za poslednjih 100 godina na Zemlji izrodiše.
3: Vrlo dobro. Bar ćemo zajedno tamo putovati. Dođi, pogledaj kroz teleskop. Vidiš one vazdušne struje?
2: Mhm.
3: E to će biti nova planeta. Slava.
2: Odlično. Po mome računu, naša će se zemlja ohladiti za milion godina. Zatim će nestati vazduha sa ohlađene zemlje, a mi ćemo se sa pravcem ove struje u nove svetove odseliti. Živela slava!
3: Ovom hipotezom pobedio si sve naučnike sa Merkura, koji su tvrdili da ćemo se kroz milion godina i mi sa zemljom ohladiti.
2: Ama ti Merkurijanci nama jednako smetaju. Krivo im što se na zemlji nalazi više ostataka od prastarih stvorova nego li kod njih. Ništa ne rade, nego samo lete po vasioni i kradu čega se dokopaju.
3: Merkurska posla.
2: Ima već 200 godina kako držim u zatvoru Merkursku slonokradicu i za 50 godina moram ga na slobodu pustiti. Pa šta misliš? Taj mi je odneo zbirku slonova, a kad sam ga neki dan posetio da vidim da li se što popravio, iz očiju sam mu pročitao kako mi veli: ukrašću ti i onog severnog medveda, ukrašću ti i onu polarnu lisicu.
3: Zato čuvaj svoje stvari bolje, jer i sam znaš da svaki koji žedni za naukom ima prava da što šta ukrade.
2: Tako je. Ja sam se već i za to pripravio.
3: Vidiš ti onu masu koja kao oblak ozgo silazi?
2: To je Svetlana sa svojim pratiocima.

0: Dobrodošli gosti u moje stanište.
1: Naš posao svrši smo potpuno. Sa Jupitera prešla sam i na Uran, gde sam nastanila jedan deo naseljenika. A tu je i Sanko, moj budući suprug. Pa ja mišljak da ću te naći na Uranu, a tebe ne beše tamo.
2: Ja sam te očekivao. Ali kako mi tvoj Zoran ne zna da kazati hoćeš li me posetiti, to dođoh evo da te na 150-godišnjicu tvojih svatova pozdravim. A sad odoh na planetu Slav. Valja ispitati magnetizam u našem budućem domu.
1: Hvala ti. Hajde, Zorane, hajde da te upoznam sa našom gošćom sa Merkura. Ovo je Zora, poslanica sa Merkura.
0: Dobro nam došla.
3: Bolje vas našla.
1: Čuli su da mi spremaš poklon, kakav još u duhu svetu niko nije video. Baš me zanima da doznam šta će to biti.
0: Poklon je primerak izumrla životinje, od koje su se na kugli zemaljskoj samo dva primerka zadržala. Pune 3 godine leteo sam za njihovim tragom, ali oni su se uvek vešto skrivali među šibljem i u prikrivenim jazbinama. Sad ih držim zatvorene, jer su još pomalo divlji, pa se bojim da mi ne umaknu. Uspeo sam da ih naučim našem govoru, te tako ćeš imati prilike da razgovaraš sa životinjama koje umeju i da misle, donekle.
1: Pa to je znači majmun.
0: Pogodila si. Samo to je od one vrste majmuna najsavršenijeg, koja je odavno izumrla i koja se u nauci o životinjama naziva čovek.
3: Čovek? Čovek? Kakva je to životinja čovek?
0: Po spoljašnjem izgledu u mnogome na nas liči, kao naš daleki predak. Samo što nema našeg duha i naše moći.
3: Pa to je retka životinja za koju je vredno bilo sići na zemlju. A evo i dovode ih.
1: Kakav divan poklon.
4: Stoj, Samir. Koliko poniženja za čoveka.
5: Umiri se, Daniele. Sudbina poslednjeg čoveka takva je.
3: Kako je krasna ova manja životinja. Liči na nas. Nije onako dlakom obrasla kao na druga.
0: Čujte sad kako sam u zoologiji označio ovu pojavu prema onome što sam sam lično ispitao na njima i što su mi oni sami govorili. Ovim životinjama bilo je u nauci ime Homo sapiens. Pripadala je izvesnoj vrsti majmuna koja, kao što vidite, u mnogome liči na nas, duhosvet. Čovek je postigao između ostalih životinja i neko savršenstvo. Umeo je da pravi od gvožđa neke pokretne sprave koje su milile i jedva na dan prolazile prostor od našeg jednog kroka. Još je pokušavao da pomoću nekakvih sprava u vis poleće, ali nije smeo ni do mesečeve sfere doći, jer bi se tamo zanavek ugušio. Hoda kao i mi, na dve noge, samo je vrlo trom. Ne može da pređe za jedan dan koliko mi za sekund. Osobine čoveka sastavljene su iz sviju životinja, što je dokaz da je s njima u nerazdvojnom srodstvu bio. Tako po hrani, bio je sličan hijenama, jer se i on ranio lešinama poubijanih životinja. A osim toga, imao je i osobine volova ili druge stoke koja pase travu. Ove životinje sporazumevaju se nekakvim mumlanjem koje nazivaju govor, a koje bi nas jako podsjećalo na kreštanje današnjih papagaja. Ali što se tiče uma čovečijeg, iako se on uveliko razlikuje od ostalih životinja, ipak nije daleko odmakao. Šta više, mogu reći da su ljudi kud kamo divljačniji i krvožedniji od ostalih životinja. Jer osim toga što su ubijali životinje za svoju ishranu, oni su se i međusobno s vremena na vreme klali, te i onako kratak život još većma prekraćivali. Da to nisu činili, mi bismo možda imali po više ovakvih egzemplara. Da te životinje imaju osobinu da nauče i naš duhozbor, o tome se možete uveriti odmah.
5: O, bedno čovečanstvo.
3: Kakvo mumlanje. Po mome mišljenju, ove životinje ne mogu biti naši praoci.
0: Kako to misliš?
3: Slični su majmunu nego nama. U njima nema ni traga od začetka naše moći. Evo, mi smo u stanju da za čas pređemo toliko koliko oni ne mogu za 10 dana. Svojom snagom mi možemo da letimo i za dan, dva sa planete na planetu prelazimo. A njihova je snaga i suviše troma, te ih jedva i po zemlji nosi. Njihov um, kao i kod majmuna, ništa ne vidi. A naš prozire svuda.
0: Ali druge životinje nisu u stanju da nauče naš duh o zbore. A ove mogu.
3: A zar si već zaboravio na papagaje? Eto i oni su u stanju da nauče, pa ipak nećeš valjda reći da smo papagaje postali. Šta više, ja bih mogla na osnovu tvojih ispitivanja dokazati da nam je papagaj po srodstvu mnogo bliži nego čovek, jer on može i da leti svojom snagom donekle.
6: Ovo su zanimljive životinje.
0: Eto dakle. Ja ti obe životinje poklanjam, Svetlana. Ona što je u dlaci obrasla zove se Natan, a ova druga Danija. Pitaj ih što hoćeš. Oni će ti lepo odgovoriti.
6: Otvorite kavez, neka izađe.
4: Je li moguće da to je ona? Ona? Moj san?
6: Natane, Danijele, vi ste do sada bili u kavezu. Ja vam dajem slobodu ako obećate da nećete begati.
5: A gde bismo begali? Duho svet je na svakome mestu. Ostavite me da mirno umrem. Samo smrt spašće u meni čovečanstvo koje vi do životinje ponižavate.
4: Ti si, Svetlana, divna. Ja ću biti najposlušniji rob. Samo ne daj da nas kao životinje ponižavaju. Da naši oci, tvoji su praoci, poštuju nama začetak tvog savršenstva. Jer da ne beše nas, zar bi moglo biti vas? Sretnog savršenstva koje večnošću diše.
6: Dobro sam razumela. Čuvat ću da vas ko drugi ne odvede. Gde ja budem, bit ćete i vi. Ali kad ja ne budem ovde, vi ćete biti pod prismotrom mojih.
5: Čini kako ti je volja. Nekada je čovek kao mudrac sede uz koleno careva. Ha! Gde su sada ti veličanstveni carevi da vide ljudsku mudrost u kavezu životinskome?
6: Ti reče car? Što znači to?
5: Car, to je bio gospodar nad svim ljudima. Svi su ljudi morali da na njegov mir grade ono što on zapoveda. Hteđne li on da ginu, oni su ginuli. On se brinuo za svoj narod, da ga od opasnosti sačuva. A ko ne bi slušao njega, on ga je mogao i na smrt osuditi.
6: Dakle, car je bila nekakva savršenija i snažnija životinja od sviju vas?
5: To ne. On je bio čovek kao i mi. Rađao se kao mi, tako je i živeo. Pa tako je i umirao kao i mi. Ali ljudi moradoše imati nekoga koji će im zapovedati i koji neće dati da se međusobno do posljednjega pokolju.
6: Kukavne životinje. Priroda ih je na rođenju na smrt osudila, pa im je taj kratki život bio dug, te su ga se prevremeno otresali. Uzalud se mučim, ali ja ne razumem zašto bi se među sobom isklali.
5: Jer je svaki čovek smatrao da on treba da ima sve, pa i od drugih i grabio. Oni od kojih su pojedini prigrabili sve, bili su gladni i žedni. Živjeli su u bedi i nesreći. Kad god je pak tim gladnim i žednim, bednim i nesrećnim dodijalo trpeti muke, oni pokušavaše da otimlju od onih koji uživaju. Pa su se tako često među sobom klali.
6: Ništa ne razumem.
3: Ja sam često gledala kako se razne životinje jedna s drugom kolju. Ali nikada nisam opazila da se kolju životinje od jedne vrste. Čoveku je čovek bio najopasnija zver.
6: Kako je sličan našem obliku.
4: Ovo je dakle stvor žene o kojoj sam sanjao u pesmama slavnog čovečanstva. To je ona vila što se kupaše u reci. Šta je to što me njojzi privlači?
3: Svetlana, hoćeš li mi ustupiti toga Danijela da ga sa sobom odvedem?
4: Ne, ne, Svetlane. Bolje da me na ovom mestu ubiješ nego da se od tebe rastavim. Da ti si ostvarena java mojih snova o kojima mišljak tako dugo. Bojao sam se duho sveta, pa sam hteo begati, ali sad? Sad se odričem slobode. Odričem se smrti koju sam tako željno tražio, te da se izbavim od poniženja. Jer tvoj jedan pogled raspaljuje u meni nov život. Otvara mi oči da pogledam u lepši svet najmilijih nada mojih. O, ne daj me. Ne daj me nikome. Pusti da tu
7: Kraj tvojih nogu umrem slušajući umiljati zvuk tvojih reči, gledajući te lepe oči koje me tako opiše.
6: Eto, čula si, Zoro, šta veli. No baš i kad bih ti ga poklonila, ti ga ne bi mogla ni do mesečeve svere odneti, a da se ne uguši.
3: Znam, ali ja imam načina da ga prenesem.
6: Kakvog?
3: Naredit ću da mu se koža lepo odere i preparira.
6: Ali tako neće moći da te zabavlja. A zar nije smešan njihov cijuk govor?
7: Zabava? Zar je to sve što mogu biti božanskoj lepoti? Razonoda u dokolici.
5: Jadno dete. Ne razume Daniele ona ljubav što si joj iskazao.
7: Podla ženo!
5: Umiri se, sine. Vreme će utišati tvoje bolove.
7: Biti ponižen od onoga koga obožavamo, to je pakleni užas. O, kamo sreće da se ne da dosmo živi u ruke ovim čudovištima.
3: Ja moram imati makar jednu od ovih retkih životinja. Zato sam i poslata sa Merkura. Svetlana će skoro otputovati. Pokušat ću onda da ih krišom primamim.
0: Hajdemo u vrt. Tamo se divno čuje pesma vazdušnih struja.

0: Narediću mojoj sviti da uzmu meso od slona od našeg slonokradice iz zatvora. Namamiće ljude mesom u vrt. Dok oni proždiru, ja ću zabavljati Svetlanu i ostale Saturnalijama. Šta god treba, samo da ih imam. Čisto uživam kad pomislim kako ću pored prepariranog medveda i majmuna imati još i dve retke životinje. Dva poslednja čoveka. Ako se u mesečevoj sferi uguše, ja ću ih lepo oderati i preparirati. Evo nekoga.
1: Stani.
0: Bolje da se pritajim.
1: Ja ne razumem šta se to sa mnom događa. Kaži mi, ko si ti, čarobnice? Kakva je moć u tvojim očima koje me tako privlače? Jesi li duh?
2: Budi poslušan i pokoran, pa ću te čuvati. Ne uklanjaj se od mene.
1: Da se uklanjam od tebe? Da begam? A zar može pobeći senka ispred svetlosti? Je li pobegla zemlja ispred sunca koje je svojim životom zagreva? Slobodu svoju pogazih, samo tebi da robujem.
2: Dobro stvorenje. Zabavljaću se češće sa tobom. Hajde, za mnom.
1: Samo zabava. Nije moguće da ona ne zna šta je to bol srca. Ili se možda savršenstvo ovih stvorova i ogleda u tome. Večnost i mrtvilo. Živeti i ne osjećati ništa.
0: Stani, Danijele, stani.
1: Svetlana će mi previše odmaći.
0: Ja osjećam da si zbunjen.
1: Osjećaš? Kaže mi onda Zora, objasni mi. Da li u duhu svetu ima matruni od osjećaja?
0: Razume se, ima.
1: Hvala svemoćnome. Onda ipak neće utrnuti posljednji zrak nade moje.
0: Kakve nade?
1: Osjećate li u srcu ljubav?
0: Kako? Ne razumem.
1: Ljubav? Ili se to u vašem svetu drugčije kaže? Imaš li ti muža na Merkuru?
0: Imam.
1: Eto. Na primjer, ti sa svojim mužem. Kakva te je strast na to navela? Jesi li osjećala što god neobično u srcu, u duši svojoj?
0: Ne znam šta bih mogla osjećati.
1: Mumio! Zar bi ti bilo svejedno kad bi videla svog muža u vezi sa kojom drugom?
0: Svejedno. A on je gospodar svoje volje, kao i ja i drugi.
1: Ženo, duše, kako da te nazovem. Zar baš nema ničega što vas na život kreće? Zar nema ničeg da te jednom stvoru privuče više nego drugom?
0: Nema.
1: I to je savršenstvo.
0: A tebe? Zar privlači?
1: Oh, kamo sreće da me ne privlači. To bi me spaslo. Ne bih ni ja pomišljao na one divne oči u kojima se sjediniše raj i pakao. Da rasplamte i u prah sruše. Pa iz trošnog praha da me nanovo podignu. Svetlana.
0: Dakle, tebe privlače oči njezine.
1: A ona je tako hladna. Da samo da me razume, da shvati šta znači ova vatra, bio bih najsretniji i u bolu svome. Ali ne. I ona živi bez osjećaja. Ona ih nema, pa ih i ne razume.
0: Tebe, dakle, oči mame. To je zacelo čudnovato. Želiš da se svojim usnama dotakneš očiju? Pa lepo. Pa lepo. A odi meni učini to. E, baš me zanima šta će zatim biti.
1: Prokleti stvore.
0: Hoćeš li?
1: Idi. Idi! Tvoje me oči ne mame. Ja sam čovek. Pa mi nije svejedno čije su oči.
0: Hajde sa mnom.
1: Ostavi me, neću.
0: Ne ostavljam te više. Ti si moj.
1: Ali šta hoćeš sa mnom? Ti nisi Svetlana. Ja samo nju ljubim.
0: Svejedno, ti moraš poći sa mnom.
1: Ja ću vikati.
0: Uzalud, dok oni čuju, mi ćemo biti već daleko. Svito moja, sluge moje! Držte ga!
1: Odvratni duhovi! Puštajte!
3: Oče! Svetlana! Upamo!
0: Zaklopite mu usta!
1: Ostavi
0: Ubimo ga! To Ostavi će biti
1: me.
0: Najbolje!
4: Ko je to tamo? Pohite ga, uvadaju brzo!
1: kako je divna ova skamenjena Božica. Samo što ne progovori. Da, to je tvoj lik, Svetlana. Ali ti ćutiš. Ti ne osjećaš. Sklanjaj se od mene, gadna utvaro, ili tako mi spasa, ja ću te sad u prah survati.
5: Stani, stani, bezumniče.
1: Evo mudrog čoveka. Čoveče, šta hoćeš od mene? Zar ne vidiš ovu silnu buru koja je zavitlala grdne talase da potope trošnu lađu koju si svojom rukom u propast otisnuo? Smiluj se na nesrećnog Daniela. Spasavaj ga, dokle ga nisu besni talasi sobom povukli.
5: Sine moj, umiri se. Zar ne vidiš da si još slab od rane koju ti zora zadade? Da ne beše Svetlane, danas te ne bih živoga gledao. Samo njoj zi imaš da zahvališ za novi život.
1: Bolje kaži, za novu smrt.
5: Bezumniče, iz tebe ne govori čovek.
1: Zašto da me spase, kad mi je smrt 100 puta milija? Ona je izvidala jednu ranu, ali ko će mi izvidati onu koju mi ona sama duboko u srcu i duši ostavi?
5: O, večna silo, ti koja vladaš svetovima i pokrećeš vasionu, ti svemogući, želio sam da me primiš sebi, a sada te molim, osnaži me, produži život moj radi moga sina. Daj mi samo toliko moći da ga utešim i na pravi put izvedem, pa me onda uzmi sebi.
2: A gde je otputovao Zoran?
6: Na Merkur. Povela se tamo rasprava o tim tvojim životinjama. Zora je dokazivala da su te životinje neka vrsta papaga i majmuna, a nikako naši praoci od kojih smo mi postali. Zbog te dve životinje načinila se čitava gungula. Podelili su se u dva tabora, pa tu već 10 dana samo sede i razmišljaju. Svi su poslovi zastali. Kazali su da će tako sedeti i jednako razmišljati sve dokle im ne nabavite jednu od tih životinja. I konačno rasprave to zamršeno pitanje.
2: Pa šta će im Zoran tamo?
6: Da im objasni stvari, da ih umiri. A povrh toga, meni se čini da je tu i Zorina ruka umešana. Mislili su ako uklone Zorana od kuće da će time lakše pohvatati te životinje.
2: Zar je Zora ovde?
6: Tu je. Prikriva se među granjem i lišćem palmovim.
2: Merkurijanci, hteli bi sve retkosti zemaljske sebi da prigrabe.
6: Šta ćeš? Kad im je takva narav, neće ništa da rade. Jednako sede pa vele, makar se i Merkur pod nama provalio, mi ćemo samo razmišljati i nećemo se maći.
2: Pa dobro, dobro. Poklonit ću im jednu životinju, samo nek se strpe malo.
6: Kako? Jesi li ih već upitomila?
2: Natana jesam, ali Daniela nikako. Ja ga jednako proučavam i našla sam da nesavršenstvo i njihova smrt dolazi od mnogih bolesti koje se sa njima rađaju i za koje oni vele da se zovu ljubav i mržnja.
6: A nije ti izbliže objasnio šta znači to?
2: On mi je objasnio, ali ja ne mogu nikako to da razumem.
6: A ti pripazi noćas. Zora je namerila da još sada uzmu Daniela.
2: Onda smesta naredi da mi se dovede Daniel.
7: Jasno.
2: Dakle, takvi su bili naši praoci. Čudnovato. Umirali, ginuli. Od najmanjeg povetarca zazirali. Ljubav, mržnja, nezadovoljstvo. Ove čudne, nerazgovetne reči... Sve ih je to pokretalo na skoru smrt, a ništa im života nije davalo. To će možda i biti uzrok što nisu kao i mi večiti.
1: Pa ipak neki unutrašnji glas nade kao da mi kaže, nemoj verovati. Možda su drugi pojmovi kojima oni označavaju svoje osjećanje. Možda je drugi način kojim se kod njih zatalasava more sreće i bolova ljubavnih. A ja ne znam da ga pronađem samo. Možda ja nisam imao pravo do sada. Živeti, a ne osjećati. Ne znati za borbu u duši. Pa to je nemoguće. Ne, ne. Ona mora osjećati. Ako su ti osjećaji kod nje i uspavani, ja ću ih probuditi. Vatro moje ljubavi zapalit ću dušu njezinu. Ta jedan zračak što u meni plamti kad bi se dotakao srca njezinog, ne bih požalio da umrem. Strašno je to, živeti među neosetljivim leševima koji se kreću.
2: Daniele.
1: Među kamenim kipovima koji su večito hladni.
2: Daniele.
1: Ti si me zvala, Svetlana?
2: Zvala sam te, da. Hodi ovamo. Tako, posadi se tu. Tu, kod mojih nogu. Hoću da se zabavljam s tobom.
1: Opet samo zabava. Ali u ovom času, kad za ljubav ne znaš, pristaću i na to.
2: Pogledaj me u oči. Kako su ti zenice svetle. Čisto plamte.
1: Ne uklanjaj samo te lepe ručice. Gledaj me. Samo gledaj. Da i tvoje oči plamte čudnim plamom. O, što neće da me sažežu, ubiju.
2: Zar nije bolje živeti?
1: Za mene ne. Onaj ko bi me ubio, spasio bi me.
2: Tvoj otac drugčije misli. On hoće da ti živiš.
1: Jer me ljubi. Jer bi i on od tuge za mnom umro.
2: Ljubav, tuga. Koliko sam puta čula za ta čuda koja su vaše pleme zatrla. To su opake bolesti.
1: Za cela.
2: Da pitam Sanka. Da, da, možda će on znati kako se ljubav leči.
1: Melem počiva samo u jednoj ruci. U tvojoj, Svetlana.
2: A kako se zove taj melem?
1: Ljubav.
2: Opet ljubav. A gde da je nađem?
1: U srcu, Svetlana. U duši, gde je izvor života.
2: Dakle, svima nevoljama što te muče uzroke srce. Ali kako da te od srca spasem? Zar bi ga mogla iščupati iz tebe da te ne upropasti?
1: Da ti ga već čupaš.
2: Dobro, kaži kako da ti pomognem.
1: Dozvoli mi da poljubim te oči. Daj da pritisne moje usne na najsvetlije ogledalo u kome se tvoja duša ogleda.
2: Dobro, hajde, učini tako.
1: Hoćeš? Ja sam spasen, jer ti već osjećaš.
2: Daniele, Daniele, puštaj, šta ti je?
1: Osjećaš li? Da li osjećaš sad?
2: Ma pusti me, pusti me, kako da ne osjećam? Eto, hoćeš da mi podereš haljinu?
1: Da poderem haljinu? Da, to je užasno.
2: Dakle, to je taj poljubac.
1: Na mramornom kipu.
2: Pa dobro, sad, kakvu korist si time dobio?
1: Korist? Ti ne shvataš.
2: Već je su...

0: Mrak, hajdemo doma.
1: Ja ne znam kako ću provesti celu noć bez tebe. Voleo bih da se ni za časa kod tebe ne rastanem.
0: Hajdemo u moju postelju. Pa da, ja i sama ne želim ove noći da budem bez tebe, jer će Zora pokušati tvoju otmicu još jednom.
1: Idole moj, kako te obožavam. Hajdemo. Hajdemo.
0: Promenio si se. Nisi više bled kao maločas. I oči ti blaže sijaju.
1: Jer si upitomila zver, koja mi paklenim kandžama srce razdiraše.
0: Pokušat ću onda sasvim da te upitomim. Hajdemo.
2: Stani, ljudski stvore!
3: Ovo je kraj. Zbogom, Danijele.
2: Ne trebaš nam ti, nego kaži gde je Danijel.
3: Ne znam.
2: Neću ti ništa ako kažeš gde je on.
3: Šta hoćete s njim?
2: Obećala sam da se bez njega ne vraćam na Merkur.
3: Ama razumite, vi ga ne biste mogli tamo živog odneti.
2: Šta to, Mari? Mi ćemo mu još ovde kožu ispuniti.
3: Ne znam gde.
2: Ama razumi, glupa životinjo. Ja sam obećala da ga još ove noći odnesem.
3: Uzmite mene. Poštedite njega. Da, on je tako mlad, a i našto vam on? On neće biti tako zanimljiv kao ja, jer nema ni ovo brade, ni ovo kose. Da, on se gotovo i ne razlikuje od vas. A ja sam sasvim drugčiji. Eto, vidite.
2: Ja bih volela onog. Ah, kad već nije druge, dobar si ti.
3: Stani. Stani još malo. Da pogledam poslednji put na plavo nebo i na odaju moga Danijela. Zbogom, sine Danijele, svojom ću krvlju iskupiti život tvoj. Tako, sad sam gotov. Udrite!
4: Aha, Zoro! Nećemo tako.
2: Ostavi da svršim posao. Ja ga moram imati.
4: Svetlana ti nije dozvolila. A znaš da ovde moraš poštovati njenu reč. Nije ti ovo Merkur.
2: Onda odmah k njoj.

0: Ja ti i opet velim da se okaneš toga.
1: A ja ti kažem neću.
0: Bez moje dozvole nećeš ih odneti. Tamo sam započela da malo dublje proučavam život i strasti ovih životinja, a ti me okupila da ti ih ustupim. Istina, ja sam obećala da ću ti jednoga pokloniti, ali ne sada, docnije.
1: Ama kaži mi, našto ti obe? Za proučavanje dosta je jedna životinja. Zadrži Natana, a meni daj Daniela.
0: Ne dam.
1: Onda mi daj Natana.
0: Ne dam ni njega, jer bi Daniel bez njega skapao.
1: A to ti je sve jedno. Ako skaplje, ti ćeš ga lepo preparirati.
0: Nije sve jedno. To ću tek onda učiniti kad ga sasvim proučim.
1: Jesi li ga sasvim ukrotila?
0: Jedva noćas. Ali čim nastupi dan, on opet pobesni.
1: Toliko truda oko jedne životinje. A eno ga i dalje urla po vrtu.
0: Strpljenje je mudrost nauke.
2: Svetlana!
0: Ostavi me samu, Zoro.
2: Svetlana, ubij me!
0: Tebi opet nije dobro.
3: I ti me pitaš.
0: Sve sam pokušala da te upitam, a ti opet besniš. Nisi li se sinoć toliko radovao da si pred samu Zoro zaspao?
3: Ti me ubijaš.
0: Zar onda, kad ti sve po volji činim?
3: Pogledaj ovaj kip. Evo, ako hoću, mogu da ga poljubim i zagrlim.

0: On me neće odbiti. Pa je li to sve ono čemu nam duša teži? Nisi li i ti kao ovaj hladni kip, ova ledena stena, koju je sasvim svejedno da li je neko voli ili mrzi?
1: Nisam li upotrebila sve što si hteo? Samo da ti bol utišam.
0: Ali ja ne hte, doktor.
1: Pa šta si hteo?
0: Da me ljubiš.
1: Zar ono ne beše ljubav?
0: Ne skrnavi uzvišenu milost tvorca koja je samo ljudima data, ti neosetljiva stena.
1: Sve sam učinila. Ono što ne postoji u nama i što ti uobražavaš da je u tebi, ne možeš ni tražiti od mene.
0: Pa našto mi život onda?
1: Čudno stvorenje. Tvoja priroda trebala bi da se pita našto joj smrt, našto joj tako nagla promena koja nešto u ništa pretvara. Zašto i ona nije večita kad već u svom obliku postoji?
0: Svetlana.
1: Teško ti je, jeli? A znaš kako si mi noćas kazao da bi želeo večni život?
0: Jer se prevarih u tebi, u samom sebi.
1: Rekao si da si srećniji od sviju praotaca. Nazivao si me suncem koje posle duge zime budi izumrlu prirodu i nanovo oživljava sve što je nekada živelo.
0: Jer ne osjećaj da to bejaše samo lažljiva mašta.
1: Dobro, šta da radim sada? Ne znam kako da te spasem od toga besa.
0: Jedno samo učini i ja ću biti srećen.
1: Da čujem. Šta hoćeš?
0: Kaži da me ljubiš.
1: Našto to? Kad i sam znadeš da u duhu svetu takvog osjećaja nema.
0: Slaži. Obmani me. Tako ti svega u vasioni reci.
1: Ja te ljubim.
0: Kako hladno odjekuju ti glasi, kao da zvoni ukopno zvono koje spominje smrtnoga da je svoj posao na zemlji svršio.
1: Ljubim te.
0: Za ime Božje umukni. Ne govori više tu reč. To nije glas ljubavi. Ostavi je, neka sa čovečanstvom mirno u grobu počiva.
1: Po tvojoj volji činim.
0: A ne po osjećanju. To je užas.
1: Hodi ovamo.
0: Ostavi me.
1: Ali zašto? Evo, ja hoću da ti sve po volji učinim.
0: Ako istinu veliš, onda hajdmo s ovog mesta. Bude li iskre osjećanje u tvom srcu, ti ćeš napustiti i toga Zorana i Sanka. Hajdmo. Hajdmo. Daleko od ovog očaranog sveta naći ću ja životvorni plamen koji će zagrejati mraz duše tvoje.
1: Ali našto sve? Zoran i Sanko ne smetaju nam ni ovde.
0: Ja ih mrzim.
1: Zašto?
0: Zar da gledam ravnodušno kako se ona, koju ja obožavam, naziva ženom Zoranovom i kako oko nje Sanko obleće?
1: To mora tako biti jer je već jednom rešeno.
0: Ne mora. Hajde sa mnom. Ostavi ih. Budi samo moja. I ja ti dajem reč da ću probuditi u tebi zaspale osjećaje. Da ću razdragati tvoje srce.
1: Ti samo buncaš.
0: Ja ti se zaklinjem. Biće.
1: Ti lažeš da hoćeš zajedno da pobegnemo. U stvari ti hoćeš sam da izmakneš. Da, da, čovek je, kao što ja vidim, vrlo lukava životinja. To bi značilo da mi izmakne jedinstveni primerak oko koga se Zemlja i Merkur otimaju.
0: Da, je li moguće? Šta čujem? Dakle, posle svega onoga što se među nama desilo, ja sam u tvojim očima samo retka životinja.
1: Tako je.
0: I ti si ipak pristala da te jedna životinja ljubi. Da...
1: To je sve jedno. Ja time nisam ništa izgubila.
0: Nesretnico! Idi. Idi. Idi ispred mojih očiju. Staza moga života već je svršena.
1: Ja te moram čuvati da mi ne umakneš.
0: E, dobro. Dakle, to je sve bilo samo proučavanje jedne obične životinje. Jesi li me dobro proučila? Moj život nije ti više potreban. Zoro!
1: Šta radiš?
0: Zoro!
1: Šta radiš?
0: Hodi po svoj plen. Na Merkuru će se zaradovati moje lešini.
1: Spusti nož, Daniele.
0: Da živi nauka.
1: Daniele, spusti nož.
0: Sad, s Bogom.
1: Sanko!
0: Pusti me!
1: Sanko!
0: Pusti me! Ostavi me!
1: Ovamo!
2: Evo me. Slušam.
0: Pusti me!
1: Hajde u kavez. On je jednako besni.
2: Hajde za mnom, Daniel.
0: Grozni stvorovi.
2: Polazi!
0: Prokleti!
1: Čovek je takva zver da ga ničim ne možeš zadovoljiti.
0: Ostavi me!
1: Ugađaj mu željama kako je njemu volja. On će opet biti nezadovoljan. A ni sam ne zna zašto. Jedno samo što sam shvatila. Biće da je i to nezadovoljstvo tako isto silna bolest kao i ta ljubav, tuga, mržnja koja uskoravah u smrt čoveka. Dakle, kao što vidite, naši praoci behu čudne životinje. Evo, Zora se vraća. Šta je, Zoro? Izgleda kao da u važnoj misiji dolaziš.
3: Po milosti Duhosveta na Merkuru, a na osnovu međuvasijanskog uređenja priznatog na Uranovom kongresu, dolazim na zemlju. Izvršujući ovu naredbu, dodajem još da je u jučerašnjoj sednici slavnog senata rešeno da se između Merkura i zemlje prekine svaka veza sve dotle, dokle nam se na osnovu pomenutog ugovora ne preda jedna od onih retkih životinja koja se naziva čovek.
1: Mi ne možemo zarad jedne životinje prekidati saobraćaj s tako važnom tačkom kao što je Merkur. Podaću vam Natana.
3: Ja bih htela Daniela. Ti ga nisi mogla opitomiti, a ja mislim da ću umeti bolje sa njim.
2: Svetlana, pobegao je.
1: Daniel!
2: Nisam mislio da će pobeći. Sasvim se primirio u kavezu.
1: Opkolite vrt.
2: Eno ga, dolazi.
0: U kavez ste me smestili, bezdušni stvore. Onoga koji u svemu beše ravan i tvome Zoranu. I tvome Sanku, sada kao zver u kavez goniš. Evo, hodite gavranovi. Ti, slavni konjoderu, Zoro, dođi da primiš moju lešinu. Ja ti je poklenjam.
4: Daniele, sine moj, Daniele!
5: Daniele, Daniele. Dali,
0: tako.
5: Sada više ne boli. Ubih zlotvara.
4: Ne, ne, sine.
5: Prosti očevara.
4: Sine.
5: Ovde. Sa mnom.
4: O,
5: Bože. Za tobom, sine. Za tobom. Milija ti je bila smrt. Jer je njezino savršenstvo bolje. Daniele, hvala ti. Otac nije imao snage da pokaže sinu pravi put spasenja. Ali sin ga je svome ocu pokazao. Evo me, evo me, dete moje. Sad... Sad!
1: Ko bi pomislio da će i ovaj pripitomljeni čovek isto to učiniti?
3: Kako su uništili kožu? Ha, grdna šteta.
1: Pa nisu mnogo. Nisu mnogo, moći će se to zašiti.
3: Dobro, koga nam ustupaš sad?
1: Ja zadržavam Daniela, a vi nosite Natana na Merkur.
3: Slušali ste radio dramu Posle milion godina Dragutina Ilića. Uloge su tumačili Dušan Vukašinović, Miodrag Petrović, Mija Simonović, Danilo Milovanović, Stefan Juanin, Ivana Pančić-Dobrodolac, rediteljka Milica Stojanov, kompozitor Milan Kerezović, muzički izvođači Nikola Miloradović i Gavrilo Nikolić, dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ćitović, dramaturškinja Divna Stojanov, producentkinja Branislava Stefanović, urednica dramskog igranog programa Suzana Petrović. Dramski i igrani program Radio Televizije Vojvodine, mart 2024. godine.

0: Divna Stojanov, Nevidljiva briga. Aleksandra u Austriji.
1: Ej, ljubavi, da ne zovem, rekoh možda radiš, pa ti šaljem glasovno. Znači, još 2 meseca, 20 dana i 11 sati i dolazim kući. Pozvaću ti danas 20 evra da imate za račune. Odmah plati, ni slučajno, da nemoj da mi igraš samo jedan tiket. Kako je Nikola, ne odgovara mi. I zamisli, baba mi i dalje pita da li nosi maramu i traži da mi pipne ruku da se uveri da stvarno nisam crnkinja. Pritom, znači ja u životu nisam čula da neko toliko hrče. Ja ne znam kako se ona ne uguši. Možda i hoće. Ja mislila sam da ću se do sad već navići na taj truli, eto, truli miris te staračke kože, ali nema šanse. Baš mi skače po živcima. Da ima pravde, ne bih ja morala ovo da trpim. Nevažno da su mi govorili kako gerontodomaćice u Austriji nemaju ugovor, neću imati zdravstveno, neću imati penziono. Posle otkaza u firmi sam mogla da biram da li ću diplomom pravnog fakulteta i ugovorom o radnom odnosu da obrišem dupe. E, čekaj, izgleda se baba probudila. Ajde, zvaću te kasnije. Frau Rettner, alles in Ordnung. Frau Rettner, brauchen Sie Hilfe?
2: Dieb, ein Dieb ist in meinem Haus. Hilfe, ruf die 133 an. Dieb!
1: Frau Rettner, das ist nur mich, Alexandra.
2: Du Abschaum, verlass mein Haus.
1: Frau Rettner, langsam. Bitte, es gibt keinen Dieb.
2: Fass mich nicht an. Abschaum?
1: Bitte, ich bin Ihre Pflegerinnen, Alexandra. Es gibt keinen Dieb.
2: Wo ist dieser balkanische Dummkopf?
1: Ich bin die balkanische Dummkopf. Ich bin Alexandra.
2: Hallo? Polizei? Komm schnell, ein Dieb ist in meinem Haus.
1: Ich bin Ihre Pflegerinnen. Ich arbeite hier. Ich bin Alexandra. Frau Rettner, hören Sie mich?
2: Ich habe keine Ahnung. Aber er ist der Neger. Ich kann riechen. Lass mich los, du Schwein.
1: Ich arbeite hier, bitte, Frau Rettner. Beruhigen Sie sich. Ich bin Ihre Pflegerinnen. Ich arbeite hier.
2: Hilfe, Hilfe, Hilfe, kommt schnell.
1: Jo, crkla veštice, da Bog da.
0: Milena u Subotici.
3: Guten Tag, Nadja. Wie geht es dir? Ja, ja, ich höre dich. Ja? Hörst du mich? Ah, oh, ich habe das Internet. Hallo? Dobar dan, Ana. Da, malo je nezgodan trenutak, držim privatan čas trenutno. Kažite. A ne, ne, ne, ne dolazi u obzir. Ja sam se pre 2 meseca vratila iz Austrije. Ne mogu ponovo da dolazim. Ali ne, ne, ja sam zato i prosledila kontakt moje koleginice. I dogovor je... Ne, Ana, molim vas. Dogovor je bio da radim samo u vreme školskih raspusta u Srbiji kod vaše majke i onda se vraćam svojoj kući. Ja sam jako zavolela Umu, ali ne mogu sada da se vraćam. Razumem da vaša majka odbija da umre pre nego što se oprosti sa mnom. Da. Pa čekajte, zar nije onda bolje da... Pa zar nije onda i vama bolje da se ne oprostim sa vašom majkom do zimskog raspusta pa će onda da živi duže? Ali ja stvarno ne mogu da idem u Evropsku uniju narednih 90 dana. Takav je zakon. Ana, ja stvarno ne znam zašto mi nismo u Evropskoj uniji. Recite Omi da i ja nju puno volim. Izvinite, sad stvarno moram da idem, učenica me čeka. Ja, jetzt höre ich dich. Also, wo sind wir stehen geblieben? Entschuldigen. Pläneänderung. Sie haben mir gerade mitgeteilt, dass meine Oma krank ist. Ich muss dringend zu ihr. Sorry.
0: Dajana na vezi sa agencijom za zapošljavanje gerontodomaćica.
4: Odlično. Sve ste mi fino poslali. Državljanstvo, dobro. Evo fotografija, odlično. Anfas, profil, sve tu, super. Visina, težina. Aha. Držali ste svoju krojačku radnju od 94. do prošle godine, pa šta bi?
3: To smo suprug i ja otvorili, jer je nekako uvek trebalo nešto da se ušije, susi porubi, a sad više nema posla, pa sam zatvorila.
4: Ma, tad je bilo, sečeš uši, krpiš dupe, što se kaže, da. Udati ste, znači?
3: Ne, ne, razvedena sam i nemam decu.
4: Pa to je važno. Jel ste bili zaposleni posle krojačke radnje negde?
3: Domaćica. Nisam uspela da se zaposlim, ali tu i tamo čistim neke tako poslovne prostore.
4: Aha, pa stavit ćemo onda preko 30 godina iskustva u vođenju domaćinstva. Eto, znate da kuvate, peglate, usisavate, čistite sve te ženske poslove.

0: danu za pranje sudova.
1: Da. Ja sam vrlo uredna i brza sam i ne zadržavam se puno u radnji.
0: Odlično.
1: I ne treba ništa dva puta da mi se kaže.
0: Odlično. Kako napredujemo sa nemačkim?
1: Ne baš najbolje.
0: Mislim, to morate. Ma to je mus. Verujte mi, vama će biti lakše.
1: Znate kako, ima puno reči, a ja sam onako, mislim, imam isto toliko godina koliko i reči koje treba da naučim i onda stalno to der, dem, den, eines, einer.
0: A ja, znači daleko smo da dva, a?
1: Izvinite, za koliko biste mogli da mi pronađete porodicu?
0: Vidite, ja ne mogu ništa da vam garantujem. Zbog jezika će teško ići. Dobro, imate ovaj hrvatski pasoš, pa je to lako za papire, jeli? U svakom slučaju, avans ostaje 300 evra i za 3 meseca, eto da kažemo, najkasnije ja javljam situaciju.
1: Ja nemam sad te pare.
0: Ma nije problema, možete to uplatiti ovih dana na račun.
1: Ne razumete me, ja uopšte nemam te pare.
0: Dobro.
1: Ali poslala bih vam od prve plate u Austriji.
0: Super.
1: 400 evra.
0: Vidite, znate kako kažu, čist račun, duga ljubav.
1: 500 evra. Evo, 500 evra bih vam platila od prve plate.
0: Vidite da nekako skupite te pare. Mislim, evo, ja stvarno radim ispod svake cene, zaista. Drugi bi vas odrali, ma to je 500 evra minimum. I čim uplatite, ja počnem da vam tražim porodicu, važi. Pa da počnemo što pre. Ajde, molim vas, pa nisu to neke velike pare, vidite, pozajmite nekako. Ajde, pa da vam nađemo neke matorce.
2: Evo, sredila sam vam kosu. Jeste li sad dobro?
3: Jako si se ti zabrinula. Jesi li zaključala posle policije? Nemoj lopov da nam stvarno dođe.
2: Zaključano je.
3: Videla sam kako bi me ti spasila.
2: Lepo je i vama i policiji vašeg ćerka objasnila preko telefona da sam samo ja u kući, Aleksandra, i da ja radim za vas. Sreća pa se vaša ćerka javila kad je policija zvala.
3: Mogao je da bude lopov i ti mi ne bi pomogla.
2: Ma kako da vam pomognem ako mislite da sam ja lopov? Hoćete da imamo neki tajni znak kad se uplašite, da prepoznate da sam to ja? Mogu recimo ovako da vas uhvatim za levo rame.
3: Nisam se ja uopšte uplašila.
2: Dobro, kad se uznemirite. Možemo da imamo neki znak raspoznavanja, na primer ovako. Ili mogu da vam dam ruku ovako i da me vi uhvatite, a? Možda ćete se tako osjećati sigurnije. Ja verujem da je strašno kad ste sami i kad ne vidite.
3: Pa, ko se normalan ne bi uplašio da čuje te krike? Šta ću drugo pomisliti nego da je lopov?
2: Pričala sam sa mužem telefonom.
3: Pa, mogao bi i on da nauči nemački, nauči ga.
2: Hoćete da jedete?
3: Ne. Ne sviđaju mi se pomije koje ti praviš.
2: Onda ne morate da jedete.
3: Jel? Pa da umrem od gladi. Gladi, to si ti zamislila.
2: Pa onda jedite ovo što sam skuvala.
3: Jel bi ti uzela hranu tek tako od nekog stranca? Otkud ja znam šta je unutra?
2: Frau Retner, ja nisam stranac, ja radim za vas. Tražili ste Labskaus po receptu vaše majke. Znači krompir, rindfleisch und fisch.
3: Jesi skuvala i jaje pored toga?
2: Ja mislim da se do bavarske oseti jaje.
3: Još što si bezobrazna. Tačno mi dođe da ti dam otkaz i izbacim te iz kuće. Nego neću da sekiram onu moju jadnu čerku, radi ceo dan. Ne stiže ni da mi se javi. Još zbog tebe danas mi je i policija dosađivala.
2: Hoćete sami da jedete ili da vam pomognem?
3: Sama ću. Prošli put kad si me hranila čorbom su se me ispolivala. Sva sam bila u plikovima. Idem do trpezarije. Ovde
4: bolje struji vazduh.
2: Ako vam treba pomoć, zovite, ja ću ovde da peglam veš.

0: pritiskaj veš previše, tako se tanji i uništava.
1: Ej, javi se kad stigneš. Ova veštica mi sisa krv na slamčicu. Znači, još 2 meseca i 13,5 dana i ja se vraćam. E, onda kreće život. Slušaj, šaljem ti sad 1200 evra, jer ćerka je odlučila da mi u znak izvinjenja već sad plati za ceo mesec, znaš.
0: Halo, ovamo.
1: Ja sam sebi ostavila 200 evra, mada...
0: Dođi ovamo, ja prevrnuo mi se ručak.
1: I onako ručak. Nemam ovde na šta da trošim, znaš.
0: U pomoć!
1: Molim te, javljaj mi kako ste ti, Nikola, ljubim te.
0: Umirem! E, ubijam
1: slušaj,
0: strujanje
1: ajde da se
0: vazduha,
1: čujemo ti ja predveče kada ova veštica ode na spavanje.
0: Dolazi,
1: važi? Ajde ljubim
0: dolazi,
1: ti, ćao.
0: Pomozi mi.
1: Evo, evo stižem, frau Retner.
0: Da li ti mene čuješ?
1: Čujem,
0: da li si
1: tu
0: meni
1: sam,
0: nije dobro?
1: Tu sam.
0: Ja evo te plaćam. Ja te plaćam,
1: dobre.
0: Ja te plaćam da brineš o meni.
1: Dobre.
0: Meni.
1: Stižem, frau Retner.
2: U životu je najlepše biti nečija unuka. Sedi na autobuskoj stanici u Srbiji. Autobus kreće za 10 minuta. Po zakonu ne bih smela da idem u Evropsku uniju naredna 3 meseca. Nikad do sad nisam prekršila zakon i zato držim pasoš toliko snažno da mislim da mi krv više ne dolazi u prste. Mama ne može da umre bez mene. Poslednjih 7 godina svako leto provodim u Ublarno. U junu kad se završi školska godina, sedam na bus i dolazim kod Ome. Vraćam se 31. augusta, nekad se dešavalo da stignem baš 1. septembra ujutru i onda još posle predajem, posle podne. Kad me je prvi put videla, Oma je rekla da sam previše lepa da radim taj posao, a posle prvog razgovora rekla je da sam previše pametna da radim kao gerontonegovateljica. Jednom je obećala da će da ozdravi i da se podmladi, samo da ja ne moram više da dolazim i da se mučim. Oma nikad nije mogla da razume da je plata nastavnice u Srbiji u osnovnoj školi 600 eura. Pitala me je zašto radim u Srbiji kad mogu da dođem lepo u Austriju i nađem bolji posao. Ja joj kažem, Oma, ali moja porodica tamo živi, moji prijatelji su tamo. Ma neka dođu i svi oni. Ja joj kažem da ja imam godina, da je sad kasno da nešto počinjem. A ona kaže, ma šta imaš još malo da te penzije završi tu robiju do kraja pa se useli lepo kod mene da zajedno živimo. I onda još dodala da ne brinem što ona ima 91 godinu da će da me sačeka. Moja Oma ne može da umre sama. Bez mene. Ona mi je kao treća baka. A u životu je najlepše biti nečija unuka. Druga najlepša stvar, da vam ne skiniraju pasoš na ulazku u Evropsku uniju.
3: Učlanila sam se u 13 Facebook grupa za pronalazak starih u Austriji. Većina žena piše kako je Irena iz agencije premazana, jer informacije dobija od našeg lekara iz Austrije s kojim je kratko bila u braku. On radi u privatnoj klinici, prikuplja podatke, prosleđuje njoj, njemu porodice plaćaju 500 evra, Irena nama traži 300, zaradu dele na pol. Kažu da već godinama tako rade, ali za žene koje ne znaju nemački, to je jedina mogućnost. Slagala sam agenciju da sam razvedena i da nemam decu. Na Facebooku su rekli da to povećava šanse da me ubace, jer znači da neću po cele dane da budem na telefonu s decom i sa mužem. Imam muža i 2 sina. Od kad znam za sebe, perem, čistim, spremam, lakše mi je da kuvam u Austriji za 1 ženu nego za 3 muškarca. Nedostajaće mi sinovi. A ko je lošija majka? Ona koja nije tu 3 meseca ili ona koja ne može da im obezbedi osnovne stvari? Muž već radi, ali od jedne plate radijskog novinara ne može da se živi. U Austriji ću zaraditi između 1500-1900 evra mesečno. Smešta je hrana plaćeni. Pa to je luksuz. Ali posao nije težak. Toliko. Pa mislim, svakako ga radim već i kod kuće. U Srbiji preko godinu dana nisam mogla da nađem posao. Bila sam blizu da se zaposlim u prodavnici zdrave hrane, ali kad si žena, pređeš 50 godina. Ko da imaš kugu? I kugu da imaš manje bi okretali glavu. Na zapadu toga sigurno nema. Tamo ljudi žive normalno, baš njih briga jedne za druge. Ma sloboda! Naći ću ja tih 300 evra za agenciju, makar se kod zelenaša zadužila.
0: Aleksandra, gde si? Gde si da vidiš prepeglala si mi spavačicu? Jel osjećaš kako se istanjila, pipri?
1: Istanjila se od pranja, materijal je takav.
0: To može da kaže samo neko ko mašini zoveš prilazi prvi put. Prvi put u životu.
1: Hoćete da kupimo novu spavačicu?
0: Vidi, vidi, vidi, vidi, vidi. Što se lako rasipaš tuđim novcem, a svoj pažljivo čuvaš. Balkanska posla.
1: Dobro, hoćete da vam ja poklonim spavačicu? Evo sad ide Sankt Nikolaus, neka to bude moj poklon za vas.
0: Baš si darežljiva. Meni bi dovoljan poklon od tebe bio da zatvaraš prozor uveče, da ne dobijem upalu pluća od hladnoće. Evo, evo kreće, evo kreće, upala, upala.
1: Prozori su zatvoreni. I vi ste zabranili da pojačamo grejanje zbog potrošnje struje.
0: Ne. Opet mi ti da se rasipaš tuđim novcem. Kako je vama lako, dođete u stranu zemlju i jašete, jašete, jašete, trošite, grejete se za tuđe novce, jedete tuđe, spavate u tuđem. Stvarno treba imati sreće, sreće u životu da se rodiš na Balkanu i posle sve četiri u vis, dobro. U vis.
1: Vreme je za lekove.
0: A kako ja da znam? Da je 6 sati, a ne 18 časova, možda je 6 ujutru, a ti me sve vreme lažeš, da bi me izludela.
1: Hey Google Assistant, what time is it?
4: It is 6 p.m. Do you want to know what time is it in New York?
1: Hoćete sad da popijete lekove?
0: Pa neću sigurno da ih ne popijem. I umrem. Umrem ovde. A to bi te bi odgovaralo, pa da. Ja da umrem, a ti da ne javiš mojoj čerci koja se jadna tamo u Americi svaki dan sekira za moje zdravlje. I onda da uzmeš ovu kuću, a ja nek istrolim, istrolim.
1: Čašu uzimate desnom rukom, tako, i evo ih lekovi.
0: Idemo u hodnik. Tamo mi prija strujanje vazduha. Moram u WC!
1: Evo još govna za moj govnjivi život.
0: WC! Koliko puta treba da te zovem? Moram u WC! Nisu mogli da mi dovedu nekog razumnog. Nekog ko razume jezik. Ili ko nije lenj, lenj. Kakav sjajan spoj. Gluva žena i slepa starica. Ako me sad ne odvedeš, samo će tebi biti teže da me posle tuširaš. Ti biraj, Aleksandra!
1: Radim na nemačkom, ali plačem samo na srpskom. Ich komme, Frau Rettner!
2: Sve što postoji je tu da bih imala u odnosu na šta da budem daleko. Kad sam u Srbiji, osjećam se daleko od života koji bih volela da imam. A kad sam u Austriji, osjećam se daleko od porodice i posla koji volim. E, sad sam tačno na sredini, u Sloveniji. Na granici Slovenija-Austrija carinik traži moj pasoš i skenira ga. Skenira ga drugi put. Pojačana kontrola, imamo dojavu za migrante. Pravda mi se carinik. Izdvoji me na stranu i kaže da sačekam. Zove me Omina ćerka. Ne javljam se. Zove ponovo, odbijam poziv. Zove i treći put. Halo, ćao, Ana. Evo, evo me na granici sa Slovenijom. Halo, Ana? Ana? Ne čujem. Halo? Nema mreže ovde. Dolazi novi carinik i daje mi papire da obrazložim razlog dolaska. Popunjavam. Za 10 dana ćete znati da li možemo da vas primimo. Ja ciknem da nemam 10 dana i da će oma možda umreti u narednih 10 minuta. Besmisleno. Sve što postoji je tu da bih imala u odnosu na šta da budem daleko. Carinik mi vraća pasoš, kaže, imate 36 sati, ako ne budete do tada bili van Evropske unije, vaš pasoš će biti prosleđen migracionom departmanu. Pokaže rukom da krenem. Poželi mi srećan put i da me ne uhvati sneg. Prvi sneg u sezoni je za austrijsku železnicu kamen spoticanja. Sve što postoji je tu da bih imala u odnosu na šta da budem daleko.
5: Nakon pozajmljenih 300 evra od kume i 6 meseci čekanja, Irena mi je javila da je pronašla ženu u Austriji za mene. Opis ovako. Hester, 80 godina, srčani bolesnik, redovno pije lekove, čutljiva, povučena, introvertna, nepreterano zahtevna. Nikad se nije udavala i nema dece. Može sama u kupatilo i sama se tušira. Dobro, blago dementna, ali u skladu sa svojim godinama, jeli? Idealno, idealno. Sutradan sam otišla. Mojima sam napisala kako se pali mašina za pranje veša. Neki idu prljavi ako ih mrzi da peru. Ovo je moje parče slobode koje treba tek da osvojim. I za njih, i za sebe.
6: Kuc, kuc!
7: Über Facebook nehmen wir Kontakt zu Hester und fliegen uns 5700
6: Kilometer nach Boston. Danas ste osvojili jackpot na lotou.
8: Moli? Pomerili su izvlačenje na sredu?
6: Ne. Niste bukvalno osvojili. Samo je danas vaš srećan dan.
8: Znači izvlačenje ostalo petkom?
6: Jeste. Zapravo, ne znam. Ja sam Dajana, vaša gerontodomaćica. Jesu vam javili da ja danas dolazim? Javili su vam, ali tako? Dajana iz Srbije? Da kuvam, čistim, peglam, da idemo u prodavnicu, u šetnju, da vam dam terapiju? Sve što zatreba?
8: Da.
6: Kakva vam je dnevna rutina? Kad ustajete? Šta volite da jedete? Kad pijete lekove?
8: Pa šta znam na regalu je? Spisak terapija. I kad pijem i to? Lekar je propisao dijetu. To stoji zakačeno na frižideru. Masaža listova za vene treba mi u 5 sati. I posle toga idemo na tuširanje.
6: Jasno. Znači, medicinska sestra za masažu dolazi u 5, jel tako?
8: A meni su rekli da ćete me vi masirati i tuširati.
6: Ne. Nije mi niko to spominjao. A i rekli su mi u agenciji da sami idete u kupatilo.
8: Pa moj doktor napisao da su mi potrebne masaže i pomoć u kupatilu.
6: Pa znam, ali kako ja da vam pomognem? Vi ste duplo teži od mene. Ja vas ne mogu da podignem. Ne želim da vas uvredim, samo ja vas fizički ne mogu da pridržim.
8: Meni je tako rečeno sad, ne znam.
6: Pa rekla mi je sami idete u kupatilo. Mislim, to mora da se kaže. Sačekajte, molim vas, samo da nazovem agenciju.
8: A samo ti radi svoj posao, to me briga.
6: Ne javljam se.
8: U ugovoru to sigurno piše. Uzmi pa pročitaj, šta se ljutiš?
6: Ja nemam ugovor.
8: A jesi ga negde izgubila?
6: Irena, molim vas, javite se. Rečeno mi da treba da kupam gospođu Hester, a ona je duplo teža od mene. Rekli ste mi da ona sama obavlja sve u kupatilu. Rekli ste, sećam se. I šta ćemo sad? Jel možete da mi nađete drugu osobu?
8: Ja moram do toaleta.
6: Ja ovo ne prihvatam. Frau Hester, jel možete, molim vas, da izdržite da odem u prodavnicu po pelene?
8: Nedeljom ne rade radnje.
6: Morat ćemo drugačije. Kako ste inače do WC-a išli pre nego što sam ja došla?
8: Jutros je otišla Rumunka, koja je brinula o meni i rekla mi da dok ti ne dođeš, koristim ovu nošu za odrasle ljude.
6: O, hvala Bogu na Rumunima. Odlično. Onda koristite to dok ne rađemo rešenje. Pa šta je sad? Jel ne koristite nošu?
8: Sad me... Prošlo me je.
6: Jako vam je lepo uređen stan. I gradić je baš lep nekako...
8: A, ne znam, baš...
6: Mislim koliko sam mogla da vidim iz autobusa.
8: Ja ne izlazim puno.
6: Možemo da odemo do parka ili do jezera. Imate divno, divno dvorište ispred zgrade. Možemo i tu da sedimo.
8: Ne baš dugo.
6: Kako to mislite?
8: Ne bih da komšije krenu da me ispituje ko si ti.
6: Pa imati pomoć u kući nije nikakva sramota. Pa šta ako imate nekog ko vam pomaže?
8: Meni su rekli da ti nemaš radnu dozvolu. I ako te neko od mojih komšija čuje, može da te prijavi. Može mene da prijavi.
6: Dobro, ja sam vam to rekla. Evo, možemo reći da sam ja vaša rođaka koja vam pomaže.
8: Prošle godine je Ukrajinka bila kod žene u stanu levo od mog. Treći dan od njenog dolaska, Herr Mayer zvao je migracionu službu. I ko zna šta je sad sa jadnom ženom?
6: Oprostite, moram da zovem agenciju.
8: I Rumunka je bilo teško u početku, ali vidjet ćeš, ima televizija. Dobar program, bude vrlo zabavno. Vrlo.
9: E, Miško moj, pa nikako da me nazoveš, jesi li dobro, kako je u školi?
10: E, baš si razborit. Kako da ti pošaljem pare? Pa nemam više. Poslala sam tati sve što sam imala, 1200 evra. Evo ja imam možda još 100 evra. Ma našta potrošio, kako ne znaš? Pa sunce ti jebem, Nikola, nije to 10 evra, gde su te pare? Ne vičem na tebe, izvini. Ne vičem na tebe, samo pitam ako znaš gde su te pare.
11: Ja sam te juče prijavila policiji za ilegalni rad.
10: Moment, bitte, Frau Rettner.
11: Bitte, nemam. Ja više ni moment, ništa ne radiš. Po ceo dan telefoniraš. Ja te ne zanimam. Nikad me ne pitaš. Kako sam? Neću ja sa tobom da se svađam. Lepo, nek te policija izbaci. I da se rastanemo.
10: Bitte, Frau Rettner, das ist wichtig. Mein Sohn hat die Geldprobleme. Slušaj, idi kod bake da ručaš. Ne brini ništa. Pa da. Moguće je da su samo tati još, da mu nisu legle pare. Pa da. Sad ću ja proveriti sa bankom.
11: Pa da. Uvijek je neko drugi bitniji od mene. Skupo te plaćam da brineš o meni, a tebi su svi drugi preči. Nema problema, znaš li tih koliko žena želi da radi tvoj posao. Cvrkutale bi od sreće. Ti si toliko nezahvalna.
10: Halo.
11: Nezahvalna.
10: Nikola me je sad zvao. Kaže da su nam isključili internet.
11: Pa da.
10: Kako ne možeš da platiš? Proverila sam legle transakcija.
11: U toj tvojoj zabiti ni lekari ne zarađuju toliko, a tebi je teško. Pa draga moja, što nisi učila kad je bilo vreme za to? Sad ne bi morala da brišeš usamljena dupeta. Dupeta. Bolje što sam slepa, mogu zamisliti kakav si brlog napravila od mog stana.
10: Rekla sam ti da odmah platiš račune. Kome pozajmio? Ma čujem da lažeš. Ma čujem kad pomisliš da slažeš. Znala sam da ćeš prokockati.
11: Da.
10: Ama odakle da vratiš? Nema ker zašta da te ujede. Gde ćeš zaraditi? Gde? U propaloj autoškoli. Ja ovde brišem usrano dupe, a ti malo da odigraš tiket.
11: Niste vi krivi. Ja prosto želim nekog kulturnijeg da se brine o meni, sa kim mogu intelektualno da razgovaram.
10: Ma jebi se!
11: Ako si završila svoje obaveze, da te obavestim još jednom da sam te prijavila policiji kao hitni slučaj deportacije. Moj muž je bio vrlo ugledni policajac u ovom gradu, tako da očekujem svakog minuta da će stići pa pakuj prnje. pakuj prnje, balkanska prljavušo.
9: Ma da se jebeš i ti malo.

0: Bite?
1: Šta bite? Držite nas ovde kao roblje da vam služimo i mislite da na to imate prava, jer ste se rodili 600 kilometara dalje. Pa 600 kilometara odavde zapadno je Innsbruck. Eto, toliko je taj vaš necivilizovan istok daleko od vas. Šta si ti bolje od mene? Imaš pare i šta radiš s tim parama? Plaćaš žene koje maltretiraš. A sve to jer si tužna, jer se tvoja ćerka ne brine o tebi. Ma jadne smo ti mi, retne robe. Imaš para, a zavisiš od mene da li ću da ti dodam lekove ili ne. Ja nemam para. I zavisim od toga da li ćeš da me izbaciš ili ne. Ista je to beda. Da nema mene, ti bi sedela u sopstvenom izmetu. A da nema tebe, ja bih sedela u govnima svog života. Ista je to sudbina.
0: Aleksandra, ostani ovde. Sedi. Reći ću policiji da sam dementna i da sam ih slučajno pozvala.
2: Pričam na nemačkom, ali plačem na srpskom. Ja sam uvek želela da odem. Samo još ovo i samo još ovo i onda ću da gledam opcije da odem. I vreme je prošlo. Nisam odlučila da odem. Ali nikad nisam odlučila do kraja ni da ostane. Oma me je jednom pitala, pa šta je to toliko užasno u tvojoj zemlji? Ne znam. Pada prvi sneg u Austriji. Voz staje. Mašinovođa govori da nema informacije. Austrijanci piju kafu od 3,5 evra u vozu, kao da je sve u apsolutnom redu. Zovem Anu, Ominu ćerku. Halo, Ana. Voz je stao zbog snega. Kažu da je sneg težak i da se topi. Kako je on? Da. Nek se odmara. Ma samo da je ništa ne boli. Reci joj da ja nju volim i da ću doći što pre. Kad sam došla drugi put kod Ome, za vreme zimskog raspusta, ona je bila nekako ljuta. Prebacivala mi je da ja ovo samo radim zbog para i da u dubini duše uopšte ne marim za nju. Ja sam rekla da sam ja ušla u sve ovo zbog novca, ali da to ne znači da meni nije stalo do nje. Durilo se ceo dan kao neko dete i tri naredna dana smo po ceo dan igrale šah, jer to je njena omiljena igra. I onda je popustila. Obaveštenje. Izvinjavamo se putnicima. Voz će stajati narednih 100 do 120 minuta. Izmene su moguće. Još jednom, izvinjavamo se putnicima. Pričam na nemačkom, ali plačem na srpskom. E, tako. Jel vam prijala masaža? Hester? Hester, hoćete da odemo posle do radnje?
3: A bile smo jutros.
2: Pa jesmo, ali nismo kupile papir za pečenje.
3: A imaš u špajzu. Toga uvek imamo u rezervi.
2: Pa znam, ali možda će nam obema prijati da malo prošetamo.
3: Ne, sumnjam.
0: Nisam znala da se gomboce prave i kod vas.
1: I gomboce, i rindfleisch, i štrudle, saher torta.
0: Hoćeš li staviti i cimet u šljivu?
1: Hoću, hoću. Znam da tako najviše volite.
0: Ha, vidiš li ti šta je count, monarhija. Ako treba još cimeta, mislim da ga ima u ostavi.
1: Biće dovoljno, biće dovoljno. Hvala vam.
0: Hoćeš da napravim prezlu? Samo mi stavi ovde tu kriške hleba, pa ću ja lako napraviti mrvice.
1: Nemojte, frau Retner.
0: Ma daj, ajde.
1: Ma nema potrebe, stavi, evo ja ću, bit će mi lakše.
0: Stavi samo ispred mene, pa ja ću to rukama za čas, ajde. Ja,
1: dobro, dobro.
0: A evo ga, okay. Je li ovo hleb?
1: Jeste, jeste, to je hleb. A možda bolje ja?
0: Ne, pa...
1: Dobro.
0: Toliko sam sposobna.
1: Hvala.
0: Hoćeš da ti

0: pozajmim pare da pošalješ sinu.
1: Ne treba. Otišao je kod moje mame.
0: Mogu da ti dam platu napred za sledeći mesec.
1: Ma nema potrebe, poslaću im novac za mesec dana.
0: Hoćeš da on dođe ovde dok se ne snađeš?
1: On ide u školu. Ma sve je u redu kod bake.
0: Jel mogu nekako da ti pomognem?
1: Ne treba mi vaša milostinja, frau Retner. Ni vaše sažaljenje. Radiću pa ću zaraditi.
2: Svetlost svetli u tami i tama je neobuze. Oma izgleda malo, kao detence, jedva izviruje ispod pokrivača. Obrazi su joj upali, oči ogromne, beonjače plavlje nego inače, šak je tanje od lista papira. Izgleda da život ne ode odjednom, već odlazi malo po malo. Osmehuje se, kaže, hajde šaci, ti sve znaš, pa mi kaži i ovo. Kako je to kad si mrtav? Otko znam? I gde bih mogla da slažem ovo? Ili da kažem istinu u ovakvom času? Ja je ponovo pogledam, tako malo, sklupčano, tek što izviruje ispod pokrivača i ponovo mi zaliči na detence. Da li si u majčino jutro bili u grobnici? Koja je razlika? I tamo i ovde jednaka je tama. Ona se nasmeje i pomazi me po ruci. I bio je nekako lakše. Pa mi odgovori, e to si šaci u pravu, ja ću onda u majčin stomak. Oma je ujutru umrla. Pomogla sam njenoj ćerki da je presvučem. Sve vreme sam pazila na mesta gde sam znala da joj je bolelo, kao da levi kuk ispod desnog pazuha i desna dojka ponovo mogu da je zabole. I ako bih je slučajno dotakla po tim mestima, pogledala sam bojažljivo Omu, kao da želim da proverim da li je boli i da joj se izvinim. Izgledala je kao da je ništa ne boli. Ćerku su zvali da joj izjave saučešće, a ja sam svako malo htela Omi da kažem ko je pozvao. Možeš da veruješ da je ćutljiva Hester zvala, pa ta ne progovori dnevno dve reči, a sa tvojom ćerkom se sita ispričala. Ljudima treba vremena da se naviknu na smrt. Ćerka mi je posle ispričala da se Oma potrudila da mi nađe drugu porodicu kod koje ću moći da radim i da je moje nalaženje posla bilo od krucijalne važnosti u poslednjim nedeljama života. Zvala je preostale drugarice njenog godišta i govorila, šaci će te podmladiti, veruj mi, niko nema tako dobru dušu. Ma, slovenske su duše topale kao sunce. Nije uspela da nađe drugu porodicu, pa je želela da mi ostavi sav svoj zlatan nakit da prodam i da otplatim kredit. Nisam uzela. Ćerka je htela da mi plati autobusku kartu. Nisam uzela. Svetlost svetli u tami i tama je neobuzena.
3: Angst und Wut.
4: Petkom dolazi poštar. Poštar? Ja. Da ga pozovemo na čaj. Da? U selu nema ni 100 kuća, sigurno ne žuri nigde.
5: Može malo da odmori s nama.
4: Pa sigurno. Sigurno ni on nema s kim da priča po ceo dan. Mogu da napravim još čaja? Pa da napravim sveži keks ili kako se ono zove? Aha, tortu.
5: Aha,
4: kad on obično dođe?
5: Pa negde tako, oko podneva. Ili malo kasnije. Nikad ne porani. Stigne nekako baš na vreme.
4: Aha.
5: Nisu više rano, nisu više kasno, ni plima, ni oseka. Ni prepodne, ni popodne. Nego... nekako između, nekako

0: Taman, taman, taman, tako je. Pa, čekaj, pa mi onda nemamo vremena.
1: A pa možda može i da zakasni. Nekad ume i da zakasni.
0: Onda ništa od torte. A nek bude samo keks.
1: To tu ostaviš za sledeći petak.
0: Ester, za Boga, pa ne možemo ga ovako dočekati. Moram da vas presvučem, moram ja da se doteram. Obećemo da stavimo parfem. Je li on neki fin čovek?
1: Pa, jeste.
0: Kažite mi kakav je, još je li stariji, mlađi?
1: Pa kako da kažem, nije ni dečko, a nije ni star.
0: Ovako sredovečan ko ja.
1: Pa kako da kažem, pa više boranija pred zrenje. Tako.
0: Da, da, dobro, dobro, tako znači, dobro, kao ja, okej. Okay. On može da sedne, ovako, on će da sedne ovde.
1: Ma nemoj, baš tu pored tebe.
0: Pa što da nećete vi možda da se ponovo udajete?
1: Pa možda baš i hoću.
0: Sad.
1: Neka sedne ovde. Tako je tačno između nas dve, pa neka on bira koju hoće.
0: Ne možemo ga staviti pored vrata, tu duva promaja.
1: E, prože će da ode, ako je pored vrata, da, da.
0: Pa ja sad ne znam šta da radim, da premestim fotelju onda na drugu stranu.
1: Pa stavi je nekako na sredinu, tačno između nas.
0: Dohvatit ću onaj vaš fini porcelan. Mogu i voće da iscedim ako imate bokal.
1: Hm? Ja?
0: Da, da, e, to, to. Da je malo veći onako, jel?
1: Aha, imaš i veći.
0: I kafu da pripremim. Možda baš ne voli čaj, nego kafu, a?
1: Aha.
0: I bolje nek ima da bira.
1: A možemo da pustimo i ploču?
0: Može.
1: Pa znate li vi kakve sam ja čarobne ploče dobijala od svog muža? To ću ti jednom pričati. E, to ću ispričati kad dođe poštar. Kakve su to igranke bile? Znaš ti kako sam ja plesala? Ne, to ću pričati kad on stigne.
0: I ploče ćemo pustiti.
1: Čovek uvek misli da ima puno tema, a kad dođe trenutak da priča, sve zaboravi. I čovek misli da ima vremena, stići će sve da ispriča, a onda dođe vreme da ne zna ni gde je krajno, ni šta je hteo da kaže.
0: Tačno. Mi ćemo pustiti njega da priča. Pitaću ga o njegovom poslu, pa ću se ja onako nekako nadovezati.
1: A muški vole kad ti imaš nešto da kažeš. Mada, sad se nešto prisjećam, kad sam upoznala mog starog, on mi je pričao o sebi pola sata bez prestanka. Ja sam samo klimala glavom i posle tih pola sata on mene pogleda i kaže: ja mislim da sam se zaljubio u tebe. Ti si sve što ja želim od žene. Ali da mi je ova pamet i one godine, ja bih baš sela i pričala.
0: Tako.
1: Ne bi mu dala da on priča pola sata, a ja da ćutim.
0: Tako je, Hester. Pa, a mogu i ja da pričam o svom poslu, a?
1: A šta ću ja da pričam dok vi pričate o poslu?
0: Pa, vi pričajte o poslu koji ste radili pre penzije.
1: Pa, bila sam domaćica.
0: Onda o muževljevom poslu.
1: Muškarci ne vole kad pominješ druge muškarce.
0: Hester, pa neće poštar sigurno biti ljubomoran na vašeg pokojnog muža.
1: Muškarac možda bude ljubomoran na mrtvu pticu pored puta, ako se žena malo više sažali. Mani ti njih.
0: Hej, to je tačno. Hoćete vi da ja vama napravim punću?
1: Ne. Hoću da me upozna onakvu kakva jesam. Bez ulepšavanja, 81 godina čistog šarma.
0: Bravo, bravo, Hester. Polako, polako, polako. E, a čekaj, a šta bismo još mogle? Šta? Hester? Hester, mila moja, pa šta vam je? Pa nemojte, čekajte, jeste se vi meni previše uzbudili zbog posete? Draga moja, pa ne brinite, evo, sve ćemo lepo srediti za posetu. Nemojte.
2: Pa, mislim da sam pomešala. Poštar dolazi.

0: Nemoguće, juče je bio četvrtak i niko nije zvonio na vrata. Pa ja bih čula.
1: Pa to je zato što je penzija bila prošle nedelje.
0: Ma jeste li vi to sigurni? Ajde da vi razmislite još jednom, koncentrišite se.
1: Četvrtko.
0: Znači, tek sledeće nedelje dolazi.
1: Aha.
0: Pa dobro, pa nemojte vi meni da se uzrujavate. Evo, možemo da naručimo nešto sa interneta.
2: Pa će poštar doći.
3: Pa neće ni to brže stići.
0: Pa ništa za to. Nikad se ne može biti dovoljno spreman, pa je li tako? Pripremit ćemo sve i sačekat ćemo poštara, pa kad bude došao, dobro došao. Hajde vi meni da ispričate kako ste plesali na večernjim zabavama.
1: Mrazi me sada. Drugi put.
4: Problem je što mi nikad nismo morali da brinemo. Nekad se tako setim pre jedno 3-4 godine koliko je prošlo. Ono kad su uveli lockdown kod nas, ja sam mislila da će meni srce stati od tolikog stresa. Stresa. Dan pre toga. Kupovala sam zalihu, brašna, WC, papira. I stao je neki mladić ispred mene u redu na kasi sa jednom konzervom tunjevine. Ja se prodaram, ja se normalan tim, momak, nećeš imati šta da jedeš. On se nasmeja. Ja rekao, ova je već poludeo skroz, pa mi onda kaže da je on iz Srbije i da je sa 9 godina sa prozora video kako pada bomba dve ulice od njegove. Njemu je taj ogromni strah bio normalan. Problem je što ja ne znam kako je to kad moraš toliko dugo i toliko jako da brineš. I odavde taj istok stvarno deluje daleko. Evo ti. Evo. Ovde ima 15.000 evra. Od kako je moja ćerka otišla u Ameriku, štedim pare da odem da je posetim. Nikad nije bilo pravo vreme za to. Sad je menjala posao. Sad ide s mužem kod njegovih u posetu. Sad ćerka ide na izviđački kamp. Pa će doći kao ona ovde za praznike na par dana, a u stvari ne može da mi oprosti što sam zamerila jer se udala za Amerikanca, a ne za našeg čoveka. Preterala sam malo s tim, ali šta ću? Ja nisam tako vaspitana. Ajde, uzmi papir. To je samo gomila papira. U Ameriku ih neću nositi, a sigurno neću ni na onaj svet. Uzmi. Razmisli, uloži, otvori nešto svoje. Smislit ćeš sigurno nešto bolje nego ja. Probaj da možda ne brineš. Vidjet ćeš da je to super.
5: Ma čekajte, frau Rettner, ja ne mogu da uzmem toliki novac.
4: Pa ti ga onda spakuj u kantu za đubre, baci, šta da ti kažem?
5: Jeste li sigurni? Jel hoćete da razmislite, možda da potrošite na neko, možda na neko drugo putovanje?
4: Joj, slepa žena u kolicima, obilazi svet. To bi bio super dokumentarac.
5: Možete da ostavite svojim unucima.
4: U životu ti je isto da li si imao babu preko Skype-a ili babu preko Skype-a koja ti je jednom dala pare.
5: Jeste li sigurni? Sigurni?
4: Sigurna.
6: Hester? Hester?
0: A? Ja?
6: Ja bih otišla kući.
3: A ne možeš, vidjet ćete. Herr Mayer.
6: Ne, vratila bih se svojoj kući. U Srbiju.
3: A ne možeš. U ugovoru piše da si 3 mjeseca kod mene. Počitaj ugovor.
6: Ja nemam, Hester, nikakav ugovor. Hoćete da zovem vašeg lekara, da mu javite da ćete ostati sami.
3: Pa kako ja da ostanem sama?
6: Ostaću još nedelju dana ako je potrebno.
3: A potpisala si da ostaješ 3 mjeseca.
6: Hester, milioniti put vam ponavljam, ja nemam nikakav ugovor.
3: Ja sam tako dobra prema tebi.
6: Mene, Hester, bole kolena od klečanja dok vas masiram. Boli me kičma dok vam oblačim pelene i dok vas tuširam. Bole me i ruke, nedostaju mi. A najviše od svega mi nedostaju moji sinovi, moj muž i moje drugarice. I mlađi sin je svaki dan besan kad pričamo telefonom i znam da neće da kaže, ali besan je jer nisam tu. Čak mi i hrana koju jedem kod kuće nedostaje.
3: A i posao ti je baš super.
6: Ja ovdje samo pričam na nemačkom. A uveče plačem na srpskom koliko sam usamljena. Hoćete da pogledamo bingo zajedno?
5: Jel imate dovoljno mjesta?
6: Da, da. Ja ne znam da li zbog moje menopauze ili je do vozača, ali mi ćemo prokuvati u ovom autobusu.
7: Tačno, bolje u gepek da ste ne stavili nego u šarage.
6: Jeste negovateljice ili ste išle deci u posetu?
5: Negovateljica.
6: A?
7: Negovateljica. Bila.
6: Isto.
7: Moja je preminula.
6: A moje saočišće.
5: Pa šta ćeš sad?
6: Nikako u agenciju. Bolje da staneš na ulicu u Beču, lakše ćeš naći novu porodicu. Aj, bar ugovor da ti obezbede, da se zna šta se očekuje od tebe, koje su ti obaveze, na šta imaš prava, neko osiguranje da imaš. Zuba ko te zaboli, možeš da se slikaš.
7: Da, pa onda bi Austrijanci morali da daju bruto platu i da se plati porez. Boli ih uvijek.
6: Ma i kad bi dali, uvek će biti sirotinje koja će da kaže daj mi pare na ruke, ne treba mi zdravstveno, ni penziono, ni porez. Samo daj da preživim nekako.
7: Znam, ali kad bismo sve rekle da nećemo... E, onda bi morali drugačije s nama.
5: Jebeš mi sve, ja ću da otvorim agenciju.
6: Za geronto domaćice?
5: Imam nešto početnog kapitala. Registrovaću firmu i za sve žene ću pisati ugovor. Pa ja sam diplomirana pravnica. Nađi ću im porodicu u Austriji. Uvek neko ima babastrinu u Beču koja zna nekoga.
7: E, znaš šta bi isto bilo fino? Kad se žene vrate kući, da im organizuješ grupu podrške.
6: Tačno.
7: Jedan psiholog da nas sve sasluša i da nam kaže, polako, ne ubijaj se od posla tamo. Mm. Misli i na sebe ta 3 mjeseca.
6: I znaš šta još? Treba da ideš zajedno s negovateljicom u kuću i ako uslovi nisu onako kao što smo se dogovorili, raus. I nek oni plate troškove puta.
5: I ako krenu da te maltretiraju u nekom momentu, odmah se meni javljaju da ih pravno zaštitim.
6: Možda treba neko da napravi aplikaciju da se mečuju negovateljice i lica kojima je potrebna neka. Ko onaj Tinder? Al stvarno, napišeš na profilu, imam toliko kila, umem da radim to i to, volim da šetam, uveče gledam romantične filmove, mrzim bingo i onda nek lepo... švajpuju, ono, kako se kaže, švajpuju levo i desno. A lepo i ja da u startu odbijem koga neću, brate mili.
7: Ne, pa može, to ti je dobro.
5: Jel bi ti htjela sa mnom da radiš u agenciji?
6: Ma ne, mogu, ne razumem se ja ni u pisanje ugovora, ni upravljanje tog Tindera za te matorce.
5: Ma treba mi jedna žena na terenu, tebi se u očima vidi da si sposobna.
6: Ajde ti, molim te. Žene, majke, negovateljice, ajde.
7: A gde je tu inkluzija za muškarce?
6: Pa ovaj moj, ne bi izdržao 3 sata da radi ovaj posao. Ili bi mene zvao da pita gde stoji usisivač.
5: Pa te jadne Austrijanke bi od muhe ustale i same bi počele da se brinu o sebi i o njima.
6: Ili bi za vikend rekao samo malo da odmori, da duže spava.
7: Ne, ne, samo da on odgleda svoju utakmicu.
5: E, ali stvarno jesmo žene, majke, negovateljice. I kraljice.
7: I preduzetnica, molim lepo.
8: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: za naš spomenar.
1: Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Za naš spomenar na talasima Radio Novog Sada. Pozdravlja vas muzički urednik Nikola Baloš. Svima koji danas slavi Đurđevdan, čestitamo krsnu slavu. Za početak večerašnjeg druženja slušamo pesmu Đurđevdan u izvođenju ansambla Lole i Kad Đurđevdan dođe u izvođenju Milana Prunića i Orkestar Srem.

Ovim pesmama još jednom svima koji slave čestitamo krsnu slavu Đurđevdan. U prvom delu večerašnjeg druženja uživaćete uz ansambl Narakord, zatim ćemo vas upoznati s pesnikom čiji su stihovi pretočeni u melodije pesama Lulo moja srebromokovana i Ja prođuh snužden kraj dola. Podsjetit ćemo vas na pevača crnogorske narodne muzike Božidara Ivaniševića i na kraju vas vodimo na mali koncert Gordane Kojedinović uz orkestar Janike Balaža. U narednim minutima čućemo jedan manji deo pesama iz bogatog repertoara ansambla Narakord, a kao uvod u portret grupe sledi njihova priča kako su nekada pevali pesme stare.

Pratite emisiju Za naš spomenar u kojoj slušamo vokalni instrumentalni sastav Narakord, a u narednim minutima nekoliko reči o ovom ansamblu. U svom repertuaru imaju zabeležene gotovo sve izvorne narodne pesme iz Srbije, od toga veliki broj za muzički arhiv Radio Beograda i preko stotinu najpoznatijih starogradskih pesama. Glasovne mogućnosti članova ansambla određuju i njegov izuzetno širok i raznovrstan repertuar koji su prikazali na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu, kao i u mnogim televizijskim i radijskim emisijama, na muzičkim festivalima i na humanitarnim koncertima. Ansambl tumači starogradske i narodne pesme stare Srbije čistim i ubedljivim glasovima, kao i odabranim aranžmanima. Dobitnici su mnogobrojnih nagrada i priznanja, a pesma im je najveća ljubav. Slede pesme Šano Dušo, Oj Moravo, Hej Sviraču Svira Jače i Jovano Jovanke. Uživajte!

Poštovani slušalci, stigli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Za naš spomenar na talasima Radio Novog Sada. Večeras smo se družili uz ansambl Narakord, podsjetili se stihova Nikanora Grujića, osvrnuli na interpretacije Božidara Ivaniševića i uživali u koncertu Gordane Kojedinović uz orkestar Janike Balaža. Još jednom svim slušalcima koji slave, čestitamo krsnu slavu Đurđevdan. Do narednog druženja pozdravlja vas muzički urednik Nikola Baloš. Prijatno i do slušanja.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Sa kineskom kompanijom Shandong danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, kao i ugovor o predfinansiranju. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio predsednik Aleksandar Vučić, i istakao da će se ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije. Snažni zaštitni mehanizmi Srbije, umeren javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem pružaju čvrstu osnovu za suočavanje s ponovljenim šokovima. Jedan je od objavljenih zaključaka delegacije misije Međunarodnog monetarnog fonda po završetku posete Srbiji. Narodna banka Srbije ističe da je misija ukazala na rizike po osnovu konflikta na Bliskom istoku i brojne kanale njihovog uticaja na globalnu ekonomiju. U ovoj godini, kako se navodi, očekuje se rast od oko 2,75% uz povećanje na 4% u 2027. U Domu Narodne skupštine u Beogradu danas će biti organizovano četvrto javno slušanje s prezentacijom izmena seta izbornih zakona, koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Miroslav Petrašinović. Prethodna slušanja održana su u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Juče u Novom Sadu Petrašinović ponovio da je jedan od najvažnijih predloga izmena zakona to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ako Iran ispuni dogovoreno, rat na Bliskom istoku može da bude okončan, a Ormuzski more ponovo otvoren. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana poručuju da Teheran razmatra predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata. Iranska revolucionarna garda saopštava da bi Ormuzski more mogao ponovo da bude otvoren ako prestanu pretnje agresora. Cena nafte juče su pale za oko 6% nakon povećanja nada u postizanje mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Barel Brenta kretao se oko 103 dolara. Upreko smanjenju tenzija, međutim, poremećaj u snabdevanju i visoki troškovi energije i dalje opterećuju globalnu potražnju. Očekuje se da će luksuzni brod kruzer MV Hondius, na kojem je prijavljena zaraza hantavirusom sa oko 150 putnika, pristati na španskom ostrovu Tenerife na Karanskim ostrovima u roku od 3 dana, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Hantavirus je retka i potencijalno smrtonosna virusna infekcija koja se prenosi sa glodara na ljude. 3 osobe, holandski par i nemački državljanin, preminule su tokom epidemije. Kod 8, uključujući i švajcarskog državljanina koji se vratio kući i leči se u Cirihu, sumnja se na infekciju, a kod 3 je zaraza laboratorijski potvrđena.

0: 6 časova i 6 minuta. Dragi slušaoci, drage slušateljke, dobro jutro. Evo nas u pretposljednjem ovosedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode, naravno iz radijskih studija, javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Ja sam Boris Zelenbava, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U Vojvodini, a pogotovo evo ovo što možemo da vidimo i golim okom u Novom Sadu, pre otprilike pola sata počela je da pada kiša, kako čujem, u nekim delovima Novog Sada, bilo je jačih pljuskova i to je upravo ono što su meteorolozi najavili za danas, ali najavili su i sunčane periode. Što se tiče temperatura, visoke za jedno majsko jutro, 17 stepeni u celoj Vojvodini, dakle ujednačeno, pa skoro bez vetra, do 1 metar u sekundi. Kako je u Nišu i Beogradu, čućemo od Zorana i od Ivane. Dobro jutro, dragi moji.
1: Dobro jutro, Čežničko studio, poštovanim slušalcima i kolegama. Nema kiše u Nišu za sada, vreme oblačno, bez padavine vetra, sasvim prijatno jutro, o čemu govori trenutna temperatura koja je znatno viša odnosno na prethodno jutro. Sada je 14, juče ovo vreme je bilo 8 stepeni. Temperature gradova centralnog dela juga za stepen 2 niže nego što je to u ostalim delovima naše zemlje. U Kuršumli 11, Leskovcu u Vranju 12, Zaječaru 13, Dimitrovgradu 9 i Kruševcu 14. Za danas se očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, a najviša dnevna temperatura biće oko 23 stepena. Ivana, kako je u Beogradu?
2: Zorane, Milane, odnosno Borise, dobro jutro iz beogradskog studija. U Beogradu je jutros 18 stepeni i može se reći da kiša onako pada, ali nije baš bilo pljuskova. Toplo je i vetar je skoro

0: neosetan.
1: Da, slično vreme u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Meteorolozi su najavili kišu, naravno mestimično, u većem delu Srbije. Inače, danas je 7. maj 2026. godine. I očekuje nas, eto, čuli smo kakvo vreme. Potrebna je kiša i poljoprivrednicima pre svega. Lepo vreme za nama, suša je već polako počela da uzima svoje, pa vidjet ćemo kako će se to sve razvijati do kraja ovog leta, koje će biti još jedno, barem kako smo čuli, vruće, dugo, toplo leto. Naša emisija danas, kao i svaki dan, traje do nekoliko minuta pred 8 časova. Pripremili smo vam naše standardne priče, čućete i dosta servisnih informacija. Tu je naravno i muzika da upotpuni naše raspoloženje. Uz muziku ćemo i početi. Dobro jutro još jednom.

Artur Rubinštajn. U svojim kompozicijama Čajkovski je spojio tekovinu zapadnoevropske kulture sa duhom ruske narodne muzike i ruske istorije.

0: Na današnji dan 1861. godine u Kalkuti je rođen Rabindranath Tagore, indijski književnik, filozof i muzičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Pisao je liriku, romane, drame, dečiju književnost, novele i filozofske rasprave. Autor je teksta i muzike za indijsku nacionalnu himnu. Slušamo Tagorine stihove u interpretaciji Miloša Žutića.
1: Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne dođoh kao prosjak. Samo kratak čas zastadoh na kraju tvojega vrta, s druge strane ograde. Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne uzabrah iz tvoga vrta ni jednu ružu. Ne ponesoh ni jedan plod. Skromno stajah u senci na drumu, gde svaki putnik sme stajati. Ne ubrah ni jednu ružu.
0: 7. maja 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Učestvovao je u Balkanskim ratovima, a u Prvom svetskom ratu povlačio se sa vojskom kroz Albaniju. Preminuo je od posledica tuberkuloze i sahranjen je 1917. godine na groblju Zejtinlik u Solunu. Slušamo zapis Milutina Bojića o povlačenju vojske i naroda kroz Albaniju.
2: To ničim ne može da se opiše rado. Pijucima i sekirama stvaralo se po zaleđenim padinama gorostasnih planina, divljih i pustih. Nešto što liči na put. Jadne žene, jadna deca, jadni ranjenici. Survavanje u ambis bila je obična stvar. Zatrpanju sneg, više kolena sa pravom, ledenom maskom na licu, mehanički su bludili kroz beli prostor.
3: Nadajmo se da je nevoljama kraj. Oporavit ćemo se u Francuskoj.
2: Kada je pred planinom Žljeb naređeno da se unište topovi, vojnici su plakali, preklinjući komandante. Prenećemo ih na svojim leđima. Umirali su pod topovima, ali su ih nosili.
3: Verovala sam da će nas u San Giovanniu čekati brodovi.
2: Nema lađe. Onih 20.000 dečaka nikada neće dočekati.
3: O kakvim dečacima govoriš?
2: Vrhovna komanda je naredila da svi dečaci iznad 12 godina krenu sa vojskom. Bez odeće, bez sledovanja, osim 300 grama brašna na sedmicu, goli bosi, pošli su ovamo. Do Vojuše pomiralo je 20.000 mališana.
0: Na današnji dan 1915. godine u blizini Irske obale nemačka podmornica torpedovala je i potopila Lusitaniju, putnički brod koji je plovio na redovnoj liniji iz Njujorka. U ovoj tragediji, najvećoj posle potapanja Titanika, stradalo je 1200 putnika i članova posade, a preživelo je 760 ljudi. 7. maja 1945. godine u francuskom gradu Remsu bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Drugom svetskom ratu u ime Wehrmachta potpisao je general Alfred Jodl. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:21, idemo dalje sa našim pričama. U prethodnoj smo čuli po čemu će to biti ili po čemu je upamćen 7. maj. U istoriju, u narednih nekoliko trenutaka prelistat ćemo štampu, baciti oko na portale, preneti po koji naslov, možda i deo zanimljivog teksta. Informisat ćemo vas šta je to zanimljivo po našem izboru što možete naći danas na medijima, pa vi možete da se posvetite i sami, da li nekom štampanom ili elektronskom. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Evo čemu piše ovog jutra portal Glas Juga. Gradonačelnik kaže, uloga grada je da poveže institucije, građane i pomogne u rešavanju problema. Uvedena zona nulte tolerancije za boravak napuštenih pasa oko škole i vrtića u Nišu, hitne mere za bezbednost dece. Niš nastavlja razvoj inovacija, planira se centar pametne mobilnosti za autonomna vozila i dronove. Evo još jednog veoma važnog naslova za grad Niš, dobijena građevinska dozvola za novo niško porodilište i dve garaže. Ovo je kraj višedecenijskog čekanja. I dalje sam na portalu Glas Juga, Niš će i ove godine postati velika pozornica umetnosti, muzike i susreta sa publikom, jer su otvorene prijave za drugi festival uličnih svirača Zvuci Niške kaldrme. Manifestaciju koja oživljava duh stare gradske čaršije i centralne gradske ulice pretvara u prostor namenjen umetnicima i građanima. Festival organizuje Udruženje očuvanja srpskog stabla, dok je umetnički direktor manifestacije poznati niški muzičar Bata Zlatković. Organizatori ističu da je cilj festivala promocija ulične umetnosti i pružanje prilike izvođačima da svoj talenat predstave široj publici. Poseban deo manifestacije biće takmičenje uličnih svirača, a organizatori su najbolje obezbedili dve nagrade. Nagradu publike i nagradu stručnog žirija u iznosu od po 50.000 dinara. Evo toliko iz Niša.
2: Evo iz Beograda nekoliko naslova. Prvo, Politika kaže, profesionalni vozači izbegavaju ture ka Evropskoj uniji zbog straha od kazni. Pojedinačne države se izjasnile da ovaj problem ne žele da rešavaju bilateralno i on se praktično vraća na sto u Brisel, piše Jelica Antelje. Dakle, u Politici. Potom rubrika Ekonomija iz Danasa, paori strahuju od slabijeg prinosa pšenice, nedostatak vlage u zemlji zbog slabih kiša proteklih meseci ugrožava ne samo prolećne useve, već i pšenicu koja je jesenas zasijana, rekli su, dakle prenosi Danas, poljoprivrednici od Subotice do centralne Srbije. A kako je četvrtak, mi u Beogradu prelistavamo i NIN. I evo u rubrici Društvo govore o tome da je hedonizam glavni trošak i luksuz. Dakle, hedonizam kao glavni trošak i luksuz kao potreba je naslov. Putovanja, restorani, psihoterapeut, lični hirurg više nisu nagrada, već za mnoge mlade predstavljaju osnovne životne potrebe. Granica između onoga što nam treba i onoga što želimo gotovo da je nestala, piše Teodora Škobo, a kako je istaknuto u NIN-u, sociolog Aleksa Vukašinović kaže da društvene mreže postaju sajmovi društvenog statusa, ali njihova poruka je da vam upravo još ovo nedostaje, da budete vredni, uspešni, poželjni, srećni. Eto toliko iz Beograda za ovo jutro što se tiče pralistavanja štampe. Šta je u Novom Sadu?
0: Hvala Ivana. Pa najprije ćemo otići do Subotice, ipak eto, ponekad malo prošetamo našom Vojvodinom.
2: Pa lepo.
0: Po portalima u Subotici danas dominira izjava uprave predškolske ustanove Naša radost, koja je saopštila da u vrtićima u tom gradu ima dovoljno mesta. Međutim, šta se desilo? Jedno od najvećih objekata, dakako najveći sigurno, 800 dece je smešteno u objektu Šumica. Zbog energetske rekonstrukcije biće privremeno zatvoren, tako se bar priča u Subotici, i tokom radova će oni biti prebačeni u druga obdaništa. Stiže nova generacija i roditelji već počinju da imaju probleme oko upisa za narodnu godinu, ali eto, rekoh, zvaničnici kažu da će sve biti u redu. I onda se okrećemo našem dnevniku, jel da, najstarijem dnevnom listu u Vojvodini. Na prvih nekoliko strana klasika Politika, najava novih mostova, očekujemo i zaista čekamo novi most kod Petvaradina. u Novom Sadu i još jedan kod Sremske Kamenice, ovaj kod Petvoradina bi trebalo uskoro i da se spoji, a onda nastaju radovi oko priključnih saobraćajnica. Biće zanimljivo sve to pratiti. Trećina građana u Srbiji imala kontakt sa kriptosvetom, to ne znači da trećina njih štedi u kriptovalutama, ali eto, to je statistika. I onda stranice o poljoprivredi u celom regionu, u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj i u Srbiji. Nekada je radilo na desetine i desetine šećerana, međutim od 15 šećerana u Srbiji su ostale samo 3 i one proizvode više nego što nam je potrebno. Dakle, tranzicija nije uspela da nametne naše šećerane za izvozno tržište, slično se dogodilo, rekoh, i u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Dobar izvoz naše pšenice u Italiji, Italijani kupili 500.000 tona naše pšenice, Rumuni 330.000 tona, postoje viškovi, a stiže nova žetva, to je uvek problem, pričali smo o tome. I jedan tekst, evo, preporučujem onima koji žele da se bave time, da saznaju nešto što je do sad bilo neuobičajeno u Vojvodini. Pre 2 dana na severoistoku, na severozapadu Vojvodine desio se zemljotres na granici Hrvatske, Mađarske i Srbije, pa se u tekstu donosi analiza otkud u Bačkoj zemljotresi. To može biti zanimljivo. Mi smo navikli da ih nemamo, ali eto, desio se neznačajan, ne jak, ali se desio. Toliko u pregledu štampe iz Novog Sada. Eto, uživajte, kupite štampno izdanje ili scrollujte portalima ukoliko želi se da se informišete. Ovo je bio naš izbor. Malo sviramo, pa ćemo čuti kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Međunarodni monetarni fond i srpske vlasti postigli su dogovor o trećoj reviziji u okviru instrumenata za koordinaciju politika. U ovoj godini se očekuje rast od oko 2,75% uz prosječnu inflaciju od 3,5%, saopšteno iz MMF-a. Nazire se napredak u postizanju memoranduma o razumevanju između Vašingtona i Teherana i otvaranje Ormuškog moreuza. Do postizanja sporazuma u Persijskom zalivu i dalje blokirano oko 23.000 pomoraca. Pre 27 godina u NATO agresiji na civilne ciljeve u Nišu bačene su kasetne bombe od kojih je poginulo 16 ljudi. NATO je kasnije saopštio da je cilj bio aerodrom i da je meta promašena. Istog dana greškom je pogođena i kineska ambasada u Beogradu u kojoj je stradalo troje kineskih novinara. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežije, uz kišu i pljuskove, uglavnom ujutru i prepodne, najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni, trenutno u Novom Sadu 16, u Beogradu 17, u Nišu 14. Čuli ste vesti?

0: 25 minuta je do 7 časova. Idemo dalje, odmatavamo naše teme i priče u jutarnjem programu Na tri vode. Juče smo najavili događaje koje smo vam preporučili što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Evo sad ćemo čuti šta je od toga realizovano, kako je bilo, možda i nešto što nismo najavili. Idemo u Niš, pa u Beogradu, u Novom Sadu ćemo završiti.
1: Tako je, Borise, u galerijskom prostoru Salona 77 u toku je samostalna izložba mladog umetnika Nikole Milanova. U svom umetničkom radu Milanov istražuje portret i autoportret sa naglašenim izrazima i deformacijama koje dodatno pojačava upotrebom konaca. Njegovi likovi, nalik marionetama, kroz izraženu teatralnost ukazuju na savremeni način života i društvene obrasce. Postavka će biti dostupna publici do 10. maja. Paviljon u tvrđavi, distanciranje, umetnice Ranke Radovanović, izložbu čine radovi velikog formata iz najnovijeg ciklusa koji se izdvajaju po specifičnom spoju pejzaža i enterijera. Planinski predeli u Izmajlici, primorske vedute i otvorena neba prikazani su kroz staklene portale savremenih minimalističkih prostora, čime se brišu granice između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Ova postavka će biti dostupna publici do 19. maja. Gračanica, Dom kulture, u toku izložba pod nazivom Prolesni salon. Ovo su radovi udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije, od kojih su mnogi već dugi niz godina učesnici likovnih kolonija koje organizuje Galerija umetnosti Priština. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 18. maja. U Niškom pozorištu Lutaka odigrana je predstava Hajdi po motivima istoimenog romana za decu Johane Špiri u režiji Predraga Stojmenovića. Bilo je kulturi u našem glavnom gradu. Ivana.
2: Tako je, tako je. Evo, dve knjige i jedan lep događaj, može se reći, tiče se eto baletske umetnosti. Dakle, prvenstveno knjiga Ptica od sapuna islandske autorke Marije Elizabet Bragadotir održana je u biblioteci grada Beograda. Kroz niz upečatljivih narativa knjiga istražuje složene međuljudske odnose, neizrečene žudnje i tihe, ali razorne trenutke u kojima padaju naše pažljivo građene društvene fasade, piše na zvaničnoj Facebook stranici izdavača Helix, a ovaj književni triptih prevela je Tatjana Latinović. Naravno, još jedna knjiga u kafeteriji Bookmarker, knjižare Delfi SKC, književnik Viktor Lazić predstavio je svoju novu putopisnu knjigu Grenland, zaleđeno srce planete. Lazić je 15 godina proveo na istraživačkim putovanjima na 6 kontinenta, a na Grenlandu je boravio mesec dana. Dubravka Dragović-Šehović, urednica ovog izdanja, istakla je da njegovi putopisni nisu klasični, oni mogu da, klasični

0: mogu da budu vrlo škrti kada je reč o emocijama, ali ona takođe ističe da Viktor Lazić voli ljude, prilazi im bez ikakvih predrasuda, a često je i vrlo duhovit. Viktor je izvanredan pisac i sa stilske strane u nekim trenucima njegove rečenice se čitaju kao poezija, imaju predivnu ritmičnost. To je dakle o knjizi Viktora Lazića, a evo i tog plesnog događaja. Udruženje baletskih umetnika Srbije sinoć je u Muzeju Narodnog pozorišta dodelio godišnje nagrade za interpretaciju i životno delo za sezone 2024-2025. Pored toga, uručene su priznanja za doprinos umetničkoj igri u Srbiji u kategorijama za koreografiju, klasičnu i savremenu interpretaciju i inovativan pristup u savremenom plesnom teatru. Prvakinja Narodnog pozorišta u Novom Sadu Oksana Storžuk i prvak Narodnog pozorišta u Beogradu Svetozar Adamović su dobitnici nagrade za životno delo. A šta o nagradi i svom radu kaže Svetozar Adamović, slušamo u nastavku.
1: Pa ne znam, znate, vrlo je interesantno baš u muzeju da mi dodale tu nagradu. Rekao bih da meni se pa i ne isplati da izlaze više odavde. Imao sam na sreću, kao igrač sam bio i dobar glumac, tako da sam voleo da radim sa svim koreografima. Naravno, najviše sam radio sa Lidijom Pilipenko. Ona i ja smo zaista kreirali sjajne uloge, tako da mogu jedino nju da izdvojim. Svakim koreografom sam zaista sarađivao odlično. Od mene se zahtevala vrhunska tehnika, tako da sam ja morao da se bavim tom tehnikom i sva sreća išlo mi kako treba. Kad sam pravio uloge, svakoj ulozi sam prilazio potpuno drugačije. Potpuno drugačija priprema fizička i mentalna. Tako da uvijek sam gledao da izvučem maksimum.
0: Evo, ovo je obeležilo prethodno veče u Beogradu.
2: Da, sjajno. Ja ću, namjerno sam izabrao da govorimo o predstavamo što finskim, što pozorišnim, o tri, pošto možete da ih pogledate i online ili kada dođu da gostuju u našim gradovima. U Somboru je emitovan film Živan pravi punk festival, dokumentarac o Živanu Pujiću u režiji Ognjena Glavunića. Naime, Živan Pujić živi u malom selu Tomaševac u blizini Kovačice u Vojvodini, a filmu pratimo 4 dana u susret punk ska festivalu Tomaševcu u pohode, koji Živan praktično samostalno organizuje. Izuzetno zanimljiva priča, postoji i online, dakle Živan pravi punk festival. U Subotici je u toku 20. turneja Slobodne zone i još jedan fantastičan film Kako zaraditi milione pre nego što baka umre. Režija Pat Bunitapat, samo da kažem da je to najgledaniji tajlandski film u svetskim bioskopima u istoriji. Propali student pokušava da zadobije naklonost bake, ne bi li nasledio njene milione i da se brine o njoj, međutim ubrzo shvata da ni baka nije ni malo naivna i ono što je počelo kao cinična trka za bogatstvom prerasta u moćan podsjetnik na važnost porodičnih veza. Inače, Uša Šimkum, koja igra baku, ostvarila svoju prvu filmsku ulogu u 79. godini, dakle tajlandski film Kako zaraditi milione pre nego što baka umre, sinoć u Subotici, a u Novom Sadu također jedna sjajna pozorišna predstava. Sva tri scenarija su krajnje zanimljiva. Ronald Harwood, Velika četvorka u režiji Zoltana Puškaša, četvoro operskih pevača žive u domu za stare. Očekuje se jedno gala veče i mnogo uspomena. Ova četvorka godinama posle njihove slave trebalo bi da se ponovo sastavi, da otpeva kvartet iz Rigoleta na Verdijevom rođendanu. Da li su sposobni da prekorače sopstvene senke? Predstava sa blagim humorom o radostima starosti i o tome da umetnik i kada se ostari ostaje umetnik. I ovo možete pogledati online. Eto, toliko iz Novog Sada, iz Vojvodine, u najavi ovih događaja od sinoć, onome što nas očekuje, govorit ćemo otprilike za sat vremena. Sada je 17.5 minuta do 7 časova, u 7 časova ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta u jutarnjim novostima, do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Evo, 6:46, u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 14, a najniža temperatura u zemlji je na Kopaoniku 6 stepeni. U skladu sa tim, vreme je da čujemo kako je stanje na našim putevima i kakvi uslovi očekuju naše vozače. Slušamo izveštaj Nevene Damjanac iz Automoto Saveza Srbije.
1: Period lepog vremena biće kratko prekinut na oblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenljivih uslova za vožnju. Kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa se vozačima savetuje oprez. Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i Petlje Pojate u oba smera u toku radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama. Radovi će se izvoditi svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka, pa se vozačima savetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na putu između Jasikova i Bora u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 18. maja. Saobraćaj se u zoni radova odvija u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. A na autoputu E761 na deonici između Petlji Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna, a u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. Sutra 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Boturić i Vitkovo. Alternativni pravac za vozila teža od 3,5 tone vodi preko Vitkova, Boturića i Bruse. Radovi na održavanju kolovoza na autoputu na deonici između Petlje Preljina i Takovo u smeru ka Beogradu završavaju se danas do 18 časova. Na dve lokacije zatvorene su zaustavna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu, most je zatvoren za saobraćaj do 11. maja. U zoni radova zatvorene su vozne i zaustavne trake, kao i isključenje i trake za ubrzanje ka Pirotu, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticenom trakom. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. A trenutno na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj kolone su duge, a zadržavanja često višesatna.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 7. maj 1968. godine, vraćajući se sa nastupa grupe Bluesology, klavijaturista Reginald Dwight razmišlja o svom imenu za buduću solo karijeru. U avionu je sedeo između trubača Eltona Dina i pevača Long John Bolbrija, pa zapitao može li od njihovih napraviti svoje umetničko ime. Složili su se i tako je stvoren Elton John.

1977. godine Eagles dominiraju sa numerom Hotel California dugom 6 minuta i 8 sekundi. Osvojit će Grammy nagradu namenjenu ploči godine, a gitarski solo Joe Walsha iz te pesme smatra se jednim od najboljih ikada odsviranih.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Sa kineskom kompanijom Shandong danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Međunarodni monetarni fond i srpske vlasti postigli dogovor o trećoj reviziji u okviru instrumenta za koordinaciju politika. Nazire se napredak u postizanju dogovora Vašingtona i Teherana i otvaranju Ormuzskog moreuza. Pre 27 godina na današnji dan, navodnom greškom, pogođena kasetnim bombom trg u Nišu, poginulo 16 ljudi. Pogođena takođe navodnom greškom i kineska ambasada u Beogradu. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo u 84. godini. U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežija, temperatura do 25 stepeni. Danas će sa kineskom kompanijom Shandong biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Reč je o projektu vrednosti 1.300.000.000 evra, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji će prisustvovati potpisivanju ugovora. On je istakao da će se ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije. Prema podacima Koridora Srbije, projekat izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe obuhvata teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomorovskog i Borskog okruga. Snažni zaštitni mehanizmi Srbije, usmereni na javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem, pružaju čvrstu osnovu za suočavanje sa ponovljenim šokovima. Jedan je od objavljenih zaključaka delegacija misije Međunarodnog monetarnog fonda, koja je okončala posetu Srbiji. Narodna banka Srbije ističe da je misija ukazala na rizike po osnovu konflikta na Bliskom istoku i na brojne kanale njegovog uticaja na globalnu ekonomiju. U ovoj godini, kako se navodi u izveštaju koji je usvojen, očekuje se rast od oko 2,75% uz povećanje na 4% u 2027. dok je prosečna inflacija u ovoj godini projektovana na 3,5%. Ministar finansija Siniša Mali ocenio je posetu misije Međunarodnog monetarnog fonda kao veoma važnu, pošto je Srbija od te međunarodne finansijske institucije dobila podršku da nastavi reforme. U Domu Narodne skupštine u Beogradu danas će biti organizovano četvrto javno slušanje sa prezentacijom izmena seta izbornih zakona, koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Miroslav Petrašinović. Prethodna tri javna slušanja održana su u Kikindi i Nišu, a juče i u Novom Sadu, gde je Petrašinović na javnom skupu istakao da se jedan od najvažnijih predloga izmena zakona odnosi na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Naveo je i da je Republika Srbija već omogućila tačnu evidenciju birača zahvaljujući zakonu o jedinstvenom biračkom spisku. Održano je i prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona u vezi sa mišljenjem stručnjaka Venecijanske komisije. Slušanje je održano u Skupštini Srbije. Ministar pravde Nenad Vujić kaže da je predloge rešenja za pravosudne zakone.

Venecijanske komisije nisu osporili cilj unapređenja efikasnosti pravosuđa i rešenja problema u njegovom funkcionisanju. Kada je reč o ovoj temi, još jedno javno slušanje biće održano danas takođe u Beogradu. I svet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ako Iran ispuni dogovoreno, rat na Bliskom istoku može da bude okončan, a Ormuzski moruz ponovo otvoren. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana poručuju da Iran razmatra predlog Sjedinjenih država za okončanje rata. Iranska revolucionarna garda saopštava da bi Ormuzski moruz mogao ponovo da bude otvoren ako prestanu pretnje agresora. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Iran odbacuje jezik pretnji i da nikada neće da se pokori američkom nasilničkom ponašanju. Cene nafte juče su inače pale za oko 6% nakon povećanja nada u postizanje mirovnog sporazuma Sjedinjenih država i Irana. Barel Brenta koštao je oko 103 dolara. Uprkos smanjenju tenzija, poremeći u snabdevanju i visoki troškovi energije i dalje opterećuju globalnu potražnju, dok je oko 23.000 pomoraca i dalje blokirano u Persijskom zalivu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom o odnosima Moskve i Vašingtona, rusko-ukrajinskom sukobu i Iranu, saopštio State Department. Predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da Rusija poslednjih nedelja pojačava protivvazdušnu odbranu oko Moskve premeštanjem sistema iz drugih regiona, što, kako je naveo, otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade. A portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Rusija spremna za produktivne pregovore u Ukrajini, ali samo ukoliko oni dovedu do konkretnih rezultata. U međuvremenu, na frontu sukobi ne prestaju uprkos tome što je u Ukrajini od juče na snazi primirje, a Rusija ga najavljuje od 8. maja. Očekuje se da će luksuzni brod kruzer MV Hondius, na kojem je prijavljena zaraza hantavirusom sa oko 150 putnika, pristati na španskom ostrovu Tenerife na kanarskim okvirima u roku od 3 dana, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Zbog pojave hantavirusa na holandskom kruzeru, na kojem su preminule 3 osobe, izbio je međutim spor između lokalnih vlasti kanarskih ostrava i španske vlade oko dozvole za pristajanje. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali da je rizik po širu javnost i dalje nizak. Da podsjetimo, zbog izbijanja zaraze na kruzeru su do sada poginule 3 osobe, holandski par i jedan nemački državljanin. Pre 27 godina u NATO agresiji na civilne ciljeve u Nišu bačene su kasetne bombe od kojih je poginulo 16 ljudi, među njima i 26-godišnja žena u 7. mesecu trudnoće. NATO je kasnije saopštio da je cilj bio niški aerodrom i da je promašio metu. Istog dana, također prema tvrdnjama alijanse i navodnom greškom, pogođena je i kineska ambasada u Beogradu, u kojoj je stradalo 3 kineskih novinara. Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila preksinoć na putu Novi Pazar Raška, kada su poginule 4 osobe, u Novom Pazaru je dan žalosti. Policija nakon uviđaja potvrdila informaciju da je do sudara 2 putnička vozila došla zbog preticanja i neprilagođene brzine, kao i da je jednim od njih upravljala osoba sa probnom vozačkom dozvolom. Preventivni dermatološki pregledi u sklopu akcije borbe protiv raka kože od danas mogu da se zakažu putem interneta na stranici euromelanoma.eu, preko koje je obezbeđeno 760 termina u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u 23 grada širom zemlje. Isto toliko termina omogućeno je i zakazivanjem preko call centra od 11. do 14. maja na broj 011-411-9966. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. Za svoje dostignuće ovenčan je brojnim priznanjima, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda, Majska nagrada Republike Srbije, Orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i Orden rada sa zlatnim vencem. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio telegram saučešće u kojem je istakao da će njegov rad ostati primjer svima koji veruju u sport, fair play i čast na terenu i van njega. Fudbaleri PSG-a plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu igrali nerešeno 1-1 sa Bayernom. Parižani su u prvom duelu na domaćem terenu slavili sa 5-4. Prema merenju 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu je 18 stepeni, a u Nišu 15.

U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša i pljusak mestimično se očekuju uglavnom ujutro i pre podne. Najviša dnevna temperatura biće od 21 do 25 stepeni. Bilo su ovo jutrnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:13 slušate zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u 6:30, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. Informacije o stanju na putevima iz Automoto Saveza oko 6:45, a nešto kasnije vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a posle 7 šta vas očekuje, reći će vam Ivana iz Beogradskog studija.
1: Očekuje nas rubrika U fokusu, govorimo o jednoj izložbi, a potom i tema jutra. Tema jutra će biti o retkim bolestima, ali evo na samom kraju govorimo o događajima koji su zakazani za večeras, a pre toga svega sledi jedna rubrika, jedna lepa rubrika iz Novog Sada za najmlađe.
2: Da, naravno, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka, minuti za najmlađe, danas slušamo još jedan dečji budilnik. Tika tak, tika tak.

0: Dragi moji drugarčići, dobro jutro, dobar dan. Kako ste ovog jutra? Jeste li spremni za nove avanture? Jeste? E onda, evo jedne lepe priče. O čemu je reč, saznaćete za koji tren. Nasamareni vuk. Jednom izgubiše neki putnici na drumu komad mesa. Odmah za njima najđe vuk, omirisa meso, uhvati ga oprezno zubima i najzad zagrize. Ali meso je bilo preslano, te ga vuk ispljunu i strese se.
1: Nije to za mene, hteo bih svežeg mesa.
0: Odatle otrča dalje i dođe do reke. Na obali zateče jednu krmaču koja se tu sa svojim mladuncima valjala u kaljugi.
1: Ej, krmačo, kako se usuđuješ da riješ moju obalu? Sada ću za kaznu da te pojedem zajedno s tvojim prasićima.
2: Gospodaru, nemoj da umremo grešni. Eto, jadni moji mališani nisu još ni kršteni. Molim te da ih prvo krstiš, pa onda radi s njima što ti je volja.
0: Vuk pristade, a krmača sa prasićima pođe ka reci. Ali čim uđeš u vodu, svinje brzo zaplivaše. Kad Vuk shvati da je nasamaren, otrči besan natrag u šumu. Tu srete starog jarca.
1: Ej, šta ti tu tražiš, ja rekanjo?
0: Povika Vuk na njega.
1: Brstiš mlado drveće i praviš mi štetu od šume? Sad ti je kucnuo poslednji čas.
3: Oprosti, molim te, gospodaru, ali ja ne brstim, nego merim šumu. Evo, imam da izmerim još samo ovaj deo, pa sam gotov. Onda može da radiš sa mnom šta ti je volja.
0: Vuk se opet prevari i posluša. Čim jarac dođe do ivice šume, skoči i u nekoliko skokova srećno umače. Vuk se grno naljuti kad vide da ga je jarac nasamario. Izbezumljen od gladi, izađe on iz šume da najzad u polju ulovi neki plen. I na jednoj livadi opazi kobilu sa ždrebetom kako pase.
1: Kako se usuđuješ da gaziš travu na mojoj livadi? Zar ti ne znaš da je to zabranjeno? Za kaznu? Morat ćeš da mi daš ždrebe da ga pojedem.
3: Oh!
0: Reče kobila.
3: Pa ja imam dozvolu od svoga gospodara da ovde pasem.
1: A gde ti je dozvola?
3: Evo je pod repom.
1: Pokaži je!
0: Reče Vuk. Kobila podiže rep, a Vuk se prevari i priđe bliže da pogleda. Ali kad se približio, kobila ga je udarila kopitom po njušci tako snažno,
1: au,
0: da je sve zvezde prebrojao i na glavačke je odletao u vazduh. A kobila sa ždrebetom pobeže.
1: I baš sam budala, zar sam ja neki pop? Zar je trebalo da ja krstim krmačine prasiće? Zar sam šumar da čekam jarca da izmeri šumu? No, zar sam ja najzad šumski čuvar da tražim od kobile dozvolu?
0: E tu vam je kraj ove pripovesti. Nasamariše vuka svi redom, ali znate kako se kaže... Izbirač najđe na otirač. Tako ne bi prošao vuk da nije bio halapljiv i izbirljiv. Da je pojao meso, priča bi imala drugačiji kraj. Nova priča vas čeka u isto vreme na istom mestu. Pričom, pesmom i muzikom budiće vas vaš dečiji budilnik.

0: I u ovom jutru stigli smo do rubrike U fokusu.
1: U fokusu.
0: Govorimo o izložbi Slobodan Cica Perović, koji je bio veliki srpski filmski, televizijski i pozorišni glumac, jedan od najboljih u Jugoslaviji. Izložba je otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci povodom stogodišnjice njegovog rođenja. Izložba prati retrospektiva, izložbu prati retrospektiva njegovih filmova, koja će trajati do 11. maja. Na otvaranju izložbe o Cici Peroviću bila je naša Ana Vučković.
2: Slobodan Cica Perović rođen je 6. maja 1926. godine u Kragujevcu, a preminuo 2. maja 1978. godine u Beogradu. Kao glumac bio je i ostao svoj, usamljen u svojoj veličini, autentična umetnička pojava, nedokučivi za mnoge gledaoce i za većinu kolega. Perović je bio unikat, a to svojstvo osjeća se i u pogledu, na porodičnim fotografijama, ali i kadrovima iz filmova koji su deo postavke izložbe koju je koncipirala kustoskinja Irina Kondić.
3: Ono što sam čula da mnogi govore da on zaista bio neponovljiv, da se takav lik, takav kolorit što je rekao Žika Pavlović nije pojavio ni pre ni posle. Na izložbi može se vidjeti preko 80 fotografija. Ono što je nama najznačajnije je to što smo se spojili sa porodicom Cice Perovića, koji su nam ustupili vrlo diljive emotivne vrednosti, imaju porodične fotografije, tako da prva fotografija je Cica sa 2 godine sa svojom porodicom, zatim iz mladićkih dana, kasnije sa porodicom, sa ćerkom jedinicom i suprugom iz vojske, a mogu se pogledati i podaci koji pokrivaju ne samo njegov rad na filmu, nego i u pozorištu i na televiziji. Tako da smo obuhvatili za 100 godina ono što se od nas i očekivalo.
2: Izložbu o svom dedi otvorio je Marko Tanasković, unuk Cice Perovića, za koga je to bilo posebno emotivno iskustvo.
4: Znate šta, ja kažete emotivno, ja dedu nisam upoznao. Znači, ja sam se rodio godinu dana pošto je on preminuo, ali o njemu sam saznao uglavnom preko majke i njenih priča, pošto je ona bila jako vezana za njega, ona je bila njegovo jedino dete, jedinica. I nažalost ona je preminula pre 2 godine od iste podmukle bolesti od koje je on preminuo, tako da mi je žao što ona nije tu pre svega jer bi ovo njoj najviše značilo, ali u svakom slučaju za čitavu porodicu je ovo velika stvar jer se on održava u sećanju i reafirmiše kao jedan od najvećih glumaca koje je ova zemlja imala.
2: Izložbu prati ciklus filmova u kojima je Perović ostvario svoje najmarkantnije uloge. Među 19 filmova različitih žanrova u ovom ciklusu nalaze se i drame Pukovnikovica sa Ljerkom Draženović i Pohod u režiji Đorđa Kadijevića, Crnotalasne vrane Gordana Mihića i Ljubiše Kozomare, kao i Buđenje Pacova Živojina Žike Pavlovića sa Dušicom Žegarac. Taj film je osvojio Srebrnog medveda u Berlinu, a lik čoveka sa margine Velimira Bamberga predstavlja jednu od najboljih Perovićevih uloga, za koju je dobio i posebnu nagradu u Puli. Na početku karijere Perović je pokazao i zavidan komički talenat. Za glavnu mušku ulogu u komediji Muškarci Mila Đukanovića 1963. godine dobio je Zlatnu arenu u Puli. Partnerka mu je bila Olivera Marković, isto kao i u komediji Diližansa snova Soja Jovanović. Upravo ovaj komični deo karijere svog dede Marko Tanasković izdvaja kao omiljeni.
4: A ja volim njegove komedije, Muškarci koje snimao sa Milom Đukanovićem, Muškarci i Inspektor. Ja volim, jer on je bio takav glumac, on je podjednako bio vešti u komediji, u drami i on je u dramsku nosio dozu komičnog, a ono što je tragično i tome je pronalazio neki humor, tako da volim te njegove komedije. Naravno i volim onu epizodu strašno u filmu 3 Aleksandra Petrovića koja je čuvena, gde on je za samo nekoliko minuta čita film preoteo za sebe.
2: Program revije filmova završava se jednim od Perovićevih ranih filmova u kojem je imao epizodnu ulogu, a to je ratna drama Osma vrata Nikole Tanhofera.

0: I evo, stigli smo i do teme jutra. Ne jedna, ne tako lepa tema, ali tema kojom svakako treba da se bavimo. Naime, procenjuje se da je u svetu registrovano 7 do 8 hiljada retkih bolesti. Na listi Instituta za javno zdravlje Batut ima ih manje od 200. U Srbiji obolelih od retkih bolesti ima mnogo više nego što ih je upisano u registar. Roditelji, okupljeni u udruženja, bore se za bolje uslove svakodnevnog života svoje dece, terapije i status negovatelja. Pripremila Aleksandra Andra Vukićević.
1: Retka bolest je ona koja se javlja kod manje od jednog na 2000 građana, a nekad i kod jedne osobe u nekoliko stotina hiljada ili miliona ljudi. Olivera Jovović je predsednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, a njeno dete je među 5% onih za koje postoji registrovana terapija.
2: Kada sam saznala da postoji nada, logičan sled okolnosti jeste bilo pravljanje udruženja i borba za terapiju. Jer kada saznate dijagnozu retke i teške bolesti, vi imate dva puta. Imate put odustajanja, očajanja, imate onaj put borbe, ne samo za našu decu, nego za sve one koje se suočavaju sa retkim bolestima. I retkih bolesti ima puno i one su različite i svako od nas vodi neku ličnu bitku. I ja mogu da kažem da ja spadam u onih 5% srećnih roditelja čije deca imaju registrovanu terapiju i gde je ta progresija zaustavljena i gde zaista vidimo ogroman boljitak kod Matije, jer on danas ne bi bio sa nama da nije bilo terapije. On danas ne samo da je sa nama, nego on ide u školu i to redovno školu pohađa, ima ličnog pratioca bez kog naravno ne bi mogao da obavlja svakodnevne aktivnosti u školi, ali negde uspeva da izdržava tokom cele, da kažemo, nastave je tu.
1: Boreći se za svoje dete, Ana Knežević bori se i za drugu decu i pomaže njihovim roditeljima kroz udruženje Evo Ruka.
3: Moj sin ima 20 godina, ima retku bolest koja se zove Dizorđev sindrom i to je jedan skup različitih simptoma. Kad dobiješ takvu dijagnozu za svoje dete, budeš vrlo obeshrabren u smislu da leka nema i da moraju da se zbrinjavaju samo, da kažem, neke situacije. To kad vi kažete da samo 5% ima registrovani lek, to ne znači da 5% ima registrovani lek u Srbiji, nego to znači da samo 5...
1: Nedostaje je status negovatelja.
2: Danas je situacija da je mom sinu pozelo dok je u školi, da li je stomačni virus ili je nešto drugo, mi to ne znamo, da je to zdravo dete. Znači, apsolutno da kažemo, otišli bi kod lekara, došli bi kući i završili bi celu priču. Ali mi znamo da kod njega to nosi neke druge situacije, pa je to odlazak u bolnicu i tako dalje. Ja da nemam podršku supruga i da moj suprug sada nije sa njim, ja danas ne bih mogla da budem ovde sa vama da gostujem. To je, da kažemo, nešto što se često dešava, pa su nama velika podrška i moja majka i suprugova majka. Ali ono što se postavlja naravno kao pitanje, a šta kada oni ne budu bili u mogućnosti ili šta kada mi njima budemo bili potrebni, moje viđenje je da svakako to mora biti pod vladom Republike Srbije, intersektorska saradnja svih ministarstava, nas naravno kao predstavnika

0: udruženja. Kada kažemo retke bolesti, pomislimo na Ministarstvo zdravlja, ali Ministarstvo zdravlja je samo jedan mali segment onoga što obolelima treba i od njih zaista imamo svaki vid podrške. Naravno, uvek postoji prostor za unapređenje, ali zdravstvena zaštita za osoba sa retkim bolestima zaista je na zavidnom nivou.
1: Ono što je važno jeste skrenuti zaista pažnju na te majke negovateljice i uopšte ljude koji su neformalni negovatelji. Nama se dešava u porodicama da imamo majku koja neguje dete sa autizmom ili cerebralnom paralizom koja posledi sa retke bolesti, a da u isto vreme neguje i dementnu majku. Za takve porodice ne postoji rešenje u našem sistemu i mislim da je ovo prava prilika da započnemo jednu takvu inicijativu, da se stvarno vidi šta je sa tim negovateljima i kome su ti ljudi prepušteni, da kažem, koji su oboleli, kakvi ljudi njih neguju, kakvi su uslovi kojima žive i tako dalje.
2: Roditelji dece sa retkim bolestima imaju predloge kako bi problem mogao da se reši.
1: Neformalni negovatelj osobe sa invaliditetom je osoba koja duže od 6 meseci neguje svog člana porodice, bilo to da li je to partner, dete ili roditelj. Jer i po porodičnom zakonu smo mi obavezni da negujemo dete, roditelja ili partnera. Tako da ima tu je mnogo zakona koji se mešaju i mi u stvari šta treba da uradimo? Mi moramo puno da razgovaramo ovako za jednim okruglim stolom. Mi moramo da imamo konkretne predloge. Mi imamo sada trenutno konkretne predloge. Samo treba da nas pitaju.
0: Tako je.
2: Postoji registar obolelih od retkih bolesti što im omogućava da ostvare prava, ali broj upisanih ni blizu ne pokazuje ono što je u stvarnosti. Za sada je upisano samo oko 12.000 pacijenata.
1: Registar je važan zato što sada znamo koliko ima ljudi sa retkim bolestima i meni često kažu, a šta oni koji se nisu prijavili, ja isto koji Olivera mogu da kažem, oni ne postoje.
2: Zato se i apeluje na sve koji se do sada nisu prijavili da to učine, kao i da se povežu sa udruženjima.

0: 19 minuta je do 8 časova, idemo polako i ka kraju našeg današnjeg druženja u emisiji Na tri vode. U narednih nekoliko minuta predložit ćemo vam gde večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Bliži nam se vikend, leto takođe, proleće je u punom sjaju, pa pretpostavljam da ima dosta događaja i na otvorenom, ali čućemo na kraju u izboru najpre Zorana, pa zatim i Ivane, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Ponuda kulturnih dešavanja za danas je odlična, a ovo je ono što sam ja izdvojio za našu današnju emisiju. Musical Nebo je malo za sve u 20 časova, po ideji Miloša Petkovića na tekst Aleksandra Mihajlovića u režiji Aleksandra Marinkovića. Očekuje se još jednom puna sala Niškog narodnog pozorišta. Koncert ansambla Venac sa početkom u 19.30 povodom obeležavanja Markovdana u Kulturno-prosvetnom centru Božidar Mitrović Šandor u Šilovu. Književno veče sa Tamarom Kučan u 19 časova u maloj sali Niškog kulturnog centra. Ona je osnivač i direktor izdavačke kuće Urban Art, koja prednost daje naslovima koji se bave temama o kojima društvo ćuti ili malo zna. Narodni muzej u Leskovcu obeležava Dan muzeja i 78 godina postojanja i rada. Nakon svečanog dela u 13 časova biće otvorena izložba skulptura Slobodana Popovića Popa. Toliko iz Niša.
2: Evo preporuke iz Beograda. Počinjemo jednim razigranim pozorišnim spektaklom. Njegov naziv je Cirque du Soleil i on će biti održavan u Beogradskoj areni od danas do 10. maja. Spektakularna produkcija Ovo, na portugalskom to znači jaje, prepuna boja, energije i zadivljujućih akrobacija, odveće publiku svih uzrasta u čarobni svet u kojem insekti skaču, lepršaju i lete kroz vazduh u veličanstvenoj proslavi života i vitalnosti. Večerašnja predstava počinje u 20 sati. Takođe, u 20 sati će u Bitev teatru premijerno biti izvedena predstava Istina, Florijana Zelera u režiji Damjana Kecojevića. U predstavi igraju Gordan Kičić, koji je i producent predstave, Milica Trifunović, Nebojša Ilić i Tamara Dragičević. A ovde, kod nas u zgradi Radio Beograd u RTS klubu, u isto vreme biće nastavljen projekat RTS Scena nastupom Đorđa Čavića i tamburaškog orkestra Bonton, dakle Zlatne žice tamburice u RTS klubu i u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda i trećem programu naše televizije. A naš dragi drugi program organizuje novi koncert u čast 40 godina emisije Od zlata jabuka. Naime, u Etnografskom muzeju će u 18 sati uz direktan radio prenos nastupiti ansambl Tradicija Viva etnomuzikološkog odseka Fakulteta muzičke umetnosti. Očekuje nas nastup muške i ženske pevačke grupe, brojnih vokalnih solista i instrumentalista. A evo kako večerašnji program najavljuje Sanja Ranković, profesorka etnomuzikološkog odseka i rukovodilac ansambla Tradicija Viva.
3: Izvešćemo vokalne i instrumentalne numere koje predstavljaju reprezentativne primere muziciranja srpskog stanovništva na širem srpskom kulturnom prostoru. To znači da ćemo, kada je u pitanju instrumentalna muzika, čuti svirku na dvojnicama, na fruli, kavalu, okarini i na drugim instrumentima. A kada je pevanje u pitanju, ja sam se potrudila takođe da to budu zaista raznovrsne numere, one koje se retko mogu čuti. Dakle, i kada je instrumentalna muzika u pitanju, kolega Boris Miljković oživao je sviranje recimo na instrumentu koji se zove dvojke, koji se zaista retko čuje iz jugoistočne Srbije, zatim na kavalu. Dobro, kaval je sada poprilično zastupljen u našoj tradiciji. Sviranje na instrumentu koji se naziva cevara, koji se takođe više skoro da ne može čuti ili retko može čuti u Srbiji.
2: Evo, to su preporuke iz Beograda za večeras.
0: Da, mi ćemo iz Novog Sada najpre otići do Sombora, do Narodnog pozorišta u 20 časova. Na repertoaru je predstava Ogigijanke po tekstu Uglješe Šajtinca, a u režiji Željka Đukića. Ovo je inače predstava koja nam dolazi u Sombor iz Narodnog pozorišta, Toša Jovanović iz Zrenjanina. Radi se o poetskoj drami o tri generacije žena koje se zateknu zajedno u oronuloj salašarskoj kući u Banatu usred katastrofalne poplave. Naslov komada priziva mitološku Gigiju, ostrvo iz Odiseje, čime se sugeriše poetski okvir za priču o usamljenosti, čekanju i žudnji. Selimo se u Novi Sad, pete novosadske pozorišne igre, međunarodni festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade održat će se od danas do 12. maja u Novom Sadu u organizaciji Pozorišta mladi. Na scene sva tri novosadska teatra, Pozorišta mladih, Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog pozorišta u Ujedinjenih Sinhaza, stižu umetnici iz sveta da našoj publici ispričaju zanimljive i važne priče. Večeras, nakon svečanog otvaranja, na kamernoj sceni u Srpskom narodnom pozorištu u okviru pratećeg programa biće izvedena pozorišna predstava Pozorišta mladih na Vukovom tragu. Dve izložbe, izložba autobiografija u boji od 18 časova u galeriji ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Platoneumu, a izložba Predraga Srbljanina Srbe, muzika slikom od 18 časova u velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Za ljubitelje roka, beogradski bend Kanda, Kođa i Nebojša svira u The Pubu od 21 čas, sastavi Commuter Plus i Delivlat nastupaće u Crnoj kući 13 od pola 9 i za sam kraj počinje Afro-Kubanski festival plesa Cubanero Salsa Festival na Spensu večera su 21 čas, a ovaj događaj traje do 10. maja. Toliko u ovoj najavi, nadam se da ima za svakog po nešto. Uživajte večeras ukoliko se odlučite za neki od ovih događaja. Mi slušamo još malo muzike pa ćemo se i pozdravljati.

0: 8,5 minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja pretposlednjeg ovo sedmičnog izdanja našeg druženja u emisiji Na tri vode. Nadam se da ste uživali u sadržaju, pričama, informacijama i muzici, a sada ćemo uz pozdrave čuti ko je učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Vreme je oblačno, ali nije hladno, trenutna temperatura je 16 stepeni. U Niškom studiju ovo jutra bili Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vama, poštovani slušalci i kolegama, želi prijatan i uspešan dan.
2: U Beogradu je trenutno 17 stepeni Celzijusa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas i lep i sunčan dan svim našim slušalcima i vama, drage kolege, žele Bojan Milanović i Ivana Babić. Hvala kolegama na lepom druženju.
0: Hvala i u moje ime svima i onima koji su nas slušali, proveli prethodna dva sata uz nas. U Novom Sadu pada kiša, temperatura u celoj Vojvodini ista, 16 stepeni, ja sam Boris Zelenbaba. Bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, sa mnom je bio i Dejan Jocić, reče Ivana, i poželela nam je se lep sunčan dan. Prema najavama meteorologa bit će sunca, ali za sada ga barem kod nas nema. Ipak, šta god radite, želim vam puno sreće i sve najbolje. Prijetno.

0: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
1: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
0: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Osam časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Sa kineskom kompanijom Shandong danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, kao i ugovor o predfinansiranju. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić i istakao da će ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegov južni delovi sa severnim delom Šumadije. Prema podacima Koridora Srbije, projekat obuhvata teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajna, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga. Srbija je od Međunarodnog monetarnog fonda dobila podršku da nastavi reforme. U izveštaju po završetku posete misije ocenjeno je da zaštitni mehanizmi, umeren javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem pružaju čvrstu osnovu za suočavanje sa ponovljenim šokovima. Jedan je od objavljenih zaključaka delegacije misije MMF-a po završetku posete. Narodna banka Srbije ističe da je misija ukazala na rizike po osnovu konflikta na Bliskom istoku i na brojne kanale njihovog uticaja na globalnu ekonomiju. U ovoj godini, kako se navodi, očekuje se rast od oko 2,75% uz povećanje na 4% u 2027. dok je prosečna inflacija u ovoj godini projektovana na 3,5%. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi, ako Iran ispuni dogovoreno, rat na Bliskom istoku mogao da se okonča, a Ormuzski moroz ponovo bude otvoren. Iz Teherana poručuju da Iran razmatra predlog Sjedinjenih američkih država za okončanje rata, a otvaranje moroza uslovljava prestankom pretnji agresora. Cene nafte juče su pale za oko 6% nakon povećanja nada u postizanje mirovnog sporazuma između Sjedinjenih američkih država i Irana. Barel Brenta kretao se oko $103. Uprko smanjenju tenzija, poremeći u snabdevanju i visoki troškovi energije i dalje opterećuju globalnu potražnju, dok je oko 23.000 pomoraca i dalje blokirano u Persijskom zalivu. Kruzer na kojem je izbila epidemija virusa Hanta sa oko 150 putnika i članova posada iz 23 zemlje zaplovio je prema Kanarskim ostrvima sa zelenonoradskih, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja, koje je potvrdilo da će primiti taj brod, ali još nije odlučeno u koju luku, jer vlasti Kanarskih ostrva ne prihvataju brod. Izbio je spor između lokalnih vlasti Kanarskih ostrva i Španske vlade oko dozvole za pristajanje. Zbog pojave Hanta virusa na kruzeru su preminule 3 osobe. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguće njegovo prenošenje među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali i da je rizik po širu javnost nizak. Pre 27 godina u NATO agresiji na civilne ciljeve u Nišu bačene su kasetne bombe od kojih je poginulo 16 ljudi, a među njima i 26-godišnja žena u 7. mesecu trudnoće. NATO je kasnije saopštio da je cilj bio Niški aerodrom i da je promašio metu. Istog dana, prema tvrdnjama Alijanse takođe greškom, pogođena je i kineska ambasada u Beogradu, u kojoj je stradalo 3 kineskih novinara. Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila preksinoć na putu Novi Pazar Raška, kada su poginule 4 osobe, u Novom Pazaru je dan žalosti. Policija je nakon uviđaja potvrdila informaciju da je do sudara 2 putnička vozila došlo zbog preticanja i neprilagođene brzine, kao i da je jednim od njih upravljala osoba sa probnom vozačkom dozvolom. U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežije.

0: Pazite na promaj, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaj 8. maja u Novosadskom pozorištu.
1: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će My Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
2: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
3: Pepepe.
4: Jezik je naš identitet. Radio Novi Sad obeležava deceniju postojanja rubrike O jeziku je reč. Najeminentniji stručnjaci govore o jeziku. Svakog radnog dana premijerno u 10 časova i 45 minuta. Uređuje i vodi Jasna Kurteš-Plavljanin.

0: sport.
1: 8:12, nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Slede informacije iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde igraju na svom parketu protiv CDVita Olimpije prvu utakmicu četvrtfinala ABA lige. Fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona, a dvojica naših tenisera izlaze na teren u prvom kolu Mastersa u Rimu. Opširnije Kamenko Papić.
2: Juče su odigrane dve utakmice četvrtfinala play-offa ABA lige. Košarkaši Partizana savladali su Bosnu sa 81:73. U drugoj utakmici košarkaši Dubaja su sa 102:74 pobedili Spartak i Subotice. Trener Spartaka Vladimir Jovanović čestitao je protivniku na pobedi.
3: Ovo nam je u 7 dana, tačno 7 dana treća utakmica, sa dva jako teška puta do Banja Luke i do Sarajeva. Čestitam ekipi Dubaja na zasluženoj pobedi. Nama ostaje sada prvo put kući, jedna dobra analiza, oporavak i da se spremimo da na pravi način pristupimo sledećoj utakmici, ovaj play-offa protiv Dubaja u Subotici.
2: Revanš mečevi na programu su za 3 dana. Košarkaši Crvene zvezde igraju na svom parketu protiv CDVita Olimpije prvu utakmicu četvrtfinala ABA lige. Meč će biti odigran u dvorani Aleksandar Nikolić u 18:30. Juče su odigrane i dve utakmice četvrtfinala play-offa košarkaške Evrolige. Košarkaši Žalgirisa pobedili su Fenerbahče sa 81:78 i tako smanjili rezultat na 2:1 u pobedama. U drugom meču Valencija je na gostovanju savladala Panathinaikos sa 91:87 i takođe smanjila rezultat u seriji na 2:1 u pobedama. Večeras je na programu još jedna utakmica četvrtfinala gde će Hapoel iz Tel Aviva dočekati Real Madrid. Taj meč na programu je o 20:00.

Kavaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu remizirali rezultatom 1:1 sa Bayernom. Parižani su u prvom duelu na domaćem terenu slavili sa 5:4 i tako se sa ukupnih 6:5 plasirali u finale. U finalu ih očekuje duel sa Arsenalom koji je bio bolji od Atletico Madrida. Večeras od 21 sat na programu su i revanš mečevi polufinala Fudbalske lige Evrope i lige konferencija, a zanimljiv duel nas očekuje u Nemačkoj gde će Freiburg dočekati Bragu. Naš teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Čeha Dalibora Svrčine u prvom kolu Mastersa u Rimu. Taj meč na programu je od 11 časova. Naš drugi teniser Hamad Međedović igraće sa francuskim teniserom Valentinom Roerom. Ovaj duel planiran je kao četvrti meč dana na terenu broj 1, a ne bi trebalo da počne pre 16 časova. Vaterpolisti Novog Beograda savladali su na gostovanju ekipu Šapca sa 11:10 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva. Tom pobedom Novi Beograd se plasirao u finale gde ga očekuje Radnički iz Kragujevca.

0: 8:21, idemo dalje sa našim pričama o jutarnjem programu, prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Idemo, kao i svakog dana ovo vreme, do Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Danas je sa nama Senija Vukajlović. Senija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, negde oko 5 jutro se u Novom Sadu počela pada kiša, ona mestimično pada, prestaje, oblačno je. Kakva situacija u ostalim delovima Vojvodine trenutno i šta nas očekuje?
1: Pa trenutno na području cele Vojvodine je oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Takođe danas do kraja dana ostaje to promenljivo oblačno, malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak. Mestimično se očekuje ujutru i pre podne, a posle podne uz izolovanu pojavu grmljavine, uglavnom samo na severozapadu pokrajine. Vetar slab i umeren južni, najviša temperatura od 21 do 24 stepena, dok se u Novom Sadu maksimalna temperatura očekuje oko 22 stepena.
0: Da, u ostalim delovima Vojvodine slično, da?
1: Jeste, jeste.
0: Šta nas očekuje u narednim danima? Eto, polako nam se bliži vikend. Na vašoj prognozi se vide i sunčani periodi. Šta možemo konkretnije reći?
1: Pa kao što ste rekli, znači narednih dana se zadržava promenjiv tip vremena, bit će smena sunčanih perioda, oblačnosti, lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
0: Da, dakle dobre temperature, jutarnje i dnevne prihvatljive, kiša je potrebna, pratit ćemo situaciju, Senije, puno vam hvala.
1: Molim, prijetno.
0: Bila sa nama Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mi nastavljamo uz muziku, uskoro ćemo čuti i kakvo je stanje na putevima.

Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period lepog vremena biće kratko prekinut na oblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenljivih uslova za vožnju. Kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa se vozačima savetuje oprez. Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i Petlje Pojate u oba smera u toku radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama. Radovi će se izvoditi svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka, pa se vozačima savetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na putu između Jasikova i Bora u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 18. maja. Saobraćaj se u zoni radova odvija u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. A na autoputu E761 na deonici između Petlji Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna, a u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. Sutra 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Boturić i Vitkovo. Alternativni pravac za vozila teža od 3,5 tone vodi preko Vitkova, Boturića i Bruse. Radovi na održavanju kolovoza na autoputu na deonici između Petlje Preljina i Takovo u smeru ka Beogradu završavaju se danas do 18 časova. Na dve lokacije zatvorene su zaustavna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu, most je zatvoren za saobraćaj do 11. maja. U zoni radova zatvorene su vozne i zaustavne trake, kao i isključenje i trake za ubrzanje ka Pirotu, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticenom trakom. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. A trenutno na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj kolone su duge, a zadržavanja često višesatna. Za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: 19 minuta do 9 časova, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu, prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. U utorak i sredu 12. i 13. maja u Novom Sadu će biti održana Archenergy konferencija, pričali smo o njoj prošle godine, to je treće izdanje ovog sajma na kojem se govori o oblasti zelene arhitekture, održive gradnje i tako dalje, no o svemu ćemo opširnije čuti od Predraga Rađene, osnivača Archenergy sajma. Predraže, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pričali smo prošle godine, sećam se veoma dobro, izuzetno zanimljiv sajam, svi oni koji ulažu, pa bili to privatnici ili investitori, sve više se informišu upravo za ove teme. Šta nas očekuje ova dva dana?
1: Pa evo, ja bih da kažem, u susret sajmu građevinarstva sa stručnom konferencijom Archenergy, koje nas očekuje za 5 dana, mogu da kažem da je interesovanje ove godine zaista veliko. Okupit ćemo više od 400 učesnika konferencije i preko 60 premium brendova u izlagačkom ili izložbenom delu, to je sajamskom, koji smo proširili ove godine na čak 1000 kvadrata, prošle godine je bio na 600. I ono što je posebno zanimljivo jeste da je kompletan izlagački prostor bio rezervisan čak 3 meseca unapred, što negde dovoljno govori koliko je događaj prepoznat u branši. A pored konferencijskog dela očekujemo preko 2000 posetilaca u izlagačkom segmentu. Dolaze nam gosti iz svih zemalja iz regiona, ali iz Italije, Austrije, Španije, Nemačke, Mađarske, Poljske, Grčke, što dodatno potvrđuje da Archenergy, sajam građevinarstva sa stručnom konferencijom, prerasta u ozbiljan regionalni pa i evropski događaj. A veliku pažnju smo dobili na društvenim mrežama, beležimo nekoliko stotina hiljada pregleda, naše najave se intenzivno dele i komentarišu, tako da verujem da smo mnogima već iskakali sa frižidera, ali to je negdje samo pokazate da je publika prepoznala Archenergy kao relevantno mesto okupljanja za arhitekte, investitori, izvođači, sve one koji su deo građevinske industrije. E sad, kad su u pitanju neke teme, trudili smo se da obuhvatimo ono što je danas ključno za razvoj naše struke, od energetske efikasnosti, održive gradnje, preko savremenih materijala i tehnologija do konkretnih izazova iz prakse. Govorit ćemo o aluminijumskim PVC sistemima, o materijalima, standardima, garancijama, ali i o ulozi stakla u savremenoj arhitekturi, kao i o digitalizaciji procesa projektovanja i izvođenja. Posebno bih želeo da izdvojim za vaše slušaoce i nekoliko panela koji su već izazvali veliku pažnju, žene u arhitekturi, zatim Less i Smor, ne mor nego smor, kao i The Day After Tomorrow, koji donose različite perspektive i otvaraju važne teme za budućnost naše profesije. E sad, ono što je isto važno za slušalce, spomenuti da

0: U izlagačkom delu posetioci će imati priliku da pronađu zaista širok spektar proizvoda i rešenja. Od kupatilske galanterije, keramike, podova, preko blokova, crepova, fasadnih sistema, hidro- i termoizolacije, podova, pa sve do bele tehnike, zavesa, tapeta. Znači jedan kompletan, onako što se kaže, od poda do krova. Tu su i toplotne pumpe, kao i kompletna ponuda stolarije, PVC, aluminijskih sistema, prozora i vrata. Pored toga, posetioci će moći da razgovaraju sa najvećim novosadskim investitorima, o stanovima, na sjajnim lokacijama, kao i o brojnim drugim rešenjima i projektima. Eto, i ono što bih još rekao, ono što nas posebno radio, jeste činjenica da je događaj polako postaje tradicija i da Novi Sad konačno dobija jednu ozbiljnu platformu ili sajam građevinarstva za razmjenu znanja, ideja i kontakata. Ja bih iskoristio priliku da pozovem se vaše slušalce i one koji su deo branše, ali i one koji negde grade, renoviraju ili žele da se informišu i upoznaju sa najnovijim trendovima u arhitekturi i gradnji, da nas se pridruže. Očekuju ih dva dana zaista kvalitetnog programa, inspirativnih predavanja i odličnog networkinga. Da. Eto, svi zainteresari mogu da se registruju za ulaznice putem sajta www.grenef.com/konferencija ili da nas zaprate na društvenim mrežama na Instagram nalogu građevinski donja crta časopis.
1: Da, evo moram da te pitam, zaista narod se, ljudi se sve više informišu, pa je ne investitori, već i individualni graditelji. Retko je na jednom mestu objedinjeno sve ovo što si upravo nabrojio. Koliko je interesovanje, ne mogu kažem običnih ljudi, već eto individualnih investitora koji prave kuće za nove tehnologije?
0: Pa sve više, iz prostog razloga što je energija negdje sve skuplja i imamo je sve manje na kraju krajeva, tako da je onako interesovanje zaista na negdje na visokom nivou, jer iz godine u godine smo negdje mi svedoci da se pojavljuju novi materijali, novi sistemi u građevinarstvu i negdje polako mogu da kažem da i naši investitori negdje to prepoznaju, a i sami negdje kupci nekretnina se više interesuju i negdje više pažnje posvećuju investitorima koji implementiraju neka nova rešenja, neke nove sisteme. Ne samo smart tehnologije, nego i ona rešenja koje direktno utiču na smanjenje energije, da, kako zimi, tako i leti.
1: I samo eto da razjasnimo, ako neko dođe utorak, on neće moći da kupi kartu ili može da kupi, ili je neophodna registracija?
0: Znate kako, neophodna je registracija, imamo besplatne ulaznice za posetu sajamskom delu. Tu su nam ulaznice potpuno besplatne i tu pozivamo sve vaše slušaoce. Znači, isto mogu da se registruju na www.grenef.com/konferencija, a za, konferencijski deo, ulaznice mogu kupiti do ponedeljka ukoliko ih još bude bilo. Znači, ukoliko žele da prisustuju panelima, predavanjima, mi ćemo imati tu networking party, svira nam akustična soba iz Novog Sada, da, na kraju prvog dana od 4 do 8, ne od 4 do 7, od 4 do 8. Tako da imaju za plaćene ulaznice, imaju i obezbeđen ručak, švedski sto oba dana, kafe pauze, networking, tako da je to
1: sve ono što, znači, sve ono što ide.
0: Tako je, tako sve je. Ono sad kažem, ko želi samo da posjeti sajam, da obiđe štandove, kojih ima preko 60 ove godine na 1000 kvadrata, stvarno smo onako puni već 3 mjeseca pre događaja, potrebno je samo da se registruju za basic ulaznicu, ona je free, a ko želi da prisustvuje konferencijskom delu, on može da se isto registruje i da uzme prvo ulaznicu koja je 12.900.
1: Da, dakle, grenef.com, registrujte se, idite, pogledajte, bit će izuzetno zanimljivo.
0: Tako je, grenef.com, crta konferencija.
1: To je svetski trend, moramo paziti i na sebe i na okolinu. Predrže, puno hvala na ovom uključenju, pa se možda i vidimo na sajmu.
0: Ja vas pozivam da dođete da nas posjetite. Hvala vam puno.
1: Hvala još jednom, najavili smo sajam Energy, Arch Energy, koji će se u utorak i sredu desiti u Master centru Novosadskog sajma.

9 minuta do 9 časova, stigli smo do kraja i današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom je bio Dejan Jocić. U Novom Sadu pada kiša, u ostalim delovima Vojvodine takođe. Mestimično, temperatura ujednačena 16 stepeni. Meteorolozi obećavaju i sunce u nastavku dana. Sve najbolje.

0: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Al Dahra.

0: 3, 4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Devet časova.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
1: Sa kineskom kompanijom Shandong danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe kao i ugovor o predfinansiranju. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić koji će prisustvovati potpisivanju i istakao da će se ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije. Prema podacima Koridora Srbije, projekat obuhvata teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga. Srbija je od Međunarodnog monetarnog fonda dobila podršku da nastavi reforme. U izveštaju po završetku posete misije ocenjena je da zaštitni mehanizmi Srbije, umeren javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem, pružaju čvrstu osnovu za suočavanje sa ponovljenim šokovima. Ukazano je na rizike zbog sukoba na Bliskom istoku i na brojne kanale njegovog uticaja na globalnu ekonomiju. U ovoj godini se očekuje da se rast od oko 2,75% uz povećanje na 4% u 2027. dok je prosečna inflacija u ovoj godini projektovana na 3,5%. U preporukama stručnjaka MMF-a se navodi da bi smanjenje akciza na gorivo u martu i aprilu ublažilo šok rasta cena nafte, ali da bi trebalo izbeći dugotrajno subvencionisanje energije. Prije 27 godina u NATO agresiji na civilne ciljeve u Nišu bačene su kasetne bombe od kojih je poginulo 16 ljudi, a među njima i 26-godišnja žena u 7. mesecu trudnoće. NATO je kasnije saopštio da je cilj bio Niški aerodrom i da je promašio metu. Istog dana, prema tvrdnjama alijanse takođe greškom, pogođena je i kineska ambasada u Beogradu u kojoj je stradalo troje kineskih novinara. Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila preksinoć na putu Novi Pazar Raška, kada su poginule 4 osobe, u Novom Pazaru je dan žalosti. Policija je nakon uviđaja potvrdila informaciju da je do sudara dva putnička vozila došla zbog preticanja i neprilagođene brzine, kao i da je jednim od njih upravljala osoba sa probnom vozačkom dozvolom. Vašington i Teheran nastavljaju intenzivne diplomatske kontakte na postizanju mirovnog sporazuma koji bi omogućio otvaranje Ormuskog moruza i ublažavanje sankcija Iranu. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je saopštio da će tranzit kroz moruz postepeno postati bezbedan i stabilan, uz tvrdnje da su pretnje neutralisane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa za postizanje sporazuma koji bi mogao da uključi i izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Države i potencijalno okončanje sukoba. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor o američkom predlogu za okončanje rata. Američka mreža CNN prenela je da dve strane napreduju ka sporazumu. Na Ukrajinu je od sinoć lansirano više od 100 ruskih bespilotnih letelica različitih tipova, od kojih je većina oborena, saopštio je Kijev. U napadu dronovima na grad Dnjepar povređene su dve osobe. Letonske oružane snage saopštile su da su dva drona ušla na teritoriju te zemlje iz pravca Rusije i srušila se. Prema navodima vojske, jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, oko 40 km od granice sa Rusijom. Holandski kruzer na kojem je izbila epidemija virusa Hanta sa oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje zaplovio je prema Kanarskim ostrovima, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja koje je potvrdilo da će primiti brod, ali još nije odlučeno u koju luku jer vlasti Kanarskih ostrova ne prihvataju brod. Izbio je spor između lokalnih vlasti Kanarskih ostrova i španske vlade oko dozvole za njegovo pristajanje. Tri osobe, holandski par i nemački državljanin, preminule su na brodu od posledica zaraze, a kod 8 osoba sumnja se na infekciju, dok je kod 3 zaraza laboratorijski potvrđena. Sport. Fudbaleri PSG-a plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu igrali nerešeno 1-1 sa Bayernom. Parižani su u prvom duelu na domaćem terenu slavili 5-4.

0: stepena. Prema merenju od 9 časova temperatura u Novom Sadu i Zrenjaninu je 16 stepeni, u ostalim mestima u Vojvodini 17. Čuli ste vesti.
1: EPP 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
2: Wow, kako bogato voće i povrće.
3: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
4: Nemojte da stojite na promaji. Nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
5: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će Maj Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
6: EPP. Jesi gledao Đoko možda razglednice na RTV-u sinoć? Bila mi Smiljka. Nešto su je snimili na pijaci. Mi smo gledali, vraćali smo 20 puta.
7: Ma moja mama je sigurno gledala, ona jako voli razglednice, ne propušta.
8: Ja jesam gledao razglednice. Ja! Pa ja sam bio jedan od prvih urednika razglednica, dok ti još u životu nisi probao žutu supu, a ovaj ovde je mislio da je liman jedan naselje u kom žive vanzemaljci.
7: Ej, nemojte čekat, Đorđe, molim vas, kad ste vi to bili urednik na RTV-u?
8: Ja kad sam bio urednik? Pa ja sam smislio da se zovu razglednice. Žika razvlačio kablove, a ja slao ekipe na snimanja. Posle kad su Sremci došli, odmah su me smenili.
6: E, a kad si im ti dao ime, ja jedne više neću propustiti.
9: Razglednice. Svakog radnog dana od 18 časova. Na prvom programu Radio Televizije Vojvodine.
10: Vreme je za RTV. Vreme je za RTV.
11: Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
12: Prepodnevni program Radio Novog Sada. Od A do Š.
13: Dobar vam ovaj kišni dan, a ne mora uopšte biti loš, temperatura nije niska, tu je negde oko 18-17 stepeni, tako i u celoj Vojvodini, tako da, eto, ima ipak razloga i dana za optimizam, proći će ova kiša, doći će opet lepi dani, a da vam ipak ovaj dan kišni nekako lagodnije prođe, evo tu smo i mi sa, čini mi se, lepom ponudom i zanimljivom ponudom priloga i dobre muzike. Evo, danas ćemo emitovati priču o hercegnovskim aprilskim pozorišnim svečanostima na kojima su učestvovali i dve naše predstave, dakle iz Novog Sada. Potom biramo i danas pesmu dana, zagrabit ćemo pa nekih 30 godina u prošlost. U rubrici povodom govorit ćemo o izmenama i dopunama 4 izborna zakona. Juče u Novom Sadu je održano javno slušanje, pa ćemo čuti kako je bilo na tom skupu, a i Raša Nedeljkov iz organizacije Crta će to prokomentarisati koliko zaista ovi zakoni doprinose da imamo sasvim regularne izbore. Potom o jeziku je reč, biznis, ekonomija, zapošljavanje donosi priču o preuzimanju većinskog udela u NIS-u ruskih akcija od strane mađarske kompanije MOL. Ima tu i nekih novih vesti da navodno jedna naša kompanija privatna pokušava da otkupi taj deo, ali o tom potom. Najnovije vesti iz sporta, iz ekologije, o Međunarodnom danu ptice i drveća koji se obeležava 10. maja.

0: 9:15 od A do Š, Radio Novog Sada. Džingl iz našeg deska znači da ćemo u narednim minutima govoriti o temama i događajima koje danas prate naša informativna redakcija. Sa nama je urednik naše centralne informativne emisije Novosti, koja počinje u 15, Aleksandar Grujić-Aco. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Krećemo od jednog zanimljivog događaja. Rađa se jedan novi put, reč je o državnom putu prvog reda, ali daj nam, molim te, ti detalje.
1: Jeste, u podne će u Beogradu biti potpisani dokumenti o projektovanju i radovima na izgradnji državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3, čime će izgradnja te saobraćajnice ući u ključnu fazu. E sada, ukratko razjasnim sektor 2 i sektor 3. Sektor 2 povezaće Aranđelovac sa Lazarevcem, gde se spaja sa autoputem Miloš Veliki. Tu je na toj deonici planirano 67 mostova, nadvožnjaka, 2 tunela i 5 denivelisanih raskrsnica. To su one raskrsnice što se ne ukrštaju, je li tako? Sektor 3, dužina oko 37 km, povezat će petlju Mali Požarevac na autoputu Beograd-Niš sa Aranđelovcem. Tu isto je planirano 48 mostova, jedan tunel, 6 petlji i tako dalje. Taj put će biti projektovan kao brza saobraćajnica, dakle za brzine do 100 km na sat. Imaće 4 saobraćajne trake, 2 po 2 u svakom smeru, širine 3,5 metra i razdelni pojas, što je vrlo bitno. Neće biti zaustavne trake, ali će biti na svaka 2 km niše za prinudno zaustavljanje. Izvođač radova, dakle, koji će potpisati ugovor sa našom državom, je kineska kompanija Shandong High Speed Group, a ukupna vrednost projekta procenjena na oko 1.300.000.000 evra. Toj ceremoniji u podne u Vilimir prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da će se novim saobraćajnicama spojiti Beograd sa severnim delom Šumadije.
0: Pominjali se kad bi to bio rok ili nešto
1: pa to ćemo slično. Čuti, to
0: da, ćemo
1: čuti,
0: ćemo ovaj, čuti danas.
1: Da, danas sve te detalje, ovo mislim da je dovoljno ovako da nas zainteresuje za te događaje.
0: Organizacija SOS Deča sela danas izlazi u Beogradu na jednoj konferenciji za novinare sa zanimljivim predlozima, o čemu se tačno radi.
1: Da, oni će predstaviti preporuke za unapređenje položaja mladih u riziku. Biće predstavljene preporuke zasnovane na analizi uticaja nacionalnih i lokalnih javnih politika na mlade u riziku, a izrađene u okviru projekta koji je nazvan Jaki mladi nove perspektive. Analiza obuhvata pregled politika, rekao smo, na nacionalnom nivou, kao i nekim lokalnim samoupravama. Ovog puta izabrani su Beograd, Požega, Kragujevac, Kruševac, Sombor i Zaječar. Suština projekta Jaki mladi nove perspektive i osnaživanje mladih iz ranjivih grupa da bi postali ekonomski nezavisni i uspešno se integrisali u društvo. Fokus je na mladima koji napuštaju sistem socijalne zaštite ili alternativnog staranja i onima u riziku od siromaštva. Eto, to je otprilike suština ovih preporuka.
0: U Muzeju Vojvodine sutra, čini mi se, bit će otvorena jedna izuzetno zanimljiva i važna izložba za Vojvodinu, pa o čemu se tačno radi? Pretpostavljam da će oni to danas najaviti detaljno.
1: Da. Muzej Vojvodine najavljuje sutrašnju izložbu, kao što si rekao, a naziva se Dva veka čuvanja baštine. Ta izložba je priređena povodom velikog jubileja 200. godine od osnivanja Matice Srpske. Dakle, sutra u 19 sati posetioci će moći da vide predmete i arhivsku građu koji ilustruju razvoj muzejske misli, očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda, koji oslikava period od osnivanja Matice u Pešti do njenog preseljenja u Novi Sad i formiranje bogatih kolekcija koje je danas baštini Muzej Vojvodine. Eto, dakle, zaista jedna lepa priredba sutra u Muzeju Vojvodine.
0: Da, evo, za pročitam jednu rečenicu s njihovog sajta. Muzej Vojvodine koristi ovaj jubilej kao priliku za zahvalnost onima koji su stvarali, pisali, istraživali, verovali da njihov rad ima smisla, čak i onda kada rezultati nisu odmah bili vidljivi. Ona je poziv onima koji dolaze, jer 200 godina nije kraj jedne priče, već njeno novo poglavlje. Eto, to je što se tiče Muzeja Vojvodine. Da li bi ja još nešto želeo?
1: Pa ništa, evo sam raspomenem ti što danas imati u povodama. Danas će biti to četvrto slušanje predloga zakona, tih izbornih zakona, kako bi se moglo

0: Veći kratko ovog puta u Beogradu, juče bilo u Novom Sadu. I naravno, informacije iz sveta, Bliski istok, da li se ide ka nekom mirnom rešenju, navodno Teheran razmatra američke predloge, a Trump poručuje da bi rat brzo mogao da se završi, mada smo čuli njegove objave da je rat već završen, ali vidjet ćemo, eto, pratimo i tu situaciju.
1: Da, svakako. Te objave su se često razlikovale i u par sati su bile diametralno, znale biti diametralno suprotno, tako da treba vrlo oprezno prihvatati sve te njegove najave. Hvala ti lepo, Aco, 9 časova i 20 minuta sledi muzika iz kulture, reko, govorit ćemo o tim hercegnovskim aprilskim pozorišnim svečanostima.

0: Kultura.
1: Završene su 31. Hercegnovske aprilske pozorišne svečanosti, najveće do sada, koje su trajale čak mesec dana. U Dvorani park, uglavnom OFF programu i programu za decu Haps Iću, odigrano je 15 predstava iz regiona, uključujući i gostovanje Italijana. Među učesnicima bilo je i Novosadsko pozorište mladih, koje izvelo dve predstave za decu, Crvenkapu i Ivicu i Maricu. O neraskidivim kulturnim vezama dva grada svedoči i podatak da je na festivalu svojevremeno predstavljena i radio drama Kosingas u produkciji Naše kuće, poručuje producentkinja festivala Milina Kovačević u razgovoru sa Ivanom Maletin Ćorević, koja je pratila deo programa.
2: Haps je otišao ove godine korak dalje i prerastao u pravi pozorišni maraton. Na kakav odjek je naišao taj novi format?
3: Vrlo smo zadovoljni. Publika se divno odazvala pozivu koji se ne propušta već 31 godinu, što je negdje i slogan ovogodišnjeg festivala, 31 godinu bez propuštenog poziva. I na dosadašnjim programima imali smo baš lep broj posetilaca i imali smo 4000 posetilaca u prve tri sedmice festivala.
2: Poseban segment Hercegnovskih aprilskih svečanosti predstavlja Hapsić, program namenjen najmlađima, i kako kroz taj deo programa negujete najmlađu publiku?
3: Stvarno je Hapsić nešto o čemu jako puno vodimo računa, imamo nameru još više. Program za najmlađe je uvek organizovan uz veliku podršku Sekretarijata za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi, koja je i pokrovitelj ovog festivala, logično. Organizujemo ga kroz saradnju sa školama i vrtićima u Herceg Novom, pa je ove godine pozorište mladih iz Novog Sada prikazalo dve svoje lutkarske predstave koje su odlično primljene. Mi odavno sarađujemo sa pozorištem mladih. Upoznao nas je Đorđe Ćirić, producent, organizator scene za decu, i od tada ta saradnja ne prestaje. Zapravo, plaketa je jedino priznanje koje mi dodeljujemo na ovom festivalu na osnovu ocena publike sada, ali u prvoj godini, 2001. godine, je tu plaketu dodelio žiri koji je zapravo vrednovao predstave po toj estetici koju je u Hercegnovskom pozorištu ostavio kao nasleđe Miloš Šami, glumac i reditelj, koji je bio i naš najvažniji pedagog ovde u Hercegnovom. On je došao iz Bosne i Hercegovine. Važno je da je pozorište mladih prvi nosilac te plakete za predstavu Komadić, koja je te godine izvedena na festivalu i zaista dugo godina radoviđen gost.
2: Ili festival nastavlja da istražuje odnos pozorišta i muzike, i kako se taj koncept nametnu?
3: Nastavlja da istražuje taj odnos, i to je zapravo nepresušan izvor za selekciju predstava za festival, s obzirom da muzički teatar u brojnim formama, dramske predstave sa originalno komponovanom na sceni živo izvođenom muzikom ili muzikom koja je dramaturški važna čak u Komadima. Takav pogled na stvari je vrlo zastupljen u savremenoj pozorišnoj produkciji. Zapravo skoro da nisam gledala neku festivalsku predstavu koja nema muziku tako jako izražajnu ili markantnu u sebi. Tako da, kako se nametnuo koncept? Ovo je revijalni festival koji se organizuje u dugom nizu godina. Najpre bio kao neka vrsta razmene za Hercegnovsko pozorište, koje je osnivač i titular ovog festivala, i tada je Hercegnovsko pozorište razmenjivalo predstave sa ansamblima, gradskim pozorištima sličnim sebi, u tom trenutku amaterski je to bio poligon za razmenu. Vrlo brzo je prerastao u festival na kome se nalaze profesionalne predstave, projekti pozorišta. To je od 2002. godine isključivo profesionalni ansambli, ali i to revija. Dakle, tražili smo nešto što će i publiku nekako angažovati, pa smo imali više tema u prethodnih 10 godina festivala, recimo pozorište i bajke, komparacije, što je bio koncept u kom smo upoređivali dva različita izvođenja, odnosno postavke jednog istog naslova. Potom imali smo dva zanimljiva festivala u godinama pandemije, kada smo odgovorili na taj izazov da zapravo ne možemo da igramo predstave na sceni za publiku, igrali radiodrame na radio talasima, to će vam biti interesantno, i čak je vaš javni servis učestvovao na našem festivalu u drugoj godini. Prva je bila Haps migracije, jer je festival migrirao na radio talase, bio je regionalni, a druge godine je to bilo priče i pričanje, s obzirom da i pozorište i radio pričaju priče, i to je objedinjeno u tom medijum radiodrame u toj posebnoj umetnosti radiofonije. Vrlo je to uspešno bilo, slušali smo neke od Kosingasovih izdanja, tako da je to bilo stvarno prelepo.
2: Sa spokojnim Čupićem.
3: Da, tako je, sa Čupetom. Bilo je to stvarno lepo. I zapravo mi smo ovaj koncept mislili za jubilarni 25. festival, i to je baš bila ta prva godina korone. Nekako je taj koncept baš tako jubilarno zvučao. Mi smo Mediteran, ovde i muzika i teatar bili su u svojoj kolevci ovde, i odložili smo, dakle, početak tog istraživanja do 2023. godine. Ovo je već četvrta godina da smo sproveli tu poetiku. Prve tri godine smo je značajno naglašavali do prošlogodišnjeg jubilarnog 30. festivala, a sada se već nekako podrazumeva, pa ćemo možda imati, kako da kažem, i neke temate u okviru i tog koncepta u buduće.
2: Da, festival je započeo svoj život kao manifestacija namenjena amaterskim pozorišnim društvima, a danas okuplja profesionalne pozorišne umetnike i ansamble. Kakvi su njegovi današnji obrisi? Koje su glavne obeležja HAPS?
3: To je u našem shvatanju zapravo mesec, april, mesec dana, kada pokušavamo da publici pokažemo ono što mi, okupljeni u Hercegnovskom pozorištu i Herceg Festu, javnoj ustanovi kulture koja je koproducent ovog festivala od pre 10 godina zajedno sa pozorištem, šta mi smatramo vrednošću u pozorišnoj umetnosti i nekom trenutku danas. Tako je. To se u nekoliko razlikuje od onoga što je redovni program Herceg Festa, koji je krovna ustanova kulture u Herceg Novom i organizuje paletu programa i pozorišnih, bioskopskih, književnih, likovnih, brojne festivale. Kada je, jeli, nekako više izlazimo u susret nekim željama publike, koga da vide, koga da sretnu, mi u HAPS-u dajemo akcenat na to što je kolektivna igra, što su pametne predstave, što su nove ideje, savremeni pozorišni jezik, i takođe mislim da smo uspeli da ponudimo baš veliki dijapazon i žanrova i nekih estetika, i da zaista ima za svakoga po nešto, kao neki jako dobar pozorišni ručak za ceo mesec.

0: Pesma dana.
1: Na današnji dan pre dve godine preminuo je Stephen Frank Albini, dakle 7. maja 2024. godine. Ukoliko vam možda na prvi pogled nije poznato njegovo ime, jednostavnije Steve Albini, Vlada Samrđić će vam objasniti ko su ti ljudi koji su često iza scene, ali su podjednako važni za izuzetan zvuk određenog benda, a boga mi Steve Albini je radio sa ozbiljnim bendovima i autorima. Vlado, dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima. Pa ti znaš da ja volim povremeno da pričam o producentima, o ljudima koji se bave komponovanjem, aranžiranjama, koji nisu često na naslovnicama albuma, koji nisu ti koji, o kojima se priča i koji nose, hajde da kažem, brend određeni, odnosno ime, ljudi iza scene, da li autori muzike ili autori sounda, odnosno zvuka. Steve Albini je u pravom smislu reči autor zvuka, neko ko je mnogo uticao na zvuk i na zvučnu sliku mnogih legendarnih albuma i bendova i na taj način doprineo ne samo njihovoj popularnosti, već bukvalno promovisanju i utvrđivanju jednog novog muzičkog pravca, stila u okviru određenog žanra. Steve Albini je to uspeo, na prvom mestu čovjek i sam muzičar, što je čest slučaj i kada su u pitanju producenti u Severnoj Americi, često se dešava da postanu muzičari na osnovu svog već iskustva i rada u studiju i rada u okviru nekog benda. Oni vremenom nauče posao, iako možda nisu išli u samu školu za sound design, za ne znam audio mix i tako dalje, kakve postoje sada širom sveta, ali su uspeli da vremenom nauče takve stvari, određene veštine, i ono što njih odlikuje jeste da imaju sjajne uši. To je presudna stvar kod dobrih producenata. Mm-hmm. Jako dobro čuju i jako dobro znaju šta hoće da dobiju. I Steve je upravo to uspeo da ubedi ljude da to što on čuje kod određenog benda je nešto što će doneti pomak kvalitativni, što će doneti neki novi umetnički izraz, što će doneti možda i neku novu publiku, ali on definitivno nije taj koji išao za publikom, nego je uvijek išao za nekim svojim osjećajem. Recimo, jedan od možda najvećih takvih producenata je Rick Rubin. Mm-hmm. Najekstremnijih, da kažem. Da, koji ima onu čuvenu rečenicu: ja radim da se to meni dopadne. Apsolutno me ne interesuje šta misli tržište, šta misli kritičari, šta misli publika. Ja radim tako da se meni to dopada.
1: Što bi se reklo, arbiter elegantiarum, kao veliki Petron je, koji, dakle, ono što ja kažem da je trend, to je trend.
2: Da. E, takav je Steve Albini. I on je u tom smislu bio verovatno i ekstreman u određenim situacijama kada su producenti izdavačkih kuća, recimo u slučaju baš albuma Nirvane, po kome je on postao možda i najpoznatiji, odnosno širi, ajde da kažem, auditorijum u svetu je saznao za njega, koji se bave muzikom, a to je album In Utero iz 93. godine, koji on radio. Već je bend bio poznat, znači Nirvana već imala hitove pre toga na prethodnom albumu, ali sa ovim je napravila jedan značajan otklon koji su prihvatili i publika i kritika. Ali šta se desilo? Kada je on radio prvi miks je bio toliko žestok da su ljudi iz izdavačke kuće rekli: uf, ovo je too much.
1: Druže, daj malo.
2: Spusti malo loptu, brate. Ovo kao ubija u glavu, udara sve, znaš. Jer on voli analogiju, voli analogne zvukove, analogni sto, nivov, analogne kompresore, cevi. Dakle, to je sound koji on želi i to se stvarno čuje. I onda su čak pozvali Boba Ludviga, jednog od najpoznatijih majstora masteringa. Ja sam čak svirao jednom bendu u Bostonu čiji album producirao Bob Ludvig. Uradio mastering, tačnije da kažem. Mm-hmm. To je onaj završni pečat, kada se sve uradi, pa ono
1: fino,
2: što se kaže,
1: peglanje,
2: fino peglanje na kraju. E, i u svetu postoji ono jedna stvar, to je: ako ti je Bob Ludvig masterizovao album, znači da je tvoj album nadprosečan, mm-hmm, po kvalitetu. On dobija na nedeljnom nivou i mesečnom na stotine i hiljade upita za mastering. I onda čovjek presluša bukvalno par sekundi nešto, minut možda, pošto nema vremena sad
1: da
2: sluša.
1: A konstatovali smo da ima dobre uši.
2: Tako je.
1: Da.
2: I on kaže: radit ću ovo, radit ću ovo.
1: Ovo neću, žao mi je. Da.
2: Tako je. I imao sam sreću da radim s jednim takvim bendom koji ima takvu muziku, svirku, pa mi to bilo neko iskustvo, da kažem, sviranja i u nekom autorskom bendu dok sam dok sam bio na studiju.
0: Dakle, suština je da je Bob Ludwig procenio da je ovo izuzetan uradak Steve Albinija, da.
2: Tako je, tako je. I shvatio je da ovo je zaista nešto posebno, ali da on sad mora da balansira između izdavačke kuće i Steve Albinija. Znači da malo smekša to, a da budu zadovoljni jedni drugi. I uspeo je tome i znamo kakav je album postigao uspeh i ovaj, kakvi su hitovi odatle. Uglavnom, nakon toga su se desili mnogi, naravno, njegovi posle. Ja ću samo reći neki od bendova sa kojima je sarađivao pored Nirvane. To je Pixies, Bush, Breeders, PJ Harvey, Jesus Lizard, naravno i sa članovima sastava Zeppelin, Jimmy Page, Robertom Plantom i tako dalje.
0: Manic Street Preachers.
2: Tako je. Znači ima tih sastava dosta. Naravno, oni koji poznaju i vole pravac taj, lako će pronaći. Ono što ćemo mi danas slušati, a što sam ja negde odlučio da bude kao pesma dana, nije Nirvana, jer nju stvarno slušamo dosta. I poznajemo je dosta i sve njihove hitove.
0: Mislim, bit će i prilike za Nirvanu još mnogo puta da
2: naravno,
0: raznim osnovama.
2: Naravno, već sam odabrao bend koji dalje aktivan i koji su po meni na pravi način nastavili ono što je Nirvana započela, promovisala, utvrdila jedan ono novi grunge sound u okviru rock muzike 90-ih godina, a to je sastav Bush. Njih su u startu osporavali i pričali da mnogo liče na ovaj Nirvanu, što na prvo slušanje možda i jeste, ali su oni vremenom uspeli da pronađu neki svoj izraz, da se otklone malo toga. Da, oni jesu inspirisani, da, jesu naravno koristili, ajde kažem, neke možda oprobane metode iz tog pravca u smislu pisanja numera, aranžmana i načina kako graditi pesmu, ali su vremenom uspeli da pronađu neki svoj sound. Steve-u su se dopali, oni su ga kontaktirali i on je odlučio da radi sa njima, tako da je njihov album Razor Blade Suitcase iz 96. godine napravio veliki uspeh. U tom periodu od 94. do 2001. Ovaj bend je, da kažem onako, eksplodirao, a posebno sa ovim albumom. To je njihov drugi studijski album i on je debitovao na prvom listu Billboardove top liste. Dakle, došao je posle ovog čuvenog albuma o kom smo pričali. Sa ovog albuma ima nekoliko hitova. Ja sam odabrao taj koji je možda i najpoznatiji, Swallowed, i on ih je definitivno onako pozicionirao kao sastave koji su uspeli da probiju tu ono neku barijeru od bendova koji su talentovani, koji su uspešni da dođu do ovaj nivoa nekog svetskog uspeha, da pune velike hale i da rade velike koncerte. Oni su se ubrzo posle 2001. znači nakon 96. su imali jedan uspešan period od 4-5 godina, zatim su se raspali 2002. i okupili ponovo nakon 8 godina 2010. godine i od 2010. do sada rade aktivno. Objavili su 4 albuma i poslednji album 2022. Art of Survival. Tako da slušat ćemo Bush, odličan band koji je na tragu Nirvana izgradio neki svoj sound, a taj sound je apsolutno nešto čemu je doprineo Steve Albini, čovek koji nas je napustio, eto, nažalost, pre dve godine, u 61. godini, ali koji je ostavio ogroman pečat u svetu rock muzike.
0: Sjajna priča, Vlado, hvala ti. 5 minute do 10 časova, tamo dovoljno vremena da čujemo kompoziciju Swallowed sastava Bush, što će biti danas pesma dana programa od Adoš Radio Novog Sada.

0: Dva putnička vozila došla zbog preticanja i neprilagođene brzine, kao i da je jednim od njih upravljala osoba sa probnom vozačkom dozvolom. Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske kontakte na postizanju mirovnog sporazuma koji bi omogućio otvaranje Ormuzskog moruza i ublažavanje sankcija Iranu. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde je saopštio da će tranzit kroz moruz postepeno postati bezbedan i stabilan uz tvrdnje da su pretnje neutralisane. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa za postizanje sporazuma koji bi mogao da uključi potencijalno okončanje sukoba i izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor o američkom predlogu. Holandski kruzer na kojem je izbila epidemija virusa Hanta sa oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje zaplovio je prema Kanarskim ostrvima, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja, koje je potvrdilo da će primiti taj brod, ali još nije odlučeno u koju luku, jer vlasti Kanarskih ostrva ne prihvataju brod. Tri osobe, holandski par i nemački državljanin, preminule su na brodu od posledica zaraze, a kod 8 osoba sumnja se na infekciju. Kod troje je zaraza laboratorijski potvrđena. Putevi Srbije upozoravaju građane da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili drugom saobraćajnom prekršaju. Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba, saopšteno je iz Puteva Srbije. U Vojvodini danas promenljivo oblačno i malo svežije uz mogućnost kratkotrajne mestimične kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južni. Temperatura do 24 stepena. Prema merenju od 10 časova temperatura u Zrenjaninu je 16 stepeni. U Subotici, Somboru i Kikindi je 17 stepeni. U Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu 18, a u Banatsku Karlovcu 19 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Jezik je naš identitet. Radio Novi Sad obeležava deceniju postojanja rubrike O jeziku je reč. Najeminentniji stručnjaci govore o jeziku. Svakog radnog dana premijerno u 10 časova i 45 minuta. Uređuje i vodi Jasna Kurteš.

povodom. Odbor Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu juče je u Novom Sadu organizovao treće javno slušanje o izmenama i dopunama četiri zakona o izbornom procesu koje su donete u skladu sa preporukama ODIR-a. Predlagač, narodni poslanik Miroslav

0: Trašinović je istakao da se jedan od ključnih predloga odnosi na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Opširnije Sanja Radivojević.
1: Predstavljajući delove predloženih zakonskih izmena, Petrašinović je naveo da su one samo deo aktivnosti na daljem unapređenju izbornog zakonodavstva i izbornog procesa. Objasnio je da će se izmenama zakona povećati kapacitet članova biračkih odbora putem obaveznih obuka za koje će oni dobijati potvrde koje će važiti 3 godine.
2: Kad je u pitanju obuka, RIK će voditi evidenciju o svim licima koje prođu obuku, jer bez te evidencije neće biti mogućnosti da to lice koje prošlo obuku dobije potvrdu, a bez potvrde o završenoj obuci neće moći biti imenovano niti u birački odbor, niti u gradsku izbornu komisiju, niti u opštinsku izbornu komisiju. Sam način sprovođenja obuke, organizaciju i sadržaj obuke propisat će RIK.
1: Kao važnu stvar da bi se naglasio značaj obuke i potvrde o obuci, Petrašinović navodi članove koji definišu u kom slučaju lica koja učestvuju u izbornom procesu mogu da izgube potvrdu i pravo da opet pohađaju obuku.
2: To su slučajevi u kojima je jedno lice pravosnažno osuđeno za krivično delo protiv izbornih procesa i potvrda se gubi takođe u onom slučaju ukoliko nadležan organ poništi izbore na odgovarajućem biračkom mestu. U tom slučaju sva lice koje su članovi tog biračkog odbora gube potvrdu. Kad je u pitanju lice koje je osuđeno za neko krivično delo koje je protiv izbornog prava, to lice gubi pravo do naredne 3 godine pohađa obuku da bi mogla da bude član biračkog odbora.
1: Petrašinović kaže i da će ovim izmenama jedan birač moći da podrži više izbornih lista, što je u skladu sa preporukama ODIR-a, te da se briše član za odbijanje izborne liste zbog nepravilnosti, navodeći da se sada ostavlja rok podnosiocu da to otkloni.
2: Prihvatili smo tu preporuku da bismo na taj način omogućili što veći pluralizam, odnosno mogućnost da što veći broj zainteresovanih političkih subjekata može da se kandiduje na izborima i da na njima učestvuje, da građanima predlažu svoje programe, a da građani imaju veću mogućnost odlučivanja, odnosno veću mogućnost izbora koji opciji će pokloniti svoj glas, odnosno svoje poverenje.
1: Kako je objasnio, ODIR je tražio i da se vodi računa o potencijalnoj zloupotrebi podataka prilikom prikupljanja podataka za izborne liste.
2: Tako da jedan od članova izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika propisuje da ukoliko dođe do zloupotrebe podataka u cilju prikupljanja potpisa za bilo koju izbornu listu, Republička izborna komisija ili Gradska izborna komisija može da podnese krivičnu prijavu, odnosno u obavezi da podnese krivičnu prijavu nadležnom javnom tužilaštvu.
1: Kada je reč o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu, izmene se odnose na skraćivanje roka u kojem organ za sprovođenje izbora dostavlja sudu potrebne dokaze. Petrašinović je objasnio da je rok ranije bio 8 dana, a predloženo je da bude skraćen na 3 dana. Dodao je i da Ustavni sud trenutno ima rok od 30 dana da donese odluku o poništavanju izbora na određenom biračkom mestu, a predloženo je da taj rok bude skraćen na 20 dana. Rok za ponavljanje izbora, koji je trenutno 10 dana, treba da bude produžen do 30 dana. Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić podsjetio je da su predlozi o izmenama zakona podneti 21. aprila ove godine, a da su javna slušanja tu da bi doprinela transparentnosti u oblasti unapređenja izbornog procesa. Javna slušanja o setu zakona koje se tiču izbornog procesa u skladu sa konačnim preporukama posmatračke komisije Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava prethodno su održana u Nišu i Kragujevcu, a danas će biti organizovano i u Beogradu. Organizuje ih Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije.
0: O predlozima izmena Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o Ustavnom sudu i Zakona o izboru predsednika Republike razgovaramo sa programskim direktorom organizacije CRTA Rašom Nedeljkovim. Gospodine Nedeljkov, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Pre nego što u celini ocenite kvalitet ovih promena, da ukratko prođemo kroz izmene ovih zakona kako bismo razumeli šta one donose. U prethodnim izbornim procesima dosta buke je bilo oko načina prikupljanja potpisa za izborne liste. Sada bi trebalo da bude ukinuto ograničenje da jedan građanin može da da potpis samo jednoj listi. Da li mislite da je ovo pravi način da se reši problem reprezentativnosti tih lista?
3: Apsolutno mislim da nije. Mi ni u jednom trenutku nemamo ni jednu preporuku bilo koje međunarodne ili domaće institucije koje se bavaju unapređenjem izbornih uslova, da je jedan od ključnih problema ili čak i marginalnih problema u vezi sa pluralizmom lista ili kandidata na izborima. Upravo suprotno, imamo jedan vrlo opasan fenomen lažnih lista gde se u prethodnih nekoliko izbornih ciklusa dokumentuje, pa čak i falsifikovanje potpisa građana, pečata suda, pečata overitelja opštinskih, kako bi se omogućio nepostojećim listama da faktički budu na glasačkom listiću. Podsjetiću vas, 2016. godina Republička izborna komisija je čak identifikovala 7 lista na kojima su uočili falsifikovane potpisa birača i pečata suda. Iz tog procesa je 6 lista bilo isključeno iz izbornog procesa, ali je jedna republikanska stranka u tom trenutku već bila proglašena i građani su mogli da glasaju za nju, iako je Republička izborna komisija kasnije i sud utvrdio da je bilo manipulacija upravo sa falsifikovanjem. Dakle, ako se ovim htelo unaprediti pluralizam, mi pluralizam imamo. Mi nemamo problem sa pluralizmom, naročito nakon izmena izbornih zakona iz 23. godine, kada je cenzus sa 5 spušten na 3, dakle je mnogo više aktera ima priliku da učestvuje u radu Skupštine, imajući u vidu da je manji prag za ulazak u parlament. Ovim se praktično legalizuju sve ove prevarne radnje u vezi sa prikupljanjem potpisa. Dakle, sada ćemo imati situaciju da istih 10.000 ljudi će moći da preda neograničen broj listi, da. I to je nešto što nas veoma brine, imajući u vidu da je upravo taj element doveo do ozbiljnog urušavanja uopšte mogućnosti da se na pojedinim biračkim mestima održavaju izbori, zato što je dolazi do prenatrpanosti biračkih mesta.
0: A šta kažete na argument da, koji veoma snažno podlači predlagač zakona, da je ovo bio jedan od zahteva ODIR-a?
3: To je tačno. Mi inače ovu preporuku ODIR-a čitamo već godinama. Ona nije data skoro. Inače je to međunarodni standard u pre svega evropskim zemljama, gde jedan birač može da podrži više listi. Ali ono što je veoma važno i gde mi i u razgovoru sa ODIR-om sukobljavamo stavove, kažemo da je u našem kontekstu, u ovom trenutku, u kontekstu gde vi nemate praktičnu primjenu prava u slučajevima kršenja zakona, u slučajevima falsifikovanja potpisa birača, sada imamo jedan fenomen lažnog, dakle inženjeringa, lažnog kandidovanja stranaka, ne bi li se na taj način u stvari omogućio veći broj glasova u izbornim komisijama. Jer kada imate jednu lažnu stranku, šta je njen na glasačkom listiću? Nije ona napravljena da bi pobedila ili bi ušla u parlament. Na kraju krajeva imate i sada iskustvo sa ovih 10 lokalnih izbora. Vidjet ćete da sve stranke koje smo mi označili kao fantomske, kao lažne, koje su na glasačkom listićima, su osvojili manje glasova nego što im bilo potrebno potpise da budu na glasačkom listiću. Dakle, mi imamo problem sa bazičnom primjenom zakona, tužilaštvo koje ne radi svoj posao, koje bi moralo da utvrdi ko i na koji način i za čiji račun je na prevaran način dolazio na glasački listić, pa da se onda kada imamo osiguranje da će u izbornom procesu učestvovati legitimni, kredibilni politički akteri, grupe građana, da se onda primeni i ovaj međunarodni standard koji kaže da jedan birač može da podrži više lista. Mi sada ovim praktičnom legalizujemo produkciju fantomskih lista i na taj način dodatno komplikujemo naš izborni oštećen izborni proces.
0: Jel imate utisak da su ODIR-u razumeli ove vaše primedbe i da će ona možda u nekoj perspektivi biti uvažene?
3: Apsolutno su razumeli, ali ono što morate da isto takođe uvažite jeste da je ovo jedna marginalna preporuka. Ona je preporuka koja se ne nalazi na spisku ključnih preporuka kojim se...
0: Da, jasno, doći ćemo do toga. Da, jasno, doći ćemo do toga svakako. Idemo da na brzinu prođemo sad samo kroz ove osnovne izmene, pa ćete onda dati i vaš završni komentar, odnosno nekakav zaključak. Sledeći predlog pooštrava kriterijume za status izbornih lista nacionalnih manjina. Kako je to zamišljeno? Da li će ovo doprineti da bude manje manipulacija s listama nacionalnih manjina? Znamo da je toga bilo.
3: Nažalost, takođe mislimo da ne, pre svega imajući u vidu da se sada omogućava status liste nacionalne manjine i za grupu građana, sada ćete imati dramatično manje uopšte potrebe za prikupljanje potpisa da bi neka grupa građana mogla da se identifikuje kao manjinska sa ovom izmenom prethodnom koje smo pričali sa jedan birač više listi, imaćemo dakle tu mogućnost da opet suštinski imamo potencijalno veliku zloupotrebu instituta, veoma važnog instituta za nacionalne manjine, da imaju privilegovanu mogućnost da reprezentuju svoje interese, interese svojih birača u skupštinama na različitim nivoima. Verujemo da će ovdje ova izmena dovesti do dodatnih problema i u sudskoj praksi, imajući u vidu da je do sada sud u više navrata u prethodnim godinama donosio odluku da mnoge liste mogu biti imati status liste nacionalne manjine, imajući u vidu da se nalaze u registru političkih stranaka nacionalnih manjina. To je nešto što ova izmena neće ni na koji način unaprediti, već će čak doći do potencijalno dodatnog nivoa zabuna u izbornom procesu, ali dobro je što se država Srbija bavi ovim problemom, ali nažalost mehanizam na kojim se odgovara na problem zloupotreba statusa nacionalnih manjina nije dovoljan.
0: Predlaže se uvođenje obavezne obuke za članove biračkih odbora i lokalnih izbornih komisija. Sertifikat o završenoj obuci važi 3 godine uz mogućnost u određenim situacijama da ranije prestane da važi. Kako to komentarišete? Šta se ovim dobija?
3: Mi godinama tražimo kao posmatračka misija uvođenje obavezne obuke za članove biračkih odbora, zato što jedan od ključnih nalaza jeste da do nepravilnosti na biračkim mestima u mnogim situacijama dolazi iz pukog neznanja. Neznanja članova biračkih odbora. I to je jedna velika kritika za etablirane političke stranke, jer njihovi obavezi, oni se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, je jedan od ključnih ciljeva korišćenja poreskih sredstava za političke stranke jeste obuka birača, obuka članstva, obuka članova biračkih odbora. To stranke nisu radile, govorim i o strankama na vlasti i opoziciji, dakle godinama unazad, dakle to se ne odnosi ni na jednu specifičnu stranku. I posljedica toga jeste da imamo neobučene članove biračkih odbora koji ne znaju bazična pravila. Kada ne znate bazična pravila, onda su nepravilnosti moguće i ono što je viđamo u nekoliko prethodnih izbornih ciklusa, tada je manipulacija i sprovođenje krivičnih dela na biračkim mestima mnogo lakše kada nemate člana biračkih odbora koji to imaju da prepoznaju. Mm-hmm. Te u tom smislu je veoma važna iskorak koji se pravi ovim predlogom da se ne samo uvedu obuke, već i obavezne obuke i da se uvede praktično licenciranje članova biračkih odbora, jer će to otkloniti taj potencijalno problem neznanja na biračkom mestu i podići generalnu spremnost izborne administracije na najnižem nivou da radi svoj posao. Ja očekujem da će sadržaj tih obuka biti vrlo transparentan, da će registar članova biračkih odbora koji su prošli obuku biti također transparentno dostupan javnosti, kako bi smo zaista mogli da znamo da li su na biračkim mestima u perspektivi osobe koje su prošle obuku. Ali ono što je tu veoma važno za nas, da bismo procenjivali kvalitet tih obuka, nije dovoljno da neko prisustvuje času ili da gleda online obuku. Važno je da položi test. Mm-hmm. Dakle, važno je da li će, a to se u ovom trenutku ne predviđa i to je jedno od ključnih problema. Dakle, važno je i testiranje ljudi koji su prošli obuku, a ne puka izloženost nekom sadržaju, već da li se taj sadržaj usvojio i da li će biti mogućnosti da ga primenjuje.
0: Jedna od preporuka ODIHR-a se odnosila na uređivanje hitnosti postupka pred Ustavnim sudom, pa bi sad trebalo da imamo rok od 3 dana za organe za sprovođenje izbora da Ustavnom sudu dostave potrebnu dokumentaciju, dok je rok Ustavnom sudu da odluči u izbornom sporu 20 dana od kada je primio svu potrebnu dokumentaciju. Smatrate li da će ovo doprineti boljoj kontroli izbornog procesa?
3: Pa ja se iskreno nadam da će to biti okolnost koja će unaprediti pravnu sigurnost, jer evo imamo iz prakse situaciju da je Ustavni sud odlučivao o nekim predmetima koji su kasnije poslati sudu, a po podnošenju određenih aktera koji imaju veliku moć u ovom društvu, a s druge strane predmeti koji su podneti Ustavnom sudu mesecima pre ili godinama čak pre do ovog momenta nije se raspravljalo. I to je jedan od velikih problema za pravnu sigurnost, pravnu izvesnost na kraju krajeva. Ja mogu da samo ostanem naivan i da očekujem da će Ustavni sud nakon ovakvih izmena početi da radi svoj posao i da će u javnom interesu, bez obzira o kom predmetu se radi, ko je podnosilac žalbe ili bilo kakvog upitak u Ustavnom sudu, da će reagovati na vreme.
0: Pretpostavljam da pozdravljate i ukidanje osnova za automatsko odbacivanje izbornih lista, dakle bez mogućnosti otklanjanja nedostataka.
3: To je u skladu sa crtinom preporukom, okolnost u kojoj je veoma važno da oni akteri koji do sada nisu imali mogućnost da isprave nedostatke u listi, to urade u vrlo kratkom roku, 48 sati, i to je dobra stvar. Ali ja moram da podvučem da su sve ove stvari o kojima smo pričali zaista marginalne u odnosu na suštinu problema u izbornom procesu. Ne bi smo ni vi ni ja sada pričali o izbornom procesu, ne bi ni ODIR slao toliko alarmantne izveštaje o stanju izbornog zakonodavstva i primjene izbornog zakonodavstva i generalno izborne kulturi u Srbiji, da nemamo dramatičnije probleme.
0: Da, u analizi crte na vašem sajtu vi navodite da su promjene pretežno kozmetičke prirode. Koji su argumenti za to, ili možda da malo preformulišem pitanje, šta nije ispoštovano od ODIR-ovih preporuka?
3: Od prethodnih 10 godina ODIR je uputio državi Srbiji 56 prioritetnih preporuka. Od tih 56 prioritetnih preporuka u proceni koja je poslednji put ODIR radio u državi Srbiji 2023. u decembru, ispunjene su u potpunosti svega 4. Ako se sada usvoje i primene ove preporuke, bit će usvojeno 5. Nijedna od usvojenih preporuka, niti do sada, niti ovim izmenama, ne adresiraju ključne probleme. Ključni problem u izveštaju ODIR-a iz 24. godine, koji se odnose na izbore parlamentarne u decembru 23. govori se o brisanju granice između partije i države, kao jedan od ključnih problema, i nelegitimnom uticaju ključnih državnih funkcionera na kampanju i na taj način stavljanja drugih aktera u neravnopravnom položaju. Govori se o pritiscima na biračima, govori se na adekvatnom angažmanu tužilaštva u zaštiti građana u izbornom procesu. Govori se o zloupotrebi javnih financija, dubokoj zloupotrebi javnih financija, i ne samo financija, već i institucija u kampanji. I na kraju govori se o velikim sumnjama u tačnost i autentičnost biračkog spiska i manipulacija biračkim spiskom. Da li je bilo koji od ovih tema koje sam sada izlistao se nalazi na spisku izmena ovih zakona koji su sada u skupštinskoj proceduri? Nisu. Samim tim, ove preporuke koje se sada implementiraju, odnosno neke od njih i čak i nisu ni preporuke ODIR-a, pa su povučene iz procedure u nekom trenutku, su, kako bih rekao, dobre što se događaju, ali su terapija koja ne adresira ključnu problem bolesti izbornog zakonodavstva. Dakle, ne samo zakonodavstva, nego generalno izbornog procesa u Srbiji. Ove stvari, čak i ako se primene, mogu doneti neke male pomake za ovu preporuku koja se tiče jedan birač više listi, otvorit će Pandorinu kutiju, i to je jedna od ozbiljnih alarmantnih situacija za nas u narednom izbornom procesu, ali mi ćemo i dalje imati medijsku sliku koja je neravnopravna. Ja moram da podvučen da je u monitoringu pluralizma na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću u prethodnim godinama prosek pristupa centralno informativnim emisijama strankama u vlasti bio preko 90% svih aktera u informativnim emisijama, dok predstavnici opozicionih aktera manje od 10%, i kada su imali priliku da im se čuje ime u informativnim emisijama, bile su u negativnom tonu. To je recimo jedan od ključnih problema gde birači nemaju mogućnost da ravnopravno saslušaju ideje, predloge i programe različitih aktera i onda na osnovu kompletne informacije donose odluku da li će podržati jednu, drugu ili treću političku opciju. Dakle, to su problemi koje naš izborni proces čine duboko neravnopravnim, ne fair. A dozvolite da još istaknem jednu veoma važnu stvar, imajući u vidu da ste javni servis u Vojvodini. Podsjetit ću vas na jedini incident u decembru 23. godine koji je zvanično i priznat od strane najviših državnih činovnika, uključujući predsjednika Republike na konferenciji za medije njegove političke stranke. To je napad na dva posmatrača posmatračke misije CRTE u Odžacima. Podsjetit ću vaše slušalce, napad se dogodio od strane maskiranih bandita koji su napali dva posmatrača i polupali im auto u dvorištu policijske stanice u Odžacima. Mi smo pre nekoliko dana dobili odbačaj od tužilaštva da nema osnova da se pokrene krivični postupak o službenoj dužnosti u vezi sa tim. Dakle, govorimo o napadu, na fizičkom napadu na kreditovane posmatrače Republike Srbije u dvorištu policijske stanice, i tužilaštvo i policija tri godine nakon toga nisu uspeli da prikupe dokaze niti informacije ko su bili maskirani ljudi, zašto nisu radile kamere na policijskoj stanici. Sad, ako mi uzmemo u obzir okolnost da akreditovani posmatrači Republike Srbije na izborima mogu da izgube život, a onda se kao rešenje za te stvari nudi recimo obuka članova biračkih odbora. Vidite koja je to razlika u opšte frekvencijama, uopšte se ne gađaju te dve stvari. Zato kažemo da su ove izmene kozmetičke prirode nedovoljne, one bi bile fantastične kada bi se razgovaralo o njima, a da smo pre toga rešili ove duboke suštinske probleme u izbornom procesu.
0: Programski direktor organizacije CRTA, Raša Nedeljko, govorio za povodom Radio Novog Sada. Hvala vam na razgovoru.
3: Hvala vama na prilici.

0: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
1: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
0: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
2: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će Maj Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu

0: prava koje koristimo, ali i njihov potencijal da budu upotrebljeni kao moćno oružje i sredstvo u politici, diplomatiji, javnim debatama kao oruđe moći, manipulisanja, kreiranja javnog mnjenja, ubeđivanja, pregovaranja i tako dalje.
1: Lingvisti su, prateći pomodne trendove u jeziku, koristili ogroman korpus od čak pola miliona tekstova i to su istraživali u naučne svrhe, kaže profesor dr. Vesna Đorđević.
2: Web korpus je nastao prikupljanjem tekstova sa interneta, sa web stranica. Dakle, web stranice RS domena čine izvore za naš korpus. Tu su prvenstveno zastupljeni medijski tekstovi. Na slajdu vidite da preko 60% našeg korpusa čine upravo medijski tekstovi poput novinskih članaka, komentara i slično. Otud naš korpus predstavlja referentan izvor za proučavanje upravo javnog diskursa.
1: Uz rečnik novih reči u srpskom jeziku istih autora nastao je i rečnik deantroponimnih neologizama autora profesora Đorđa Otaševića i predstavlja specijalizovano leksikografsko izdanje koje beleži i analizira nove reči u srpskom jeziku koje su nastale od ličnih imena i prezimena, odnosno antroponima. Prikazuje se aktuelni politički i društveni rečnik, a fokusira se na neologizmima nastalim na imenima od savremenih javnih ličnosti, pre svega političara. Na primer, reči izvedene od prezimena Vučić, Đilas, Trump, Putin. Analizu tvorbenih modela takođe donosi ovaj rečnik i pokazuje kako se sufiksacijom od imena grade nove imenice, pridevi i glagoli koji označavaju ideologije, procese, pristalice određenih ličnosti i drugo, na primer trumpizam, orbanizacija. Zatim donosi ključne reči epohe i beleži termine koje oslikavaju duh vremena i trenutne društvene potrese, služeći kao svedočanstvo o tome kako jezik reaguje na promene u društvu. U ovom rečniku deantroponimnih neologizama imamo i leksikografsku obradu efemernih reči. Mnogi od ovih neologizama su prigodne reči koje se često pojavljuju u medijima i na portalima, a ovaj rečnik ih sistematizuje i definiše pre nego što eventualno nestanu iz upotrebe ili postanu deo standardnog jezika. Izdavač ovog dela je Filološko društvo reči koje se bavi proučavanjem savremenih menog srpskog jezika i novih reči. Ključne karakteristike su lično ime i prezime poznate osobe, označavaju specifičan politički pravac i one tako postaju ključne reči epohe. Trumpizam, putinizacija, orbanizacija i ostale. Koliko često ih čujete u medijima, priznajte da je to vrlo često.
3: Negujmo srpski jezik.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Jedanaest časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Sa kineskom kompanijom Shandong danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić, koji će prisustvovati potpisivanju. Istakao je da će ispunjenjem tog ugovora Beograd i njegovi južni delovi biti povezani sa severnim delom Šumadije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzojevom o jačanju veza Beograda i Taškenta i približavanju dve države i dva naroda. Preneo je jasno opredeljenje Srbije za nastavak i proširenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa. Šef srpske diplomatije je naveo da je Uzbekistan kao brzorastuća ekonomija značajan partner Srbije u tom delu sveta, kao i da postoji namera da se saradnja razvija i jača povezanost privreda. Đurić je zahvalio na podršci Uzbekistana u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Preneo je i poziv predsednika Vučića, predsedniku Mirzijojevu, da poseti Srbiju. Pre 27 godina u NATO agresiji na civilne ciljeve u Nišu bačene su kasetne bombe, od kojih je poginulo 16 ljudi, a među njima i 26-godišnja žena u 7. mesecu trudnoće. NATO je kasnije saopštio da je cilj bio niški aerodrom i da je promašio metu. Istog dana, prema tvrdnjama alijanse takođe greškom, pogođena je i kineska ambasada u Beogradu, u kojoj je stradalo troje kineskih novinara. U Novom Pazaru je dan žalosti nakon što je četvero sugrađana poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila preksinoć na putu Novi Pazar-Raška. Policija je nakon uviđaja potvrdila informaciju da je do sudara dva putnička vozila došlo zbog preticanja i neprilagođene brzine, kao i da je jednim od njih upravljala osoba sa probnom vozačkom dozvolom. Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske kontakte na postizanju mirovnog sporazuma koji bi omogućio otvaranje Ormuzskog moruza i ublažavanje sankcija Iranu. Očekuje se da će Teheran danas predati posetinu letelica, od kojih je većina oborena, saopštio Kijev. U napadu dronovima na grad Dnjepar povređene su dve osobe. Prema navodima vojske, jedan od dronova koji su lansirani iz Rusije stigao je i do susedne Letonije, gde je oboren i pao na skladište nafte u gradu Rezekne. Od početka maja, od talasa ruskih napada na Ukrajini, na Ukrajinu poginulo je najmanje 70 civila, saopštile su Ujedinjene nacije. Oko 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u Južnom Atlantskom okeanu, saopštili su holandski zvaničnici. Holandsko ministarstvo spoljnih poslova je navelo da su među putnicima koji su napustili brod i supruga jednog Holanđanina koji je preminuo za vreme putovanja, kao i još dve osobe koje su već bile pod medicinskim nadzorom ili su hospitalizovane. Zdravstvene i diplomatske službe nastavljaju da prate situaciju i koordiniraju dalje korake u vezi sa putnicima i brodom. Putevi Srbije upozoravaju građane da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili drugim saobraćajnim prekršajima. Ne otvarajte link i ne unosite podatke za vaše platne kartice, jer je reč o zloupotrebi, saopšteno je iz Puteva Srbije. U Vojvodini danas promenljivo oblačno i malo svežije, uz kratkotrajnu mestimičnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni, temperatura do 24 stepena. Prema merenju od 11 časova, temperatura u Somboru je 16 stepeni, u Zrenjaninu i Kikindi je 17, u Subotici 18 stepeni, a u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i Sremskoj Mitrovici 19 stepeni. Čuli ste vesti.
1: U turističkom magazinu Radio Novog Sada govorimo o novim destinacijama do kojih možemo ovoga leta stići sa domaćom aviokompanijom. Najveći deo emisije posvećujemo kontroverznoj destinaciji, tunelima koji povezuju piramide u Bosni u Visokom. Autorka emisije je Irina Samopljan. Petak, posle vesti u 16. Peta strana sveta.

0: Biznis, ekonomija, zapošljavanje.
1: Srbija u pregovorima sa MOL-om oko preuzimanja većinskog udela u NIS-u mora da insistira na tome da država dobije kontrolu nad kompanijom, bilo kroz većinski paket ili takozvanu zlatnu akciju, poručuju ekonomisti. Produžetak operativne licence Američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC za rad NIS-a do 16. juna te pomeranje roka za pregovore o prodaji kompanije do 22. maja vide kao signal da je rešenje za promenu vlasništva izgledno, pripremila Branka Dragović-Savić.
2: Produžetak licence za rad NIS-a jeste pozitivan signal, ali ne i konačna potvrda da je proces promene vlasništva priveden kraju. Napominje broker Branislav Jorgić, dodajući da i nakon eventualnog potpisivanja ugovora predstoji više koraka da bi on bio prihvaćen.
3: Treba da budemo svesni da posao još nije završen, bit će završen kad se potpiše kupoprodajni ugovor. Izgleda da stvari idu u tom pravcu, da se to finalizuje. Ali nama ipak i kad se potpiše taj ugovor, predstoji dosta posla. Prvo, znači, treba svi elementi ugovora da budu definisani, treba da se potpiše ugovor, a zatim OFAC treba da da saglasnost na taj ugovor. Osim toga, potrebno je da i Komisija za zaštitu konkurencije Evropske unije da saglasnost za taj ugovor, s obzirom da MOL drži dobar deo tržišta Slovačke, Mađarske, Hrvatske i konačno naša komisija za zaštitu konkurencije takođe treba da da saglasnost s obzirom da se benzinskim stanicama NIS-a dodaju još i postrojenja MOL-a. Povećava se koncentracija distributivne mreže u maloprodaji. Potrebno je da se reguliše i status 14% manjinskih akcionara.
2: Nekadašnji vlasnik AD Nafta, Nebojša Atanacković, smatra da duži rok već donosi smanjenje neizvesnosti i stabilnost tržišta, ali i da će dalji razvoj situacije u najvećoj meri zavisiti od globalnih energetskih kretanja.
4: Možemo reći da dolazimo sada nekako fazu da nam neizvesnost manje zavisi od tog odnosa koji je do sad bio prema ruskoj imovini, već smo u situaciji to što su većina drugih evropskih zemalja. Znači, zavisit ćemo od međunarodnih okolnosti, od mogućnosti snabdevanja, mada sa ovim preuzimanjem većinskog vlasništva u odnosu na druge akcionare MOL-a, da ćemo imati pristup potencijalno, posebno kroz dalje otopljavanje odnosa na Bliskom istoku, mogućnosti snabdevanja sa ruske strane, što bi omogućilo ne samo stabilno snabdevanje, nego niže cene po koje bi mogli dolaziti do sirove nafte.
2: Stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Željko Marković produženje licence vidi kao signal da pregovori o budućem vlasništvu kompanije napreduju i vode ka rešenju, uključujući eventualno i procenat akcija koje bi pripale državi, ali i druga strateška pitanja.
5: Iz razgovora koji slede, uslediće će i neki krajnji dogovori. Ti krajnji dogovori biće sastavni delovi dva buduća ugovora koja će se zaključiti. Jedan će da bude kupoprodajni ugovor sa Gazpromom, ako se ta saglasnost postigne, a drugi ugovor će biti ugovor sa Republikom Srbijom, to je shareholder agreement. U oba slučaja, naravno, mora se postići konsenzus, pa Republika Srbija ima način kroz klauzulu 8.2 ugovora o prodaji NIS-a iz decembra 2008. godine da posegne za svojim pravom preče kupovine, što znači da onoga trenutka kada sporazum bude postignut između MOL-a i Gazproma, Republika Srbija ima pravo da traži da prva da odgovor da li ona jeste možda spremna da prihvati te uslove. Zbog toga, a i zbog drugih stvari kao vodećeg akcionara i nekoga ko reguliše uslove i postavlja regulativu u Republici Srbiji, MOL-u je itekako stalo da postigne dogovor sa Republikom Srbijom pre nego što stvari dođu do OFAC-a.
2: Međunarodni stručnjak za energetiku Dušan Vasiljević ističe da Srbija u pregovorima sa MOL-om oko preuzimanja većinskog udela u naftnoj industriji Srbije mora da insistira na tome da država ima kontrolu nad kompanijom, te da ukoliko ne može da bude većinski vlasnik, makar ima takozvanu zlatnu akciju, kako bi mogla da odlučuje o strateškim pitanjima bez obzira na veličinu svog udela.
6: Mislim da bi Srbija morala da ima kontrolu nad tom kompanijom. Ukoliko ne može da bude vlasnik većinskog paketa, što bi bilo najbolje, onda makar da ima mogućnost da ima takozvanu zlatnu akciju, da može da odluči o strateškim pitanjima za kompaniju bez obzira na svoj udeo u vlasništvu. Srbija sad ima 30%. Mogla bi da kupi 21% pa da bude većinski vlasnik, a ostatak da bude kogod. Mogla bi da ima i tih 30%, dobit će tih 5, ali to ne odlučuje o strateškim odlukama. Mogla bi recimo da ima tih 30% koliko god i zlatnu akciju, kao što mađarska država ima u MOL-u i ona tamo ima manjinski paket. I treće je, da ukoliko se bude pravila ta zajednička firma sa Adnokom, recimo koja će biti u suštini pravi vlasnik tog većinskog paketa, da Srbija bude deo i te zajedničke kompanije, pa da ima tamo udela u zajedničkoj kompaniji i plus ovih svojih 30%.
2: I svetske banke ukazuju da je preuzimanje ruskog udela u NIS-u ključno za energetsku bezbednost Srbije. Viši makroekonomista za Srbiju u toj organizaciji, Lazar Šestović, ocenjuje da bi zato bilo važno da aktuelni pregovori o postizanju kupoprodajnog ugovora između MOL-a i Gazprom Njefta budu okončani do predviđenog roka za pregovore o promeni vlasničke strukture koji je dao američki OFAC, odnosno do 22. maja.
1: Ovome dodajemo jučerašnju vest. Nedavno osnovana srpska kompanija ponudila je 2 milijarde evra ruskim kompanijama Gazprom Njeft i Gazprom za njihov zajednički udeo od 56,1% u NIS-u koji upravlja jedinom rafinerijom nafte u Srbiji, rekao je njen vlasnik Ranko Mimović, prenosi agencija Reuters. Ruski vlasnici NIS-a su u načelu prihvatili ponudu, kaže ta agencija. Međutim, u saopštenju Gazprom Njefta navodi se da ta kompanija ne vodi nikakve druge pregovore po ovom pitanju, te da aktivno priprema prodaju udela akcija u NIS-u mađarskoj kompaniji MOL.

0: da nakon onog sjajnog meča 5-4 u prvom meču protiv Bajerna, da odigra 1-1 u Minhenu, već u trećem minutu je stigao u vodstvo od 1-0, pomislilo se da će opet biti puno gola, to je bio 10. gol u tom dvomeču. Na kraju se čekalo do posljednjeg minuta, do sudijske nadoknade, kada je Kane izjednačio na 1-1, ali to je bilo minut pre kraja, četvrti minut sudijske nadoknade i više nije bilo prilike. PSG čak imao nešto i veći broj šansi, Noer je sjajno branio, nekako taktički je Luis Enrique zatvorio Bayern kad god su pokušavali i kroz sredinu i po boku da prođu, često su tu udvajali, a s druge strane PSG igrao pressing celu utakmicu, pa i u tom 90. i 80. to je ono što nažalost ne gledamo na našim terenima, kada imaju vodstvo, pa onda se brane, pa su svih 11 ispred lopte, ovdje jednostavno se igra fudbal, stalno je pressing. Praktično, kad čuvaš loptu, tad čuvaš i rezultat, dakle, kad imaš loptu u svojim nogama. Dobro,
1: pa to je i Arsenal demonstrirao, recimo, u svojoj utakmici. Bez obzira što su vodili 1-0, praktično su igrali pressing.
0: Držali su, da, tako je. Tu biće naravno zanimljivo, eto, tu videti čuveni PSG koji jako puno ulaže već 10 godina, nikako nije prvo mogao da stigne do trofeja, pošto znamo koje sve igrače ima od Mbappea do vrhunskih, naravno u tom momentu i najboljih na svetu igrača, a evo sad sa nešto, da kažemo, nema toliko zvezda, uspeće možda, vidjet ćemo da li će doći i do još jednog trofeja.
2: Dobro, to je što se fudbala tiče, je li tako? Idemo na košarku.
0: Samo da dodam, da večeras naravno nastavljaju se evropski kupovi, polufinalni mečevi, Aston Villa, Nottingham Forest i Freiburg Braga. To je Evropska liga, Liga Evrope, odnosno Liga konferencije, Crystal Palace, Šahtjor i Strasbourg, Rayo Vallecano. To su večerašnji mečevi koji počinju u 21 sat.
1: Kako je Partizan juče igrao u ABA ligi?
0: Partizan je slavio, ali protiv uvek žileve Bosne, to smo videli u onom posljednjem kolu ligaškog dela sezone, videli smo i sinoć u Beogradskoj hali Aleksandar Nikolić, vrlo mali broj gledalaca, vjerojatno rekordno mali broj kad Partizan igra, znamo da je bila i slava, nekako završena i ta Euroliga, očekuje se i ta projekcija polufinala u večitom derbiju, tada će vjerojatno biti naravno krcate dvorane. Pobjeda, kao što rekao, Partizana 81-73, ako je Bosna recimo povela sa 10-2, pa vodila u nekom prvom poluvremenu, Partizan pred kraj preokrenuo i poveo. Zanimljivo, Kalates ponovo, mislim, nevjerojatno najbolji, ako se ne vjerujem, 17 poena, deli asistencije, Karlik Jones samo jedan poen iz igre. Igrao je Washington, Milton se povredio, američki bek, već u prvom minutu, povreda kolena, vidjet ćemo da li će se to reflektovati, taman je ušao kako treba, dobio je čak prednost u odnosu na Sterling Browna, a sada možda bude novi problem za tim Peñaroe. Sve u svemu, 1-0 vodi Partizan, drugi meč u nedelju u Sarajevu. A večeras Crvena zvezda startuje protiv Olimpija Cedevite, isto neugodan protivnik, mada Zvezda naravno apsolutni favorit, kući od 18.30, također u Beogradskoj hali Aleksandar Nikolić. Sljedeći meč je idućeg utorka, kada će Olimpija u Ljubljani biti domaćin. Budućnost dobila Kluž kod kuće, ubedljivo, a Dubaj, subotički Spartak, to je ranije bilo. Neka projekcija su Dubaj, Budućnost i Partizan, Crvena zvezda, polufinale regionalne ABA lige.
1: I to je važno da znamo, pratimo i šta se događa u NBA ligi, naravno mnogo površnije nakon ispadanja Denver Nuggetsa, zato što mi praktično više nemamo našeg predstavnika u tim utakmicama do igravanja. Evo tek da pomenemo, New York posle dve utakmice polufinale istočne konferencije vodi protiv Filadelfije 2-0, sinoć je nije bilo tako ubedljivo kao na prvoj utakmici, 6 poena razlike za New York, međutim čini se da ipak New York favorit u ovoj seriji. Što se tiče polufinala zapadne konferencije, San Antonio i Minnesota, San Antonio je sa neverovatnih 38 poena razlike dobio juče Minnesota, koja je, znamo to, desetkovana povredama. Trenutni rezultat u toj seriji je 1-1. Važno je napomenuti da je Minnesota napravila brejk u prvoj utakmici i sad se serija seli u Minneapolis. Vidjet ćemo da li će oni uspeti da oporave svog najboljeg igrača Anthony Edwardsa. Od toga zaista mnogo zavise šanse Minnesota u ovoj seriji. Mada eto, vidimo da su uspeli da naprave jedan mini brejk na samom početku ove serije. I za kraj, Dane, počeo je Masters u Rimu, tenis je u pitanju.
0: Da, u ovom momentu igra Miomir Kecmanović, 3-2, nema brejka protiv Čeha Svrčine, vidjet ćemo da li može da se domogne druge faze, ima neki svoj kontinuitet zaista Kecmanović, a tamo uz Novaka Đokovića, nadamo se dobrim igrama našim teniserima, a takođe i nadamo se Hamadu Međedoviću. On će ne pre 17 časova, pre će to biti 18 ili 19 protiv Francuza Roera igrati na startu ovog ATP Mastersa. Znamo da je priprema za Roland Garros.
1: Hvala lepo, Dan Fracile bio sa nama, 23 minuta je do 12 časova. E-pe-pe.
3: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
4: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
3: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
5: Posle 4 godine Aco Pejović ponovo u Novom Sadu 16. maja u Velikoj dvorani Spensa očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koja se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!

0: U susretu Međunarodnom danu ptica i drveća, koji se obeležava 10. maja, razgovaramo o značaju očuvanja ptičjih vrsta i njihovih staništa. Ptice nisu samo simbol slobode i lepote prirode, one imaju ključnu ulogu u očuvanju ekosistema, oprašivanju biljaka i kontroli populacije insekata. Ipak, ptice se suočavaju sa brojnim izazovima, gubitkom staništa, klimatskim promenama, zagađenjem hrane i drugim opasnostima. O tome kako možemo doprineti njihove zaštiti, kako je stanje populacija ptica u našem regionu i zašto je važno da ih čuvamo, Vlado Matijević.
1: Razgovarat ćemo sa Urošem Stojiljkovićem iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Uroše, dobar dan i dobrodošao na Zelene eko talase prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Šta predstavlja Međunarodni dan ptica i zašto je važno njegovo obeležavanje?
2: Jedna od tih važnih tema za nas ljude i uopšte za naš opstanak i za neki naš normalan zdrav život na ovoj planeti jeste i obraćanje pažnje na ptice. Imaju svoju ulogu negde u ekosistemima, ali nam takođe i služe u istraživanjima. Prosto su ptice takvi organizmi koji su izuzetno vidljivi. Posmatrajući ptice, prateći njihove populacije, njihovu brojnost, njihovo zdravlje, mi zapravo stičemo neku širu sliku o stanju prirode. Ja volim da kažem da su ptice kao neka vrsta analize krvi nekakve životne sredine. Između ostalog služe i kao ti bioindikatori.
1: Tako je, oni su sastavni deo svakog ekosistema, pa bile one male, crkutave, tihe, velike, a u svakom slučaju svaka od tih vrsta ima svoje značenje u prirodi.
2: Oni imaju, da kažem, veliki diverzitet. Mi tu pričamo recimo o, ne znam, vatroglavom kraljiću koji je možda veličine 6-7 cm i težak par grama i pričamo o, ne znam, o beloglavom supu koji, ili velikoj droplji koja ima i po nekoliko kilograma i raspone, ptice koje imaju raspon krila po 2-2,5 metra. Tako da veliki diverzitet i veliko je uživanje uopšte istraživati ptice, to je nagrada svakom ko se uopšte bavi pticama. I to ste isto već napomenuli da su i simbol lepote, to se doživljava svaki put kad je čovjek na terenu.
1: Tako je i vrlo specifična vrsta koja ima svoje migracije i po tome su jako specifične, tako da mi na našim terenima možemo da vidimo neke vrste koje su egzotične za recimo ovaj južni deo Evrope i mediteranski deo kada dolaze gore sa Baltika i obrnuto. Ptice koje se vraćaju iz Afrike i tako. Vezano za naše područje, kako je stanje populacije ptica u Srbiji i koje su to najugroženije vrste kada je reč o ovom regionu?
2: Ptice su ipak organizmi koji pokrivaju veća područja nego što su ove neka nacionalne naše obeležja, neke nacionalne granice, tako da mi tu ipak govorimo i naravno i o nekim nacionalnim populacijama kako se one kreću, ali na međunarodnom nivou u suštini mi pratimo negde tu lošu situaciju opadanja brojnosti većine vrsta. Koje god stanište da pogledate, ptice su na različite načine ugrožene. Neverovatno velikoj meri smo izmenili te prirodne predele. Kad kažem mi, mislim na uopšte ljude kao vrstu na planeti, tako da izuzetno su ugrožene sve vrste, čak i ako beležimo porast populacija određenih vrsta, one se zapravo na neki način prilagođavaju nekakvim promenama koje smo mi izazvali. Ako recimo pričamo o beloj ili crnoj čiopi koje su sad naselila eto i Beograd i Novi Sad i polako premeštaju svoj areal ka severu, mi zapravo govorimo vrlo verovatno o uticaju klimatskih promjena i o tome kako se ove ptice prilagođavaju gradovima. Dakle, one koje uspevaju da isprate veliku brzinu promjena koju mi uzrokujemo, one na neki način i opstaju. Ili evo recimo ove godine imamo zabeleženo preko 30 parova orlova krstaša, pričamo o populaciji u Srbiji. 2017. smo, eto i to da napomenemo, imali jedan par. To su aktivne mere zaštite koje su dovele do oporavka. Da nije bilo tih aktivnih mera koje smo sprovodili prethodnih 10 godina, vrlo verovatno bismo ostali bez te vrste na teritoriji Srbije. Ako govorimo o modrovranama koje su se oporavile od početka 21. veka, dakle sve to što je i negde oporavak nekih populacija je u stvari naš pokušaj da popravimo neke pređašnje greške. Imamo naravno i vrste koje se nestale i koje vodimo kao iščezle gnezdarice, kao što su recimo lešinari. Od nekadašnje 4 lešinara u Srbiji imamo samo jednog beloglavog supa, preostale 3 su nestale.
1: A koji su glavni izazovi sa kojima se ptice danas suočavaju?
2: Evo, jedan od pomenutih je dakle i nestanak staništa. Dakle, kad se šetate negde ili kad vozite auto, sve te njive koje vidite, te fragmentarne delove šuma, povremenih iscepkane šume, to je dakle sve uticaj čoveka. Nisu tako nekada izgledale. Nestanak, preoblikovanje staništa, neke ptice su se prilagodile, pa imamo naravno i ptice poljoprivrednih površina, ali onda i na tim poljoprivrednim površinama način na koji ih koristimo se menja. Poljoprivreda je intenzivna, monokulturna, sa velikom upotrebom hemije u poljoprivredi, tako da i te neke vrste koje su živeli na poljoprivrednim površinama, i njima brojnost izuzetno opada. Imamo i probleme, naravno, klimatskih promjena, neke vrste moraju da se sele na sever, neke se sele na više nadmorske visine, naravno javlja se i konkurencija sa onima koji već ovde postoje, pojavljuju se recimo i neke nove bolesti koje te nove vrste donose, koje mogu da utiču na postojeće domaće populacije. Imamo i problem naravno sa trovanjem ptica, svake godine izveštavamo pogotovo u zimskom periodu o stradanju ptica grabljivica od trovanja, imamo problem sa krivolovom, imamo problem sa elektrokucijom i kolizijom, odnosno stradanje ptica na dalekovodima, sudari sa staklima, sa zgradama, kad govorimo o pticama u gradovima.
1: Pomenuli smo klimatske promjene i one imaju zaista veliki utjecaj na brojnost ptica. A koliko urbanizacija utječe na njihov opstanak? Mi smo u principu svedoci evo posljednjih mjesec dana kada je to gnežđenje ptica intenzivno, da nam neke gradske vrste da nam smetaju, golubovi, grivnaši koji su sad praktično okupirali neka stabla, parkove između naših zgrada, pa nam unerede automobil pa se mi ljutimo. Kako možemo da prevaziđemo taj, da kažem sad, antagonizam između nas i ptica u ovom periodu, koliko to gnežđenje traje i kako da ih možda oteramo sa naših terasa, a da ne spriječimo taj prirodni ciklus gnežđenja i produžetka vrste?
2: Dakle, moramo da budemo malo strpljiviji. Moramo da budemo svesni da taj prostor u gradu nismo mi, zato što smo ljudska vrsta, ekskluzivno pretplaćeni na njega, i gradski prostor nije očišćen od divljine, od divljih vrsta i tako dalje. Dakle, oni podjednako koriste taj prostor kao i mi i prilagodile su mu se. One vrste koje su uspjele da se prilagode, jedna od njih je pomenuti golub grivnaš, pre par godina svi su mu se radovali kad je on počeo polako sa periferije grada da ulazi u gradove, i sad je nekako već izjednačen sa ovim divljim golubom, nemaju baš simpatije prema njemu, pogotovo jer se hrani nekim bobicama, voćem, i onda mu je izmet vrlo onako obilan, pogotovo kad je negde iznad automobila. Ali prosto moramo da imamo neku vrstu tolerancije, te vrste opstaju u gradovima.
1: Koja je vaša ključna poruka povodom Međunarodnog dana ptica?
2: Prvo, obraćajte pažnju, instalirajte neku aplikaciju, recimo aplikaciju Merlin Bird ID koja prepoznaje ptice na osnovu zvuka, ili našu aplikaciju Ptice na dlanu. Prvo, ljudi da bi uopšte nešto mogli da štite moraju da budu svesni da to postoji. Kad to instalirate, kad krenete malo da posmatrate, vidjet ćete koliko je taj svet ptica oko nas bogat, mnogo bogatiji nego što mi mislimo. Znači, to nije neki hobi samo za starije ljude, nego to je zaista uzbudljiva jedna aktivnost koja će i nekako i našem životu i mentalnom zdravlju mnogo da doprinese.
1: Uroše, hvala na ovom razgovoru, bilo je baš edukativno, i sve pohvale za vaše udruženje, za društvo, za zaštitu i proučavanje ptica.
2: Hvala puno što izdvajate uopšte prostor i vreme da pričamo o pticama.
1: Međunarodni dan ptica podsjeća nas da nebo nije prazno. Ono je dom hiljadama vrsta koje svakodnevno dele prostor sa nama, ali njihov let danas je sve kraći. Nestaju mesta na koje sleću, gde pronalaze hranu i podižu svoja gnezda. Gubitak staništa, zagađenje i ubrzana urbanizacija tiho menjaju njihov svet. Njihov opstanak zavisi od naših odluka, kako čuvamo prirodu i koliko prostora ostavljamo za život. Jer kada ptice nestanu, i ako ptice nestanu, tišina koja ostaje govori više od bilo koje reči.

0: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
1: Wow, kako bogato voće i povrće.
2: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
3: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
0: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
4: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će My Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu

0: Sektor Plus.
1: Opšta praksa i teme iz oblasti zdravstva su na tapetu, međutim pre toga samo da vidimo kakva je situacija sa vremenom. Temperatura u Novom Sadu 19 stepeni, evo kažu ljudi koji su mi došli s polja, nije hladno, tako da prijatno je vreme. Pritisak je tu negde u normali, 1005 milibara, 74% vlažnost vazduha, istok, jugoistok duva brzinom, vetar 2,7 metara u sekundi. Rekoh, idemo na zdravstvene teme. Dakle, kašalj koji se ponavlja, otežano disanje ili pritisak u grudima, mnogi i dalje pripisuju alergijama ili umoru. To mogu biti prvi znaci astme. Ove sedmice obeležava se nedelja posvećena toj bolesti kao podsjetnik na to koliko su pravilna terapija i informisanost važni za dobru kontrolu. Tim povodom organizuju se i edukativne aktivnosti poput škole astme. Koliko zapravo znamo o astmi i gde najčešće grešimo u lečenju, govori predsjednica Nacionalnog udruženja obolelih od teške astme Aleksandra Maleš. S njom razgovara Jasmina Dabić.
2: Svetski dan astme obeležava se u maju, ali čini se da o toj bolesti ne govorimo dovoljno. Iz vaše perspektive, šta ljudi najčešće pogrešno razumeju kada je astma u pitanju?
3: Pa najveća pogreška kada je u pitanju astma je to da ljudi ne shvataju da je to hronična bolest i smatraju da ukoliko se osjećaju bolje ne treba više da uzimaju terapiju. To je najveća zabluda koje Nacionalno udruženje obolelih od teške astme pokušava da razbije taj mit i tu pogrešnu verovanje i zabludu da ne treba da uzimaju lek. Lek je upravo ono što je potrebno da svaki pacijent oboleo od astme ili teške astme uzima preventivno kako bi se ta astma držala pod kontrolom. Također ljudi veoma često zamene astmu sa nekim drugim bolestima, što je isto tako, pošto neke bolesti imitiraju astmu. To može biti hronični rinitis, gastritis, anksioznost i druge bolesti. I da bi uopšte mogli da utvrde da li neko ima astmu, potrebna je detaljna dijagnoza same bolesti.
2: A šta mislite, zašto dolazi do tog pogrešnog razumevanja i prestanka uzimanja terapije? To vam nikada lekari neće savjetovati. Da li to mi radimo na svoju ruku ili znate šta stoji iza toga?
3: Bukvalno na svoju ruku. Pacijenti nedovoljno edukovani, nedovoljno informisani. Istu grešku, evo ja kao pacijent obolela od teške astme koja primam biološku terapiju na institutu u Sremskoj Kamenici, sam pravila na početku svoje bolesti. Jer jednostavno pacijent se osjeća dobro, simptomi, zviždanje ili pištanje u grudima i pridisanje, u kašalj, to se sve smanjuje, stezanje u grudima, kratkoća tog daha i onda pacijenti misle sad sam dobro. Dobro, kao kad pijete antibiotik, popijete 7 dana i budete bolji i ne morate više da pijete. E, to su zablude koje pacijenti imaju i treba da znaju da je, znači, kod hroničnih bolesti obavezna uzimanje lekova redovno.
2: Pomenuli ste sada neke od simptoma. Često se simptomi poput kašlja, umora, otežanog disanja pripisuju i nekim drugim bolestima poput alergija ili loše kondicije. Gde je granica? Kada bi neko trebalo da posumnja da je reč o astmi i potraži pomoć?
3: Pa najvažnije od svega je da ne misle, da se ne sažive u stvari sa trajanjem tih simptoma, sa kašljem, sa zviždanjem grudima, sa nesanicom. U stvari to nije ni nesanica, to su problemi sa spavanjem zbog disajnih smetnji. I kada ti simptomi traju duže, pacijent bukvalno treba da prati svoje stanje, da se ne saživi sa tim simptomima i da zatraži savet lekara gde će moći da se utvrdi dijagnoza i potvrdi ta dijagnoza da li je tu u pitanju astma. Tu se rade, znači, testovi disanja, spirometrije i dodatne analize kako bi se uopšte postavila dijagnoza same astme.
2: Kroz razgovor sa članovima vašeg udruženja, koliko je često prisutna ta, da kažemo, loša kontrola bolesti i šta su najčešći razlozi za to? Koliko mi zapravo trpimo te neke simptome sa kojima ne bi trebalo, kako vi kažete, da se saživimo?
3: U velikom broju slučajeva dolazimo u situaciju da se pacijenti naviknu na stanje bolesti i uopšte ne primećuju težinu stanja u kojem se nalaze. To je prvi i osnovni problem. Ranije je bilo starijih pristupa lečenju astmi, gde su se uzimali lekovi starije generacije koje nisu u nekim slučajevima mogli da doprinesu kontroli astme. I samim tim pristupom i sve ukupno u čitavoj takvoj situaciji dolazi do toga da ta astma ne bude kontrolisana. Međutim, u današnje vreme imaju potpuno novi pristup i astmi, gde se ne leči samo posledica nastanka astme. Ukoliko su to u pitanju, postoje različiti fenotipovi astme, kako to doktori kažu. Ja to drugačije bih rekla, znači neko je ima alergijsku astmu, neko ima eozinofilnu i u zavisnosti od toga je različit pristup lečenja toj astmi i u zavisnosti od toga treba lečiti faktički od samog uzroka krenuti i lečiti bolest iz korena. Ova novi pristup i lečenje u kojima smo mi, evo, pacijenti ovde konkretno na institutu u Sremskoj Kamenici, a sada već i po celoj Srbiji, se prima biološka terapija, su potpuno efikasni i doprinose boljem kvalitetu života svih pacijenata. Jer ta astma kada je kontrolisana, ona je, ne može da kontroliše vas u svakodnevnim životnim odlukama. Jer vi kada ste pod teretom disanja, teško donosite odluku da idete u veće društvo, da imate veće fizičke napore. Neki od nas koji su bili u teškoj astmi nisu mogli čak ni na stepenice da se popnu. Tako da svakodnevne životne aktivnosti za pacijente, konkretno sad sa teškom astmom pričam, su potpuno teške i nepremostive u odnosu na to kako normalan čovjek o njima ni ne razmišlja.
2: Pomenuli ste više puta savremenu terapiju. Da li možemo reći da je ona pacijentima obolelima od astme dostupna u dovoljnoj meri?
3: Savremene terapije sada, kako mi smo znači prva grupa pacijenata koja je 2018. godine počela prima biološku terapiju na institutu u Sremskoj Kamenici. I to je sad prošlo već 8 godina i jako sam srećna što mogu da kažem da jeste, može se reći, dostupna. S tim što treba posebno naznačiti da biološku terapiju ne može da prima svako. Znači, prilikom odlučivanja o tome da li će pacijent početi da prima biološku terapiju, uzima se sveobuhvatno njegovo stanje u kojem se nalazi, koliko je puta hospitalizovan, koju vrstu astme ima, da li uopšte taj biološki lek deluje na njegovu vrstu astme. Tako da tu treba razgraničiti da obično pacijenti sa teškom astmom, ne obično, nego pacijenti sa teškom astmom primaju biološku terapiju. Teška astma, razlika između teške astme i astme je što teška astma ne može da bude kontrolisana sa redovnom terapijom inhalatornih lekova.
2: Očigledno je da našim građanima nedostaje edukacije i to ste pomenuli. Vi organizujete i edukativne aktivnosti poput škole astme. Prva takva biće predstojeći vikend u Beogradu. Šta ljudi kroz takve programe zapravo nauče, a šta im najviše nedostaje u svakodnevnom suočavanju sa bolešću?
3: Upravo to što sam rekla. Znači, cilj ove škole astme koja će se održati 9. maja na Adi Ciganliji sa početkom u 11 časova je upravo to da se radi na edukaciji. Samo edukovan pacijent može pomogne sebi i doktoru i da vodi ka pravom putu ka izlečenju i kontroli njegove bolesti. Šta je najvažnije reći? Mi upravo u toj školi astme pokušavamo da otklonimo mitove, kao što sam na početku rekla, o pravilnoj upotrebi, redovnoj upotrebi inhalatornog leka i o mitu da ko ima astmu ne treba se bavi fizičkom aktivnošću. To je totalna zabluda. Upravo ta jačanje mišićne muskulature je formula da se olakša život sa astmom i sa teškom astmom. Na tim radionicama ćemo se upravo baviti tim i pokušat ćemo na neki način da svima približimo i svima da omogućimo da saznaju nešto malo više i neke stvari koje do sada nisu obratili pažnju.
2: Škola astme, dakle, namenjena je svima. Biće održana u Beogradu na Adi Ciganliji u subotu 9. maja. Vi rekao ste počinje u 11, trajeće do 13 časova. A sada za naše slušaoce kojima je Beograd možda daleko, a koji imaju simptome ili već žive sa astmom, šta bi bio vaš najvažniji savet koji mogu da primene već danas kako bi imali bolji kvalitet života?
3: Pa najvažniji savjet je upravo to da čitaju o svojoj bolesti, da se informišu, da kontaktiraju doktora, da vode dnevnik astme i da imaju akcioni plan. Znači da se ne saživljavaju sa simptomima i da veruju da postoje inovativne vrste lečenja koje će im pomoći da imaju bolji i kvalitetniji život.
2: Hvala vam na svim ovim informacijama i što ste govorili za opštu praksu.
3: Hvala vama, prijetno.
2: Za opštu praksu govorila je predsjednica Nacionalnog udruženja obolelih od teške astme Aleksandra Maleš.

0: Lek za nesanicu.
1: Noć obdijanje sa Billyem Kingom, naziv je noćnog programa Radio Novog Sada koji možete slušati noći s četvrtka na petak, a njegov autor, odnosno autor te emisije Puniša Zeljković, Billy King je sada sa nama i želimo mu dobar dan.
2: Dobar dan, Bogu hvala na divnoj najavi kao i uvek. Uz ove majske kišovite noći siguran sam kako državni sinoptičari i prognozeri najaviše, mislim da je idealno vreme da se nađete uz talase prvog programa radio televizije Vojvodine na frekvencijama 87.7, 99.3, 99.6 MHz. Naravno, možete nas pratiti putem SBB mreže kanal 715, te putem live streama na našoj net adresi www.rtv.rs, gde god se nalazili. Nenad Marić, alias Kralj Čačka, napravio neke interesantne priče i tu je tačka. U stvari nije tačka, to je izvođač i kantautor koji na svom značaju dobija prostor i interesovanje od ogromnog broja publike, poklonika. Sama činjenica da je došlo do saradnje sa Zoranom Predinom i sa Nikolom Čuturilom i da će njihovi zajednički koncerti biti izuzetno posećeni i već je veliko interesovanje na njihovim nastupima. Novi album koji je realizovan i koji je pobudio veliko interesovanje kako stručnog dela javnosti, tako i same publike. Dovoljan su dokazi, pokazatelj o kakvom kvalitetu i autentičnosti izraza se radi. Nenad Marić, gost na obdijanju uz Billy Kinga. Pričat ćemo o životu, o saradnji sa drugim izvođačima i autorima, o iskušenjima, o planovima, koncertnoj agendi i sve ono što je vezano za ovog sjajnog, sveprisutnog umetnika, a sve to od ponoći na talasima prvog programa radio televizije Vojvodine, a sve u sklopu njegovog velikog koncerta u MTS dvorani 15. maja, to jest sledećeg četvrtka. Budite sa nama i uživajmo zajedno. Gost noći obdijanja, Kralj Čačka ili ti Nenad Marić.
1: Sjajan gost, Billy, sa zadovoljstvom će to mnogi poslušati, oni koji ne budu mogli, naravno učinit će to sutradan. Hvala ti lepo na ovoj najavi.
2: Hvala Bogu.
3: 3, 4.

A šta će The Cars nego da voze, tako se zove i ova kompozicija, veliki hit, jedna izuzetno lepa i poznata balada iz prošlosti. Idemo sada malo o vremenu, prvo trenutni aktuelni podaci, da vidimo temperature u Vojvodini, između 18 i 19 su temperature. Evo recimo Zrenjanin je možda tek za stepen niža temperatura, Banat je malo više i tako dalje, pritisak je u normali. Vlažnost vazduha u Novom Sadu 66%, istok, jugoistok, vetar duva brzinom 3,5 metra u sekundi, dakle nešto malo jači vetar u Novom Sadu. Ono što je zanimljivo, u Banatu gde obično duva dosta jak vetar, čak i nije sada toliko jak. Svakako zanima na šta se sutra događa sa vremenom, promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne, naravno govorim sve o Vojvodini, posle podne i uveče jače na oblačenje koje će uveče i tokom noći usloviti mestimično kišu i lokalne pljuskove, i to najpre na jugu pokrajine. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 11 do 14, a najviša 24 ili 25. E sad, za narednih 7 dana tamo

negde do 15. 5. promenljivo u smenu sunčanih perioda, oblačnosti, lokalne pojave, kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u subotu kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura od 23 do 28, a od srede 13. 5. sledeće sedmice, dakle u postepenom padu. Sledi muzika, a potom izveštaj Automoto Saveza Srbije.

Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period lepog vremena biće kratko prekinut na oblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenjivih uslova za vožnju. Kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa se vozačima savetuje oprez. Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i Petlje Pojate u oba smera u toku radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama. Radovi će se izvoditi svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka, pa se vozačima savetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na putu između Jasikova i Bora u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 18. maja. Saobraćaj se u zoni radova odvija u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. A na autoputu E761 na deonici između Petlji Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna, a u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. Sutra 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Boturić i Vitkovo. Alternativni pravac za vozila teža od 3,5 tone vodi preko Vitkova, Boturića i Bruse. Radovi na održavanju kolovoza na autoputu na deonici između Petlje Preljina i Takovo u smeru ka Beogradu završavaju se danas do 18 časova. Na dve lokacije zatvorene su zaustavna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu, most je zatvoren za saobraćaj do 11. maja. U zoni radova zatvorene su vozne i zaustavne trake, kao i isključenje i trake za ubrzanje ka Pirotu, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticenom trakom. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. A trenutno na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj kolone su duge, a zadržavanja često višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Danas smo u pesmi Dana slušali britanski sastav Bush i kompoziciju Swallowed sa njihovog albuma iz 1996. Razor Blade Suitcase. Zašto? Pa zato što je u producentskom smislu iza tog albuma stajao Steve Albini. On je preminuo na današnji dan pre dve godine. Čovek koji nije toliko bio u prvom planu, međutim zaslužan je za mnoge sjajne albume, za zvuk, taj čvrsti zvuk pojedinih bendova, na primjer In Utero, čuveni album sastava Nirvana, pa onda Journal for Plug Lovers od Manic Street Preachers. To su samo neki od albuma i bendova s kojima je sarađivao Steve Albini, pa eto, to je bila prilika da se setimo tog sjajnog producenta koji je voleo taj tako jedan čvrsti i beskompromisan zvuk. Slično je i sa sastavom Bush, kažu mnogi podsjećaju malo na Nirvanu, a eto, za to je baš zaslužan Steve Albini, na primer. Mi ćemo još jednom čuti naravno njihovu kompoziciju Swallowed iz 1996. sa pomenutog Razor Blade Suitcase albuma. Ja sam Slobodan Šorak i želim vam prijatan dan.
1: Pesma dana.

0: 3, 4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Trinaest časova.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
1: Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora. Istakao je da će ispunjenjem tog ugovora Beograd i njegovi južni delovi biti povezani sa severnim delom Šumadije i Pomoravljem. Prema podacima Koridora Srbije, projekat obuhvata teritorije 11 opština koji su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga. Četvrto javno slušanje o dopuni zakona o izboru predsednika Republike, o izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima, izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika, kao i izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu, počelo je u Skupštini Srbije. Poslanik Miroslav Petrašinović, koji je podneo predloge za dopune zakona, naveo da je predloženi set izbornih zakona plod delovanja i aktivnosti sa posmatračkom misijom ODIR-a. Napomenuo je da je jedna od preporuka ODIR-a, osim ostalog, bila da bi trebalo da se radi na tome da bude uveden samo jedan standardizovani tip obuke za sve članove biračkih odbora.

0: Predsednik Komisije za nestale osobe Veljko Odalović izjavio je da Priština uoči novih izbora za Skupštinu privremenih institucija pojačava antisrpsku politiku tajnim optužnicama protiv Srba, tajnim suđenjima, kao i suđenjima u odsustvu i da je sve to već viđeno. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija zakazani su za 7. jun, jer Priština ni posle prethodnih, takođe vanrednih, nije uspela da formira vladu. Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo građane da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili drugom saobraćajnom prekršaju. Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice, jer je reč o zloupotrebi, saopšteno iz Puteva Srbije. Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske kontakte na postizanju mirovnog sporazuma koji bi omogućio otvaranje Ormuzskog moreuza i ublažavanje sankcija Iranu. Očekuje se da će Teheran danas predati posrednicima svoj odgovor o američkom predlogu. Američki predsjednik Donald Trump je tim povodom naveo da postoji dobra šansa za postizanje sporazuma koji bi mogao da uključi potencijalno okončanje sukoba i izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Ameriku. Sport. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige Crvena zvezda u dvorani Aleksandar Nikolić od 18:30 dočekuje CD Vita Olimpiju. Temperatura vazduha u Novom Sadu i okolini sada je 19 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 74%, atmosferski pritisak 1005 milibara. Brzina jugoistočnog vetra je do 5 metara u sekundi. U Vojvodini do kraja dana promenljivo oblačno, moguća slaba kiša. Sutra pre podne oblačno sa dužim sunčanim periodima, posle podne i uveče na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 13 časova.
1: U turističkom magazinu Radio Novog Sada govorimo o novim destinacijama do kojih možemo ovoga leta stići sa domaćom aviokompanijom. Najveći deo emisije posvećujemo kontroverznoj destinaciji, tunelima koji povezuju piramide u Bosni u Visokom. Autorka emisije je Irina Samopjan. Petak, posle vesti u 16. Peta strana sveta.
2: Jesi gledao Đoko možda razglednice na RTV-u sinoć? Bila mi Smiljka. Nešto su je snimili na pijaci. Mi smo gledali, vraćali smo 20 puta.
3: Ma moja mama je sigurno gledala, ona jako voli razglednice, ne propušta.
4: Ja jesam gledao razglednice. Ja! Pa ja sam bio jedan od prvih urednika razglednica, dok ti još u životu nisi probao žutu supu, a ovaj ovde mislio da je liman jedan naselje u kom žive vanzemaljci.
3: Ej, nemojte čekati, Đorđe, molim vas, kad ste vi to bili urednik na RTV-u?
4: Ja kad sam bio urednik? Pa ja sam smislio da se zovu razglednice. Žika razvlačio kablove, a ja slao ekipe na snimanja. Posle kad su Sremci došli, odmah su me smenili.
2: E, a kad sam ti dao ime, ja jedne više neću propustiti.
5: Razglednice. Svakog radnog dana od 18 časova. Na prvom programu Radio Televizije Vojvodine. Vreme je za RTV. Vreme je
1: za RTV. Radio Televizije Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.

0: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
1: Dobar dan, kako ste nam raspoloženi danas? Da li vam prija ovo osveženje? Nadam se da vam prija, ali zasigurno prija svima koji imaju neko voće, neko povrće, koji imaju svoje bašte, i tekako prija ukoliko, posebno ako slušamo iz vodovoda savete i apele da ne trošimo vodu na zalivanje, onda kažemo, Bože, kako bi bilo dobro da padne jedna dobra kiša. Ne znam da li je dovoljna, a kažu meteorolozi da će biti još, ako im je verovati. U Novom Sadu, prema poslednjim merenjima, temperatura iznosi 20 stepeni, u Somboru 18, na Paliću 17, Zrenjanin 18, Kikindi 18 i Sremskoj Mitrovici 20 stepeni. Danas ćemo u drugom delu emisije otići do Šida i da vidimo kakvi su radovi u toku, uređenje atarskih puteva. Potom ćemo otići do Subotice da najavimo jedan pravi sportski spektakl, a čućete i o 16. međunarodnoj regati Vode Vojvodine, kako bi se na vreme prijavili ukoliko želite da malo se uživate u ovoj regati, jer je broj mesta ograničen, tako da ćemo vas na vreme informisati. To ćete čuti posle pola dva, a do pola dva ćemo se baviti nekim novosadskim temama. Da vas samo podsjetim da povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti bit će organizovani neki događaj od 9 do 11 časova na Spensu, ali o tome ćete čuti u novosadskom. A sad da skrenemo malo muzike. Koja će to biti muzička numera? Bajaga kaže, godine prolaze, a vreme se ubrzava. I šta ćemo sad?

0: Radio Novi Sad. Gradska hronika. Novosadski.
1: Iako postoje razni međunarodni dani, postoji međunarodni dan fizičke aktivnosti, ali fizički aktivni treba da budemo svakodnevno, ne samo tog dana i da samo tog dana pričamo o tome. Ono što minimalno možete da uradite za sebe, to je minimum pola sata kretanja. Neka ne koristite lift, koristite stepenice, prošetajte se malo i to je nešto što zaista i te kako koristite srcu, to je blagodatno za vaš organizam, a i za vašu psihu, posebno sada kada je ozelenilo i kada je ovako lepo. Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se 10. maja pod sloganom Kretanjem do zdravlja. Deo ovogodišnje manifestacije biće održan sutra na Spensu, a cilj je promocija svakodnevne umerene fizičke aktivnosti, kaže iz preventivnog centra Doma zdravlja Novi Sad Mirela Radović.
2: Dom zdravlja Novi Sad, sutra od 9 do 11 sati u kadici Spensa obeležava Svetski dan fizičke aktivnosti. Gde će biti, znači, Institut za javno zdravlje, savjetovalište za mlade Doma zdravlja Novi Sad, preventivni centar Doma zdravlja i fizioterapeuti Doma zdravlja, koji će pokazati vežbe, osnovne vežbe, koordinacije i ravnoteže.
1: Poslednjih dana na putevima Srbije zabeleženo je više slučajeva vožnje u suprotnom smeru, a u jednom od njih poginule su 4 osobe. Ove situacije predstavljaju jedan od najopasnijih saobraćajnih prekršaja. A kako da postupite ako se nađete u takvoj situaciji, slušajte u prilozu Kristijana Lotrena.
3: Uzroke ovakvih teških prekršaja treba tražiti u psihofizičkom stanju vozača, njegovom neznanju kada je reč o pravilima saobraćaja, a može biti reč i o lošem obeležavanju preusmerenja saobraćaja, objašnjava Milan Mudrinić, predsednik Asocijacija autoškola Novog Sada.
4: Da bi se ovako nešto desilo, možemo da podelimo na neke lične razloge. Da li je vozač bio u tolikoj meri pod dejstvom alkohola, nekih psihoaktivnih supstanci, da nije bio svestan svojih postupaka, ili jednostavno njegovo znanje o saobraćajnoj signalizaciji, nesnalaženje na ovim današnjim, da kažem, savremenim saobraćajnicama, što ne treba uopšte izuzeti kao uzrok saobraćajne nezgode u ovom slučaju. Druga vrsta bi bila tehničke prirode, odnosno obeležavanje tih raskrsnica, tih ulaza na takve saobraćajnice gdje su fizički odvojene kolovozne trake. Generalno to je obeleženo saobraćajnim znakovima. Sad se nalazimo u nekoj sezoni rekonstrukcije puteva gdje putari krpe rupe na autoputima malo pa imamo neko preusmeravanje saobraćaja na pojedinim mestima. Nije to baš urađeno kako treba. Većina vozača se naravno nalazi šta radi jedan, rade i svi i onda to prođe bez problema. Ali kad vozač se nađe sam na putu, naiđe na nedovoljno obeleženu situaciju, lako može i da pogreši.
3: Kada je reč o postupanju u ovakvim situacijama, Zakon o bezbednosti saobraćaja reguliše način signaliziranja drugim vozačima na neposrednu opasnost, ističe Mudrinić.
4: Preporuka je, ako vidimo takvo vozilo, prvo da se zapitamo da možda mi ne vozimo u kontrasmeru, možda svi vozi kako treba, da mi ne vozimo u kontrasmeru, a inače u Zakonu o bezbednosti saobraćaja postoji jedna odredba koja kaže kada se koriste naizmenično paljenje i gašenje dugih svetala, odnosno kako naš narod voli da kaže blica. Blicanje često koristimo, da ne kažem možda i jedino kada vidimo policiju, radar, pa upozoravamo druge, ali zakon kaže blicamo kada upozoravamo druge učesnike u saobraćaju na neku opasnost. Znači u svakom slučaju neko blicanje, davanje nekih signala, a za nas je najbezbednije da pobegnemo uz desnu ivicu kolovoza po potrebi, da se zaustavimo, sklonimo sa kolovoza, zavisno od date situacije koliko je to moguće.
3: Brzine na autoputu su veće od 100 km na sat, pa je važno da se pri zaustavljanju ne koči naglo, već da vozač osmotri saobraćaj iza sebe ukoliko postoji kolona vozila, pa da onda uz signalizaciju uspori vozilo i skloni se u zaustavnu traku, zaključuje Mudrinić.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova ove godine prijavljeno je više od 3600 ekskurzija. Saobraćajna policija će dosledno sprovoditi kontrole i neće dozvoliti prevoz ukoliko nisu ispunjeni svi propisani uslovi. O tome Bojan Vasiljević.
5: Predstoji period učestalijih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih oblika organizovanog putovanja dece. Pravovremena prijava, najkasnije 48 sati pre putovanja, omogućava pripadnicima saobraćajne policije da adekvatno planiraju i sprovedu kontrolu autobusa i vozača. A šta se to kontroliše, za RTV objašnjava major policije Miloš Stamenković.
6: Policijski službenik najprije utvrđuje osnovne uslove za učešće u saobraćaju vozila i vozača, da li je vozilo registrovano, da li posjeduje potvrdu tehničku ispravnosti vozila, opšti izgled vozila, da li je vozilo ispravno u smislu saobraćajne signalizacije, sigurnosnih pojaseva za prevoz dece, pristup sedištima, da li posjeduje osnovnu opremu u skladu sa zakonom. Što se tiče samog vozača, policijski službenici utvrđuju također opšte uslove za učešće vozača određene kategorije, tačnije da je kategorije za upravljanje vozilom, da li posjeduje važeću vozačku dozvolu, da li posjeduje lekarski pregled, pravni status u firmi, da li je registrovan kao vozač i posjeduje ugovor o radu, tako da njegovo zdravstveno stanje i opšte psihičko stanje za upravljanje vozilom i vrši se alko test, naravno.
5: Koji su najčešći uočeni propusti?
6: Neispravnost statusa silnih uređaja, zapravo to su trenutni kvarovi koji se dese čak i usput, istrošenost pneumatika. Što se tiče vozača, ređi je slučaj da bude, imali smo slučaj da bude vozač u stanju blage alkoholisanosti, da je ostalo prethodnog dana ili šta već. Kontrolišemo naravno i vreme upravljanja uvidom u taho listiće, tako da dešava se, ali verujte mi, jako retko. Desi se, što kaže omoškom, da nedostaje nešto od dokumenata u smislu vozačke, lekarskog, ili donesu na licu mesta tokom pregleda, ili također obezbede drugog vozača koji će poleti vozilo.
5: Koji bi bio savet roditeljima? Kako da budu sigurni da je prevoz dece bezbedan?
6: Potrebno budu sigurni da policija preduzima sve mere i radnje neophodne za adekvatnu kontrolu prevoza dece. A što se tiče saveta roditeljima, ne treba da se ustručavaju na licu mesta da pitaju vozača da li je izvršen pregled autobusa i da li su utvrđeni opšti uslovi za učešće u saobraćaju za organizovan prevoz dece, i da što tiče samog organizatora da blagovremeno dostavljaju zahteve kako bi brzo mogli organizovati patrolu koja će izvršiti pregled autobusa.
5: Od početka godine utvrđene su nepravilnosti kod ukupno 7 autobusa koji su isključeni iz saobraćaja, kao i kod 14 vozača od kojih su dvojica isključena iz saobraćaja, saopštio je MUP.
1: Povodom obeležavanja jubileja 200 godina od postojanja Matice Srpske u Muzeju Vojvodine, sutra u 19 časova biće otvorena izložba Dva veka čuvanja baštine. Matica Srpska kao začetnik muzejske misli kroz fondove Muzeja Vojvodine. To je priča o nastanku muzeologije započete u Pešti u 19. veku u sklopu Matice Srpske, kaže direktorka muzeja Čarna Milinković.
7: Sve kreće u stvari od te srpske narodne zbirke, odnosno muzeuma iz 1847. kada je formiran u okvirima Matice Srpske, i mi smo u stvari želeli i želimo da tom izložbom prikažemo taj razvojni put, kako su ti predmeti stigli tim sanducima iz Pešte u Novi Sad u 19. veku, kakva je bila njihova sudbina, od tih predmeta šta je ono što mi baštinimo, kako je nastajala ta priča o kompleksnom muzeju, generalno kako je muzej nastao, kako smo mi danas ovo što jesmo.
1: I za sve zainteresovane, dakle, ponavljam, sutra u 19 časova biće otvorena izložba Dva veka čuvanja baštine Matica Srpska kao začetnik muzejske misli kroz fondove Muzeja Vojvodine. Ova izložba je otvorena za publiku. A pop-up prodajna izložba dizajnera i skupljanje novca za solidarnu kuhinju održaće se 9. maja u Novom Sadu. Više od 10 dizajnera predstavit će svoj rad, te ukoliko ste ljubitelj autentične garderobe, nakita, torbi, keramike i volite kreativnost, ovaj događaj je upravo za vas. Imaćete priliku da pronađete i lepa književna izdanja za odrasle i decu, a više o svemu čućemo u razgovoru naše Ljiljane Šašić sa dizajnerkom brenda Marinuš Marino Mandrin, jednom od inicijatorki da se ta izložba i organizuje.
8: Mi smo, znači, uveliko u ozbiljnim pripremama. 9. maj pravimo od našeg pasaža u Železničkoj 4 onako pravo jedno festivalsku atmosferu, celodnevnu feštu od 12 do 23 časa. Što se tiče dizajnera, znači od 12 do 20 prodajna izložba, 20 dizajnera, čak imamo i lutkice i printove i 3 izdavača, to mi je važno da napomenem. Znači imamo 3 izdavača, Yeti, Dividus i LA izdavaštvo. Oni donose stripove, fantastična dečja izdanja, ali i stripove i bajke za one koji su prerasli slikovnice. Neka samo od imena, Nana Popović, Hrida Gugadžina, Njuzovce ćemo naravno pomenuti i za humanitarnu tombolu, oni prave lepu zabavu, Berkesel, Lom, Bokajok, Numen, Think of Silk, Monika Lang, Ivy Prirodna kozmetika, Temori Dolls i nas tri ulozi domaćina, Slan, Neos i moja malenkost.
1: Sva ova imena koja ste pomenuli mogu da se nađu i na Instagramu da se vidi ko šta proizvodi. Kakva humanitarna tombola će biti organizovana i kome su namenjena sredstva?
8: To nam je najvažnije da se najavi, znači humanitarna tombola koja je namenjena solidarnoj kuhinji, ceo dan ćemo prikupljati sredstva za njih, a u 20 časova Njuzovci izlače tombolu, što garantuje onako dobru zabavu i naravno gomilu sjajnih poklona od strane naših izlagača.
1: I za kraj da kažemo gde se sve dešava i koliko dugo traje događaj.
8: Železnička 4 adresa, znači pasaž, Kunst je prostor, on je namenjen, mi smo ga u stvari nekako organizovali i napravile da služi za kreativnost, za udruživanje i za blagi bunt. Znači izložba je od 12 do 20 i onda nam sledi parti. DJ Nele Činele preuzima kormilo. Ceo dan nam Zaza pravi piće, Talason Džin će da golica Nepca sa svojim koktelima i moktelima. Mandarina iz Beograda nam donosi vrhunski sladoled, a Martin je već tu za kafu i slatkiše.
1: Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i što ste govorili
8: za Radio Novi Sad. Hvala na uključenju. Vidimo se 9. maja.
1: Bila je to dizajnerka Marina Andrin.
9: A ljubitelje pozorišta pozivamo da posete Amfiteatar Spensa istog dana, dakle 9. maja, i uživaju u komediji u kojoj se preispituju situacije u kojoj se našao jedan bračni par. U predstavi Nije život Biedermajer igraju Danica Todorović i Saša Pandić, koji je i tekstopisac i reditelj. Šta publika može da očekuje, upravo slušamo od Saše Pandića.
10: Predstava je jedna divna komedija koja govori o tome kada godišnjica braka pada na zadušnice. U isti dan, dakle i zadušnica i godišnjica braka. Mene je to asociralo kada sam pisao to, jer je sada bilo 14. februara, bio i dan zaljubljenih i zadušnica. I onda je to bilo idealna prilika da nastane ta nova predstava. Međutim, kada se poklope ti datumi godišnjice i zadušnice, uvek nastane neki problem. Umesto se proslavi ta godišnjica zajedno sa našom ćerkom, mi dobijamo pismo da se naša ćerka udala. I ko je kriv sad? A ima 19 godina. I sad svi ti, nećemo nazvati bračni problemi, ali te bračne situacije sa divnim zapletom, raspletom, i obećavamo komediju za sati 15 minuta smeha od početka do kraja. To je taj život koji nas lomi i svako traži taj svoj Biedermajer izlazak iz situacije u nešto lepše. Barem se nama čini da je to drugo lepše. Kad si mlad pa uđeš u brak, to lepše može da traje do medenog meseca, ali na kraju meseca kad se primi plata, aj zdravo. Svi mi tražimo izlaz u nečemu u šta verujemo. Da bi verovali, potrebna je podrška porodice, ali te bračne razmirice u krugu porodice i dvoje ljudi koji su u braku, vidi se ta ljubav njihova, ali i osjećaj krivice ili nabijanje krivice jednog drugog, ti si kriva, ti si majka, ti si znala ovo, on, i sve te situacije vađenja. Otprilike sat i 15 minuta smeha, to možemo da obećamo, i predstave na redovnom repertuaru pozorišta Slavija.
9: A eto, sa Slavije dolazi na Spens, još jednom da ponovim, 9. maja, komedija Nije život Biedermajer na Spensu, karte su u prodaji, i ono što nam autor kaže, da ćemo se dobro nasmejati, a humor nam je itekako potreban, da nam, ako već ne možemo sami i nemamo tu nit u sebi, da nas neko nasmeje. Ali bilo bi dobro da naučimo i sami sebe da širimo oko sebe radost, dobru energiju i dobro raspoloženje. Verujte, to i tekako deluje i na druge ljude, a i na naš organizam. A ukoliko želite negde da izađete večeras i to da pogledate neku predstavu ili neko lepo kulturno dešavanje, neka nas kroz te labirinte odvede Milena Mihajlović.
0: Kuda večeras? Pred mikrofonom je Milena Mihajlović.
11: Izložba Dragana Stojkova Biografija u boji biće otvorena u galeriji Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu u 18 časova, a u isto vreme u Velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra najavljeno je otvaranje izložbe Muzika slikom Predraga Srbljanina Srbe. Filmski program Ognjena Petkovića, nazvan Prerano odrasla deca, biće prikazan u Kulturnom centru Novog Sada od 19 časova. Nakon projekcije najavljen je razgovor sa autorom o temi od ratnog svedočenja do filmske slike. U Srpskom narodnom pozorištu na sceni Pera Dobrinović od 19.30 na repertoaru je predstava Jovanča na putu oko sveta, a na kamernoj sceni od 20 časova gostuje pozorište mladih sa predstavom Na Vukovom tragu, kojom počinje ovogodišnji festival Novosadske pozorišne igre. Stand-up show Srđana Olmana, nazvan Stručnjak, možete pogledati u Radničkom domu Svetozar Marković od 20 sati. Besplatna projekcija iranskog filma Prezident biće prikazana u salonu Radničkoj od 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
12: Do kraja dana u Vojvodini i Novom Sadu promenljivo oblačno i malo svežije. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz izolovanu pojavu grmljavine očekuje se uglavnom na severozapadu pokrajine. Vetar slab i umeren, južni. Najviša temperatura od 21 do 24 stepena. U Novom Sadu oko 22. Sutra u Vojvodini i Novom Sadu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne jače na oblačenje koje će uveče i tokom noći usloviti mestimično kišu i lokalne pljuskove i to najpre na jugu pokrajine. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 11 do 14, najviše od 24 ili 25 stepeni. U Novom Sadu najniže oko 13, najviše dnevno oko 24 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine Nadica Kisa.
9: I za one koje zanima biometeorološka prognoza, kaže da današnji dan može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata mogući su bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja. Za sutra biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično obolele, a na izraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje takođe povećan oprez. Svakoga dana vas to opominje ne samo biometeorološka prognoza, nego i saobraćajna policija. A mi vam želimo srećan put, dobru koncentraciju za volanom i da budete uz radio Novi Sad. Toliko u Novosadskom.
0: 3, 4.

0: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
1: I sada idemo do Šida. U toj opštini u toku su radovi na uređenju atarskih puteva koji su u fokusu infrastrukturnih aktivnosti kako bi se poboljšala povezanost sela i olakšao svakodnevni rad poljoprivrednika. Osim toga, sprovode se i radovi na uređenju javnih i zelenih površina u gradu. Najavljeno je da će se ulaganja u atarske puteve i prateću infrastrukturu nastaviti i u narednom periodu. Više saznajemo u prilogu Kristine Bojić.
2: Na teritoriji opštine Šid uređuju se atarski putevi sa ciljem da se poboljša povezanost sela i olakša svakodnevni rad u poljoprivredi. Radovima se obuhvataju i prilazi vikend naseljima, kako bi se omogućio lakši pristup i tokom padavina, kao i bolja dostupnost šumskim i prirodnim predelima. Na ovaj način unapređuje se infrastruktura u korist meštana i poljoprivrednika.
3: Kojima želimo da spojimo i druga sela preko tih atarskih puteva, dakle da lakše bude u poljoprivredi, da se ne nosi to blato na puteve asfaltirane i da time napravimo cirkulaciju potpuno normalno, čak da i običnim putevima možete da idete u šumu, da prošetate kroz šumu, posebno evo, ovaj deo oko Draganovaca, vikend naselja, gde smo im sada obezbedili da imaju prilaz, jer kad padne kiša kroz te atarske puteve nije im bilo moguće prilaziti samim vikendicama, to smo uradili oko same gradine, pa onda oko Draganovaca, onom delu vikend naselja preko puta gradine, onda u samom vikend naselju Kablarovac, spojivši Kablarovce sa Vašicom, selom. Dakle, pokušavamo da napravimo tu infrastrukturu tih puteva da zaista bude na radost i olakšanje svima onima koji ih koriste, naravno poljoprivrednici.
2: Pored atarskih puteva, u Šidu se nastavljaju radovi na uređenju javnih površina i zelenih zona u gradu. Potok Šidina je u potpunosti očišćen, čime je ovaj deo grada dodatno uređen. Također, radi se na sređivanju parkova. U planu je dodatno ozelenjavanje grada.
3: Počeli smo i sa lepim dijelom, ono što se tiče grada Šida, jeste čišćenje potoka Šidina. Imali ste priliku da se uverite, da snimite, da građani vide. Dakle, to je bilo već i u prošlom periodu, par meseci ranije, ali nije zbog vremenskih uslova bilo moguće i evo, sad je vreme dozvoljava. Rešavat ćemo ne samo Šidinu, nego i one parkove koje vidite kakve su prelepe, održavani. Radit ćemo mnogo, zelenjavat ćemo grad, bit će mnogo cveća, bit će svega.
2: Plan je da se ovim ulaganjima nastavi i u narednom periodu, kako bi se mreža seoskih atarskih puteva dodatno unapredila i obuhvatila što veći broj naselja. Time bi se obezbedili bolji uslovi za život na selu, ali i dugoročno jačanje poljoprivredne proizvodnje i lakše funkcionisanje meštana u svakodnevnim aktivnostima.

0: Sada idemo do Subotice. Ovaj grad će 23. maja biti domaćin svakidašnjeg sportskog spektakla. Ulice grada postaće poligon za noćnu trku sa preprekama, koja će okupiti stotine takmičara iz zemlje i regiona. Trasa vodi kroz najpoznatije gradske znamenitosti, a organizatori najavljuju spoj adrenalina, turizma i zabave kakav se retko viđa. Slušamo Kristijana Takača.
1: Subotica će po prvi put biti domaćin jedne jedinstvene noćne trke sa preprekama pod nazivom Substorm. Start trke planiran je u 20 časova na trgu ispred gradske kuće, dok će učesnici tokom 6 km prolaziti kroz najznačajnije gradske lokacije. Pored Narodnog pozorišta, sinagoge, gradske biblioteke, trga žrtva fašizma, kroz Dudovu šumu, radijalac, pa sve do palate Ferenca Rajhla. Posebnu atrakciju predstavlja činjenica da će prepreke biti raspoređene duž cele trase, pa će publika moći iz neposredne blizine da prati svaki izazov i bodri takmičare. Za Radio Novi Sad govori direktorka turističke organizacije grada Subotice, Božidarka Golubović.
2: Turističko-sportska manifestacija, ja bih je tako nazvala, jer je naglasak da naši takmičari prođu pored najznačajnijih turističkih i najposećenijih turističkih objekata u gradu, sam centar grada, dakle secesijsko jezgro, a o ekskluzivi o kojoj si rekao jeste da će naši takmičari imati mogućnost da prođu kroz Narodno pozorište, čime smo želili da damo poseban naglasak na ovu zgradu, na ovo sjajno zdanje koje smo nedavno otvorili.
1: Do sada je prijavljeno oko 350 učesnika, očekuje se više od 500 takmičara iz Srbije i regiona. Organizatori ističu da manifestacija već sada ima međunarodni karakter.
2: Takmičari se prijave do 15. maja su prijave. Oni, mi očekujemo, dakle, sa obzirom na dosadašnji broj prijavljenih, dolaze iz preko 20 gradova u Srbiji, a kada govorimo o regionu, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Hrvatska i Crna Gora, što ovoj manifestaciji upravo daje taj neki međunarodni karakter. Ja sam se negde sigurna da će ova manifestacija da preraste u tradicionalnu i opet da pozicionira Suboticu i Palić kao destinacije idealne za razvoj sportskog turizma.
1: Nakon završetka trke, program se nastavlja koncertom i zabavom za sve posetioce, pa će Substorm prerasti u pravi gradski festival sporta, muzike i druženja. Organizatori pozivaju sve građane da 23. maja izađu na ulice i budu deo spektakla koji Subotica do sada nije imala.

0: Divna, legendarna poslednja igra Leptira. I kada kaže vozi me bilo gde, mi ćemo sada negde da vas odvozamo na jednu lepu plovidbu, jer je u toku prijava za 16. međunarodnu regatu Voda Vojvodine. Učešće u plovidbi je besplatno, ali je broj mesta ograničen. Zašto i zbog čega saznaćete od Davorke Jelene Draško.
1: Krstarenje ravnicom je lep način da se predstavi plovni potencijal Vojvodine i prilika da se kroz takvu avanturu promoviše nautički turizam. Kako kaže Milan Njegomir iz preduzeća Vode Vojvodine, planirano je da prijave za regatu traju do 15. maja, ali zbog velikog interesovanja moguće je da će rok biti kraći.
2: Pošto je to veliki broj ljudi, veliki broj plovila se prijavi, mi možemo negde do 80 plovila da opslužimo. Iz tog razloga što su plovila i velika i imamo prevodnice, stavljamo ih da to ne traje baš veći deo dana, da ljudi mogu da stignu i da se odmore nakon vožnje. Ja imam utisak da će do kraja nedelje sve da se zatvori.
1: Vode Vojvodine, organizator regate, u saradnji sa lokalnim samoupravama pripremile su bogat kulturno-zabavni program na svakom pristaništu duž rute duge 292 km. Planirano je da regata traje 9 dana, a plovidba počinje 24. maja.
2: Kod prilike mi ćemo skrenuti iz Novog Sada sa prevodnice, doći ćemo do Savinog sela, pa do Srpskog Miletića, imat ćemo u Srpskom Miletiću i u Somboru još dve prevodnice. Da bi iz Srpskog Miletića došli do Sombora, od Sombora do Bezdana, u Bezdanu se izlazi na Dunav i onda se dolazi do Apatina. Taj dan je planirano da bude, je inače dan Dunava i tu mi damo još više od sebe i potrudimo se maksimalno. Uglavnom onda posle toga dolazimo u Bačku Palanku pa se vraćamo u Novi Sad.
1: Obrazac za prijavu može se preuzeti na sajtu Vode Vojvodine ili lično u prostorijama preduzeća na adresi Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25, drugi sprat, soba broj 36.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4.
2: Vreme je za RTV. Vreme je za RTV.
1: Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
3: Četrnaest časova.
4: Radio Novi Sad. Vesti.
3: Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora. Istakao je da će ispunjenjem tog ugovora Beograd i njegovi južni delovi biti povezani sa severnim delom Šumadije i Pomoravljem. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming je naveo da je taj projekat značajno svedočanstvo i dokaz trajnog prijateljstva i zajedničkog razvoja Srbije i Kine. Prema podacima Koridora Srbije, projekat obuhvata teritorije 11 opština koji su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga. Šef naše diplomatije Marko Đurić razgovarao sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom o jačanju veza Beograda i Taškenta i približavanju dve države i dva naroda. Đurić je navodio da je Uzbekistan kao brzo rastuća ekonomija značajan partner Srbije u tom delu sveta, kao i da postoji namera da se ta saradnja dalje razvija i da jača povezanost privreda. Predsednik Komisije za nestale osobe Veljko Odalović izjavio je da Priština uoči novih izbora za Skupštinu privremenih institucija pojačava antisrpsku politiku tajnim optužnicama protiv Srba, tajnim suđenjima kao i suđenjima u odsustvu i da je sve to već viđeno. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija zakazani su za 7. jun, jer Priština ni posle prethodnih, takođe vanrednih, nije uspela da formira vladu. U Novom Pazaru je dan žalosti nakon što je četvor ljudi poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći preksinoć na putu Novi Pazar-Raška. Policija je posle uviđaja potvrdila informaciju da je do sudara dva putnička vozila došlo zbog preticanja i neprilagođene brzine, kao i da je jednim od njih upravljala osoba sa probnom vozačkom dozvolom. Dvoje preživilih, od kojih je jedno kritično, zbrinuti su u zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru i u Beogradu. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom o odnosima Moskve i Vašingtona, rusko-ukrajinskom sukobu i Iranu, saopštuje State Department. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila da je Rusija spremna za produktivne pregovore u Ukrajini, ali samo ukoliko oni dovedu do konkretnih rezultata. Sport. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige Crvena zvezda u dvorani Aleksandar Nikolić od 18:30 dočekuje CDVita Olimpiju. Naš teniser Mijomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Rimu, pošto je savladao Čeha Dalibora Svačinu sa 2:0. Sljedeći protivnik Kecmanović je Rus Andrej Rubljov. Temperatura vazduha u Novom Sadu i okolini sada je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 58%, atmosferski pritisak 1005 milibara, brzina jugoistočnog vetra je do 4 metra u sekundi. U Vojvodini do kraja dana promenljivo oblačno, moguća slaba kiša. Sutra prepodne oblačno sa dužim sunčanim periodima, posle podne i uveče na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 14 časova.
5: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
6: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
5: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!

0: petak uveče idealno je vreme za dobro društvo sa Goranom Vukčevićem. Nedavno nas je napustio još jedan svedok epohe, profesor Boško Brzić. Sećamo se njegovog gostovanja u emisiji U dobrom društvu.
1: Ti se, kaže, družiš sa narodnim neprijateljem. Pa ga pitam, a ko ti je opet taj narodni neprijatelj? A on digne prst pa maše. Nemoj da se praviš lud, znaš ti dobro koga ljubiš u ruku kad god ga sretneš. Pa mlatara prstom. Pazi dobro šta radiš.
0: U programu Radio Novog Sada, petkom posle vesti u 21 čas i reprizno narednog četvrtka u 16 časova i 5 minuta. Emisija Gorana Vukčevića. U dobrom društvu.

0: now's your chance. You got a chance to play now. That old time lo-fi DIY. 3, 4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Petnaest časova.
2: Radio Novi Sad. Novosti.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Grujić.
4: Ja sam Goran Kostić.
3: I sadržaj emisije. U Beogradu je sa kineskom kompanijom Shandong High Speed Group potpisan ugovor za izgradnju saobraćajnice Vožd Karađorđe vredan 1.300.000.000 evra. Ceremonije je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da će prvom fazom nove saobraćajnice dugom više od 80 km biti povezani južni delovi Beograda sa severom Šumadije. Pre 27 godina u centru Niša od NATO kasetnih bombi poginulo 16 osoba. Obeležena je godišnjica NATO bombardovanja ambasade Kine u Beogradu. Region i svet. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće 4. oktobra. Iran bi do kraja dana trebalo da preda odgovor posrednicima u američkom predlogu za okončanje rata. Oko 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom virusa Hanta iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u Južnom Atlantskom okeanu. U Zrenjaninu počela manifestacija Mesec Matice Srpske. U Vojvodini do kraja dana moguća samo kiša još na severozapadu. Sutra promenljivo oblačno, a posle podne i uveče jače na oblačenje mestimično sa kišom. Temperatura će biti do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 21. Sa kineskom kompanijom Shandong High Speed Group potpisan je komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km. Ukupna vrednost projekta izgradnje puta biće oko 1.300.000.000 evra. Opširnije Sanja Radivojević.
5: Brzom saobraćajnicom Vožd Karađorđe biće povezan jug Beograda, sever Šumadije i Pomoravlje, rekao je na svečanom potpisivanju ugovora predsednik Aleksandar Vučić, navodeći da je to prva faza, a da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno 125 km.
6: Zajedno sa drugom fazom koja treba da bude gotova do 2035, ukupno 125 km od petlje Belosavce preko Rače do Markovca do izlaska na koridor 10. Do pre 12 godina Srbija imala svega 596 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Od 2013. do danas izgradili smo preko 622 km, a verovali ili ne, u izgradnji je još 380.
5: Prema podacima Koridora Srbije, projekat obuhvata teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor. Sporazum i ugovor potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Shandong Srbija Chang Siu-Sien. A ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da će nova saobraćajnica biti važna infrastrukturna razvojna komponenta u okviru plana Srbija 2035. Projekat je dokaz trajnog prijateljstva i zajedničkog razvoja između Srbije i Kine, dodao je Li Ming.
7: I'm confident that Chinese company.
8: Uveren sam da će kineska kompanija završiti projekat uz visok kvalitet i visoke standarde i u skladu sa planom i rasporedom koji su obe strane dogovorile. Nadam se da će obe strane nastaviti da rade i da dalje istražuju potencijale infrastrukturne saradnje između Kine i Srbije.
5: Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Vučić je izjavio da se za Srbiju u ovoj godini predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%, dodavši da će svetska ekonomija rasti sporije od srpske.
3: Podsjetimo, predsednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Kurir izneo plan za Srbiju 5 tačaka, među kojima su smanjenje broja članova vlade i pratećeg aparata, izmena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju energetskog pitanja, uključujući korišćenje nuklearne energije.
4: Podsjećajući na rezultate prethodnog ciklusa, uključujući smanjenje nezaposlenosti sa 26% na 8% i rast BDP-a sa 32 milijarde na skoro 100 milijardi evra, Vučić je naveo da su u ekonomskoj politici potrebne mnoga prilagođavanja i promjene promene kako bismo zadržali stopu rasta i nisku stopu javnog duga i nastavili da poboljšavamo životni standard građana.
3: U Beogradu je održana sednica Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda na kojoj su razmatrani ekonomski rezultati u prvom kvartalu, a sednici je predsedavao predsednik vlade Srbije Đuro Macu.
4: Na sednici istaknuto da je rast BDP-a u prvom kvartalu ove godine bio 3% i da je po tom pokazatelju prva tri meseca Srbija među prvim zemljama u Evropi. Rast je zabeležen u industrijskoj proizvodnji, prerađivačkoj industriji, turizmu, prometu u trgovinama na malo, kao i u spoljnoj trgovini, dok se pad beleži u građevinskoj industriji.
3: Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, saopštio kabinet guvernera. Osim toga, kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na 4%, a na kreditne olakšice 7%.
4: Prilikom donošenja odluke, izvršni odbor ima u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije, navodeći da je međugodišnja inflacija u prvom tromesečju bila ispod centralne vrednosti cilja, da je u martu iznosila 2,8%. Izvršni odbor Centralne banke očekuje da će inflacija u narednom periodu umereno rasti, pre svega zbog znatnog povećanja svetskih cena nafte i po tom osnovu viših cena naftnih derivata na domaćem tržištu.
3: Memorandum o saradnji između Međunarodnog birova za izložbe, kompanije Expo 2027 d.o.o. Beograd i Svetskog Expo muzeja potpisan je u Šangaju, a time je uspostavljen okvir za saradnju oči za vreme i nakon održavanja specijalizovane izložbe u Beogradu.
4: Direktor kompanije Expo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerenić istakao je da će potpisivanje memoranduma doprineti jačanju međunarodne vidljivosti svetske izložbe u Beogradu, očuvanju njenog nasleđa i daljem razvoju globalnog Expo dijaloga.
3: Srbija u pregovorima sa MOL-om oko preuzimanja većinskog udela u NIS-u mora da insistira na tome da od država dobije kontrolu nad kompanijom, poručuju ekonomisti. Produžetak operativne licence za rad NIS-a do 16. juna te pomeranje roka za pregovore o prodaji kompanije do 22. maja vide kao signal da je rešenje za promenu vlasništva izgledno, pripremila Branka Dragović-Savić.
1: Produžetak licence za rad NIS-a jeste pozitivan signal, ali ne i konačna potvrda da je proces promene vlasništva priveden kraju, napominje broker Branislav Jorgić, dodajući da i nakon eventualnog potpisivanja ugovora predstoji više koraka da bi on bio prihvaćen.
9: OFAK treba da da saglasnost na taj ugovor, osim toga potrebno je da i Komisija za zaštitu konkurencije Evropske unije da saglasnost za taj ugovor i konačno naša Komisija za zaštitu konkurencije takođe treba da da saglasnost. Potrebno je da se reguliše i status 14% manjinskih akcionara.
1: Stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Željko Marković produženje licence vidi kao signal da pregovori o budućem vlasništvu kompanije napreduju i vode ka rešenju, uključujući eventualno

0: eventualno i procenat akcija koje bi pripale državi.
1: Republika Srbija ima način kroz klauzulu 8.2 ugovora o prodaji NIS-a iz decembra 2008. godine da posegne za svojim pravom preče kupovine, što znači da onoga trenutka kada sporazum bude postignut između MOL-a i Gazproma, Republika Srbija ima pravo da traži da prva da odgovor da li ona jeste možda spremna da prihvati te uslove.
0: Međunarodni stručnjak za energetiku Dušan Vasiljević ističe da Srbija u pregovorima

0: udela u naftnoj industriji Srbije, mora da insistira na tome da država ima kontrolu nad kompanijom, te da makar ima takozvanu zlatnu akciju, kako bi mogla da odlučuje o strateškim pitanjima bez obzira na veličinu svog udela.
1: Srbija sad ima 30%. Mogla bi da kupi 21% pa da bude većinski vlasnik, a mogla bi recimo da ima 30% i zlatnu akciju, kao što mađarska država ima u MOL-u i ona tamo ima manjinski paket. I treće je, ukoliko se bude pravila ta zajednička firma sa Adnokom, koja će biti u suštini pravi vlasnik tog većinskog paketa, da Srbija ima tamo udela u zajedničkoj kompaniji i plus ovih svojih 30%.
0: I svetske banke ukazuju da je preuzimanje ruskog udela u NIS-u ključno za energetsku bezbednost Srbije. Viši makroekonomista za Srbiju u toj organizaciji, Lazar Šestović, ocenjuje da bi zato bilo važno da aktuelni pregovori o postizanju kupoprodajnog ugovora između MOL-a i Gazprom Njefta budu okončani do predviđenog roka za pregovore o promeni vlasničke strukture koji je dao američki OFAC, odnosno do 22. maja.
2: U Skupštini Srbije organizovano je četvrto javno slušanje o setu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović, a ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović je ocenila da je reč o kvalitetnim izmenama zakona i istakla da su to suštinske, a ne estetske promene.
3: Ona je ocenila da su promene značajne za unapređenje pre svega izbornog procesa, ali i za podizanje svesti građana i umanjenje onoga što se duboko ukorenilo, a to je nepoverenje. Paunovićeva je navela da se Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave stavlja na raspolaganje pre svega u onom delu u kojim je dogovoreno da sprovede zakone od prvog do poslednjeg slova u zakonskom roku.
2: Slušate novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog smrti 4 osobe u teškoj saobraćajnoj nesreći.
3: U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak uveče na magistralnom putu Novi Pazar Raška, kada su se direktno sudarila putnička vozila Golf 7 i Opel Astra, na mestu nesreće su stradali vozači oba automobila kao i putnik u Opelu, dok jedna putnica podlegla povredama u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Povređene su još dve osobe, od kojih je jedna sa lakšim povredama zbrinuta u Novopazarskoj bolnici, dok je druga zbog teških telesnih povreda prevezena u urgentni centar u Beogradu.
2: I dve tužne godišnjice. Navršava se 27 godina od bombardovanja centra Niša kasetnim bombama u NATO agresiji 1999. godine, kada je poginulo 16 osoba, među kojima i jedna trudnica.
3: U napadu NATO avijacije tada je povređeno 18 ljudi. Niš je kasetnom municijom ponovo gađan 12. maja 1999. kada je ranjeno 11 osoba.
2: Polaganje venaca i belih ruža na spomen ploču poginulim kineskim državljanim u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine obeležena je i 27-godišnjica bombardovanja ambasade Kine u Beogradu.
3: Tada su poginula tri kineska novinara, 20 osoba je povređeno. Ambasador Kine Li Ming je rekao da unilateralizam i politika moći posle 27 godina nagrizaju temelje međunarodnog poretka, kao i da je istorija dokazala da je hegemonija najveća pretnja miru.
4: Novosti Radio Novog Sada.
2: Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovara sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirizovjevom o jačanju veza Beograda i Taškenta. Đurić je preneo jasno opredeljenje Srbije za nastavak i proširenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, podsjetivši da Srbija i Uzbekistan odnedavno imaju i sporazum o ekonomskoj saradnji.
5: Mi stvaramo kroz ovo partnerstvo budućnost za srpsku ekonomiju, budućnost za srpsku spoljnu politiku, s obzirom na to da nam je važno da zemlje koje se brzo, munjevito razvijaju poput ove, budu na našoj strani. I kada je reč o važnim državnim i nacionalnim pitanjima kao što je Kosovo i Metohija, i kada je reč o brojnom nizu pitanja koja su za nas važna, a nisu samo politička, već ponavljam i ekonomska.
2: Još vesti iz regiona i sveta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedelju 4. oktobra.
3: Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i za 10 skupština kantona u Federaciji. Prema posljednjem preseku od 28. aprila u birački spisak je bilo upisano 3.396.173 birača.
2: Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata, saznaje CNN. Prethodni američki predsjednik Donald Trump rekao da su Sjedinjene Države imale veoma dobre razgovore sa Iranom u protekla 24 sata. On je privremeno obustavio plan nazvan projekat Sloboda koji je garantovano bezbednost bordovima u Ormu

0: Persijskom orazu, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu ograničili korišćenje vojnih baza i vazdušnog prostora američkim snagama.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio u telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore o okončanju rata, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije. Pezeškijan je istakao duboko nepoverenje Teherana prema Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da ono proizilazi iz neprijateljskih postupaka za vreme pregovora i prethodnih napada na Iran.
0: Izrael je sinoć izveo prvi vazdušni napad na Bejrut nakon što je 16. aprila stupilo na snagu primirje u Libanu, a premijer Izraela Benjamin Netanjahu i izraelski ministar odbrane Izrael Katz su saopštili da je meta bio komandant elitne jedinice Hezbolaha.
1: Izraelske odbrane snage su saopštili da su u napadima u Libanu ubijane još dva visoka komandanta Hezbolaha. Navodi se da su oni, kako se tvrdi, radili na planiranju i sprovođenju napada na izraelske vojnike i civile.
0: Oko 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom virusa Hanta iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u Južnom Atlantskom okeanu, saopštili su holandski zvaničnici. Holandsko ministarstvo spoljnih poslova je navelo da su među putnicima koji su napustili brod i supruga jednog Holanđanina koji je preminuo na putovanju, kao i još dve osobe koje su već bile pod medicinskim nadzorom ili hospitalizovane.
1: Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da prati američke putnike koji su bili na kruzeru MV Hondius nakon izbijanja epidemije virusa Hanta na brodu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u epidemiji su preminule tri osobe, holandski par i nemački državljanin, dok se kod osam putnika, uključujući državljanina Švajcarske, sumnja na infekciju, koja se obično prenosi kontaktom sa zaraženim glodarima.
0: Milioni građana širom Engleske, Škotske i Velsa su na biralištima u okviru najvećeg izbornog ciklusa u Velikoj Britaniji od opštih izbora 2024.
1: Birači u Škotskoj i Velsu odlučuju o sastavu nacionalnih parlamenta, dok su u Engleskoj održavaju lokalni izbori za oko 5.000 odbornika u više od 130 lokalnih samouprava, kao i izbori za 6 gradonačelnika, što će uticati na upravljanje lokalnim službama, uključujući škole, socijalnu zaštitu, komunalne usluge i transport, pri čemu većinu lokalnih vlasti trenutno drži laburistička stranka. Biračka mesta su otvorena do 22 sata po lokalnom vremenu, prvi rezultati očekuju se sutra, dok će konačni ishodi biti poznati za vikend.
0: U Beogradu je najavljen 93. međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Ove godine zemlja partner je Češka. Sajam će biti održan od 16. do 23. maja. O tome Đorđe Simović.
2: Tradicionalno u susret poljoprivrednom sajmu organizatori javnost obaveštavaju o najaktuelnijem. U ambasadi Češke najvažnije informacije saopštio generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković.
3: Očekujemo 1200 izlagača iz preko 40 zemalja sveta. Također želim da kažem da ćemo imati veliki broj kolektivnih izložbi. Tu pre svega pored Češke želim da kažem da su tradicionalno s nama Italija, Mađarska, Španija, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Holandija, Crna Gora i delegacija Evropske unije.
2: Ataše za poljoprivredu u Češkoj ambasadi Vladimir Vanja najavljuje bogat program zemlje partnera.
4: Imaćemo tamo 12 kompanija iz raznih smerova poljoprivrede i prehrambene industrije. Osim toga, na štandu ćemo tradicionalno služiti češko pivo točeno. Imaćemo prve dane sajma i tradicionalnu muziku koja će svirati i pripremaćemo neke specijalitete naše kuhinje, znači sve vas zovemo da posjetite naš štand.
2: Kao što je to bio slučaj nekoliko poslednjih godina, posetioci će moći da učestvuju u nagradnoj igri, a glavna nagrada je univerzalni traktor John Deere 5045. Ono što posetioce svakako neće obradovati je činjenica da su ulaznice poskupile i košta će čak 1000 dinara. Prvog dana sajma biće porodični dan kada porodica ulazi na smotru po ceni jedne ulaznice.
1: U Zrenjinu je počela manifestacija Mesec Matice Srpske, koja obeležava 200 godina te znamenite institucije. To je četvrta godina za redom da se u Zrenjaninu realizuje ta manifestacija. Do 26. maja biće održana predavanje i predstavljene knjige članova i saradnika Matice Srpske. Opširnije Tanja Krunić.
5: Matica Srpska je najstarija srpska naučna, kulturna, književna ustanova i, kako kaže njen predsednik, profesor dr. Dragan Stanić, ova dva veka nisu samo događaj koji je važan za Maticu Srpsku, nego za celinu srpskog naroda.
6: I ma gde Srbi živeli, zapravo Matica Srpska je uvek promišljala kako kulturom objediniti sve te ljude, odnosno sve te prostore. Menjali su se istorijske okolnosti, ali je taj cilj

0: ostao, rekao bih, isti od samoga početka do dana današnjeg.
1: U Zrenjaninu se četvrtu godinu za redom organizuje mesec Matice Srpske. Na samom otvaranju ovogodišnje manifestacije predstavljena je monografija Zaveti Matice Srpske i vodič kroz najstariju srpsku kulturnu ustanovu, čiji je autor Ivan Negrišorac. O knjizi je govorila Jelena Marićević-Balać, docent na odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
2: To istovremeno jeste i savez sa Bogom, zapravo savez sa duhovnošću, s jedne strane, s druge strane, to jeste i, između ostalog, i savez sa našim precima, svim onima koji su oblikovali i definisali Maticu Srpsku za ovih 200 godina, ali je istovremeno i zavet sa potomcima.
1: Prema rečima gradonačelnika Zrenjanina Sima Salapure, Matica Srpska je prevazišla okvire svog delovanja i bitno je da kroz jednu takvu instituciju negujemo sve ono što je srpski narod imao u biti kada je u pitanju njegovo stvaranje i postojanje.
3: Posebno bih izdvojio neka dva datuma koje su bitne za grad Zrenjanin ili za našu naciju. Pre svega u pitanju je Bečkereški program koji je definisao okvire postojanja i delovanja srpskog naroda u tadašnjoj državi, a takođe i osnivanje prvog srpskog narodnog odbora u Zrenjaninu, dakle, odnosno u Vojvodini tadašnjoj.
1: Manifestacija Mesec Matice Srpske u Zrenjaninu realizuje se pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina, a organizuje Kulturni centar i Matica Srpska. Do 26. maja biće održana još tri predavanja i promocije knjiga istaknutih članova i saradnika Matice Srpske.
4: A povodom obeležavanja jubileja 200. godina od postojanja Matice Srpske u Muzeju Vojvodine sutra u 19 časova biće otvorena izložba nazvana Dva veka čuvanja baštine Matica Srpska kao začetnik muzejske misli kroz fondove Muzeja Vojvodine. To je priča o nastanku muzeologije započete u Pešti u 19. veku u sklopu Matice Srpske. Posetioci će moći da vide predmete koji govore o arheologiji, istoriji, etnologiji kao i umetnička dela. Izložba će trajati do septembra, a ulaz je besplatan.
5: Sport. U prvom kolu Masters turnira u Rimu naš teniser Miomir Kecmanović savladao je Čeha Dalibora Svrčinu sa 2:0. Sledeći protivnik Kecmanoviću je Rus Andrej Rubljov. Ne pre 18 sati na terenu u Rimu će Hamad Međedović protiv Francuza Valentana Rojera. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu.
4: U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige Crvena zvezda od 18:30 u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje ljubljansku CDVita Olimpiju. Večeras od 21 čas su revanš utakmice polufinala Lige Evrope u fudbalu. Sastoji se Aston Villa, Nottingham Forest i Freiburg Braga. U isto vreme u Ligi konferencije igraće Crystal Palace Shakhtar i Strasbourg Rayo Vallecano.
5: I pred krajem novosti još jednom najvažnije iz emisije. U Beogradu je sa kineskom kompanijom Shandong High Speed Group potpisan ugovor za izgradnju saobraćajnice Vožd Karađorđe vredan 1.300.000.000 evra. Ceremoniji je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da će prvom fazom nove saobraćajnice dugom više od 80 km biti povezani južni delovi Beograda sa severom Šumadije. Centralna banka Srbije zadržala kamatne stope na postojećem nivou. Pre 27 godina u centru Niša od NATO kasetnih bombi poginulo 16 osoba, obeležena je godišnjica NATO bombardovanja ambasade Kine u Beogradu. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće 4. oktobra. Iran bi do kraja dana trebalo da preda odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata. Oko 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom virusa Hanta iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u Južnom Atlantskom okeanu. U Zrenjaninu počela manifestacija Mesec Matice Srpske, kojom se obeležava 200. godina te znamenite institucije. Naš Miomir Kecmanović prošao prvo kolo Masters turnira u Rimu. I o vremenu, premerenjem u 15 časa, temperatura u Novom Sadu je 21 stepen, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1004 milibara, vetar jugoistočni do 4 metra u sekundi. U Vojvodini do kraja dana kiša moguća samo još na severozapadu. Da čujemo detaljnije kako nas vreme očekuje.
6: Sutra u Vojvodini i Novom Sadu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne jačano oblačenje koje će uveče i tokom noći usloviti mestimično kišu i lokalne pljuskove i to najpre na jugu pokrajine. Najniža temperatura od 11 do 14, najviše od 24 ili 25 stepeni. Što se tiče izgleda vremena u Vojvodini i Novom Sadu promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Nadica Kis.
4: Slušali ste novosti prvog programa radija javne medijske ustanove Vojvodine. Sve informacije možete pronaći na našoj internet stranici na adresi rtv.rs, gde novosti možete da čujete i odloženo. Pratite nas i na društvenim mrežama. Producent Vanja Benjak Krstić. Tonska realizacija Dragan Vukmirović. Aleksandar Grujić i Goran Kostić žele vam prijatan ostatak dana. Ostanite uz Radio Novi Sad. U 15:30 je Radio Sport, a nakon vesti u 16 sledi emisija o ličnostima koji su obeležile svoju epohu u dobrom društvu autora Gorana Vukčevića. EPP.
7: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
8: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
7: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra. EPP.
9: Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada, slavi 4 decenije postojanja. Spektar je prostor za temeljno i sveobuhvatno promišljanje umetnosti.
10: Reč samo za sebe nije ništa. Ponekad se ona je funkcionalna tek kao rečenica, kao jedan iskaz. Nema tu nekog pravila, nema nekog recepta koji se može dati pa na taj način primenjivati taj recept i praviti poeziju.
11: Svaka predstava ima drugačiju publiku i drugačije reagovanje.
9: Spektar. Svakog petka od 22 sata i 12 minuta. U turističkom magazinu Radio Novog Sada govorimo o novim destinacijama do kojih možemo ovoga leta stići sa domaćom aviokompanijom. Najveći deo emisije posvećujemo kontroverznoj destinaciji, tunelima koji povezuju piramide u Bosni u Visokom. Autorka emisije je Irina Samopjan. Petak, posle vesti u 16. Peta strana sveta.

0: 15:31.
1: Radio Sport. Pred mikrofonom je Dan Francile.

Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je četvrto ovonedeljno izdanje emisije Radio Sport. Bavimo se aktualnostima iz sveta domaćeg i međunarodnog sporta. Ima ih nekoliko na današnji dan. Ono što je najaktuelnije, to je teniski Masters u Rimu, turnir na šljaci, priprema pred Roland Garros. Imamo već, pored Novaka Đokovića koji je direktno u drugom kolu, još jednog učesnika te runde takmičenja, to je Miomir Kecmanović. On je tokom prepodnevnih časova bio bolji od kvalifikanta Dalibora Svrčine koji je došao iz kvalifikacija. Kecmanović je slavio sa 6-2, 6-3 po setovima i time trasirao put u drugo kolo, a tamo će ga čekati 12. nosilac na turniru, Rus Rubljov. Još jedan naš predstavnik će večeras na teren, ne pre 18 časova, a to je Hamad Međedović. Njegov protivnik biće

0: Francuz Royer. Osim o tenisu, govorit ćemo i o košarci. Sinoć košarkaši Partizana bolji od Bosne u prvom meču četvrtfinala ABA lige. Partizan je slavio sa 81-73. Prethodno je Dubaj pobedio subotički Spartak, dan ranije 102-74, a budućnost u Podgorici Kluž sa 86-73. Ostao je posljednji četvrtfinalni par koji na programu večeras, kada će Crvena zvezda dočekati Olimpijac i Devito od 18.30 u Beogradskoj hali Aleksandar Nikolić. Večeras su i fudbalski mečevi nakon sinoćnog susreta, kada je poznato i finalisti Lige šampiona. Drugi finaliste je PSG. Parižani u Minhenu su odigrali 1-1, prethodno slavili sa 5-4, pridružili su se Arsenalu koji je bio bolji od madridskog Atletika i to će biti veliko finale Lige šampiona. A ko će u finale Lige Evrope i Lige konferencije, saznaćemo večeras. Od 21 sat sastaju se Aston Villa, Nottingham Forest i Freiburg Braga. U isto vreme u Ligi konferencije u revanš mečevima polufinala Crystal Palace, Shakhtar i Strasbourg, Rayo Vallecano. Prve minute kad je reč o rubrici i o najavi onog što nam predstoje posvećujemo košarkaškom meču večeras od 18.30 u Beogradu, kada će Crvena zvezda dočekati Olimpija Cedevitu. O tome više i uopšte o ABA ligi slušamo u prilogu Nikole Bugarskog.
1: Branilac titule u Jadranskoj ligi pobedom je otvorio svoju četvrtfinalnu seriju protiv Bosne. Crno-beli su loše započeli meč, ali su u drugoj i trećoj deonici stvorili razliku koju su pretvorili u trijumf. Imao je sarajevski tim priliku za povratak u samoj završnici susreta, međutim Vašington je sa dve trojke odbio nalet rivala. Na kraju Partizan Bosna 81-73. Najzapaženiji u pobjedničkom timu bili su Washington sa 18 i Kalates sa 16 poena, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Kovačević sa 11 koševa. Prvoplasirani tim iz ligaškog dela sezone ABA lige Dubai opravdao je ulogu favorita i demonstrirao silu na otvaranju play-offa. Subotičani nisu imali šansu da ugraze pobedu tima iz Emirata. Dubai je slavio sa 102-74, predvođen Musom koji ubacio 31 poen, dok je Kabengele ubacio 16. U redovima gosti iz Subotice najefikasnije bio Hanlon sa 19 koševa. Trener Spartaka Vladimir Jovanović čestitao je protivniku na zaslužene pobedi.
2: Pre svega da izrazim još jedno zadovoljstvo što smo deo play-offa, što je ovaj play-off jedan od najjačih, ko ne i najjačih ABA lige, od kako ABA liga postoji. Mislim da smo igrali protiv, znali smo i pre toga, ali oni su to potvrdili u utakmicu protiv jako kvalitetnog i raspoloženog protivnika. Oni su, po onim izjavama pre utakmice, ne ide žalili se na period koji su bili bez utakmice, međutim mi opet moramo da se žalimo na prve utakmice koje smo odigrali u kratkom periodu. Ovo nam je 7 dana, tačno 7 dana treća utakmica sa dva jako teška puta do Banja Luke i do Sarajeva. Čestitam ekipi Dubaija na zasluženoj pobedi. Nama ostaje sada prvo put kući, jedna dobra analiza, oporavak i da se spremimo da na pravi način pristupimo sledećoj utakmici play-offa protiv Dubaija u Subotici.
1: Svoju play-off seriju večeras otvaraju Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. Crveno-beli u doigravanju ulaze sa trećeg mesta na tabeli, dok je tim iz Ljubljane bio šesti, što našem predstavniku donosi prednost domaćeg terena. Ovo će biti treći ovosezonski duel dva rivala, a u prethodna dva viđena je potpuna dominacija domaćih ekipa. Utakmica je zakazana za 18 sati i 30 minuta u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. U prvom meču baraža za popunu ABA lige košarkaši Borca dočekaće na svom parketu TFT Skopje iz Severne Makedonije. Utakmica u Čačku je u 20 sati i 30 minuta.

0: Muška seniorska reprezentacija Srbije počela je pripreme za 8. izdanje Lige nacija okupljanjem u beogradskom hotelu M. Od 19 pozvanih igrača na početak priprema stiglo je 13, a ostali će se priključiti po završetku obaveza u klubovima. Opširnije Novak Maletin.
1: Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće prve takmičarske sedmice u Ligi nacija u Braziliji, prvo protiv Argentine 10. juna, da bi potom usledili dueli sa Belgijom, domaćinom Brazilom i Bugarskom. U drugom delu takmičenja Srbija će igrati u Orleanu u Francuskoj krajem juna protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Srbija će treće poslednje nedelje turnirskog dela takmičenja Lige nacija, koje se održava od 15. do 19. jula u Beogradskoj areni, dočekati prvo Tursku 15. jula, potom Ukrajinu, Nemačku, da bi se naša reprezentacija u poslednjem meču 19. jula sastala sa Slovenijom. Srednji bloker Srbije Aleksandar Nedeljković smatra da mogu da naprave iskorak u odnosu na prethodnu reprezentativnu sezonu.
2: Sam sticam okolnosti sad među iskusnijim, ne zbog toga što ja imam sad neki prevelik staž, nego zato što stvarno ima mladih momaka i to stvarno raduje. Imam tu ulogu malo starijih igrača. Nismo u situaciji da sad predviđamo neke očekivanja unapred. S obzirom na prošlu godinu i na energiju koju smo prikazali i igru koju smo prikazali na kraju svetskog prvenstva, mislim da možemo da se nadamo nekom boljitku i da možemo da se nadamo nekom iznenađenju ove godine. Stvarno ne mogu da znam dokle će to ići. Mogu da kažem da su momci stvarno, vidi se da su spremni i orni za rad i željni i stvarno iz dubine duše osjećaju to da žele da donesu ovoj zemlji neku radost novu što se tiče odbojkaške medalje neke. Daćemo sve od sebe ove godine, ovog leta i nadamo se da ćemo doneti to iznenađenje.
1: Tehničar Srbije Vuk Todorović ističe da će na svakom meču ići na pobedu, a da bi se postigao dobar rezultat, potrebna je duga i sistematična priprema.
3: Pa dobro, još jedna sezona je ispred nas. Možemo reći da sada smo malo u

0: Igran je da ove druga godina sa novim trenerom, sa novim stručnim štabom. Ima tu i ove godine, kao je prošle godine, par novih momaka. Želje i očekivanja su uvek na najvišem nivou što se tiče svih nas. Kao i uvek mi ćemo ići na svaku utakmicu da damo svoj maksimum, da pobedimo, ali pre svega ovo je tek početak i mnogo je dug put pred nama. Sa novim momcima treba da sve legne na svoje mesto i da kroz jedan težak i dugačak rad uđemo u neki dobar ritam kada krene prvo takmičenje, a to je Liga nacija.
1: Seniori Srbije tokom interkontinentalnog dela takmičenja neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine. Plasman na finalni turnir koji će biti odigran od 29. jula do 2. augusta u Ningbo u Kini, pored domaćina, izborit će još 7 najboljih reprezentacija.

Poštovani slušalci, stigli smo do samog kraja emisije Radio Sport. Podsjetimo ono što smo i najavili u današnjoj emisiji, a to je da poslednji meč, kad je reč o prvim susretima četvrtfinalne runde ABA lige, na programu je večeras. Košarkaši Crvene zvezde u Beogradskoj hali Aleksandar Nikolić od 18:30 dočekaće CDVita Olimpiju iz Ljubljane, a drugi meč u Ljubljani je idućeg utorka. Podsjetimo da prethodne večeri Partizan je slavio proti Bosne, a Dubaj kod kuće proti subotičkog Spartaka, kao što je i budućnost u Podgorici bila bolja od Kluža. Kad je reč o fudbalu i večeras, veče evropskih klubskih kupova, polufinalni mečevi, remaš susreti Lige Evrope, od 21 sat igraju Aston Villa Nottingham Forest i Freiburg Braga. U isto vreme u okviru Lige konferencije takođe polufinalni susreti Crystal Palace Šahtjor i Strasbourg Rayo Vallecano. Večeras negde ne pre 18 časova je i novi teniski meč našeg trećeg predstavnika na ATP Mastersu u Rimu. Na teren će Hamad Međedović protiv Francuza Valentana Roera. Prethodno tokom današnjeg dana Miomir Kecmanović bio je bolji od Čeha Dalibora Svrčine sa 2-0. Očekujemo sutra, a najverovatnije preko sutra na teren drugog kola da izađe i naš najbolji teniser svih vremena Novak Đoković. To bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Radio Sport. Pratite nas i sutra u isto vreme od 15:30. Prijatno i svako dobro u nastavku programa.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizije Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Šesnaest časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić koji je prisustvovao potpisivanju ugovora. Istakao je da će ispunjenjem tog ugovora Beograd i njegovi južni delovi biti povezani sa severnim delom Šumadije i Pomoravljem. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming je naveo da je taj projekat značajno svedočanstvo i dokaz trajnog prijateljstva i zajedničkog razvoja Srbije i Kine. Prema podacima Koridora Srbije, projekat obuhvata teritorije 11 opština koji su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga. Vlada Srbije je utvrdila predlog zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao meru podrške mladima u kupovini prve nekretnine. Time je iznos uvećan za dodatnih 300 miliona evra, tako da je garancijom sada pokriven kredit od ukupno 900 miliona evra. Na taj način omogućen je nastavak efikasnog sprovođenja preduzetih mera podrške mladima od 20 do 35 godina prilikom kupovine prve nekretnine, saopšteno iz Vlade Srbije. Četvrto javno slušanje o dopuni zakona o izboru predsjednika Republike, o izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima, o izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika, kao i o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu, održano je u Skupštini Srbije. Poslanik Miroslav Petrašinović, koji je podneo predloge za dopune zakona, je naveo da je predloženi set izbornih zakona plod delovanja i aktivnosti sa posmatračkom misijom ODIR-a. Napomenuo je da je jedna od preporuka ODIR-a, osim ostalog, bila da bi trebalo da se radi na tome da bude uveden samo jedan standardizovani tip obuke za sve članove biračkih odbora. Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske

0: diplomatske kontakte na postizanju mirovnog sporazuma koji bi omogućio otvaranje Ormuzskog morela za ublažavanje sankcija Iranu. Očekuje se da će Teheran danas predati posrednicima svoj odgovor o američkom predlogu. Američki predsjednik Donald Trump je tim povodom naveo da postoji dobra šansa za postizanje sporazuma koji bi mogao da uključi potencijalno okončanje sukoba i izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Ameriku. Naš teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Rimu, pošto je savladao Čeha Dalibora Svrčinu sa 2-0. Sljedeći protivnik Kecmanovića je Rus Andrej Rubljov. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige, Crvena zvezda u dvorani Aleksandar Nikolić od 18:30 dočekuje ljubljansku CD Vita Olimpiju. Temperatura vazduha u Novom Sadu i okolini sada je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 54%, atmosferski pritisak 1004 milibara, brzina jugoistočnog vetra je do 3 metra u sekundi. U Vojvodini do kraja dana promenljivo oblačno, moguća slaba kiša. Sutra prepodne oblačno sa dužim sunčanim periodima, posle podne i uveče na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 16 časova. EPP
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
2: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
3: Posle 4 godine, Aco Pejović ponovo u Novom Sadu, 16. maja u Velikoj dvorani Spensa. Očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koja se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
4: EPP. Dobro jutro. Ja se izvinjavam, malo kasnim.
5: Šta je danas razlog? Ispala ti koštica iz višnje pa si je tražio?
4: Ma nemoj tako, Đoko, možda je išao da nas iznenadi kakvim burekom pa čeka u redu.
6: Ma ne, zagledao se u jutarnji program TV Vojvodine. Proletelo mi vreme.
5: E, onda je opravdano. I ti bi, Dragane, trebalo da gledaš. Redovno, da se jel malo prilagodiš.
4: Pogledao sam, Miljko ne propušta, a dođe i komšinice.
7: Dobro jutro, Vojvodino. Svakog radnog dana od 7 do 10 na prvom programu Radio Televizije Vojvodine.
8: Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
7: U dobrom društvu.

Poštovani slušalci, slušate emisiju U dobrom društvu. I ovu emisiju tonski obličava Marica Jung, muzički urednik je Marko Balać, a Goran Vukčević će i ovoga puta biti vaš domaćin. Čućete zapis sa Zejtinika srpskog vojničkog groblja u Solunu, koji je 6 decenija čuvao legendarni Đorđe Mihajlović. Đorđe Mihajlović ovog 1. maja 2026. godine napunio bi 98 godina, ali Đorđe je preminuo 2. jula 2023. godine i ovoga puta sećamo se i deda Đorđa kroz dvoje ljudi koji sada dežuraju i dočekuju poklonike Zejtinlika, to su Olga Tasić i Krstimir Copas. Uživajte u šetnji

0: srpskim vojničkim grobljem u Solunu.
1: Evo, evo me na Zejtinliku. Decenijama sam dolazio i sretao ovde deda Đorđa Mihajlovića, ali evo već nekoliko godina ovde, Bogu hvala, sve posetioce dočekuju Olga Tasić i Krstimir Copas. I evo Krstimir je pokraj mene, što mi je posebna čast. Hvala, ovaj Krstimire, pošto se poznajemo, možemo da budemo
2: može,
1: i na ti.
2: Može, slobodno govorim.
1: Poznajemo se već godinama, da, tako a je. Ti si ovde, kako bih rekao, starosedelac, ali od pre neku godinu i zadužen ovde uz Olgu da dočekuješ poklonike Zejtinlika kojih ima u velikom broju još od vremena. Da, hvala ti što si odvojio vreme za slušalce Radio Novog Sada, Radio Televizije Vojvodine.
2: Hvala i tebi što si došao. Još jednom da te pozdravim. O deda Đorđu ćemo prvo, možemo da kažemo par rečenica.
1: Evo, deda Đorđe, ove 2026. na leto ćemo obeležiti 3 godine. Je otišao u legendu.
2: Tako je.
1: A iza života je bio legenda.
2: Da, tako je. Deda Đorđe je bio simbol ovog mesta,

0: sigurno možda i za celu Evropu, jedan čovek dva radna veka da provede na jednom istorijskom spomeniku kao što je naše srpsko vojničko groblje, velika stvar. Inače, treća generacija čuvara, počev od njegovog dede Save Mihajlovića, koji je rođen u Grblju, u Crnoj Gori, u Boki Kotorskoj, bio je dobrovoljac iz Grblja, ostao ovde, oženio se je Grkinjom, pomagao pri radu i bio jedan, to je mnogo isto bitno da se zna, da je bio jedan od osnivača grupa za prikupljanje posmrtnih ostataka svih naših boraca širom svih frontova cele severne grčke teritorije.
1: Da, i ovde su, ovaj, u stvari, groblje dugo građeno. Do godine 2027. će se obeležiti 100 godina od osveštenja temelja hrama Svetog Georgija, koji je ovde, koji se uzdiže iznad Kosturnice i koji je takođe ovde pokloničko mesto kao i samo groblje.
0: Jeste, Gorane, jeste. Naš deo se, u stvari, naše srpsko vojničko groblje se sastoji iz tri dela. Možemo da kažemo da je spomen Kosturnica, gde je sahranjeno 5580 naših boraca. Unutar svake mermerne ploče su posmrtni ostaci koji su prenešeni sa fronta i upisani podaci koji su pronađeni u to vreme. 5580 ploča, 5580 života. Spoljni deo groblja je broj 1860, od toga je 1440 krstova iz Prvog svetskog rata, takođe imamo, postoji partizanska parcela koja je vezana za Drugi svetski rat, 129 naših interniraca koje je streljano ovde u jednom nemačkom logoru nedaleko odavde u jednoj kasarini Pavlu Mela, i takođe imamo u produžetku partizanske parcele dve zajedničke grobnice, nažalost, nezdanih junaka. Jedna je sa Solunskog fronta, gde je sahranjeno 78 nezdanih junaka, i druga je iz Prvog Balkanskog rata 1912. godine, gde je sahranjeno 217 zarobljenika koji je ubijeno u Carigradu u Turskoj i koji su, njihovi posmrtni ostaci su prenešeni na našem srpskom vojničkom groblju.
1: Da, ono što je zanimljivo, a vezano je za ovu 2026. Evo, proleće je već krenulo u Solunu, vrlo je toplo.
0: Tako je.
1: Mi smo u martu mesecu, a već u aprilu navršit će se punih 11 decenija kako su počeli da pristižu oporavljeni srpski vojnici na brodovima sa Krfa, kako bi ovde pristigli pred formiranje trupa za bitke na Solunskom frontu.
0: Tako je, Gorane. Solunski front je formiran u mesecu maju 1916. godine. Preformirane su nove jedinice. To su bile tri nove armije. Prvu armiju je činila Vardarska i Moravska divizija. Pukovnik Vasić je bio komandant. Drugu armiju je komandant bio Stepa Stepanović, koja je činila Šumadijska i Timočka divizija. I treću armiju, Pavle Jurišić Šturm, je bio komandant, znači general, gde je formirana od Dunavske i od Rinske divizije. Odmora je bilo i krenulo se je posle 2016. godine na prvi proboj.
1: Da, taj Vaskrs srpske vojske je zaista bio neverovatno brz, s obzirom da su došli u jednom izmučenom stanju. Vojnici su vrlo brzo se oporavili za bitke ovde, a pristigli su i dobrovoljci iz raznih krajeva.
0: Tako je.
1: Sveta,
0: tako
1: može se reći. I čini mi se, u nekim ranijim godinama svi su ovde dolazili sve više i više, naravno, na Zejtilnik, ali sada dosta ljudi i organizovano ide na vrh Kajmakčalana, obilaze kapelu. Ali koji su još to bitni belezi ovde? Dakle, to je sve okolina, ali bitno je da pomenemo gde su sve bile bitke. Čuvena bitka na Dobrom polju, to je u blizini Kajmakčalana, pa bitka na brdu Sokol. Ali tu ima još bitaka u okolini samog Soluna. Da, ima, bitno je da je bolnica bila ovde.
0: Jeste, poljske vojne bolnice su bile, nalazile su se širom ovog mesta, tako da jedan deo sahranjenih boraca koji se nalazi na spoljnom delu su upravo oni borci koji su umrli u nekadašnjim poljskim vojnim bolnicama koje su se nalazile baš na ovom mestu.
1: Da, inače sam sreo jednog trenutka, u jednoj knjizi sreo se sa fotografijom gde bukvalno veoma mladi momci, gotovo dečaci, se ovde oporavljaju od bolesti, od ranjavanja, i organizuju priredbe za Božić i za Vaskrs. Ovo mesto je imalo život za vreme, dakle, bilo i bolnica.
0: Pa
1: vreme,
0: pa oni su skoro dve godine do proboja bili boravili ovde, kretali, vraćali se, tako da zbog toga je mnogo, jako puno naših momaka ostalo ovde i oženilo se.
1: Jeste.
0: Jedan od njih je Savo Mihajlović, deda Đorđetov deda, tako da možemo mi videti i na krstovima na spoljnjem delu godine smrti upisane kasnijih vremena. To su svi oni Solunci koji su živjeli ovdje, njima je bilo dozvoljeno da budu sahranjeni na našem srpskom vojničkom groblju posle smrti.

0: a kasnije i oni koji su želeli nisu mogli, s obzirom da je groblje već bilo tako, popunjeno, predviđen prostor, samo je uveden taj zakon da će biti jednog dana i deda Đorđe, kad dođe vreme, sahranjeno ovde, i to se dogodilo pre 2,5 godine.
1: To mu je bila zadnja želja koja mu je ispunjena, i upravo je to i govorio na njegov način: ako nećete jednog dana kad me ne budete gledali gore, naći ćete me dole.
0: Da, on je uvek govorio, ja ću...
1: Imao je šalu, deda Đorđe, veliku šalu.
0: On kad god bi nas dočekao, je govorio je, uvek ja ću uvek biti ovde. Da, samo da. Pitanje da li ću biti iznad ili ispod zemlje.
1: Ili ispod zemlje, tako je.
0: I kaže da je jednom gospođa Fotina, njegova supruga, koja mu je bila ovde verni pratilac, da je jednom rekao njoj: ja sam se rodio na ovom groblju i čitavog života sam bio samo ovde, i posle smrti bit ću samo ovde.
1: Jeste. Dakle, bio je vezan, bio je vezan za ovo mesto. Jako puno vezan. Čak zadnjih dana života nije mogao da dolazi. Ja sam par puta išao da ga dovedem, nije mogao da izdrži da bude tu, ali je našao svu svoju snagu da izađe na terasi svog stana i da pozdravi sve grupe koje su posećivale naše srpsko-vojničko
0: groblje. Jeste, bila je zastava na ogradi terase i redovno nam je mahao. Nije mogao bez zejtilnika. I eto, i sada ga čuva, samo što je ispod zemlje. Zanimljivo je to, njegovo ime je dopisano. Grob je morao da bude prepravljen praktično.
1: Pa da, tu treba da se malo slegne zemlja i onda će to da se izbetonira i da dobije oblika i svi ostali krstovi. I...
0: Da, i ovde smo se sreli i kad je otkriven ovaj spomenik deda Đorđe, tako da on dočekuje sa leve strane ispred čuvarske kuće.
1: Da, bista 2024. je otkrivena bista. Livnica Jeremić je radila, a glavni autor je bio Lacković, Ljubo Lacković.
0: Da, eto, malo ćemo se prisetiti ovih zvukova koji su se ovde mogli čuti kad su imali onaj magnetofon.
1: Da.
0: Pa su slušali, pa je pričala gospođa Fotina kad smo snimali film, kaže, uvek su dolazili, seća se boraca, i bili su već vrlo vremešni, veoma stari, ali kad bi Đorđe pustio taj magnetofon i kad krenu tamo daleko i ostale solunske pesme, oni su svi bukvalno
1: bili ispunjeni, srca su im bile ispunjena, teli su da
0: skroz, i kaže, suze su im samo išle.
1: I dan danas, Gorane, i dan danas pitaju kad dođu, uglavnom stariji posetioci u svojim ozbiljnim godinama, kad dođu pitaju: kako, a gde taj kasetofon koji smo ranije slušali? Pitaju za kasetofon i za
0: i godinama, i čak na kraju je radio usporenije, i već uveliko nisu ni postojali kasetofoni, ali Đorđe ode iza i uključi. I uvek je bilo interesantno, to kad pominjamo deda Đorđa, koliko je koliko sam svakom posvetio ovde. Bilo da dođe jedan posetilac,
1: isto je za njega bilo.
0: Ili samo jedna porodica, isto, ili ako dođe 50 ljudi, ceo autobus.
1: Isto je za njega bilo, on je tu bio, svakog trenutka si mogao da ga nađeš na našem srpskom vojničkom groblju, da li je to bila noć, jutro, podne. E, posle, pri kraju svog života, nije već mogao jako puno da boravi, ali su to bilo vrlo malo godina, možda jedna godina, godina i po dana. Tako da je velika, ogromna zasluga Đorđa Mihajlovića za ovo mesto. Sada smo ja i Olga, lepo smo rekli, sutra će možda neko drugi da dođe,
0: da, Olga,
1: ali je
0: takođe
1: bitno, da, ali je bitno, jako je, najbitnije je da bilo ko da sedi, da ovde održava i radi ovaj posao, da treba prvo da voli posao, da ceni našu državu, naše korene, i da mnogo provodi vremena ovde.
0: Da, potrebno je ogromno poštovanje prema žrtvi svih ovih koji ovde leže.
1: Da, baš tako. Baš
0: i prema svima koji su dali živote kroz istoriju i čija žrtva treba da se poštuje. Sve ono što je stečeno zahvaljujući toj žrtvi je ogromna svetinja. Da. Ne sme niko nepravedno da to koristi ili da zloupotrebimo na bilo koji način.
1: Da svi mi koji dolazimo ovde, da je to najmanje od nas što možemo da učinimo za te borce, da se njima poklonimo.
0: Jeste.
1: To je najmanje od nas što možemo da učinimo za njih.
0: Jeste, o tome govori Sveti Vladika Nikolaj. Kaže, ako se neće poštovati, ako će se otimati ono što su preci sticali krvlju i suzama, a da bi, ne znam, neko to uzimao za sebe, kaže, tako, ako to pravdaš time što moraš da hraniš svoju decu, ako otimaš od predaka, onda svoju decu hraniš krvlju i suzama predaka. Toga se treba redovno prisjećati. Napravit ćemo malo pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor.

0: Slušate emisiju U dobrom društvu. Imam čast da za ovu emisiju i za prvi program radija Radio Televizije Vojvodine razgovaram sa Krstimirom Copasom, i to na Srpskom vojničkom groblju u Zejtelniku. U stvari sada šetamo čitavim kompleksom savezničkih grobalja. I eto, da to pomenemo, Krstimire, naši ljudi kad su tražili Zejtelnik, malo današnji Grka znaju da se ovaj kraj zvao Zejtelnik.
1: Da, jeste, Gorane, jeste. Istina je, nekada je ovde bila periferija grada Soluna, gde se je prodavala i cedila zejtin, jedan deo grada pun maslinjaka. Zbog toga je i dobijeno ime Zejtelnik. Vrlo dobro znamo da potiče zejtin u turske reči, znači ulje. Inače, to ime je vezano za nas, vezano je za našu istoriju, vezano je pre svega za naš dolazak u Solunu. Pa da ne bi preterao 100%, ali 95% naših posetilaca koji dođu uopšte u Solunu, oni obiđu naše srpsko vojničko groblje.
0: Jeste, i mi smo malo pre prošli kroz deo groblja gde su ruski dobrovoljci sahranjeni, a bitno je napomenuti, što malo je poznato, da su tu bili jedno vreme sahranjeni i nemački vojnici za vreme okupacije Soluna, a da su bili sklonjeni posmrtni ostaci Rusa, pa je to vraćeno posle Drugog svetskog rata. Đorđe je o tome pričao. Mi smo u stvari zaduženi i za taj deo. A malo čak i ljudi u Rusiji zna da tu deda, počivaju.
1: Deda Đorđe je bio, tako je, on dok je radio, tu je bio čuvar i ruskog dela. S tim što sada ja i Olga nemamo tu dužnost, imaju oni svog jednog Rusa koji povremeno dođe, očisti sredi, koji živi ovde, jedan čovek koji živi u Solunu.
0: Da, to je od novijeg vremena. Da,
1: sad zadnjih 4-5 godina. Da. Zadnjih 4-5 godina, znači tačno je, to su bili ruski dobrovoljci. U stvari, njihovo groblje i naše groblje građeno od istih para, od istog budžeta. I mi smo ustupili jedan deo, našu površinu zemlje koju su nam ustupili Grci njima da izgrade oni svoj deo groblja.
0: Za ukupno
1: je, da, ukupno ih je ruskih dobrovoljaca 493, je tačan broj.
0: Da, evo, mi smo prošli kroz francuski deo i ono što je Đorđe uvek napominjao, tamo stoji na onom zajedničkom spomeniku umrlim za Francusku, zato što je tu bilo mnogo vojnika iz kolonija francuskih, iz Alžira, Tunisa, Indokine, kasnije,
1: da,
0: Vjetnama.
1: Jest, jest.
0: Malo ljudi zna da je i Ho Chi Minh ratovao na Solunskom frontu i preživeo, i onda redovno dolazio i obilazio Kajmakčalan. Ali evo, sad smo došli do britanskog dela i ovo britansko groblje iz Prvog i Drugog svetskog rata. Britanska groblja su praktično rađena po projektu koji je pobedio na konkursu i one izgledaju isto, ali različito je, na pločama su različiti, naravno, grbovi i imena.
1: Tako je, to je specifičan deo engleskog vojnog groblja, zasejana je trava, oni imaju sisteme za navodnjavanje, nije kao kod svih ostalih, mermerne ploče, kao što ste rekli, ispred svakog groba je posađeno cveće. E sada, jedan jedini krst, pošto su engleske ploče, nisu krstovi, su podigli naši oficiri u penziji, gospođi Katerini Mary Hanley. Evo sada upravo se baš nalazimo ispred spomenika koji je podignut Katerini. To je bila jedna,
0: on se potpuno izdvaja od ostalih spomenika,
1: žena koja je poticala iz grofovske porodice u Engleskoj. Inače, u ratu je bila šefica sanitetske misije. Ona je lečila naše borce od ranjavanja i bila veliki dobrotvor našem narodu. Nažalost, nije preživela, stradala je u bombardovanju Bitolja 1917. godine, ali su joj u čast zahvalnosti naši oficiri u penziji podigli jedan jako lepi spomenik sa krstom, jedan jedini spomenik sa krstom na centralnom engleskom delu je podignut Katerini Mary Hanley. Napisan je i tekst da,
0: i na engleskom,
1: koji su, jeste, na engleskom i na srpskom, koji kaže: gospođi Hanley, velika ženo, na tvome grobu, u mesto cveća, srpska zahvalnost večno će cvati.

0: ti. Za tvoja dela i tvoje ime pokoljenja će daleka znati.
1: I jednostavno, eto i preporuka ko god dođe na Zejtelnik, a puno naših ljudi dolazi i mnogo puta dođu i svaki put i je ovo i stanica vrlo često
0: naših posetilaca, tako je.
1: Tako je, naših posetilaca Soluna i onih koji idu, muškog dela koji ide u Hilandar na Svetu Goru. Eto da samo čisto opišem ovaj spomenik, naravno mogu ljudi da ga vide i na internetu, ali uvek ima i ovu čuvarkuću i ovu ogradicu i zaista je veoma lep, a ovo je kompletno u jednom travnatom tepihu i iza su stambene zgrade i ovde negde verovatno živi britanski čuvar, engleski čuvar.
0: Pa oni u stvari, oni nemaju čuvare kao što smo recimo ja i Olga. Oni imaju, uglavnom dolaze grupe za održavanje koje rade ovde, jer oni imaju jako puno posla oko košenja. Jedan najveći deo njihovog groblja treba da se kosi, da se prska protiv korova, da se okopava cveće, kao što znate, 1750 engleskih ploča, ispred svake ploče cveće, to je 1750 cvetova, koja treba da se...
1: Vrlo sezoni... pažljivo održavano.
0: Da, tako je, vrlo pažljivo održavano. I leto, zima, bilo koje doba godine, ovde je zelena trava kao da je jedan olimpijski stadion, moglo bi se reći.
1: Jeste, jako i ono što mi uvek ovde privuče pažnju, kad dođem ovde na kraj Zejtelnika kod britanskog groblja, razmišljam o miru i tišini koju imaju ovi stanovnici jeste, ovde. Jer s one strane, recimo i zgrada u kojoj stanovao Đorđe, tu je stalno buka, jer ide put ka autoputu za Kavali, to je ovaj Lagada, i to se sad zove Mikisa Teodorakis.
0: Da, tako, Leoforo Mikis Teodorakis.
1: E, a sad je 100 godina ove godine kako je rođen Mikis Teodorakis,
0: tako je,
1: 26. Tako je. Godine. Eto da znaju ljudi, sad je to ulici Mikisa Teodorakis, ali već su pomalo i Grci, s obzirom da mnogo ljudi naših dolaze i pita, već su pomalo i Grci naučili da Srbi ovo zovu starim imenom Zejtelnik.
0: Da, pogotovo ovi koji su u blizini Zejtelnika.
1: Tako je, i treba pomenuti ono što je deda Đorđe uvek pominjao, a to je da za jedan dan na naš deo Zejtelnika dođe mnogo više posetilaca nego čitave godine što dođe na ostala groblja.
0: Tako je,
1: istina. Italijansko, francusko i englesko.
0: Istina, u stvarnosti istina. Jer mi imamo jako puno posetilaca. Govorimo o hiljade naših ljudi koji prođu sezoni u toku cele godine.
1: Preko leta je naročito
0: ljudi već ne propuštaju. Posle Uskrsa pa sve negde do oktobra. Jako puno školskih ekskurzija, što je mnogo bitno za nas, da dolaze mladi ljudi.
1: Da, eto, dotrijem slušalcima, ja sam došao pre tačno 50 godina ovde kao dete i mi smo se vraćali sa letovanja. Bili smo u Kalanera blizu Volosa.
0: Da.
1: Prijatelji naši, porodica Nožinić, oni su rekli pa lepa je prilika da se svrati do Zejtelnika, i to je bilo 11. augusta 1976.
0: Tad si upoznao deda Đorđeta prvi put.
1: Prvi put, imamo i fotografije koje će biti, ako Bog da, deo filma. Lep. Treba reći, eto ovde postoji ploča ovde u francuskom delu sada gde smo ponovo u kapeli, postoji ploča da je dolazio François Mitterrand ovde, a on je potpisao onaj sporazum u Papandreu kad se osnivala Evropska ekonomska zajednica, preteča Evropske unije, tako da i De Gaulle je dolazio ovde čuveni, a čak je dolazio i drug Tito na ovaj srpski deo, što je zanimljivo, 53. i 59. Nešto kasnije je u stvari Tita je videla Fotina, ona to pominje u filmu. Jest. I zaista je uvek poseban osjećaj, ne znam po koji put sam ovde, ali mislim da je po mojoj nekoj proceni da sam preko 600 puta došao i uvek ovom
0: jedan
1: mjesto.
0: Od najčešćih posetilaca Svete Gore i Zejtelnika je...
1: Jeste, Svetu Goru 344 puta, eto sad da se ne hvalim pred slušalcima, ali poznajemo se pa mogu malo i ovako da i privatno popričam. U svakom slučaju, da kažemo da su sad i jubileji ovih čempresa koji su posađeni.
0: Jeste, prošle godine je bilo 100 godina od sađenja prvog čempresa, to nam je lično deda Đorđe preneo i rekao.
1: A svi su doneti iz
0: Hilandara, da, iz našeg manastira Mlade sadnice. 196 ih je ukupno na našem delu. Sadili su ih, isto nam je to preneo deda Đorđe, da su sađeni od ruku naših ljudi, naših boraca koji su to vreme boravili ovde.
1: Da, inače na snimcima iz 76. dakle pre 50 godina, pola veka, vidi se da su znatno niži nego što su sad.
0: Da.
1: I naravno u jednog momenta kad su doneti ovde, da li je to početak 80-ih, kad su doneti internirci, koji su otac Miše Janketića streljan u selo Levadi. Mislim da je to bilo 81. druga i prvo su bile drvene piramide dok je su stavljene ove ploče.
0: Spomenik je podignut 83. evo pišem.
1: Da, ovaj spomenik je u stvari replika ono koji se nalazi u blizini Ušća u Beogradu.
0: Tako je.
1: Da, i
0: u oktobru 1983. godine je podignut spomenik. 129 naših interniraca koje je streljano ovde u nemačkom logoru, koji su posle donešene odluke prenešeni na našem srpskom vojničkom groblju i takozvana partizanska parcela.
1: Eto,
0: je ostala.
1: Od srca hvala, Krstimire, što si zajedno s Olgom deo ove emisije, što ste govorili za Radio Novi Sad.
0: Hvala, hvala i vama, hvala i vama i pozdrav svima.
1: Dobro zdravlje, što bi rekli Grci, kalidinami.
0: Kalidinami.

0: Imam čast da sam na Zejtilniku u društvu Olge Tasić, koja ovde dočekuje sa divnim pričama sve moguće poklonike, u stvari ljude iz Srbije i svih krajeva sveta koji dolaze ovde da se poklone precima, i oni koji ovde imaju svoje direktne pretke, a i oni koji i danas poštuju žrtvu predaka. Olga, hvala ti što si odvojila vreme za Radio Novi Sad.
1: Hvala tebi, Gorane.
0: Divno prolećno jutro u Solunu. Sunce greje.
1: Da, da, divno.
0: Eto, koliko je to godina, kako nemamo deda Đorđe, već 2,5 godine?
1: Pa, 3 godine, da kažemo. Da, 2,5, skoro 3. U julu će biti 3 godine. A 5. godina, kako smo ja i kolega Krstimir ovde zajedno sa deda Đorđem počeli naš deo brige o groblju.
0: Da, pre nego što počnemo istorijsku priču, na početku, koliko se tvoj život izmenio od kad imaš obavezu da si ovde gotovo svakodnevno i da dočekuješ ljude iz Srbije koji dolaze svakodnevno, i zna se da je ovaj deo groblja srpski deo kompleksa savezničkih vojnih grobalja iz Prvog svetskog rata, koliko je posećeniji, ono, stotinu i stotinu puta više nego ostali. Svi ostali. Da,
1: da. Pa izmenio se, jeste, moram da kažem. Obaveza, naš deo groblja, ti to dobro znaš, je otvoreno 7 dana u nedelji. Samo 2 dana u godini groblje ne otvara svoje kapije, na dan Uskrsa i na dan Božića. A sve ostale dane smo otvoreni, sve praznike, svaki vikend, tako da jeste to jedna velika obaveza, ali to je veliki ponos i velika čast biti ovde na groblju i dočekivati sve posetioce. A opet moram da kažem, s jedne druge strane, moje privatne, ja sam neko ko je ovde 19 godina u gradu Solunu i svih tih 19 godina živim na korak od Zejtinlika i moj, da kažem, deo života je uvek vezan svakodnevno za ovo groblje i van posla na kome sam sada. Tako da, na neki način, ja sam neko ko je svaki dan bio na Zejtinliku sve ove godine. Tako da nema velike promene. Ajde, tako da kažem.
0: Da, potpuno te razumem, s obzirom da dolazim 50 godina, da. Ja sam stariji.
1: Da.
0: I od prvog momenta sam se vezao za ovo mesto, a naravno da je na to u velikoj meri uticalo i poznanstvo sa deda Đorđem, koji je zaista legenda koju smo mogli lično da poznajemo.
1: Jeste. Baš tako kao što kažeš. Isto ću da potvrdim, nije uvek bilo tako lako. Ovde u ovom gradu nije bilo lako ni otići do Srbije, niti tvoji da dođu, ali nostalgija se uvek rešavala ovde zajedno sa deda Đorđem. Uvek si mogao da dođeš, da popričaš i da odeš lakši odavde. Tako da, kao što kažeš, poznanstvo sa deda Đorđem svih ovih godina značilo je puno i meni, ali i svakom Srbinu ili Srpkinji koji je živeo u ovom gradu.
0: I, jeste, mogu da kažem da imamo zajedničko što nam, a to je i ljubav prema ovom gradu, da. Kojem mislim da je veliki blagoslov živeti.
1: Jeste.
0: Jevreji Sefardi, kada su došli, prozvali su ovaj grad gradom srećnih ljudi. I ja se u to uveravam svaki put kada posećujem Solun.
1: Jeste. Takođe, mogu da kažem, često pitanje ovde, kao što i ti znaš, je kako živimo, da li smo se navikli ili ne. Grad Solun je takav da te odmah prihvati. Nisam imala taj neki težak period privikavanja. Jedan lep grad
0: u kome se čovjek nikad ne osjeća kao stranac.
1: Jeste, pun stranaca, kao što znaš, turizam je svake godine sve veći i veći, ali se mi koji živimo ovde stvarno ne osjećamo kao stranci. A ti ovde zajedno sa nama,
0: da. Ovaj Solun pleni, ja se zahvaljujem Bogu što sam jednom nogom nekako uvek u Solunu.
1: Jeste,
0: a jednom u Srbiji, i na kraju krajeva tih godinu i po dana kad sam živao, tu mogu potpuno da te razumem. Svaki minimalni, što bih, kako bih rekao, napad nostalgije sam lečio dolazeći ovde i u susretima sa deda Đorđem. Yes. I ne samo lično sa njim, nego i kad prošetam ovde između predaka koji leže.
1: Yes. Yes.
0: Nekako čovek oseti tu silu koliko dugujemo precima i da su oni ipak tu i da sve ovo gledaju.
1: Sve ovo gledaju i sve ovo slušaju. Ako, evo sad mogu da ti kažem, ako među nama godinama, a evo sada 5. godina ovde, svako jutro dok otvaram kapije Zejtinlika, svako jutro im kažem dobro jutro, junaci moji. I stvarno je tako, ja ih stvarno doživljavam kao junake moje. i znam da čuju šta govorim svako jutro, to je sigurno.
0: Malo pre kad sam ušao, svaki put to uradim, pozdravim se ovde sa spomenikom da, da, deda Đorđa, koji već postoji 2 godine, ovaj da, spomenik. Da. I sad sam imao osjećaj kao kad sam ga pozdravljao za života. Yes. I uvek nekako sam bio ozaren kad ga vidim ovde, uvek je bio u nekom poslu.
1: A ovde posla ima i ovde ko voli zajtilnik.
0: Da.
1: I ko ceni zajtilnik, kao što ga je voleo deda Đorđe iz dna svoje duše, uvek ima nešto da se radi.
0: I ovde treba da bude onaj ko zaista voli i duboko poštuje ovo mesto.
1: I ko osjeća zajtilnik, ja eto to mogu da kažem. I to su neke stvari koje sam slušala od deda Đorđa, da sve dođe i sve ode, a zajtilnik i ovi vojnici ostaju i to mora da se poštuje.
0: Jeste, i vrlo zanimljivo i to mogu da podelim sa tobom, s obzirom da pamtim zajtilnik iz nekog perioda, s obzirom da sam stariji iz svog detinjstva, a ovde sam došao već sa 9 godina. Deda Đorđe je toliko, sa toliko trpljenja čuvao ovo mesto kad niko nije razmišljao o tome. Naravno, brinula je država da ovo postoji, ali u javnosti se nisu pominjali junaci Velikog rata, niko nije pominjao da ovde treba doći. Nekako se to spontano desio, taj priziv predaka, i ljudi stvarno dolaze u ogromnom broju.
1: Jeste, jeste.
0: I kako ti izgledaju ti susreti sa ljudima? Koliko te to iscrpljuje, a koliko te ispunjava?
1: Kako da kažem, dolasci su stvarno veliki. Evo, pričali smo i privatno puno puta o tome, svake godine sve veći i veći, turizam je sve veći i veći, vezan za severni deo Grčke i za Srbe. Mi imamo stvarno veliku posetu, kada pričamo o ovom savezničkom groblju, svi ostali delovi ne mogu ni da se uporede sa našim posetama. Lepo je, naporno je, priznajem da se ne lažemo, nije nekada, znaš, leti Gorane, nije prođe 1000 posetioca na dan. Evo, ako pomisliš samo da kažeš dobar dan svakom od njih, nije to tako lako, ali ovde je jako lepo, pričamo, svaka grupa ili da kažem svaki posetioc ima nešto što ga zanima. Ovde me često pitaju, pa zar nije to dosadno da pričaš jedno te isto svaki dan, ali ja ne pričam jedno te isto.
0: To sam zapazio.
1: Ja ne pričam jedno te isto.
0: Pa se puno puta susreli od kad radiš.
1: Ja ne pričam jedno te isto, neke ljude zanima samo istorijski deo, neke ljude zanima više život deda Đorđa, postoje ljude koje zanima Solun kao grad. Svaki posetioc ima neko svoje, da kažem, zanimanje. Ono što je svima zajedničko, da svi ovo mesto osjećaju kao srpsko mesto u gradu Solunu.
0: Jeste.
1: Svi su sretni i prezadovoljni kad ih dočekam sa, da kažem, čistim srpskim jezikom. Ponosni su što ovde uvek ima posetioca i zimi i leti. Moram da kažem opet, nikada nisam imala ni jedan ozbiljni problem ovde, a evo već 5. godina kako sam ovde,
0: tako ne, blagosloveno mesto.
1: Jeste.
0: I evo stogodišnjica, to si pomenula pre prošli put kad smo bili, stogodišnjica ovih čempresa koji su iz Hilandarskog,
1: ja sad nikada ne sam. Prvi čempresi, to nam je deda Đorđe govorio, prvi čempresi su 1925. godine zasađeni. Onda se sade u nekoliko, da kažem, tura. Do 33. godine svi će biti zasađeni ovde na našem delu, što znači vrlo brzo će svaki čempres od 196 kojih danas imamo imati 100 godina. I ovaj mir upravo koji se čuje oko nas, a čuje se mir, upravo mislim da potpomažu ovi čempresi koji čuvaju i stražu. Jeste, čuvaju stražu vojnicima, jer je to početna ideja zašto se i sade, ali u današnje vreme upravo apsorbuju buku, jer je centar grada na 2 kilometra od našeg spomenika.
0: Da, inače se čempresi po tradiciji na ovim prostorima sade tamo gde su bile vojske.
1: Jeste.
0: I u Hilandaru je velika šuma čempresa kakve nema na čitavom Atosu nigde na Svetoj gori, upravo gde je bio logor vojske cara Dušana 1347. Kada je tu došao.
1: Edo, Grci imaju svoju, da kažem, istoriju vezanu za čemprese, uvijek se sade pored manastira, pored crkva, kao drvo koje može da izdrži i sunce, i kišu, i vetar, tako da verujem da je upravo ovi čempresi i ovde predstavljaju jačinu po kojoj su poznati.
0: Jeste,
1: u grčkoj državi. Kiparisija,
0: što kažu na Svetogorci, su mi rekli da tajna čvrstine čempresa je što centralni koren uvek ide u dubinu onoliko
1: da.
0: Koliko je visi mesok čemprs. Mm,
1: vidim da znaš, znači, tajne Grka znaš, Gorane, vidim.
0: Pa i oko mafli. Da
1: znaš, upravo
0: pa
1: tako.
0: Pa znaš tako, kad dolaziš toliko puta, da, svaki da, put da, pomalo, ne moraš da, da googlaš ništa.
1: Da, da, tako upravo Grci govore, tajna je u korenu koji ide u dubinu koliko idu grane i u visinu.
0: Jel, oni tako Grci čak kažu. Čak i tamo gde su vetrovi
1: da,
0: jaki,
1: da, da, zato
0: kao
1: se
0: u nekim
1: sade
0: delovima Svete yes. Gore. Evo, stigle su gošće, pa ćemo napraviti kratku pauzu, pa ćemo onda nastaviti Baš. Da pričamo o našim junacima.
1: Baš.

0: Slušajte emisiju U dobrom društvu, Olga Tasić, koja dočekuje goste i poklonike u stvari na Zejtinliku, je naša gošća, na veliku radost moju, a verujem i vas, poštovani slušalci. Olga, pominjemo stalno ovde koliko mladih ljudi leži, time je ta žrtva bila još veća. Mladi ljudi pred kojima je tek bio život, koji su tek trebali da zasnuju porodice, završili su živote, osim što su ih završili preko Albanije, na Krfu i Vidu i u borbama ovde na Solunskom frontu, naravno pre toga Cer, Kolubara, ali evo govorimo o ljudima, mladim ljudima koji leže ovde.
1: Jeste. Da kažemo ovako, prvo informaciju da bi mogli da shvatimo o kojoj mladosti pričamo, da se zvanični prosek godina na srpskom delu groblja smatra ispod 30. godine života. Ne možemo biti tačniji i precizniji, jer za mnoge vojnike ne znamo godinu rođenja, ali upravo prema jedinicama i kako izgledaju jedinice možemo da imamo okvirnu sliku. Dobrovoljci u tom periodu su izuzetno mladi ili, kako bi rekli, izuzetno stari neki ljudi, ali stariji ljudi koje tada pominjemo su muškarci u 40. i 50. godinama života. Danas ne bih rekli stariji. A što se tiče mladosti, od 16., 17., 18. godine, a najveći deo naših vojnika nalazio se u 20. godinama života. Neki od njih početkom 20. i veliki deo njih, mnogi od njih imaju sreću pa su opet bili oženjeni u Srbiji i ostavljaju svoje potomstvo, ali naravno veći deo će ostati ovde na ovom groblju bez svoje direktne porodice i bez svojih direktnih potomaka. Tako da kažemo,
0: posledice toga su vidljive i danas.
1: Upravo,
0: nas
1: upravo
0: ima koliko nas ima.
1: I pričajući ovde o Zejtinliku, to su činjenice, ali pominjući sva ostala groblja vezana za Prvi svetski rat, verujem da se slika o mladosti srpskih vojnika ne menja. Izuzetno mladi srpski muškarci, jer dobrovoljci uglavnom jesu mladi srpski muškarci koji upravo spuštaju prosek godina do tih 30-ih, kada gledamo kao celokupnu sliku.
0: Ljudima je bila uzavrla krv da se otadžbina konačno oslobodi, da se prođe kroz kapiju slobode.
1: Jeste, upravo tako.
0: Jer dugo je trajalo ratovanje, još kad se nadovežu balkanski
1: ratovi. Sad sam htjela da kažem, od prvog balkanskog rata počinju, da kažem, stradanja, pa onda se nastavlja sve do borbi ovde izvan naše države, dugi niz godina, i svi muškarci su već bili u ratu. Mlađi ili stariji, svi su bili u ratu. Na neki način bilo je sramota biti muško, a ne biti vojnik. Trebalo
0: je
1: dati,
0: upravo
1: tako je bila tradicija, i trebalo je dati sve konačno da Srbija bude slobodna.
0: Da, naša istorija ratovanja i ustanaka i pet vekova pod Turcima. Dosta toga delimo sa Grcima, neku zajedničku istoriju balkansku, i ima mnogo belega naše istorije i u samom ovom gradu i njegovoj okolini. Ali evo, za početak da kažem, uvek je dobro da znamo ta fakta za sam Zejtinlik. Tu su sada veliki jubileji ovog mesta pred nama, stogodišnjice, čita vek ako postoji, da kažemo. Deda Đorđe je govorio da je prvi sahranjen bio u stvari pesnik Milutin Bojić, ali je odnet na novo groblje u Beogradu.
1: Da.
0: U porodičnu grobnicu. Kasnije kad su hteli da ga vrate, to je već bilo nemoguće, jer groblje bilo popunjeno. Da kažemo ono uobičajeno što je važno reći za Zejtinlik.
1: Jeste, baš tako. Ovo je jedan deo grada Soluna koji se vezuje za našu vojsku od samog rata. Vrlo blizu se nalazila i vojna bolnica naše vojske, a zvanično od 1920. godine, kada nam grčka država dodeljuje prostor za pravljenje groblja, postaće striktno, da kažemo, mesto gde će se sahranjivati ili prenositi posmrtni ostaci naših vojnika. Danas na groblju imamo 7.500 vojnika ili 7.455 vojnika. Ovde su sahranjeni i čuvari groblja, Savo, Đuro i Đorđe, i sahranjeno je par vojnika koji ostaju da žive u ovom gradu i po završetku rata. Ne znam šta bih ti još dodala na našem...
0: No, prvi sahranjeni i poslednji.
1: Jeste, prvi, eto. A, u Kosturnici, ajdemo
0: do Kosturnicu.
1: Prvi sahranjen, Milorad Pejčić. Evo, ako možemo da popričamo, to jest da kažem par reči o njemu. Jedan mlad srpski vojnik iz Ljubovije dolazi, mlad prvi put naravno napušta Srbiju, prvi put napušta svoju ljuboviju, jedna prosečna ili klasična priča srpskog vojnika. On nosi broj 1, a poslednji vojnik u ovoj kosturnici je kapetan druge klase Boško Zotović, 5580. Vojnik, to jest on je oficir. Svaki vojnik u ovoj kosturnici ima svoje pojedinačno mesto. Ovo je kosturnica koja je najveća evropska kosturnica, ne samo srpska kosturnica, najveća evropska kosturnica po kriterijumu pojedinačno pohranjenih posmrtnih ostataka. Oko 90-ak vojnika koji nisu identifikovani, svi ostali makar sa imenom i prezimenom. Nisu razdvajeni oficiri od vojnika, veliki broj dobrovoljaca, veliki broj vojnika dolaze, da kažem, iz istih sela, to ti najbolje i znaš, negde piše. Vrlo često imamo i rodbinske odnose i u kosturnici i u spoljnom delu, a kosturnicu vezujemo za vojnike koji stradaju na frontu. Eskumacijom privremenih groblja koje se nalaze na frontu, završetkom rata, posmrtni ostaci prebacuju se ovde na naše groblje i većina vojnika sa fronta dobija mesto u ovoj kosturnici. Ova kosturnica, kao i sva srpska groblja, podeljena je na parcele, 108 parcela. A da kažemo, osnovni razlog zašto su vojnici u istoj parceli je mesto pogibije ili mesto smrti. Ovde nema deljenja ni po prezimenu, nema deljenja ni po mesto odakle dolaze. Oni su ovako raspoređeni upravo po mestu njihove smrti.
0: Da, i zaista osjećaj nevjerovatan kad se prolazi između ovih kaseta i kad se vidi koliko tu brojeva i koliko je prezimena, ima i NN lica.
1: Ima, nema ih puno.
0: A kad znamo recimo da je ostalo, da su neka groblja i ostala zaboravljena i izgubljena i da se još uvijek istražuju.
1: Naravno, da, i pronalazit će se.
0: Ima jedno udruženje kao Makčalan koje dosta predano radi na tome uz državnu potporu. I da potomci mogu da dođu do toga, do podatka, i tu je i gospođa Ljilja Tanasijević.
1: Ima, u današnje vreme ima dosta pomaka. Pa, Vojni arhiv u Beogradu radi jedan izuzetan posao, svi se trude i to je ono što je najbitnije. Svako da doprinese svog ličnog, da kažem, sa svog ličnog nivoa, i mislim da će biti sve više i više pronađenih grobova sa srpskim vojnicima.
0: I gospodin Stano isto radi na tome, da, zajedno uz državne institucije, da osvetle ljudi gde im leže preci.
1: Jeste. Mnoge porodice i dan danas traže svoje pretke. Najčešće prezime na ovom groblju je Jovanović. To je ovako jedna zanimljivost, a opet vrlo je i logično. To je i do dana današnjeg najčešće prezime u našoj državi.
0: Češće
1: od Petrović i češće od Nikolić, i tu se stvari ne menjaju. I nažalost, evo na groblju smo, ali uvek pričamo, na srpskim grobljima uvek je najčešće prezime Jovanović. Tako da i na ovom vojnom groblju prezime Jovanović jeste najčešće.
0: Da.
1: Naravno, Nikolić i Petrović, i kratka srpska prezimena sa završetkom Mić, to je najveći deo ovog groblja, ali svako ima nadu, svaka porodica ima nadu da može da pronađe ovde svoje pretke. Jednostavno možemo da proverimo, a onda možemo da se upravo obratimo svim institucijama. Danas mogućnosti su stvarno mnogo veće i mnogo je lakše i brže doći do informacija nego pre 20 godina.
0: I jeste, i ono što meni stvarno daje optimizam što se tiče poštovanja žrtve predaka, što ljudi u ogromnom broju dolaze. Yes. Da smo rekli na početku, Deda Đorđe rekao da je on najposećeniji, yes, naš spomenik. Pa ne bih rekao samo u inostranstvu, mislim da je tako.
1: A naravno, to je sigurno, to može i da se potvrdi, ali ni u našoj državi mislim da nijedan istorijski spomenik nema ovoliku posetu koliko ima za Zejtilnik. Sada tako. Naravno, turizam, pomenula sam to, potpomaže, ali školski sistem je uvećao ekskurzije koje idu i ovde u severni deo Grčke, koje idu do Krfa. Krf je dobio neverovatnu, da kažem, procenat povećani što se tiče našeg školskih ekskurzija, tako da...
0: Na tome sam ja svedok i ljudi se promene posle poseta ovakvim mestima, kao što su Zetelnik i Vido.
1: Vido, jeste.
0: I potpuno se preume i u suštini shvate tu ogromnu žrtvu, jer vrlo često gledamo površno i na život, jeste, i na istoriju i na pretke.
1: Jeste, jeste. I ono što mogu da potvrdim puno puta, da ne kažem skoro svakodnevno, doviđenja, doviđenja.
0: Svako dobro.
1: Prijetno. Ono što mogu da potvrdim je to kada neko pronađe nekog svog i tu nedoumicu preko 80 godina, porodičnu nedoumicu, kada ovde može da potvrdi, kada pronađe svog pretka, taj osjećaj i to što ja vidim na licima tih ljudi, to je nešto što je nezaboravno. Pre neki dan jedna porodica iz Prištine je ovde pronašla svog vojnika, kome upravo piše Priština i selo, i isto ime i prezime. I ta, eto, danas moram da kažem, sreća kada pronađeš svog vojnika i znaš gde je neopisiva. I to su najlepši momenti na našem poslu. Ne znam da li to može neko da prihvati, ali kada dođu porodice, kada ih pronađu ili kada dođu da ih posete, nema lepšeg momenta na Zetelniku.
0: Jeste, i ja sam svedočio jednom takvom momentu ovde za života deda Đorđa. Mnogo ti hvala, eto, dugo se znamo pa smo bili na ti. Drago mi je i još ćemo se sresti i kroz priču i za televiziju i za radio, ali mislim da će slušalci moći što šta da saznaju. Naravno, čuće i Krstimira.
1: Naravno, ja i Krstimir smo ovde peta godina zajedno, dvoje Srba koje se upoznalo ovde na radnom mestu.
0: A živeli ste u stvari?
1: Živeli smo u istom gradu, nismo se poznavali i evo, mislim da i ti možeš da potvrdiš. Izuzetno sarađujemo i...
0: To je sve po Božem promislu.
1: Jel tako? Jel yes? Tako?
0: Ajde. Niko nije nigde slučajno.
1: Ne, baš
0: i da. Ja sam u to potpuno ubeđen. A evo, kako bih rekao, ljudi stalno vole ovde da se vraćaju.
1: Jeste.
0: Kao i kad idu na Svetu Goru i kao i kad idu na Krf i Vido, tu je u stvari snaga ovog mesta. Mnogo ima mesta u životu koje obiđemo, ali eto, bili smo, videli smo, a ovde te nekako stalno nešto vuče da se vratiš.
1: Jeste, Goran, zato što je ovo naše srpsko mesto. I to je ono što osjećam i ja, što osjećaš i ti i svako koji kada došao, ja sam sigurna da će se vratiti. Retki su ljudi koji ovde dođu samo jednom.
0: Zato što postoji ta komunikacija sa precima koje nismo uvek svesni.
1: Jeste.
0: Ali ona je konstantna.
1: Jeste.
0: Svako dobro i puno zdravlja. I srećemo se uskoro.
1: Hvala.
0: A i nadam se da je ovo još jedan poziv slušalcima koji dugo nisu bili ili koji nikada nisu bili
1: da dođu.
0: Da, ponovo dođu.
1: Hvala tebi.

Slušali ste emisiju U dobrom društvu. Vaši i naši gosti bili su Olga Tasić i Krstimir Copas sa Srpskog vojničkog groblja Zejtelnika u Solunu. I ovu emisiju tonski obličila Marica Jung, muziku je birao Marko Balać, Goran Vukčević bio je vaš domaćin, a možete ponovo čuti ovu emisiju u repriznom terminu četvrtkom posle vesti od 16 časova ili na našem podcastu na sajtu Radio Televizije Vojvodine rtv.rs. Uživajte i ostanite u dobrom društvu.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Sedamnaest časova. Radio Novi Sad. Vojvođanska panorama. Vojvođanska panorama. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Goran Kostić, a vi slušate Vojvođansku panoramu za četvrtak, 7. maj. U emisiji će osim ostalom biti reči o najavi Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, o rekonstrukciji osnovne škole Feš Klara u Kikindi, kao i o poseti učenika iz Sečnja vršnjacima u Poljskoj. U Vojvodini do kraja dana oblačno, moguća slaba kiša. U Novom Sadu sada je 21 stepen.
2: Vojvođanska panorama.
1: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša posjetio je opštinu Šid i istakao da je ta opština primer dobre prakse po brizi o nacionalnim manjinama. Beriša je obišao firmu koja se bavi proizvodnjom, obradom i trgovinom limovima, a zatim u zgradi opštine održao sastanak sa predstavnicima opštine Šid, ali i sa predstavnicima romske, slovačke, rusinske i hrvatske nacionalne manjine. Dodao je da u opštini Šid živi 20 nacionalnih manjina, da je to od izuzetnog značaja za resorno ministarstvo, kao i da ta opština brine i o finansiranju sa svog nivoa, što uključuje i zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina. Međunarodni poljoprivredni sajam, na kojem će se predstaviti više od 1200 izlagača iz oko 40 zemalja, biće održan od 16. do 21. maja u Novom Sadu. Zemlja partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je Češka, u čijoj ambasadi u Beogradu održana konferencija za medije povodom najave održavanja te 600-dnevne manifestacije. Generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković istako je da posetioce očekuje izložba poljoprivredne mehanizacije, najsavremenije prateće opreme i rezervnih delova, kao i da su u središtu važnje ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma veštačka inteligencija, digitalizacija, nove tehnologije, zelene inicijative i bezbednost hrane. Najavio je da će biti organizovana najveća nacionalna izložba stoke, zatim izložba organskih i proizvoda sa oznakama geografskog porekla, zanatska piva, kao i stručni i poslovni skupovi u Kongresnom centru Master i na štandovima učesnika. Pojačana kontrola saobraćaja za vreme prvomajskog praznika sprovedena je i na području Pančeva. Zabeleženo je više od 1100 saobraćajnih prekršaja. Pojedinosti Snežana Đurić.
3: U petoj centralnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, koja je trajala od 30. aprila do 30. maja, na području Pančeva zaustavljeno je skoro 1400 vozača, od kojih je čak 1119 zatečeno u prekršaju, najčešće zbog prekoračenja dozvoljene brzine, kaže Nikola Pruginić, oficir odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave Pančevo.
4: Za ova 4 dana pojačane kontrole saobraćaja mi smo otkrili 752 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. 82 lica je upravljalo vozilom pod dejstvom alkohola, 2 lica je upravljalo vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Zabeležili smo 3 prekršaja kada su u pitanju pešaci, 19 lica je zadržano zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, odnosno lica koje su upravljali vozilom preko 1,2 promila alkohola organizma i 2 lica koje su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
3: Pre pola godine zabeležen je slučaj da je Pančevac vozio brzinom većom od 250 km na sat, tamo gde je ograničenje 80. Nasilnička vožnja spada među najopasnije prekršaje zbog kojih može doći i do oduzimanja vozila, kaže Nikola Pruginić.
4: U tom slučaju smo oduzeli vozilo, ali i od početka ove godine imali smo sličnih slučaja gde smo ukupno 4 vozila oduzeli. Vozilo se može oduzeti kada su u pitanju više kriterijuma, a to je prekoračenje dozvoljene brzine kretanja za 60 km na čas u naselju, prekoračenje dozvoljene brzine kretanja za 80 km na čas van naselja. Može se oduzeti ako lice odbije da se alkotestira, da se uradi droga test, ali naravno za one najneodgovornije vozače. Privremeno oduzimanje vozila može trajati sve dok se ne okonča postupak.
3: Moguće je i trajno oduzimanje vozila nesavesnim vozačima koji u roku od 2 godine počine najmanje 2 teška prekršaja uz konačnu odluku suda. Trenutno u toku je međunarodna akcija pojačane kontrole koja se odnosi na teretna vozila i autobuse, a sledeće nedelje počinje regionalna akcija, najavljuju u Policijskoj upravi Pančevo.
1: 11 najuspešnijih učenika srednje škole Vuk Karadžić iz Sečnja boravilo je na studentskom putovanju u Poljskoj. Putovanje im je donelo veliko životno iskustvo, nadaju se da će u narednom periodu u svom mestu dočekati i đake iz Poljske. Opširnije Jelena Milićević.
5: Ideja o studijskom putovanju dece iz Sečnja u Poljsku potekla je od Marka Radovića, koji je rođen u Sečnju, a danas živi i radi u Poljskoj. U dogovoru sa direktorom ove škole organizovano je putovanje gde su učenici i nastavnici dočekani od strane poljskih porodica, tvrdi Đorđije Milićević, direktor srednje škole iz Sečnja.
6: Tamo je sve bilo jako lepo, emotivno, dočekani smo kao ambasadori, deca su ponela najlepše moguće uspomene, stekla su nova prijateljstva, tako da sa te strane smo stvarno jako, jako zadovoljni. Obišli smo maltene sve što smo mogli da obiđemo za tih 5-6 dana, od rudnika soli, rudnika uglja, Auschwitz, koncentracioni logor, Krakow, Jagiellonija univerzitet, same Katovice, zatim Lambinovice gde se nalaze i groblje ratnih vojnih zarobljenika.
5: Kroz studijsko putovanje učenici su imali priliku da se upoznaju sa obrazovnim sistemom u Poljskoj, da pogledaju brojne znamenitosti i istorijska mesta, a ponajviše da se druže i upoznaju međusobno, s obzirom na to da su bili smešteni u porodična okruženja.
7: Pa najviše ćemo pamtiti to prijateljstvo koje smo tamo stekli sa nekim osobama koje nikada nismo videli i sve ono tamo znamenitosti što smo posetili i ostalo.
8: Na sve je bilo predivno, pogotovo što smo se osjećali kod njih kao da smo kod svoje kuće i ja da čekam da njih ugostimo mi, Bože zdravlja, u septembru.
9: Ja mislim da je stvarno bilo jedno predivno iskustvo i nekako najljepše čem je bio kad smo posetili Nosper, jer jednostavno koliko je njihova kultura razvijena i sama pažnja koja se posvećuje njihovoj kulturi je jednostavno ostavila veliki utisak na mene.
5: Sečenski srednjoškolci su se sa putovanja iz Poljske vratili bogatiji za nova znanja, iskustva, kao i dragocena poznanstva. Utisci svih su pozitivni, a želja je da gostoprimstvo uzvrate, te su pozvali učenike iz Poljske u Sečanj.
1: Traje rekonstrukcija osnovne škole Feš Klara u Kikindi. Za izvođenje najobimnijih radova posle više decenija vlada Vojvodine izdvojila je 400 miliona dinara. Obuhvaćeni su zanatski i građevinski radovi kao i unapređenje telekomunikacione mreže za bolje funkcionisanje te obrazovne ustanove, izveštava Lidija Vučković.
10: Osnovna škola Feš Klara, jedina dvojezična osnovnoškolska ustanova u Kikindi, u potpunosti se rekonstruiše. Dok njihova škola ne dobije novo ruho, učenici nižih razreda nastavu imaju u pomoćnim prostorijama škole, dok stariji đaci časove pohađaju u osnovnoj školi Sveti Sava. Razumevanje za takav vid promjena postoji, budući da je krajnji cilj da škola nakon dugo godina dobije izgled i funkcionalnost kakvu zaslužuje, priča direktorka ustanove Hermina Čemere.
11: Ulaganje u ovakvom obimu nije bilo više decenija u našoj školi. Nadamo se da će u jednom trenutku naša zgrada zasjati u novom sjaju, bit će potpuno rekonstruisana i mi ćemo se vratiti u nju.
10: Sredstva za rekonstrukciju u iznosu od 400 miliona dinara izdvojila je pokrajinska vlada, a radovi se delimično finansiraju i iz budžeta lokalne samouprave u Kikindi. Evo šta o radovima kaže Mladen Bogdan, gradonačelnik Kikinde.
12: Ono što je u stvari predmet svih radova, to su i građevinski radovi, zanatski radovi, parterno uređenje, takođe i telekomunikacione mreže za bolje funkcionisanje i bolju komunikaciju same škole. Ono na šta mora da se posebno obrati pažnja, to je fasada i izgled same zgrade, zato što je zgrada pod zaštitom.
10: Osnovna škola Feš Klara osnovana je 1812. godine. Trenutno ima 204 učenika, od kojih 50 pohađa nastavu na mađarskom jeziku. Očekuje se da aktualna rekonstrukcija bude završena u...

0: opširnje Davorka Jelena Draško.
1: Krstarenje vojvođanskim kanalima i rekama predstavlja jedinstven način da se pokaže plovni potencijal Vojvodine, ali i da se kroz takvu avanturu dodatno promoviše nautički turizam. Kako navodi Milan Njegomir iz preduzeća Vode Vojvodine, prijave za regatu zvanično traju do 15. maja, ali bi zbog velikog interesovanja rok mogao da bude i kraći.
2: Pošto je to veliki broj ljudi, veliki broj plovila se prijavi, mi možemo negde do 80 plovila da opslužimo. Iz tog razloga što su plovila i velika i imamo prevodnice, stavljamo ih da to ne traje baš veći deo dana, da ljudi mogu da stignu i da se odmore nakon vožnje. Ja imam utisak da će do kraja nedelje sve da se zatvori.
1: Organizator regate Vode Vojvodine u saradnji sa lokalnim samoupravama pripremile su bogat kulturno-zabavni program na svakom pristaništu duž rute duge 292 km. Planirano je da regata traje 9 dana, a plovidba počinje 24. maja.
2: Kod prilike mi ćemo skrenuti iz Novog Sada sa prevodnice, doći ćemo do Savinog sela pa do Srpskog Miletića, imat ćemo u Srpskom Miletiću i u Somboru još dve prevodnice. Da bi iz Srpskog Miletića došli do Sombora, od Sombora do Bezdana, u Bezdanu se izlazi na Dunav i onda se dolazi do Apatina. Taj dan je planirano da bude, je inače dan Dunava i tu mi damo još više od sebe i potrudimo se maksimalno. Uglavnom onda posle toga dolazimo u Bačku Palanku pa se vraćamo u Novi Sad.
1: Neophodno je da zainteresovani za regatu imaju važeće plovidbene dozvole i da plovilo pre početka regate bude ispravno, naglašava Njegomir.
2: Ranije su dolazili nepripremljeni i shvatili su šta to znači. Znači, ne možeš se na vodi popravljati brod. Mi možemo, imamo i majstora regate, imamo sve stvari smo i pripremili, ali ne postoji mogućnost da mi vučemo mnogo ljudi.
1: Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Vode Vojvodine ili lično u prostorijama tog preduzeća u Novom Sadu u bulevaru Mihajla Pupina 25.
3: Vojvođanska panorama.
0: Temperatura vazduha u većim mestima u Vojvodini je od 18 stepeni koliko je na Paliću i u Somboru do 23 stepena koliko je u Banatskom Karlovcu. U Novom Sadu sada je 20 stepeni. Da čujem i kako će vreme biti sledećih nekoliko dana.
4: Sutra u Vojvodini i Novom Sadu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne jačano oblačenje koje će uveče i tokom noći usloviti mestimično kišu i lokalne pljuskove i to najpre na jugu pokrajine. Najniža temperatura od 11 do 14, najviše od 24 ili 25 stepeni. Što se tiče izgleda vremena u Vojvodini i Novom Sadu promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. I to posebno u subotu kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Nadica Kis.
0: Od 17:20 uključujemo se u prvi program naše televizije gde će gosti Ljubice Gojgić u emisiji Pravi Jugo biti Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu i Nebojša Petković iz udruženja Nedamo Jadar. Pre toga minuti posvećeni srpskom jeziku.
5: Jezik je naš identitet. Najeminentniji stručnjaci i poslenici javne reči govore o jeziku, o njegovoj prošlosti i sadašnjosti, istoriji i budućnosti. Rubrika O jeziku je reč. Svakog radnog dana premijerno u 10:45 u programu Radio Novog Sada. Uređuje i vodi Jasna Kurteš-Plavljanin.
6: Rečnik novih reči u srpskom jeziku autora Đorđe Otaševića, Marina Nikolić i Vesne Đorđević, lingvista sa Instituta za srpski jezik Akademije nauka, predstavlja naučno zasnovan popis neologizama koji su ušli u upotrebu u srpskom jeziku od 2000. godine do danas. Nove reči i značenja beleže lekseme koji nisu evidentirane u postojećim rečnicima savremenog jezika, niti u starijim rečnicima stranih reči. Imamo tu i terminologiju iz različitih oblasti, a obuhvaćene su reči iz IT sektora, medicine, ekonomije, sporta, svakodnevnog govora. Najzastupljeniji korpus je jezik medija, jer upravo on oslikava i kreativnost jezičkih sredstava, ali i njihov potencijal da budu oruđe moći i manipulacije, kaže jedna od autorki projekta Javni diskurs u Srbiji koji je iznedrio ovaj rečnik, dr. Jovana Jovanović.
7: Cilj projekta bio je da se opišu karakteristike savremenog javnog diskursa, dakle medijskog jezika, političkog diskursa,

0: Dobar dan, ovo je pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su na poslednjoj sednici strategiju upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima do 2024. godine sa projekcijama do 2050. Strategijom država definiše eksploataciju mineralnih resursa kao ključni ekonomski resurs koji će uticati na ekonomski rast i životni standard građana Srbije. Iako formalno završen pod pritiskom građana projekat Jadar, ne samo da se ponovo prepoznaje u novoj strategiji, nego ona najavljuje rudarenje i na brojnim drugim lokacijama, pa i novi lokalitet za kopanje litijuma kod Raške. Savez ekoloških organizacija Srbije osuđuje usvajanje strategije jer, kako kažu, dokument predstavlja direktan nastavak rasprodaje prirodnih bogatstava naše zemlje i otvoreni udar na zdravlje građana Srbije. Za 9. maj tim povodom zakazan je novi protest u Loznici, a o strategiji koju su usvojili poslanici u Skupštini Srbije danas iz ugla organizacija koje ukazuju na ekološke probleme vezane za takvo viđenje ekonomskog rasta Srbije. U studiju Radio Televizije Vojvodine, Žaklina Živković, aktivistkinja inicijative Pravo na vodu. Dobar dan, hvala što ste ovde.
1: Dobar dan svima osim zagađivačima.
0: Pa i njima da čuju
1: naravno,
0: ćemo
1: naravno
0: danas da pričamo. I Nebojša Petković iz udruženja Ne damo Jadar. Dobar dan.
2: Dobar
0: Hvala
2: dan.
0: Što ste došli. Ne damo Jadar. Udruženje je jedan od osnivača pomenutog Saveza ekoloških organizacija Srbije i čini taj savez zajedno sa još pet organizacija. Oboje ste, pretpostavljam, pogledali, pročitali novo usvojenu strategiju. Zanima me koje su vam, vi ste u saopštenju već dali komentar na strategiju čiji sam deo ja citirala. Imali, gospodine Petkoviću, išta u toj strategiji sa čim možete da se složite?
2: Strategije, mi smo to nazvali, svaka njihova strategija je narodna tragedija. To, oni mogu njima da napišu bilo šta, ali pitanje je koliko će to da se poštuje i ispoštuje. A pre svega, najveći problem je to što oni rudarstvo stavljaju kao neminovnost, a ne kao stvar izbora. To je nešto što je meni lično i nama generalno najviše zasmetalo u tome. I naravno, ko je učestvovao u izradi strategije, način na koji je usvojena i tako dalje.
0: A pričat ćemo o svim tim detaljima. Žaklina, kako vama izgleda taj dokument?
1: Osnovni problem sa dokumentom je ovo što je Nebojša naveo, a to jeste da je pitanje kada smo se mi kao društvo dogovorili da su mineralne sirovine i rudarstvo osnovna grana ekonomskog razvoja Srbije. Srbija poprilično se kreće u jednom provizorijumu, posebno poslednjih nekoliko godina. Mi nemamo plan razvoja Republike Srbije koji bi definisao u kom pravcu želimo da idemo, kakvu ekonomiju želimo, kakvo društvo želimo i naravno gde je tu životna sredina. Prostorni plan Republike Srbije je istekao pre 5 godina. U nacrtu smo videli da Srbija postaje rudarska zemlja, odnosno da se planira više od 40 rudnika. Međutim, ni taj dokument je nestao, nikada nije usvojen, mi dalje funkcionišemo.
0: To je bazični dokument.
1: To su bazični dokumenti gde se mi kao društvo dogovaramo kakvu Srbiju želimo. A ono što vidimo jeste da se menjaju zakoni, usvojaju se neke nove strategije koje se ne oslanjaju na ove osnove društvenog dogovora. Tako da je to neki osnovna zamerka, ali naravno onda u okviru strategije postoji niz problematičnih instituta. Prvenstveno je problematičan način na koji je ona pisana i način na koji je ona usvojena.
0: Sa usvajanjem, ajde da pođemo od načina kako je usvojena. Ministarstvo rudarstva i energetike je nosilac celog

0: ovog celog procesa, ono stoji iza ove strategije. I sad će oni gospodine Petkoviću reći bilo je javne rasprave, zainteresovani mediji su mogli da prisustvuju i da čuju stavove predstavnika raznih. Ovo su snimci od prošle godine, to je bilo leto prošle godine kada se govorilo o nacrtu strategije.
1: Pa mi smo danima pre te javne rasprave pokušali da se prijavimo, mi kao aktivisti, profesori, kao ljudi koji su pisali primedbe, i non stop smo dobijali odgovor da svi mi zapravo smo dobili odgovor da su sva mesta popunjena, da tu više nema, da tu više ne može niko da uđe, da ovo, da ono. Na kraju smo došli ispred Privredne komore, nisu nas pustili da uđemo, razumem da imaju neku percepciju da Zlatko i ja možda nismo stručni da raspravljamo o ovome, tako je, da možda mi nismo stručni da o ovome raspravljamo, ali to je pogrešna percepcija, nema veze, ali ne mogu da ospore stručnost jednog Zorana Stevanovića, Dragane Đorđević, Vere Dondur i svih tih ljudi koji su pisali primedbe i koji su zajedno sa nama došli ispred Privredne komore, i na kraju se ispostavilo da je sala bila poluprazna.
0: Vama je rečeno da ne možete da uđete jer su sva mesta popunjena.
1: Tako je.
0: Da porazgovaram malo o onome kako strategija upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima vidi budućnost Srbije. Kaže se, dakle, fokus je na razvoju rudarstva kao jedna od važnih grana ekonomskog razvoja. Razvoj rudarstva uticat će na bruto domaći proizvod, razvoj rudarstva privući će strane investicije, omogućiti veći izvoz sirovina i metala. Dakle, u delu teksta se navodi da je eksploatacija ovih resursa nužan preduslov egzistencije današnje civilizacije, ne samo što je prilika za ubrzani ekonomski rast Srbije. Kako možete li to da prihvatite, Žaklina?
2: Apsolutno ne. Postoji nešto što se zove prokletstvo resursa, a to je činjenica da države koje su bogate prirodnim dobrima i prirodnim resursima kao što su nafta, gas, a sve više kritične sirovine, zapravo ne profitiraju, odnosno društva ne profitiraju od tih grana. Činjenica je da su to države u kojima raste autoritarizam, u kojima je zagađenje na visokom nivou, u kojima su zdravstvene posledice ogromne, u kojima profit ide ili u mali krug ljudi ili se prosto izvozi. Mi pričamo o jednoj ekstraktivističkoj zapravo ekonomiji koja nije na dobit lokalnih zajednica, na dobit države koja se tom ekonomijom bavi. Zašto je to prokletstvo? Zato što vi kada svoju ekonomiju zasnivate na takvim granama industrije, vi ne možete da se bavite drugim poslovima. Vi ne možete da budete poljoprivredna zemlja, vi ne možete da budete zemlja zdrave hrane, ne možete da budete zemlja zdravog vazduha, čiste vode,
0: turizma.
2: Praktično, i to je u teoriji negde nazvano prokletstvo resursa. Takođe, teorija prepoznaje i korozivni kapital, odnosno kapital koji dolazi s polja sa navodnom namerom unapređenja ekonomije, ali zapravo nagriza sve pore društva, ne samo ekonomiju, već i demokratiju, ljudska prava, slobode. I to je ono što mi vidimo već u Srbiji sa postojećim rudarstvom i ogromnim brojem rudarskih istraživanja širom Srbije.
0: Nebojša, vi živite u Gornjim Nedeljicama. To je epicentar priče o rudniku litijuma u dolini Jadra. Da li ste, i godinama se već udruženje Ne damo Jadar protivi otvaranju novog rudnika, sa kojim argumentima danas, posle tih nekoliko godina, vi nastupate kada govorite o tome da bi to bilo pogubno po ovaj kraj?
1: Pa prva naša, da kažem, neka početna argumentacija je bila što nismo pristali da nam neko na silu menja život, menja navike, da nas iseli, da nas dislocira.
0: Ovo je poljoprivredni kraj.
1: Tako je, to je poljoprivredni kraj. Međutim, sa uključivanjem struke u ovu priču, oni su dali dovoljno argumentacije. Imate onaj zbornik Srpska akademija nauka, pa imate ovaj najnoviji od 500 nešto strana gde je 26 ili 28 stručnjaka ovaj učestvovalo u pisanju. Znači, sva argumentacija je tu. Znači, jednostavno, projekat je štetan za životnu sredinu, ekonomski je malo isplativ ili neisplativ, ovaj, tako da, jel treba jača argumentacija. Samo ako mogu da se nadoveže na ovu, na ovu industriju našu, strategija se ne zasniva na razvoju industrije, na razvoju rudarstva. To je ceo problem. Jel, Žaklina je već rekla da mi nemamo plan razvoja, mi nemamo prostorni plan, ovaj, i gde je ta naša industrija koja će da potroši te resurse koje mi ovaj iskopamo? Mi to nemamo. Znači, mi ćemo da izvozimo neke
0: proste... Ovde se obezbeđuje egzistencija današnje civilizacije, tako piše, tako stoji, što može da ukaže na to da Srbija vidi svoju poziciju kao poziciju zemlje koja pomaže, održava, obezbeđuje napredak i boljitak i drugih zemalja.
1: Super. Savremeni Kongo. Da kažemo, to je to, resursna baza. Jer nam to ne treba da nam bude cilj, a naše vlasti očigledno jeste.
0: Jer vidite, jer to je jedini scenarij, Srbija kao savremeni Kongo ili Srbija kao zemlja koja će na ovaj način, a tako stajalo u jednom dokumentu Evropske unije, da i ubrza i poveže svoje veze sa tom zajednicom čiji član želi da postane?
1: Pa naravno da neće. Srbija je predviđena, Balkan generalno, ne samo Srbija, imamo i tu u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, slične stvari se dešavaju koji ovdje. To je neka, da kažem, deponija Evrope, za to smo mi predviđeni, kao resursna baza. A to ne smije da bude naš plan. Ja razumijem ja da je to nečiji drugi plan, ali plan naše bilo koje vlasti i našeg naroda nikako to ne smije da bude.
0: Žaklina, kada se govori u tekstu koji građani mogu da čitaju, ne sada dostupan na sajtovima vlade i ministarstva, jednom delu građana će sigurno da bude primamljiva ta ideja da Srbija učestvuje imajući takve zalihe litijuma, zlata na nekim mestima, da učestvuju i drugih onih, i onih kritičnih materijala, da Srbija može da se uključi u bitku za iskorišćavanje takvih resursa koje su neophodne za nove tehnologije, za energetsku tranziciju sa uglja, nafte, gasa ka nekim zelenijim vidovima proizvodnje energije. Verovatno će jednom delu građana da to zvuči kao vrlo racionalno i kao vrlo dobra prilika, tim pre što uz priču o kopanju litijuma idu i priče o zaradama koje se mere milijardama dolara ili evra, zavisi ko objavlja.
2: O zaradi mogu samo da kažem, veliki je problem koliko god novca je u pitanju kada vi tim novcem plaćate svoje zdravlje ili plaćate pijaću vodu. I tu se završava svaka priča. Istina je da nam globalno ne idu stvari na ruku i da je ta zelena tranzicija krenula u pogrešnom smjeru svuda, ne samo u Evropskoj uniji ili u Srbiji. I velike su zapravo kritike i tog akta o kritičnim sirovinama na nivou Evropske unije. Mi vidimo da se sada ti postignuti standardi u oblasti zaštite životne sredine ili standardi života snižavaju čak i na tom nivou u toku, recimo, revizija direktive o vodama Evropske unije da bi se olakšala eksploatacija rude. Delom je lažna priča da je to zapravo za zelenu tranziciju. Najvećim delom, i to Evropska unija sada i priznaje, i Amerika i druge države, jeste da su te rude potrebne za vojnu industriju i za odbranu. Pitanje je zaista za građane Republike Srbije da li mi želimo da učestvujemo u ratnim dejstvima širom sveta kojima će istorija suditi. I moramo da uzmemo i taj aspekt, mislim, u tu računicu, zato što stvarno život nije samo pitanje novca. A imajući u vidu klimatske promene, imajući u vidu ogromno zagađenje, pitanje je da li ćemo mi moći tim oružijem da prosto i živimo na ovoj planeti.
0: To je sada, da, ovo što kažete, potrebna je diskusija. Ljudi angažovani u vojnoj industriji u Srbiji će reći da, to je odlična prilika. Neki će u gornjim nedeljicama reći odlično je, bit će posla u rudniku, vratit će se, i to je i narativ vlasti. Vratit će se ljudi u dolinu Jadra, oni koji su otišli zato što u dolini Jadra nisu mogli da nađu posao. Gospodine Petkoviću, kako vi na to odgovarate?
1: Pa evo, pratio sam neke statistike kad je Zijin došao u Bor. A istina je da se u prve dve godine povećao broj učenika na taj način mi je bilo najlakše da to proverim, tako je, povećao se broj učenika u školama, ali se ono posle dve godine pao ispod onog, znači 2022. je pao ispod nivoa od 2018. Znači to nije tačno, to nije činjenica, je da će oni da uvoze radnu snagu, i sad je uvozimo. Mi već imamo u Loznici kinesku kompaniju Mintu, koja je možda i više od polovine zaposlenih su Kinezi, 2.500 radnika. Ta kompanija ima, radnici rade u nenormalnim uslovima, nebezbednim uslovima, ali ćute i trpe šta da radi.
0: Vi ste u jednom od prvih komentara na usvojenu strategiju rekli da vam smeta i to što u pisanju strategije je učestvovali su ne samo ministarstva, ne samo recimo Geološki zavod, Agencija za prostorno planiranje, Privredna komora, Srpsko geološko društvo, Savez inženjera, rudarstva i ekologije, već i naftna industrija, Zijin, javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, nema predstavnika Srpske akademije nauka i nema ove pobunjene, da kažem, grupe stručnjaka koja godinama već i piše i objavljuje knjigu sada nedavno, o tome smo ovdje razgovarali, ukazujući na jedan drugi aspekt priče o rudarenju.
1: Pa strane kompanije, vidjeli ste sami, Zijin i NIS, su učestvovali u pisanju strategije.
0: Šta je tu sporno?
1: Pa sporno je što će on naravno se boriti za svoje interese. Neće se boriti za prava građana i za životnu sredinu. Znači, vi znate da Srbija ima neku belu knjigu tih stranih investitora i svake godine kroz izmjene zakona ispuni po neku želju od svih tih velikih stranih kompanije. Jednostavno, ne može Zijin i ne može NIS da se bori za zaštitu životne sredine, za prava, za zdravlje građana u Srbiji.
0: Ovdje se u ovoj studiji, u ovoj strategiji, pardon, se govori o potencijalima i o mogućem ekonomskom rastu eksploatacijom resursa. Zaštita životne sredine nije u fokusu. Na to vi skrećete pažnju, što je možda i logično s obzirom na prirodu dokumenta, ali postoji nešto što se pominje, tu se pominju evropski standardi. Srbija je u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i to obećanje da će stvar biti rađena po evropskom rudarstvu, da će to biti rudarstvo, neki kažu i zeleno, drugi kažu da zelenog rudarstva nema, da će to biti po evropskim standardima, treba da umiri građane. Zašto, Žaklina, to nije prihvatljivo za vašu inicijativu, recimo?
2: Nekoliko stvari je tu. Prvo jeste da evropski standardi u Srbiji su uglavnom na papiru. Evropska komisija svake godine u svojim izveštajima navodi tu čuvenu rečenicu da Srbija ima dobre zakone, dobre standarde, ali da se oni ne primenjuju. Mi to vidimo u oblasti zaštite životne sredine po ogromnom zagađenju. Srbija ima problem sa osnovnim stvarima, sa kanalizacijom. Samo 16% otpadnih voda iz domaćinstava se u Srbiji prerađuje. Beograd sve svoje otpadne vode direktno pušta bez ikakve prerade u reke. imamo problem sa upravljanjem komunalnim otpadom, imamo više od 3000 divljih deponija, čak i one deponije koje su deklarativno uređene, vidimo gore i ne upravlja se njima kako treba. Onda je zaista pitanje šta znače evropski standardi

0: na papiru kada pričamo o tako velikim zagađivačima kao što su rudnici.
1: Jedan zvaničnik jedne ambasade države koja je vrlo zainteresovana da radi ove poslove rekao, citirajući, govoreći nešto slično što vi sad govorite, o opštem stanju nebrige za životnu sredinu, rekao je, sad ste se probudili, sad vam smeta rudnik, a pogledajte na što vam liče, na što vam liči grad, na što vam liče ulice. Ta nebriga je i privukla možda neke investitore koji su mislili da će i ovo lako da prođe i neće da bude toliko vidljivo u jednoj zemlji gde ne vodi računa previše o zaštiti životne sredine, o čistoći reka.
0: Apsolutno se ne vodi računa, ali samo ne slažemo se u tom smislu ko je kriv za to. Naravno da nisu krivi građani. Kada vi nemate sistem, vi možete recimo da odvajate otpad u vašem domaćinstvu, ali šta vam to vredi kada će onda završiti u jedan kontejner ili na nesanitarnu deponiju. Ne mogu građani da prečišćavaju svoje otpadne vode. Tako da je to, ja bih rekla, možda i vrlo pokvarno na konstataciju da smo mi neki pogrešan, prljav narod koji zaslužuje takvu sudbinu. Ja apsolutno mislim da to nije istina. I to pokazuje zapravo, mislim da je Srbija negde i generalno region Balkana možda i primer ekološkog aktivizma. Inicijativa Pravo na vodu je od 2018. od kako radimo sarađivala sa više od 70 lokalnih ekoloških grupa koje, ovo što je Nebojša rekao, one postanu stručnjaci u tom procesu. One trpe ogromno zagađenje, one se informišu i često njihova argumentacija i njihova rasprava je na mnogo višem nivou nego što je recimo međunarodnim poslanicima u Narodnoj skupštini.
1: Ali će se vama, i to je dobar šlagvort za Nebojšu reći će, vama se često govori šta vi znate, vi živite u Gornjim Nedeljicama, niste stručnjak za rudarstvo, niste stručnjak u mnogim od ovih oblasti, i kada se naspram vas žitelja Gornjih Nedeljica i drugih mesta u dolini Jadra nađe ocena nadležnog ministarstva rudarstva iza koje stane većina poslanika u Skupštini i vlada, a gde se kaže da je rudarenje, dakle, nije stvar izbora, nego je neminovnost u kontekstu preovladavajuće želje za daljim rastom materijalnog standarda življenja, koju argumentaciju običan čovek sa terena može da da?
2: Pa mi slažem se, formalno obrazovanje u tom pravcu ja nemam. Ali čovjek se bavi nečim i ono, kad se udubiš u nešto, naučiš sve o tome. Znači, ko ima kapacitet da nauči, on će nauči. Ko ima želju, na kraju krajeva nauči. A to koliko mi znamo dokazuje, recimo, jedan primjer ću vam navesti, da nikad niko iz Rio Tinta nije hteo da sedne u bilo koji studiju ovako sa nama da debatuje o projektu. Znači, nikad niko iz vlasti. Pozivali su na neke dijaloge, pozivali su na TV debate. Oni su pozivali i predsjednik države i Ana Brnabić. Evo, ja sam se odazvao jednom i drugom i nikad ta debata nije zakazana. Znači, to su obrazovani ljudi.
1: Šta je vaš ključni argument, onaj za koji ne treba, potrebno je samo da vidite? Kako se promenila dolina Jadra u ovoj fazi istraživanja? Tu su već prvi slučajevi zagađenja zemljišta i voda registrovani.
2: Tako je, ima tih istrašnih bušotina koje zagađuju, neke cure, negde se zemljište zagađuje, da sad ne objašnjam, kapilarno uz te istražne cevi, kako god, kompanija sve to uspešno, da kažem, zataškava tako što se namiri svakog, da kažem, isplati štetu svakog. Mislim da nikad ni sa kim nije došli u situaciju da se sude kad tako nešto urade. Ranije su to ljudi prihvatali ranijih godina, kažem, znači 14. 15. pre ove čitave pobune, su to prihvatali da se nagode, ono, da bude nagodba, međutim sad ovaj, sad više to ima par slučajeva da će ih ljudi tužiti.
1: Da li su, i to je priča koja se plasira u javnost, da su Nedeljice, Gornje Nedeljice većinski raspoložene za ovo što nudi vlast?
2: Pa očigledno je da nisu. Za rudnik nisu, ja neću da licitiram o političkim stavovima koji se, i oni se značajno menjaju. Na poslednjim lokalnim izborima jedina dva izborna mesta gde SNS nije bio prvi su u Gornjim i u Donjim Nedeljicama. 90 izbornih mesta ima Loznica, na 88 je SNS bio prvi, a na ova dva nije. Tako da, recimo, imate situaciju iz 2020. kad je 70, ne znam, 8-9 posto SNS dobio. Znači, vide ljudi kud sve to vodi i menja se, jednostavno menja se stavovi građana, shvataju ko je odgovoran za sve to što nam se dešava.
1: Ta priča odbacivanja argumenata ljudi koji žive na tom terenu, a nisu nužno inženjeri rudarstva ili eksperti u drugim oblastima koje su ovde bitne, možda bi bilo lako odbaciti vaše argumente da iza uz vas zapravo nije stala struka. Vi ste već pomenuli, a možda da podsjetimo gledaoce, da je jedina velika rasprava koja je trajala dva dana o projektu Jadar vođena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, da je Akademija nauka i umetnosti štampala zbornik radova i da je Akademija nauka i umetnosti posle te dvodnevne rasprave izašla sa zaključkom da od ovog projekta treba odustati. Nedavno se u pravom uglu o tome bilo reči, pojavila knjiga, monografija, projekat Jadar, litijumsko-borska katastrofa, 26 stručnjaka različitih oblasti sabralo je svoje radove i zaključilo projekat Jadar je tehnički i ekološki neizvestan, ekonomski neisplativ za Srbiju, društveno i pravno neprihvatljiv i nosi nesagledive rizike po zdravlje ljudi i prirodne resurse. Žaklina, vraćamo se ponovo na priču o evropskim standardima. U jednom trenutku za ispunjavanje tih visokih standarda, kad govorimo o evropskim ekološkim standardima, oni su ipak znatno višeg nivoa od onih koje prepoznajemo u Srbiji. U jednom trenutku garant ispunjavanja je bio sada već bivši nemački kancelar i to se sećamo. Međutim, ovde treba podsjetiti gledaoce možda i da uz priču o evropskim standardima idu kao nosioci radova i kompanije koje će zarađivati ovde, kompanije koje nisu evropske. Nebojša je pominjao Zijin, u ovom trenutku NIS većinski jeste u rukama kompanije koje je geografski u Evropi, ruske kompanije, ali nije evropski. Ako bude MOL, to će biti delom, ako budu Emirati, to će opet biti manji deo. Nosioci posla ovde su prepoznata pre svega kompanija Rio Tinto, međunarodna kompanija sa dominantnim vlasništvom Australije, Velike Britanije i jednim značajnim vlasništvom delom kineskog kapitala.
2: Pa najveći pojedinačan akcionar je kineska država.
1: Kineska država. Mogu li evropski standardi biti primenjivani, mogu li na evropske standarde biti privoljene kompanije koje dolaze iz Kanade, Australije, Velike Britanije, Kine?
0: Mislim da je najvažnije da kažemo da nije bitno odakle kompanija dolazi. Nama je bitno da Srbija ne postane rudarska zemlja, nama je bitno da Jadar ostane takav kakav jeste. A istina je da je taj kapital veliki, da zapravo nema pasoš. On je fokusiran na zaradu, fokusiran je na eksploataciju i vidimo da zapravo te kompanije vrlo lepo sarađuju među sobom, bez obzira odakle dolaze. I da je taj argument da Evropska unija želi da otvori rudnik litijuma u Jadru i da želi da da posao Rio Tintu da bi sve o samo osamostalila od zavisnosti od kineskih ruda, zapravo ne stoji. Evo, ja recimo nosim sada bedž Rogozne, odnosno ljudi koji se bore tamo protiv istraživanja zlata.
1: To je mesto kod
0: Novog Pazara. Oni su trenutno u blokadi, blokirali su rudarska istraživanja zato što su dobili ozbiljne zdravstvene posledice zbog tih rudarskih istraživanja. Kod njih je recimo u pitanju kompanija australijskog porekla, ali je prošle godine kineski Zijin kupio 5% deonica i pitanje je kada dođe do otvaranja rudnika kome će zapravo taj rudnik pripadati i gde će taj kapital ići i ko će koristiti te resurse.
1: Ambasador Velike Britanije u intervju za Cord magazin ocenio je da je rudnik u Jadru važan projekat za Srbiju i Evropu. Nekoliko dana potom mediji objavljuju novu priču iz Australije gde je Rio Tinto aktivan. Starosedeoci čiju kulturno aboriđini, čiju kulturno-istorijsku baštinu čine i naseobine za koje se veruje da potiču iz ledenog doba, decenijama unazad prijavljuju devastiranje tih lokaliteta, a najnovija epizoda govori da je taj prostor intenzivne aktivnosti kompanije sada ostavljen i bez vode. To ni sama kompanija i vlada ne spore, pa je u toku pokušaj i obećanje da će kompanija u buduće isporučivati, dovoziti, isporučivati vodu i da će se upustiti u proces desalinizacije. Dakle, da, bez ulaženja u detalje, kompanija koja, da ne ispadne da radimo negativnu kampanju, ali činjenično gledano, kompanija koja ovde treba da bude veliki investitor nema dobru reputaciju u svetu i to je ono, čini mi se, što vas takođe brine.
2: Pa znate kako, reputacija kompanije je katastrofalna, ali mi smo se bavili reputacijom te kompanije. Ja verujem da većina rudarskih kompanija imaju, čuli smo i reputaciju Dandije na Rogozni. Nije to ništa ništa bolje, samo je Rio Tinto veći pa je više napravio tih stvari.
1: Znači, ili Zijin u Boru.
2: Zijin je kod nas napravio ove probleme. Ovi su napravili u inostranstvu, a Zijin je ovde. Oni prvo naprave tako nešto sa tim pećinama, pa ne znam, na Madagaskaru su istrebili 24 od 27 vrsta ribe. Ali to su neke tako strateške greške, tehnološke, proste greške prave, znači zbog kojih dolazi do problema. Znači, njih ne zanima, oni ne vode računa šta će se desi, a kad se desi, onda to pokušavaju da plate.
1: Bila je jedna priča
2: ima to i na nekim mapama, uticaj rudnika je okrenut prema nenaseljenom delu, prema polju. Znači, kad su na jednom od tih sastanaka dok se išlo...
1: Ovo vam je danas stanje.
2: Znači, ovako prema tamo je okrenut uticaj, znači ne u naseljeni deo. I kad su pitali na jednom sastanku dok su još to 2021. U junu su je prekinuta svaka komunikacija sa njima, kad su pitali koliki je, dokle je uticaj rudnika, oni su rekli do ograde.
1: Do ograde?
2: Do ograde.
1: A utice rudnika, to je zagađeni vazduh.
2: Tako je, znači tu vam je prerada, iskopavanje i privremena deponija koja je trebala da bude 19,6 hektara, ne privremena, nego jedna mala, po znacima navoda, mala deponija u sklopu rudnika koja je trebala da bude 19,6 hektara sa 10 miliona kubika otpada. Sad je porasla na 28,8, nije bitno, na 15 miliona. Znači i ona je tu u tom slopu rudnika i neće imati...
0: Ja samo moram da dodam, ovaj deo na tamo nije slučajno nenaseljen, to je plavno područje. Nenaseljen je zato što ljudi nisu bili ludi da grade na tom području. Drugo, ovde vidimo oranice, baš zato što je plavno područje, ova zemlja je jako dobra za poljoprivredu.
1: U Jadru je nedavno bilo izlivanje,
2: cijela Srbija
1: je poplava, stručnjaci ukazuju na tu opasnost kada se kada dođe do poplave, to će neminovno vodu koja se koristi u rudniku razneti po ovim oranicama i to je moguća slika stvari koja će se viđati u
2: javu. Ako je moguće vratiti onu prethodnu sliku sa onom deponijom, to je...
1: Da, ovo je deponija, ovo je...

0: To je deponija
1: koja izgleda lepo jer je prekrivena ovim tepićima grave.
0: Ta deponija nije u prostornom planu uopšte.
1: Znači, ovo je bilo skinuto iz brošure Rio Tinta.
0: Jeste. Znači, oni su tu planirali da naprave deponiju u toj plodnoj ravnici plavnoj. Znači, od 2 km dužine, 400 metara širine i tri takve deponije u nizu, jedna do druge.
1: Ovo trajno ostaje ovako.
0: Tako je trajno. To je kao, mislim, na slici je sve moguće. Svašta je moguće nastati. I to nas je zapravo, da kažemo, to nas je podiglo. Ta priča o deponiji na rubu sela, u plodnom delu, plavnom delu, nas je pokrenula našu borbu.
1: Žaklina, samo da vas na kratko, pošto smo pri kraju emisije, da podsjetimo, ovdje o tome bilo detaljno govora. Dolina Jadra je veliki prirodni rezervoar vode i to je dodatni problem i dodatni argument za vas koji pitate zašto rudnik na ovom mestu i deo one priče koju su neki sagovornici pravog ugla predlagali da se povede u društvu, šta je važnije, zarada od rudnika ili očuvanje vodoizvorišta u jednoj eri kada voda, izvori vode postaju i možda i najveće bogatstvo, svakako veće nego rudnici.
2: Jeste, Ujedinjene nacije su ove godine proglasile bankrot globalne vode, zato što je zapravo priroda izgubila kapacitet da obnavlja čistu vodu za piće i za prirodu. Po podacima Ujedinjenih nacija, 1,5 milijuna ljudi, odnosno četvrtina stanovništva u Srbiji, povremeno i stalno nema pristup čistoj pijećoj vodi. To je posljedica dijelom loše infrastrukture. Recimo, mi samo u našim bušnim cijevima gubimo 35% pijaće vode. Infrastruktura nam je jako stara, ali sa druge strane jeste posljedica globalnih klimatskih promjena, odnosno činjenice da se planeta zagreva, da sve više imamo velike periode suša.
1: Ovo je fotografija koja pokazuje gdje se u prošlog leta prijavljuju problemi s vodosnabdevanjem 108 zajednica u Srbiji.
2: Jeste, inicijativa Pravo na vodu već nekoliko godina prati letnje mjesece i prikuplja podatke. Ovo su zapravo zvanični podaci javnih komunalnih preduzeća koji prijavljuju restrikcije vode. Nažalost, institucije ne priznaju problem, već uglavnom svaljaju problem na građane. Činjenica je da su nama mjesta kao što su Jadar ili Homolje, koje je također jedan veliki rezervoar čiste pijeće vode, dragocena upravo iz ovog razloga. Bez vode nema života, a bez ruda nećemo... Ako dobijemo rude, to ne znači da ćemo ostati gladni.
1: Nebojša, da vas pitam, na kraju emisije za 9. maj najavili ste protest u Loznici i tu ide uvek ono pitanje da li ste zaista zabrinuti za životnu sredinu ili je ovo političko okupljanje?
0: Pa, organizacija Nedamo Jadar nije politička organizacija. Nikad nismo učestvovali ni na jednim izborima, tako da taj argument otpada. Mi se borimo još 6 godina već ovoj priči i sve nam se vraća ponovo. Znači, oni nešto uradimo, neki uspjeh postignemo, međutim, to vrati nam se projekat ponovo. Tako da je ovo samo nastavak ove borbe, a oni kroz strategiju takva kakva je pokušavaju da ozakone uništavanje životne sredine. A moram da kažem da se rudarske kompanije na terenu mnogo gore ponašaju od toga što piše u strategiji. Znači, ona se već se, da kažem, na neki način primenjuje.
1: Hvala puno što ste govorili za Pravi ugao. Nebojša Petković iz udruženja Ne damo Jadar i Žaklina Živković, aktivistkinja inicijative Pravo na vodu. Ostanite uz RTV. Pravi ugao sa vama ponovo u ponedeljak od 17.20.

0: prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Osamnaest časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora. Istakao je da će ispunjenjem tog ugovora Beograd i njegovi južni delovi biti povezani sa severnim delom Šumadije i Pomoravljem. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming je naveo da je taj projekat značajno svedočanstvo i dokaz trajnog prijateljstva i zajedničkog razvoja Srbije i Kine. Vlada Srbije je utvrdila predlog zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao meru podrške mladima u kupovini prve nekretnine. Time je iznos uvećan za dodatnih 300 miliona evra, tako da je garancijom sada pokriven kredit od ukupno 900 miliona evra. Na taj način omogućen je nastavak efikasnog sprovođenja preduzetih mera podrške mladima od 20 do 35 godina prilikom kupovine prve nekretnine, saopšteno je iz Vlade Srbije. Posle sastanka sa predstavnicima mađarske kompanije MOL, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović je izjavila da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je dobila i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa tom kompanijom i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Branimo i branit ćemo interese naše zemlje, navela je Đedović-Handanović. Precizirala je da nije zadovoljna predlogom koji se odnosi na rafineriju u Pančevu. Tiče se crvenih linija za koje smo rekli da ih Srbija neće preći i to kako da obezbedimo da nivoi koje dogovorimo ostanu ispoštovani, da rafinerijska prerada, odnosno derivati nafte, pokrivaju određenom obimu tržište Srbije, pre svega zbog naših građana, ali i zbog naše privrede, dodala je Đedović-Handanović. Predsednik Komisije za nestale osobe Veljko Odalović izjavio je da Priština uoči novih izbora za Skupštinu privremenih institucija pojačava antisrpsku politiku tajnim optužnicama protiv Srba, tajnim suđenjima kao i suđenjima u odsustvu i da je sve to već viđeno. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija zakazani su za 7. jun, jer Priština ni posle prethodnih, takođe vanrednih, nije uspela da formira vladu. Svet. Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske kontakte na postizanju mirovnog sporazuma koji bi omogućio otvaranje Ormuskog moreuza i ublažavanje sankcija Iranu. Očekuje se da će Teheran danas predati posrednicima svoj odgovor o američkom predlogu. Američki predsednik Donald Trump je tim povodom naveo da postoji dobra šansa za postizanje sporazuma koji bi mogao da uključi potencijalno okončanje sukoba i izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Ameriku. Sport. Naš teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Rimu, pošto je savladao Čeha Dalibora Svrčinu sa 2:0. Sljedeći protivnik Kecmanoviću je Rus Andrej Rubljov. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige Crvena zvezda u dvorani Aleksandar Nikolić od 18:30 dočekuje ljubljansku CDVita Olimpiju. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra prepodne oblačno sa dužim sunčanim periodima. Poslepodne i uveče na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 50%, atmosferski pritisak 1003 milibara. Duva južni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
4: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
5: Wow, kako bogato voće i povrće!
6: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
4: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
7: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će My Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
8: Posle 4 godine, Aco Pejović ponovo u Novom Sadu, 16. maja u Velikoj dvorani Spensa. Očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koje se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!

0: Petak uveče idealno je vreme za dobro društvo sa Goranom Vukčevićem. Nedavno nas je napustio još jedan svedok epohe, profesor Boško Brzić. Sećamo se njegovog gostovanja u emisiji U dobrom društvu.
1: Ti se, kaže, družiš sa narodnim neprijateljem. Pa ga pitam, a ko ti je opet taj narodni neprijatelj? A on digne prst pa maše. Nemoj da se praviš lud, znaš ti dobro koga ljubiš u ruku kad god ga sretneš. Pa mlatara prstom. Pazi dobro šta radiš.
0: U programu Radio Novog Sada, petkom posle vesti u 21 čas i reprizno narednog četvrtka u 16 časova i 5 minuta. Emisija Gorana Vukčevića, U dobrom društvu.